من رفتم به دکتر صاحبی، گفتم آقای دکتر بابام گفته که من برم بافت با مادرمون، چون ایشون اونجا تنهاست. گفت بابات غلط کرده با تو، اینجا بیمون درس تو بخون پسر، قابل چیکار کنی؟ من با تمام احترامی که برای دکتر صاحبی قائل بودم گفتم آقای دکتر، من در این مورد ترجیح میدم به حرف پدرم گوش بدم تا شما. به هر حال من رفتم باف پلو پدرم، با مادرمون رفتیم اونجا. وقتی به اونجا رسیدیم پدرمون گفتش که خب ما تو زندان این سنتی داریم، هر کی هرچی بلده به بقیه یاد میده. گفتش خب تو یه چیزایی حتما دبیرستان یاد گرفتی، ولی خب اون چیزها رو به درد من زیاد نمیخوره، اگه چیزی من بلدم که به درد تو میخوره بگو تا من به درس بدم به اضافه درسای خودت. گفتم من نمیدونم چه چیزی شما میتونه من یاد بدی. گفت من میتونم تفسیر قرآن یاد بدم. گفتم خب تفسیر قرآن و محرم زونا همیشه با هم دنبال کردیم، چون محرم زونا من همیشه میرفتم قبلا پشت سر ایشون نماز میخوندم، بعد از نماز هم میشستیم با هم اون تفسیر قرآن با هم تبادل نظر میکنم، یعنی توضیح میدادن که این آیه یعنی چی، به خاطر چی اومده. گفتم خب چه کار دیگه ای بر... گفتن که من میتونم به فلسفه یاد بدم و عربی، زبان عربی. من گفتم همون زبان عربی از همه بهتره، چون به حال یه کمی هم تو دبیرستان یاد گرفتیم و شروع کنیم زبان عربی. و از اونجا اتفاقا ایشون شروع کرد دستور زبان عربی رو از مقدمه المنجد به من یاد دادن، در این حال که تبعید بودم ولی ارتباطات سیاسی با تمام تشکل ها و افراد و شخصیت ها داشتم. از یه طرف حتی کتابای از نجف و اینا، همین کتاب ولایت فقیه اون موقع رسید دست ایشون. هر نشریه ای اعلامی هرچی منتشر می شد یه نسخش می اومد اونجا. با چند تا صحبت کردن با مثلا معاون، چون بافت اون موقع جاندارمری بود، معاون جاندارمری اونجا، این معاون جاندارمری شد مرید بابام و مرید سرسخت جلوی من، البته خیلی مخفیانه چون میدونست با پدرم خیلی. گفت من دو تا کار میتونم بکنم، یکی این که به شما برسم و یک کاری هم از من برمیاد اینی که این محمود رضا برادر شاه، این مزارع خشخاشی که دور اینجا هست بخش عمدهش مال ایناست و این سال یک بار میاد برای بازدید از این مزارع، گاهی وقتا شاه هم همراهش میاد، من میتونم اونو بزنم. و البته اون میگفت، میگفت وقتی که برداشت تریاک شروع میشه ما از طرف ژاندارمری حتی نیروهایی از کرمان میان تمام اینجا رو محاصره میکنیم، نه به خاطر اینکه قاچاق نشه، برای اینکه این بیچاره هایی که تیغ میکشن با زیر ناخوناشون اینا نبرند خونشون، یعنی کیکی ناخونا اینا نگاه میکردن که زیر ناخوناشون این سمغ تریاک رو نبرند با خودشون، یعنی از این زاویه. و ژاندارمری مسئول این کار بود، برداشت محصول تریاک. حالا بعد چی کار میکردن خب دیگه داستان دیگه ای. برای من این دوران دوران جالبی بود، به اضافه این که حالا این یه داستان دیگه، این از قبل چون پدرمون مجاهدین اولیه محمد حنیف نژاد سید محسن و بقیه همه اینا رابطه نزدیک داشت، کتابای اولیه سازمان قبل از اینکه اعلام وجود کنه سازمان مجاهدین اول میدادن به پدرمون که مطالعه کنه نظر بده، و پدر اونم بعضی از این کتاب رو به منم میداد، میگفت تو هم بخون، البته نمیگفت مال کیه، میگفت این جزوه پیدا هم بود که جزوه چاپ معمولی نیست، چاپ لاک الکلی سیستم های قدیمیه، و اینا رو بخون و نظر بده. یادم اون موقع مثلا کتاب شناخت اقتصاد به زبان ساده راه انبیا، تمام این کتاب ها از طریق پدرم به من رسید و من میخوندم. خب خیلی جالب بود برام، ولی خب سوالم زیاد داشتم و اینا رو با پدرمون بحث میکردیم. یکی از چیزهای دیگه هم که بحث کردیم همین تز بلد فقیه خمینی بود که پدرمون خیلی چیزی بود، اصلا
این اصلا ضد دموکراتیک، تو این تز میگه مردم همه یتیم هم. یعنی به قول کل انعام هم مثل چارپایان هم که باید یه قیمی بیاد اینا رو هدایت کنه. خب طبیعتا هیچ ربطی به دموکراسی و آزادی خواهی و نداره، ما نمیتونیم اینو بپذیریم به هیچ عنوان. وضعی شرعی هم درست نیست، تمام مراجع و روحانیت هم با این مشکل داره. گفت با این کارش این آقا به خودش ضربه زد، یعنی از این زاویه حتی نقد میکرد کتاب ولایت فقیه خمینی رو. منتها خب جنبه مخالف بودن خمینی، خب به هر حال خمینی ضد شاه بود، اونو خب تایید میکرد، ولی میگه با تز به اصطلاح آلترناتیویش اصلا نمیشه کنار اومد. بعد از این که من دیپلممو گرفتم و پدرمون برگشت از تبعید بازگشت سال 52، ساواک حمله کرد به خونه ما برای بازداشت دایی ما به یه علت دیگه. تصادفاً یه سری مدارک، من با داییمونم یه سری روابط سیاسی داشتیم، هم با خودش هم همسرش و خواهر همسرش، به محفل کوچیکی داشتیم، از توی این خونه یه سری مدارکی پیدا کردم. مدارک که میگم یعنی جزوه، مثلا جزوه مجاهدین بود، نوشته های فداییان بود. برای ساواکی ها خب خیلی اصلا انتظاری هم چیزی نداشتن و خیلی هاشم دستخط من بود، یعنی خودم کپی کرده بودم، مثلا یه نسخه بود من برای اینکه داشته باشم اونو نوشته بودم، دستی نوشته بود. خب ساواکی ها وقتی این مدارک رو دیدن اصلا دیگه دنبال چیزای دیگه رفتن، حتی چون اونجا یه کتاب و اینا هم بود، کتابایی که خب میتونستن به عنوان آلت جرم بگیرن هر کسی رو. فکر میکردن که این مدارک به هر حال مال همون دایی ماست. و به محض اینکه رفتن، خب من با پدرم اتفاق اونجا بود صحبت کردم، گفتم داستان اینه، یه همچی چیزایی گرفتن بردن، بلافاصله برو تو سعی کن مخفیش رو، اگه تونستی هم از کشور برو خارج. و من هم تحصیلات، چون اگر بگیرنت هم برای من مشکل میشه، چون رابطه من بخشش رو میشه، و هم برای خودت، چون گفت کم مسئله نیست، تو هم اسناد فدایی داشتی هم مجاهدی. یعنی چی؟ خب بلافاصله من بعد از این داستان من اومدم بیرون و ساواک دستور داده بود که هر کی مرده تو خونه به غیر از خود پدرمون، جالب گفته بود اون احتیاج داره به دستور خود اعلی حضرت، ولی بقیه رو همه رو بگیرید بیارید. تمام برادرای ما رو گرفتن بردن و مدت ها زیر شکنجه بودن که راجب من ازشون اطلاعات بگیرن. اینطور شد که من مجبور شدم مخفیشم و سعی کردم که خودمو به خارج برسونم به طور قاچاقی. جالب اینه که قبل از اون امتحان اعزام دانشجو هم داده بودم، وقتی که قبول شدم رفتم که پاسپورت دانشجویی بگیرم، سریع هم به اون گفتم به دستور سازمان اطلاعات و امنیت کشور شما ممنوع الخروج هستید. بعد از این داستان ساواک، خب به هر حال سعی کردم با استفاده از امکانات مختلف، روابط خانوادگی، روابط پدرمون با بقیه، به خصوص با روابطی که مثلا موقعی که پدرمون زابل تبعید بود، من رابطه پدر بودم با یک شبکه ضد رژیم که در اونجا بودن و بیشترشون هم مذهبی بودن و از جمله دو سه تا از روحانیون معروف زابل. بنابراین گفتم بهترین کار اینه که برم زابل، بتونم از کشور خارج شم. زابل یه آقای حسینی بود که همون موقعی پدرمون تبعید بود من رابط باش بودم، که از هواداره خمینی بود. یه مدت خونه اون بودیم، ولی خب جالب اینه که اینم یه نکته ای که بعد از دبیرستان علوی برای من خیلی جالب بود، استفاده از این شبکه روحانیت طرفدار خمینی. البته حسینی یه کمی به حال نسبتاً به اپوزیسیون نزدیکتر بود و به من گفتش که 6 ماه قبل محمد منتظری از این مسیر رد کردم به بیرون، مثلا خیلی خودشو فعال نشون میدم. البته این آقای حسین بعد تو انفجار حزب جمهوری اسلامی کشته شد. این برگشت من گفتش که اولا مرز که خطرناک، بر سر اختلاف بین ایران و افغانستان
نیروهای مسلح دو طرف متمرکز شدن رو مرز، الان مرز کنترله و عبور راحت نیست. جالب این بود که گفتش که این مسجد ما، من وقتی میرم مسجد رئیس شهربانی و ساواک و همه اینا پشت سر من نماز بخورن. و بر من جالب بود و مواظب باش تو خونه ما تکون نخور، چون اگه بفهمن تو اینجا هم برای من مشکل، هم برای تو. گفتم خب. آخرم گفتش که آقای کفعمی از زاهدان، برو پلو آقای کفعمی، آیت الله کفعمی، امام جمعه زاهدان. جالب اینه که به خصوص در استانها این روحانیت سعی کرد از یه طرف روابط با رژیم داشت و یه طرف هم به خاطر اینکه موقعیت مردمیشو حفظ کنه سعی که با اپوزیسیون، حالا به خصوص اون موقع اپوزیسیون مذهبی هم در رأسش خمینی بود دیگه، وارد یه مناسبات خاصی بشه. این آقای کف عمی که من رفتم پلوش، این اصلا امام جمعه زاهدان، همینجوری کسی زمانشاه امام جمعه زاهدان نمیشد، چون زاهدان منطقه حساسی بود و بعد مسئله حضور اهل سنت بود اونجا، بعد یکی بود که کاملا هماهنگ باشه با رژیم. و حال من رفتم پلوی آقای کف عمی، هر موقع میومد تهران یه سری هم میومد منزل ما و خب منم اکثرا من پذیرایی میکردم از تمام مهمانان پدرم، چون پسر کوچیک میگن که باید همه کارهای خونه رو بکنه. چای دادن به همه اینا، به تمام این سران رژیم، به غیر از حتی خامنه این حتی نیومد خونه ما، ولی بقیهشون اکثرا یه سری میومدن، مثلا رفسنجانی، نمیدونم با هنر اینا، همه میومدن و خب من پذیرایی میکردم ازشون. این آقای کف عمی اومده بود یه بار، اومده و خونه من دیدمش، به من گفت من زاهدان اونجا امام جمعه هم، اگه شما کاری داشتید اون برا بیایید طرف ما، ما در خدمتی. خب من رفتم پلو آقای کفنی، گفتم الوعده وفا، شما گفتید در خدمتی، خب بفرمایید. و این آقا حتی تو من دید یه کمی، من دیدم جا خورد، انتظاری هم چیزی برخورد، ما رو برد توی بی اندرونی خونه خودش و یه مدتی من مخفی بودم خونش. این هم برگشت به من گفتش که گفت میدونی که رئیس ساواک، رئیس شهربانی، تمام اینا پشت سر من نماز میخونن تو مسجد، اینجا مواظب باش. و الان مرزم معلومی سالا چجوری چیکار کنی، باید من دنبالش هستم. یه حوزه علمیه داشت، گفت بهتر اینجاست این که بری اونجا یه مدت طلبه شی، ترا باز شی. خب من به محض این وارد حوزه علمیه شدیم، رفتم سراغ کتابخونه شو با همون طلبه ها نشستیم صحبت کردیم، دیم 7-8 تا از بچه ها به قول معروف طلبه ها سمپات مجاهدین، مثلا شبا میشستن رادیو میهن پرستان گوش میدادن، رادیو سروش گوش میدادن و پیدا بودم. خب طبیعتا با اونا شروع کردیم کاری مطالعاتی کردن، کتابخونی و اینا، و بالاخره یکیشون گفتش که اگه کسی بخواد از من حضرت چه، من امکانی دارم. بهر گفت پدر من با رئیس قطار زاهدان کویت آشناست و میتونی از اون، یعنی خیلی به راحتی من از مرز زاهدان وارد پاکستان شدم. استفاده از این شبکه با هماهنگی با پدرمون غیر مستقیم بود.

یه مدتی پاکستان و بعد تو پاکستان به ابو شریف برخوردم، ابو شریف اولین فرمانده سپاه که اونم فراری بود پاکستان. اینا همه سال 53. اون ابو شریف چون قبلا گروه حزب الله بود، دستگیر شده بود بعد از کشته شدن سرهنگ طاهری به وسیله این گروه، قرار بود که مفیدی رو لو بده. این تونست، این گفت من دام میزنم تو خونم برای مفیدی و تونست از خونه فرار کنه. به هر حال چادر سر کرده بود، با یه شیوه های در رفته بود و رفته بود پاکستان. و جالب اینه که شبکه خمینی، خمینی هم خود شبکهش که از نجف اداره میشد، به هر دلیلی نمیدونم بهش مشکوک شده بودن چیز، اینو اصلا بازی نگرفتن و برعکس گفتن مشکوکه، این ساواکیه فلانه اینا. با استفاده از امکانات ابو شریف، چون خب پدیده عجیب و غریبی بود این ابو شریف، این تونسته بود توی منطقه نزدیک کوههای بارا بارا و مناطق پشتون نشین پاکستان، این شده آخوند سنی های پشتون و خودش هم شده پشتون، واقعا زبان پشتونی هم شده، اونا فکر این واقعا پشتونه. با این حال کمک کرد که ما با امکانات خودش یک شناسنامه پاکستانی، پاسپورت پاکستانی خریدیم، پاسپورت واقعی یا نه جعلی، چون اونجا همه چی میشد خرید. تونستیم از مرز خارج شیم و اومدیم افغانستان و از اونجا پرواز کردیم به اروپا، یعنی به وین اتریش، و با هم اومدیم. از اتریش دیگه از هم جدا شد. اونجا اتریش من با بعضی از دوستانی که هوادار مجاهدین بودن در اتریش با اونا تماس گرفتم و یکیشون به مجاهدین خبر داد که من اونجا. حسین روحانی که علنی بود این مسافرت میکرد، کسی نمیدونست که با سازمان کار میکنه، بعضی از اعضای خانوادهش تو لندن بودن، تو سر راه اومد وین و اومد با هم یه قراری گذاشتیم. به این ترتیب من توسط حسین روحانی به سازمان وصل شدم. اونتا خب چون خود حسین برمیگشت ایران، به من گفتش که تو برو سوریه و از اونجا یکی از رفقا دوستان میاد و اونجا بهت میگن چیکار بکنه. به این ترتیب من به سازمان وصل شدم، بعدش رفتم سوریه. از اونجا مسئول من تراب بود، تراب اخشناس. یه مدتی سوریه بودیم، بعد با تراب رفتیم به عراق، بغداد. بعد یه مدتی که توی هتلی بودم رفتیم به پایگاه الفتح فلسطین برای آموزش نظامی توی منطقه رمادی. اونجا حدوداً من 7-8 ماه تقریباً تو پایگاه بودم. تراب و رابطه نزدیکی داشت با نجف، مثلا محمود دعایی خودشو شاگرد تراب میدونست. تراب از طریق همین محمود دعایی یه قراری میگیره از خمینی و میرن که توضیح بدن. میخواستن که خمینی، و یه نامه ای هم پدرمون قبلا فرستاده بود برای خمینی که از این بچه ها حمایت کنین و مسلمونن مبارزن، و خواسته بود که مثلا بخشی از حقوق شرعی رو مثلا به خانواده های زندانی سیاسی مثلا بدن، که خمینی نپذیرفت. به خصوص همین کتاب شناخت و اقتصاد گفته بود این اینا بوی مارکسیستی میده. این فوری شامه تیزی هم البته خیلی لازم نبود شامه تیزی هم داشته باشه بفهم، فوری گفته بود نه این ما نیستی. که بعد اتفاقا محمود دایی اتفاقا چوب همینو خورد که تا آخر، تا قبل از مرگش همون روزنامه اطلاعات دستش بود، در صورتی که مثلا این محتشمی و اینا که شدن وزیر و وکیل و اینا نسبت به محمود دایی رقمی نبودن. مسئول اصلی فعالیت های چیز محمود دایی به خمینی، منتها خمینی

به خاطر این خیانتش، با اینکه رفت توبه کرد، بعد نمیگفت که من با مجاهدین رابطه دارم، که خمینی تا آخر این گناه کبیرش رو نبخشید. قاعدتا دوره موندن ما 2 ماه 3 ماه حتی اکثر بود، منتها چند مسئله پیش اومده که من ازش اطلاع نداشتم. یکی از مسائل همین مسئله تحول ایدئولوژی که در آن سازمان بود، درست همون موقع شروع شده بود، یه حالت بلا تکلیفی به وجود اومده بود و ترجیح میدادن که ما همونجور در پادگان بمونیم، فعلا حرکت نکنیم تا وضع روشن بشه. یعنی بین کمیته خارج از کشور و داخل هنوز روابط و مسئولیت ها هنوز روشن نبود. برای من همچنان خب تراب مسئولم بود، مدتی دیدم از ترابم خبری نیست، چون ترابم زیر تیغ بود. مسئولین خارج از کشور و تقیه شهرها معتقد بودن که تراب هم تقیه کرده، مارکسیست شده، واقعا مارکسیست نیست. حالا بعدها یه بار تقیه شهرام همین توی پاریس به من گفت این ترابم سرش به تنش نمیارزه. یعنی گفتم یعنی اگه ایران بود اینم؟ گفتم واقعا که حتی تراب انقدر مظلوم بود که حتی هیچ موقع اینه نگفت. به هر حال یه سیستم آموزشی داشتیم، یعنی علاوه بر آموزش نظامی که به وسیله فلسطینیا اداره میشد، خودمونم مسائل آموزشی رو دنبال میکنیم، چه سیاسی، چه کتابای پایه. کتابای آموزشی که منتقل میشد، به تدریج این کتاب روز به روز مارکسیستی تر میشد دیگه. و اون موقع من یادمه ما کتاب ماتریال دیالکتیک استالین رو مثلا میخوندیم، این بخشی از آموزش درونی بود. تو بحثایی که میشد خب طبیعتاً بودی، خب کو جای خدا این مثلا جایی به حال این فلسفه و این دائم مسئله هی مطرح میشد. یه سری از بچه ها خب شدیداً مذهبی بودن، شدیداً حساسیت داشتن نسبت به این. یه عده اصلا نبودن، نه مذهبی بودن نه غیر مذهبی، مثلا رفیقمون احمدیان، مثلا اون با ما بود، حسین احمدیان که فوت کرد، همون معاون زندان ساری، و چون به هر حال سابقه آموزش نظامی دیده بود و جزء دوره های کماندویی شهربانی دیده بود، فرستادنش پادگان که هم آموزش تکمیلی سلاح و اینا ببینه و هم کمک کنه بچه های دیگر. مثلا یه نمونه جالبی بگم، ما مثلا ماه رمضون خب بعد روزه میگرفتیم القاعده دیگه، توی پادگان، البته من مسئول امور ایرانیان بودم توی پادگان، من گفتم که اولویت مثلا اینجا اولویت به کار اینجاست، آموزشیه، نمیشه سحری خورد بعد رفت صبح ساعت 6 رفت دوید. آموزش نظامی با سحری خوردن و روزه گرفتن در تضاد. تو اینجا این خودش نشانه بود دیگه. پس احمدیان راحت پذیرفت، ولی بعضی از دوستانی که ما بودن گفتن نه، بعد روزه گرفت یعنی چی؟ به هر حال منظورم که این مشکلات کم کم شروع شد بین ما. تو بحثایی که میکردیم حتی یه جایی به بنبست رسید، یعنی شک که آقا داستان بالاخره اینو باید چجوری حل کرد. و بعد از مدت ها که میخواستیم تو ارتباطات با سازمان که یکی بیاد این سوالایی که بچه ها دارن جواب بده، حسین روحانی اومد و برای ما داستان تحول ایدئولوژی رو توضیح داد، گفت آره اکثریت مرکزیت مارکسیست شدن جوری، ولی خب رفقای مذهبی هم هستن، که برای ما هم تا حد زیادی قابل قبول بود، یعنی عادی بود که به حال سازمان میتونه تغییر پیدا کنه. این مشکل، این التقاط وجود داشت و این به هر حال شکسته میشد. منتها تا اونجایی که به ما برمیگشت ما سعی میکردیم خیلی به طور عادی، این حتی یه مدتی، البته وقتی حسین روحانی اومد اول به من گفت، یعنی با مسئولین بالاتر گفت، نه به مثلا حتی به بقیه مجاهدین، که چون میگفت سعی کن یه جوری رابطه رو حفظ کن. گفت خب ما چه جوری؟
گفتم آره من قبول دارم. من خب قبل از اینکه اینو بگه من مارکسیست شده بودم، قبل از اینکه ابلاغ کنم توی گروه ما همیشه من انتخاب میکرم مهمان پیش نماز. گفتم خب چیکار کنم من پیش نماز بشم که این بچه ها پشت سر من نماز اینا باطل میشه خراب میشه؟ گفت نه اینجا اتفاقا از همون تقیه باید استفاده کنیم، مجبور بودیم تو اینجا از تقیه استفاده کنیم. یعنی ما فکرش هم نمی کردیم که ممکنه به خاطر نپذیرفتن مثلا ایدئولوژی یه دی تصفیه بشن، تصفیه فیزیکی. برای همین وقتی بعدها شنیدیم به تدریج این شده. جالبه که خب ما اون موقع که عراق بودم برگشتم به بغداد بعد از پادگان، به من گفتن که خب تو برو نجف به دایی و اونجا بگو که داستان سازمان چیه. گفتم چرا من برم؟ گفتم تو محمود شاگرد ترابه، چرا به تراب نمیگیم؟ از خبر نشدیم به تراب خودشم، یعنی باش مشکل داشتن با تراب. حالا چون تراب به تدریج از مسئولیتاش خلعش کردن، حتی یه مدت حالا فرسنش ترکیه، خیلی فشار آوردن بهش. یعنی اینی که تقیب آدم به من گفت، من نشانه هاشو از قبل میدم، منتها تراب انقدر هیچ نمیگفت، اصلا راجع به خودش صحبت نمیکرد و یه نوع محافظه کاری ایدئولوژیک هم داشت راجع به اینجور چیزا. از همه چی مهمتر سازمانه، باید سازمان به هر قیمت حفظ کرد. برعکس من که همیشه حرفمو میزدم، یعنی همینجور به من گفتن بر نجف، گفتم من نمیرم، چون ماموریتی من میگه من اصلا نه اینا رو میشناسم نه رابطه داشتم باشم، من اونجا کتک بخورم. حالا جالب بود اون موقع اون رفیقمون حسین ریایی مسئول رادیوی بغداد با ما خیلی دوست بود، ما باش خیلی دوست بودیم، واقعا رفیق شریفی بود و صمیمی. به من گفت من باید میام که تو کتک نخوری. بعد من بهش گفتم گفتم خب برم نجف، قرار برم خونه محمود دایی بهش بگم که داستان چیه. البته ما میگفتیم سازمان شده دو بخش، اول به ما اینجور گفته بودم و برای ما هم عادی بود چون خودمون دو بخش شده بودیم. به هر حال با حسین ریاهی رفتیم نجف، ما رفتیم خونه محمود دایی. البته اینا رو خود محمود دایی برایش نوشته به ورژن خودش، شیوه خودش. و من بهش گفتم ببین سازمان خود مشکل پیش اومده. عملا یه جوری گفتم سازمان شده مثل یک جبهه، بخشی مارکسیست بخشی همون ایدئولوژی سابق. این شروع کرد گریه کردن و عجز و لابه، من این همه برای شما کار کردم، اعلامیه های شما رو نوشتم به خمینی دادم. این تراب بعضی اعلامیه که خمینی میداد، تراب تزش مینوشت میداد به محمود دایی، محمود دایی این آخوندیش میکرد میداد خمینی، خمینی منتشر میکرد. مثلا اعلامیه های تک و توکی که گاهی ضد رژیم میداد بیشتر اینجوری بود. محال یه احساس به اعتمادش خیانت شده، همچه حالتی داشت. حتی من گفتم واقعیت این حال چیکار کنیم؟ گوهر شما پدر سازمان در رو بردید، شما خائنید، شما که فحاشی کردن و گریه کردن چون خیلی آدم احساساتی هم. به حال بهش ابلاغ کردم، وظیفم انجام دادم، برگشتم بغداد. بخشی که شد مارکسیست تشکلش رو حفظ کرد، ولی اونایی که شک داشتن یا نشدن، اینا تشکلی نداشتن در واقع. بنابراین آمار دقیق نمیشه داد. البته بنابرای گفته رفقای تو زندان بودن یا تو ایران، میگن تیما خونه ها زندانیا اکثرا بچه ها مارکسیست شدن. ولی خب من حتی نمونه هایی داشتم که مثلا خود رفیقمون محمد یقینی که با من خیلی رفیق بود، با هم یعنی همکار بودیم، با هم یه ماموریتی رفتیم با هم افغانستان قبل از این که برگرده ایران و اون بلا رو سرش بیاره. اون مثلا به من سافراسکو گفت من مارکسیست نیستم ولی مذهبی هم نیستم. از اینا هم داشتیم، یعنی اینجوری بود یه دی مارکسیست نشده بودم ولی مذهبی هم نبودم. البته هیچ موقع معلوم نشد به چه دلیلی روشنی زدن تصفیهش کردن.

مسئله دیگه‌ای که پیش اومد که باعث شد که ما دیگه نتونیم توی پایگاه بمونیم، توافق صدام بود با شاه سال 75، یعنی سال 54. طبق اون توافق رادیوها و فعالیت‌های ما در عراق عملا متوقف شد، چون یک بند اون توافق عدم دخالت در امور داخلی دو طرف بود و طبیعتاً دو طرف به فعالیت‌های لااقل علنی اپوزیسیون پایان دادن. و بعد از اون دیگه ما مجبور بودیم که از اردوگاه حتی از عراق خارج بشیم. بنابراین بخش عمده مرکزیت خارج از کشور، مسئولین خارج از کشور سازمان تو عراق بودن، در بغداد بودن اون موقع، و اینا همه یا به فرانسه یا اروپا رفتن یا افرادی مثل من مثلا گفتن بریم سوریه. فعلا این بود که ما بعد از عراق یه مدتی تو سوریه بودیم تا تکلیف روشن بشه. البته بعدا متوجه شدیم که در تغییر و تحولات وسیعی در سازمان خارج از کشور صورت گرفته، مسئولین همه جابجا شدن. در سوریه یک وضعیت سختی داشتیم، چون تقریبا مخفی باید زندگی میکردیم، چون اولا دولت سوریه رابطه خوبی داشت با رژیم شاه، احتمال دستگیری و تحویل دادن هم وجود داشت، همچنان از پاسپورت ایرانی استفاده میکردیم، میتونستیم تا 3 ماه بعد از ورود به سوریه اونجا باشیم. اینو بعدا خود ما با یک شیوه های این 3 ماه تمدید میکردیم که از قانونی مشکلی با دولت سوریه نداشته باشیم. بنابراین از سوریه خب ما این مدتی با چند تا از رفقایی که تو اردوگاه با ما بودن و دیگه‌ای که توی خونه در دمشق بودیم منتظر بودیم که وظایف جدیدمون روشن بشه. یک سفری من به افغانستان رفتم به همراه همون رفیقمون محمد یقینی، که اون رفیقمون مسائل افغانستان و امکاناتی که در افغانستان بود و یک گروهی، یه تشکیلاتی ما داشتیم، یعنی رفقای افغانی که با ما همکاری میکردن و مسائل مرزی و اینا رو به من منتقل کرد. بعدم محمد یقینی برگشت ایران، متاسفانه ترور شد به وسیله رفقای دیگه، چون بهش نمیدونم به چه دلیلی مشکوک شده بودن. هم سازمان مجاهدین و هم رفقای فدایی یه سری تصفیه های امنیتی به اصطلاح داشتن، چون فکر میکردن یا مشکوک بودن به یکی که ممکنه با ساواک همکاری کنه، اونو از بین میبردن. حالا اینم به نظر من اینم قابل انتقاده، چون راه های مختلفی وجود داشت برای اینکه مشکل امنیتی رو حل کنه. در درون سازمانم حتی ابتدای کار و حتی در بیانیه ایدئولوژی که بعدم منتشر شد، عملا یک جوری مرکزیت هم به عنوان خائن در سازمان، خب معنیش این بود که میخواد با ساواک همکاری کنه مثلا، خب لو بده، خیلی ظاهر و صلاح هم بود به قول معروف اون موقع. ولی در واقع علاوه بر این پوشش، مسئله این بود که خب خیلی از همین این رفقایی که کشته شدن، اینها واقعا میخواستن مبارزه کنن، اصلا مسئله ساواک و لو دادن و این مسائل مطرح نبود. برعکس، چون حاضر به تغییر ایدئولوژیک نشده بودن تصفیه شدن، و خب این به نظر من خیلی وضعیت رو بدتر میکنه، به خصوص این که بعد انعکاسش در جامعه و سوء استفادهش به وسیله نیروهای مذهبی که یک باره از سمپات و هوادار تبدیل شدن به مخالفین سرسخت و یک موجی در جامعه و در خارج از کشور به راه افتاد علیه سازمان که اینا کمونیست های مسلمان کش هم و همه کمونیست هم همینجور هم. یعنی این تبلیغات ضد کمونیستی وحشتناک اینا به راه انداختن تحت عنوان این که اینا رفقای خودشون رو کشتن و اگه اینا به قدرت برسن همه رو خواهند کشت. بنابراین طبیعتا ساواک هم رو این خیلی فعال بود، رو این داستان، چه در زندان ها و چه در خارج از زندان ها. مرکزیت سازمان از تعداد محدودی تشکیل شده بود اون موقع. تقی شهرام بود، جواد قائدی بود، قبلا بهرام آرام بود که درگیری شهید شد، قبلش هم که خب رضا رضایی بود،
و آرام، این دوتا بودن. و بعد فراری که تقیه شهرام کرد که خیلی صدا کرد، اتفاقا در زمان رضایی تقیه شهرام بالا کشیده شد. از اون موقع مرکزیت در واقع عملا دست تقیه بود. خب بعد از اینکه رضا رضایی شهید شد، عملا دست تقیه شهرام، جواد قائدی و شریف واقفی بود. در واقع این سه نفر بودن. کشتن شریف واقفی این تصفیه یکی از اعضای مرکزیت سابق. به همین دلیل اتفاقا تو کنفرانس 57 انتقاد اصلی متوجه این دو نفر بود، تقیه شهرام و احمد یا جواد قائدی، که حتی بعدن این رفیقمون از مؤسسین سازمان آرمان، سازمان مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر. بنابراین میشه گفت مسئولیت اصلی به عهده این دو نفر بود. و حالا بعد اگه به کنفرانس 57 رسیدیم، که من هم تو اون کنفرانس شرکت داشتم به عنوان چون کنفرانس به این معنی که مسئولین شاخه‌های مختلف و بخش‌های مختلف باید جمع می‌شدن که تصمیم گیری کنن. سازمان بحران رسیده بود دیگه، نمیتونست دیگه پیش بره. اختلافات در درون مرکزیت، یه محمد طریقت هم بود، اینم یادم رفت، یه محمد طریقت و یکی دیگه بود که بعد از این تصفیه ها اصلا فرار کردن از ایران، رفتن به خارج. اینها هم گفته میشه که زمان آرام اینها هم بخشی از مرکزیت بودن و اینا فرار کردن. البته مسئولیت اصلی به هر حال تقی شهرام بود. وقتی که تقی شهرام به خارج اومد، اصلا با امکانات وسیع بسیج شد برای اینکه این امن بتونه بیاد بیرون از ایران، و برای سازمان یک موفقیت خیلی بزرگ بود که اینو نجات دادیم. سواک فشارش خیلی زیاد شده بود، دائم رفقا از ایران میگفتن که امکانات الکترونیکی اینا برای ما بفرستین، چون ما دائم خودمون رو در محاصره اسم کنیم، فکر کنیم در دام سواک، در تور سواک هستیم. با اون داستان خانگردی ها و اینا خب خیلی تشدید شده بود، به طوری که حتی یکی از پیشنهادات مرکزیت سازمان استراتژی عقب نشینی بود، عقب نشینی بزرگ. دو طرح مطرح شد اون موقع، یا عقب نشینی بزرگ یعنی حتی اونا مسئولین شاخص برن خارج، یا فعلا موقتا همه فعالیت ها رو متوقف کنیم تا از زیر ضرب در بیاییم. و یه طرح دیگه بود که نمیدونم کدوم یکی از اعضای مرکزیت داده بود، انجام عملیات بزرگ در حد مثلا ترور شاه، که خب این طرح با مخالفت روبرو شد. تدارک برای بیرون کشیدن بعضی از رهبران و مسئولین شناخته شده اون عملا در دستور قرار گرفت، و همین دلیل بود که بعضی از اعضای مهم سرشاخه ها و اعضای مرکزیت به خارج منتقل شدن، و در نهایت خود سعید تقی شهرام هم اومد خارج.

من فکر کنم سال 55 بود که به یمن رفتم. اولا که تو پایگاه با فلسطینی آشنا شد و از نزدیک، بعد به حال زبان عربی هم صحبت میکردم و اون موقع تراب هم عملا نمیدونم از مسئولیتاش نه اینکه خلع شده بود ولی در زاویه قرار گرفته بود، یعنی یه گوشه گذاشته بودنش. البته من اون موقع خبر نداشتم، بعدا شنیدم که به ترکیه تبعیدش کرده بودن و هم تراب هم پوران در اونجا بودن. من بدون اینکه خبر داشته باشم یک باره تمام مسئولیت هایی که قبلا به عهده رفقای دیگه مثل تراب، مثل مرتضی خاموشی و بقیه، حتی محمد یقینی بود، عملا به عهده من گذاشته شد. اولین سفرمون به یمن جنوبی بود، اون موقع یمن دموکراتیک، و اونجا رفیقمون مرتضی خاموشی روابط و مسئولیت های اونجا رو من منتقل کردم. مرتضی با خانم حوریه بازرگان اونجا با هم بودن که بعد از اونجا برگشتن به ایران. اکثر این مسئولین هم برمیگردوندن ایران برای بررسی دوباره. در عدن ما خب اولین کشوری بود که ما رابطه در واقع دولتی با اونا داشتیم. البته پوششش کمک ما به جبهه خلق برای آزادی عمان بود که توافقاتی قبلا کرده بودیم با اونا. ما همکاری رادیویی داشتیم، همکاری های مختلف مثلا تو مدارس انقلاب. البته اون مقطعی که من برگشتم در واقع متاسفانه مقطع عقب نشینی و شکست جبهه خلق برای آزادی عمان بود. به تدریج مناطق آزاد شدهشون از دست دادن و مجبور به عقب نشینی به خاک یمن شده بودن. اون رادیویی که ما مشترکاً داشتیم روزی 10 دقیقه با رفقای عمانی در واقع برای خطاب قرار دادن نیروهای مسلح ایران توی ظفار بود، توی که نیروهای ایرانی و نیروهای زبده، نیروهای کماندو و رنجر ایرانی رو فرستاده بودن اونجا با تجهیزات کامل در کنار ارتش انگلستان و خود ارتش عمان بر ضد جنبش عمان و البته ظفار میگفتن، چون مناطق آزاد شده عمدتا در ظفار بود، یعنی بخش جنوبش غربی عمان و هم مرز با یمن جنوبی. به همین دلیل به غلط گفته میشد انقلابیون ظفار، در صورتی که از همه جای عمان به قول معروف توش بوده، منتها چون منطقه آزاد شده شون در ظفار بود، در منطقه ظفار بود بهشون گفتن ظفار. به هر حال ما اونجا علاوه بر ارتباط با این رفقا یک سری امکانات دیگه ای هم داشتیم. مثلا برای اولین بار ما صندوق پستی داشتیم، یعنی از خارج میتونستن همه با ما مکاتبه کنن. حساب بانکی داشتیم، هواداران میتونستن کمک مالی بفرستن و میفرستادن. یک سری تسهیلاتی یمنی ها در اختیار ما گذاشتن، البته اونا انقدر از نظر مالی فقیر بودن که چیز زیادی برای ارائه به ما نداشتن. و یه دفتر هم داشتیم اونجا که دفتر البته یه خانه بود، اجاره کرده بودیم، اجارهش هم میدادیم. یه ساختمونی بود که ساختمون 2 طبقه بود که ما بودیم طبقه همکف، ما بودیم همسایه روبروی ما جبهه آزادی بخش اریتره بود و طبقه اولمون جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بود که خب اونها خیلی فعال بودن، روابط وسیعی داشتن با دولت یمن جنوبی. به اضافه این که برای اولین بار برای ما این فرصت پیش اومده بود که با تمام نیروهای انقلابی و مترقی در منطقه رابطه برقرار کنیم، چون همه اکثر اونها در یمن یا دفتر داشتن یا به عنوان تحت عناوین مختلف معلم یا مهندس دکتر اینها اونجا کمک میکردن به دولت یمن و فعالیت سیاسی داشتن. به اضافه خب خود فلسطینی، مثلا جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جورج حبش و حتی بخش دیگه، بخش وادی حداد. به اضافه رفقای مختلف عراقی، یمن شمالی، بحرینی، همه، یعنی فضای جالبی بود. یعنی واقعا میشد گفت انترناسیونالیسم واقعی
به اضافه اینکه ما جلسات ماهانه داشتیم با تمام این جنبش ها، با هم مبادله. البته خب من اون موقع یک جوان 22 ساله بودم، 22 ساله.

از جمله کسایی رفیقمون مرتضی به من معرفی کرد و اصرار داشت که حتما باشون صحبت کنم. یک رفیق عراقی بود که خودش رو از اعضای قیاده نه کمیته مرکزی اختلاف نظر داشتن با رهبری حزب، اونو ما معرفی کرد و ما با هم خیلی دوست شدیم. از طریق اون بعدن با خانومش و خواهر خانومش آشنا شدیم و رابطه خیلی نزدیکی برقرار کردیم. به اضافه اینکه خب عراقیا به خاطر نزدیکی جغرافیایی و خب سابقه‌ای که من داشتم تو عراق، خب ما خیلی نزدیکتر بودن، خیلی مسائلمون شبیه‌تر بود تا مثلا بقیه، و این رابطه تکامل پیدا کرد و من به تدریج با همسر سابقم آشنا شدم و بعد خب این رابطه همون به ازدواج کشیده شد. البته خب کاری کاملا خیلی از نظر سازمان اون موقع غیر تشکیل، ولی خب من به سازمان خبر دادم و سازمانم ابتدای امر خب مشکل پیدا کردم با مسئول مرکزیت خارج از کشور. و اتفاقا جالب بود که اون موقع همین این رفیق ما محبوبه رفعت افراز اونجا گوینده رادیو بود و ایشون برعکس این مزخرفاتی که اینا میگن که مذهبی بود و اصلا مارکسیست نشده بود، ایشون مارکسیست تو برنامه های رادیویی رو هم مینوشت هم میخوند. البته از روانی مشکل شدید داشت، از ایران حتی، به اضافه این که از خانوادگی مشکل داشت و رفیقمون رفعت افراز هم قبلا در سفال کنارش بر اثر بیماری مالاریا فوت کرده بود. من خب موقعی که در عدم بودم این به حال این مسئولیت رو انجام میدادم، باید هر چند ماهی میامدم پاریس گزارش میدادم به مرکزیت سازمان. در هم حیث و بیس به اصطلاح تحول ایدولوژیک و اون داستان ها، این رفیقمون مسئول خارج از کشور محمد یزدانیان، رفیق ایوب، گفتش که میدونیم فشار رو ما خیلی بالاست، چه در داخل چه در خارج، رو پدرت هم خیلی فشار، این آخوندها تو زندان و اینا خیلی فشار آوردن، تو به هر حال تجربه خودتو که تو چه تو پایگاه چه خارج از تو خونه های تشکیلاتی که بودی برای پدر بنویس تا این تبلیغات مسمومی که اینا را انداختن و به اصطلاح افشا کنی. گفتم باشه. خب من مثلا البته خب عملا یه نوع در واقع هم توصیه بود هم به یک معنا یه نوع وظیفه تشکیلاتی. گفتم بسیار خب می نویسم و واقعا البته به من نگفتن که قصد انتشار این نامه رو دارم. گفتم تو بنویس، ما از طریق خودمون از کانال خودمون به دست ایشون میرسونیم. گفتم بسیار خب. من اون نامه رو نوشتم و بخش عمده نامه واقعا خب تجربه خودم بود و به حال من خب تو خانواده شاید نزدیکترین بودم به پدرمون از نظر فکری و یه پروسه‌ای رو با هم دنبال که البته اعظمم بود، خارج از انصاف نگی، اعظمم بود خب به یه شکل دیگه. من این تجربه رو به قول معروف به صورت نامه برای پدرمون نوشتم که بعداً خب به وسیله سازمان در نشریه مجاهد این نامه منتشر شد. البته خب من گفتم قرار نبود این نامه منتشر شد، ولی خب شد دیگه. منم به هر حال تو اون فضایی که واقعا خب کسایی هم که شروع کردن حمله به سازمان چه در خارج چه در داخل، انقدر افراد عجیب و غریب بودن، یعنی کسایی بودن که مثلا از قبل بعضی هاشون روابط خیلی خوبی با سازمان داشتن، به یک باره روابط هیستریک، حالا یه موقع انتقاد حقشونه میتونستم، ولی حملات مثلا خب همین مثلا بنی سعد برداشت کتاب جزوه منافق رو نوشت، اولین بار اون به ما گفت منافق. به سازمان مجاهدین نه تنها ما و همه کسایی که از قبل از سازمان مجاهدین مذهبی حتی حمایت میکردن چه در زندان ها چه در خارج از زندان ها، و شروع کردم انتقاد از کل دسته‌ای که قبلا حتی جرئت نمی‌کردن. همین مثلا رفسنجانی مثلا اومده بود
بیروت چند روز منتظر نشسته بود که یه قراری بگیره از تراب، یعنی اینقدر برایشون رابطه با سازمان مهم بود. خب این فضا یک باره تغییر، البته خب بخشش ناشی از همین به هر حال جنایاتی که شد، به هر حال من اسمشو جز جنایت چیزی نمیذارم، چیز دیگه ای نمیشه گفت بهش، بدون توجه به تمام مسائل دیگرش و بدون توجه به موضع قبلی خود اینها که شهیدن دفاع میکردند، شروع کردند به حمله و تا حد حتی تو زندان ها سال 54 اگر یادتون باشه مسئله فتواها رو در منتشر کردند، مجاهدین کمونیست ها رو نجس تونستن. البته به نظر من و به خیلی از زندانی که اون موقع هم بودن، این با تشویق ساواک صورت میگیره. ساواک واقعا از این داستان حد اکثر استفاده کرد، یعنی خیلی از این مذهبی های همین امثال عسکراللهی و لاجوردی و اینها اول آوردنشون یک توبه نامه علنی اعلام کردن، سپاس اعلی حضرت ها گفتن و بعد اینا رو از زندان ها آزاد کردن تا این فضای درون زندان رو به خارج از زندان منتقل کنن. و جالب اینی که این موضعی که زندانی هایی که در زندان بودن، زندانی سیاسی، موضع مذهبیون سیاسی در سال 54 معیار گزینش در جمهوری اسلامی بود. و خب در چه این فضایی من اون نامه رو نوشتم، البته خب بلافاصله عکس العمل مستقیمی از ایشون نبود، ولی بعدها شنیدم که وقتی تقیه شهرام با پدرمون ملاقات کرده بود، پدرمون پرسید از من سوال کرده بود، گفته بود نه خوب و مسئله نیست و اینا، نگران من بود. و اون موقع پدرمون گفته بود اسم سازمانتون چی میخواییم بذارید، مسئلش این بود. با خوبال مارکسیست شدی به اسم سازمان چی؟ این البته اینها رو من بعداً توی اسناد ساواک که بعد منتشر شده، این اسناد منتشر شده و بازجویی‌هایی که از حتی اسناد که میگیم بیشتر بازجویی هاست، تا چه حد قابل اتکاست بازجویی ها، اون خودش قابل بررسیه. بعد از اینکه ایشون از زندان آزاد شد، اولا من بهشون زنگ زدم تبریک گفتم آزادیشون رو، یکی با هم راجع به مسائل انقلاب بحث کردیم، چون درست آبان 57 بود، درست قبل از انقلاب. و بعد گفتم داستان نامه و اینا چی بود، گفتم حالا میای با هم صحبت میکنیم. درست قبل از شبی که خمینی روزش بعدش اومد، رفتیم منزل خواهرمون، پدرمونم اومد و من گفت حالا تو خودت کمونیست شدی، اولا چرا اعلام کردی و تازه منم میخوای من رو هم کمونیست کنی؟ چون من گفتم به هر حال ادامه این راه چیزی جزی نخواهد بود اگه بخوایم پیش بریم. البته خب این بخشش خب خیلی به هر حال این انتقاد به من وارد بیند، این انتظار از اون حال خودم شدم، تجربه خودم یه مسئله است، ولی این انتظار که کسی بعد از عمری در لباس روحانیت کمونیست بشه، خب خیلی از اون حرفایی بود که خب من اون انتقاد قبول داشتم، گفتم من تجربه خودم گفتم. حتی پدرم ابتدا اینقدر از یه نظر عصبانی بود و میگفت این کار، این ضربه حتما ساواک پشتش بود، یعنی نفوذ ساواک بود تو سازمان، که یک سازمانی رو که اینقدر مثلا نفوذ داشته، اینقدر تو جامعه به هر محبوب بوده، اینجوری بهش ضربه بود. گفتم نه، نفوذ ساواک من قبول، من ساعت‌ها نشستم براش توضیح دادم و بعد تجربه خودم رو گفتم. و اینکه خب یه سری مسائل رو بعدا ما فهمیدیم، گفتم به محض اینم که ما فهمیدیم، خب من موضع گیری کردم راجع به تصفیه ها و

ما غیر از یمن یک دفتر دیگه هم داشتیم در طرابلس لیبی. در لیبی کاملا وضعیت متفاوت بود، لیبی قذافی بود، یمن به هر حال یمنی بود که به حال چپ حاکم بود. در لیبی هم مسئولیتش به عهده من گذاشته، قبل از من کسی نبود و اولین بار من رفتم اونجا. رابطه ما کاملا دولتی بود، یعنی با دولت لیبی، چون دیگه مسئله عمان و اینا مطرح نبود، جنبش جبهه خلق و آزادی عمان که وجود نداشت در لیبی. و لیبیایی ها خب میخواستن ما کمک، هم ما هم فدایان، رفقای فدایی هم اونجا دفتر داشتن، به اضافه جبهه ملی خاورمیانه که اونها از قبل از ما رفته بودن رابطه برقرار کرده بودن. و حتی بعدها من دیدم قرضی و اینا هم رفته بودن، محمد منتظری، اینا همه به خصوص از سال 57 با لیبی به عنوان به دولتی که با رژیم شاه درگیر بود و حاضر بود به اپوزیسیون ایران کمک کنه رابطه برقرار کرده بودن. خب ما یک دفتری داشتیم در لیبی، مثلا من یادمه ما یک ساختمونی رو اختصاص داده بودن به جنبش آزادی بخش غیر عربی و تو این ساختمون خب انواع و اقسام جنبش های از کنگره آفریقای جنوبی وجود داشت، جنبش ضد آپارتاید، تا مثلا آمریکای لاتین، همه بودن، تا ایرلند شمالی، و همه اونجا دفتر داشتن. از نظر اینترنشنالیستی خب بیشتر شکل دیگه ای داشت، چه در یمن چه در لیبی. واقعا خیلی چیزها یاد گرفتم، خیلی چیزها، یعنی برای من یک مثل اینکه یک دانشگاه متراکمی بود. خب در یمن بیشتر با بیشتر جنبش های چپ بودن، مثلا خب با جبهه خلق برای آزادی فلسطین خیلی نزدیک بودم، چون حتی روابط شخصی هم مهم بود، مثلا با رفقای عراقی خیلی نزدیک بودم، با کمونیستای عراق، با حتی کمونیستای سودان، با کمونیستای اتیوپی، و خیلی روابط متنوع و واقعا آموزنده، یعنی برای من خیلی آموزنده. در لیبی وضع فرق میکرد. در یمن ما با یک دولتی به هر حال طرف بودیم، دولت به ما نزدیکتر بود تا حزب، چون حزب به هر حال ما رو میذاشت توی کاتگوری ضد شوروی، چون میدونستن که ما طرفدار شوروی نیستیم. ولی دولت، جالب اینکه دولت از ما حمایت میکرد، دولت یمن. خب اون البته حالا خودش داستان دیگه ایده، تضادهای درون یمن جنوبی. در لیبی خب قذافی اون موقع سعی داشت که اولا خودشو پان عربیستر از عبدالناصر جلوه بده و با اون کتاب سبزش حتی میخواست بگه که ما چپتر از کمونیست هم هستم توی سری مسائل اجتماعی. همسر من در یمن معلم بود. جالب اینه که خب دولت یمن خیلی دولت خیلی فقیر بود، دولت یمن جنوبی، کلا یمن دو کشور فقیر، چه شمال چه جنوب، الان هم جز فقیرترین کشورهای دنیا محسوب میشه. و اون موقع حتی زمان کمونیست هم این فقر و حتی نمیتونستن کادر کافی برای مدارس نداشتن، آموزش معلم. با دولت کویت یه قراردادی بسته بودن، کویت گفته بود که شما معلم ها را استخدام کنید، حقوقشون ما میدیم. همسر سابق ما از جمله کسایی بود که با قرارداد به اسم میگفتن کویتی، تحت اون توافقنامه بین دو کشور اونجا درس میداد، به اضافه اینکه خب هم خودش هم رفقای دیگه عراقی، همشون معلم بودن، مثلا سودانی ها رفقای سودانی یا معلم بودن یا پزشک بودن یا مهندس بودن، به حال یه تخصصی یه چیزی داشتن اونجا و کار میکردن و هم برای یمن خوب بود، هم برای خودشون، هم یه پناهگاهی بود برای دور موندن از سرکوب دولت ها. من که اومدم قبل از 57، قبل از انقلاب اومدم پاریس، ایشون اومد پاریس و بعداً اومد ایران. ما از طریق حالا رفقای فلسطینی پاسپورت سفید ایرانی چاپ کرده بودن به وفور و ما میدادن و خودشون هم استفاده میکنن از پاسپورت ایرانی، چون پاسپورت مناسبی بود برای
تردد تو اروپا و ویزا گرفتن و اینا مشکلی نداشتن. من با پاسپورت جعلی ایرانی برگشتم و همینطور که گفتم من علت تأخیرم یکی این بود که باید این امکاناتی که توی یمن و لیبی و جاهای دیگه بود با تحویل میدادم به رفقای دیگه، به خصوص رفیق تراب، چون رفیق تراب مونده بود آخرین کسی که بعد برمیگشت ایران. و بعد مهمترین چیز قبلش پاییز همون کنفرانس بخش منشعب بود که در پاریس تشکیل شد و منم شرکت کردم تو اون کنفرانس برای تعیین تکلیف وضعیت سازمان. رفقای از ایران به خصوص اومدن، خب یه سری رفقام که از قبل اومده بودن خارج، مثل خود رفیقمون سعید در شهرام، رفیقمون ایوب از دانیان، احمد و علیرضا سپاسی. اختلافات خیلی شدید بود بعد از قبل از کنفرانس و خب جالب این بود که این انشعابی که بعدن صورت گرفت قبلا به اشکال مختلف تو سازمان به وجود اومده بود. یعنی مثلا امیر رفیقمون احمد نفر دوم مرکزیت، این برای خودش داشت جدا می شد که بعد آرمان تشکیل بده با یزدانیان و رفقای دیگه. و خب رفیق علی رضا سپاسی که از ایران اومده بود با روحانی، اون به اضافه سرشاخه های دیگه بعضی از مسئولین سازمان در داخل اومده بودن. فکر کنم یه 7-8 نفری در کل بودیم که کاملا مخفی، یعنی همدیگر نمی دیدیم به غیر از کسایی که خب میشناختیم. و مثلا من با بین هممون چادر زده یه خونه خیلی عجیب و غریب، از اون کنفرانس های خیلی عجیب و غریب. و منم چون به هر حال مسئول خاورمیانه بودم و بعدم خب یک به یک معنا خب مسئول رابطه ها بودم با سازمان های جهانی، به هر حال نظر داشتم، انتقاد داشتم. و خب من اون موقع حال نمیدونم چرا من مثلا، خب مثلا رفیق تراب نبود اونجا کنفرانس ولی من بودم و خب نظرم هم دادم. خب البته من شخصا با رفیق تقی شهرام خیلی رابطه خوبی داشتم، چون از در معنیش و شخصیتش خیلی بر من جالب بود، پدیده خیلی جالبی بود علیرغم همه اون کارهایی که کرده بود. و تو این کنفرانس جالبه که این رفیق از من پرسید، همه بعد از اینکه بیلان کار مرکزیت داده شد و به هر حال تمام کارهایی که شده بود به اصطلاح، رفیق شهرام از من پرسید، از هم یکی یکی این پرسید، میگه خب با من باید چه کرد، من جرمم چیه؟ و من یادم صریح بهش گفتم، گفتم رفیق تو بهترین رفقای ما رو اعدام کردی، ایدئولوژی که ما اعدام کردی، ما که اعدام نداریم ولی حکمت اعدامه، من خیلی دوست دارم ولی حکمت اعدامه. با اینکه گفتم خب این کم شما نمیدین ابعاد این، گفتم نه شما از موج خورده بورژوازی وحشت زده شدید. گفتم نه این بحثی نیست، این بحث پرنسیپه، بحث اصول اخلاقی کمونیستیه، تو چجور میتونی از این. و جالب این بود تقی شهرام برحال یه سخنران خیلی بارزی بود واقعا. بعد از این که همه انتقادها بهش شد و بمبارون شد تو کنفرانس، واقعا سیبل تمام حملات تقی بود، علیرغم این که واقعا تنها او نبود، به یه شکلی همه ما به یه شکلی در این داستان مستقیم و غیر مستقیم، به خصوص رفیقمون احمد که خب معاونش بود در مرکزیت، نفر دوم مرکزیت. ولی خب تقی شهرام چنون افسرده شده بود و نمیدونستند، البته کنفرانس نمیدونستند واقعا با تقی چه کنن. بعضی میگفتن خب برگرد ایران، خب اون موقع که هنوز رژیم شاه هنوز بود، خب اگه برمیگشت ایران مشکل امنیتی بود، میگرفتن و اون اطلاعاتی تمام ریز و جزئیات سازمان میدونست، یعنی همه رو میشناخت. خب یه همچی کسی اگه میافتاد دست ساواک ممکن بود تمام سازمان لو بده. و بعدم مشکل دیگه این بود تو خارج بمونه، بعضی رفقا میترسیدن که خب اینجا ممکن بره واقعا یه سازمان دیگه درست کنه و
و میتونست قابلیت داشت و میتونست به اضافه یه سری هوادار داشت تو خارج و در این مونده بودن. این کنفرانس به هر حال به اون نتایجش اعلام شد دیگه، اون بیانیه که بخش منشعب داد، اولا انتقاد از مرکزیت و کارهایی که مرکزیت به خصوص تصفیه های درونی و بعد هم نفی مشی چریکی، اینها همه از نتایج این کنفرانس بود. برگشتم ایران، یه مدتی رابطه با سازمان حفظ کردم، ولی بعد به دلایل مختلف، چون اختلافات قبلی داشتیم با مرکزیت و اینکه نوع برخوردشون با انقلاب 57 همه اینا داد، اولا انتقاد از مرکزیت و کارهایی که مرکزیت به خصوص تصفیه های درونی و بعد هم نفی مشی چریکی، اینها همه از نتایج این کنفرانس بود. برگشتم ایران، یه مدتی رابطه با سازمان حفظ کردم.

قطع شد و حتی من یکی دو جلوی دانشگاه تهران دیدمش و بهش گفتم تو اینجا چی میکنی؟ اینا همه بعد از اینکه من گرفتن، من دستگیر کردن، یکی از علل دستگیر میخواستن تغییر رو از من به تغییر برسن. بهش گفتم تو اینجا چی میکنی؟ اینا دنبال تو هم بگیرن تیکه تیکت میکنن. گفت البته خیلی جدی نگرفت، چون اون موقع اوائل انقلاب بود و دویون میدونیم اوضاع چجور بود، چون دانشگاهی خیلی. و بعدم گفتش که من امکان ندارم برم بیرون. گفتم یعنی چی امکان نداری؟ گفت من پاسپورت ندارم و مدارک ندارم، الان توی یه اتاق کوچیکی دارم زندگی میکنم. که من اون موقع با رتوان با رفیقمون سپاسی صحبت کردم، گفتم که شما چرا چیز نمیکنی؟ چه امکان نمیدین که این رفیقمون بره؟ این بگیرن خیلی خطرناکه. رجبز من گرفتم و گرفتم و خب البته خوب مقاومت کرد. اون منفیش رو گفتیم، من مثبتش رو ایستاد محکم و موضعش ایستاد، بعدم ادام شد.

مسئله موسی صدر خب مسئله پیچیده‌ای بود، یعنی درسته که ساواک فرستادش، ساواک مسئلهش این بود که بعد از فوت یکی از رهبران شیعه، الان اسمش فراموش کردم، شاه هم میگو من شاه شیعه هم مثل همین آقایون، میخواست در واقع کنترل هم عراق که به هر حال مثلا حوزه نجف، برجسته کردن شریعت مداری به عنوان مرجعی اول، در واقع هدفش این بود که قم حاکم باشه بر نجف و قم مرکز ایران، حوزه ایران. در لبنان هم همینجور به عنوان شاه شیعه، خب اتفاقا یکی از آخوندهایی که توی لبنان بود داستان موسی صدر رو برای من گفت، دقیقا که ساواک اول رفت سراغ برادرش

میرزا صدر که مسجد امام حسین الان شده امام، میدان امام حسین، اونجا نماز میخوند، اون نپذیرفت. بعد رفتن سراغ آقا موسا، بهش میگفتن آقا موسا، او پذیرفت و فرستادن با یه سری مقدمه چینی هایی فرستادن که رهبر شیعیان وارد شد اینجوری، و ایشون شد رهبر شیعیان لبنان به این شکل. البته رابطهش با اپوزیسیون مثل اون که قبلا گفتم، ایشون هم همونجور یه جور همون مثل ناقایونی که صحبتش کردم، یه رابطی هم میخواست با اپوزیسیون رابطه داشته باشه، هم با اپوزیسیون با شاه شیعه، این هم با سفارت. در اون زمان سفارت از یکی از تیمسارهای ساواک بود، منصور خدر، و از طریق ایشون بود و یکم با اپوزیسیون. من قبل از خروجم از ایران تو هم پدرم گفت اگه لبنان رفتی با آقا موسا نزدیک نشو. این علارغم این که به هر حال با شاه هر موقع میاد اینجا، میاد ایران، یه ملاقاتی داره با شاه، قدیم به ما هم سر میزد، یعنی با ما هم تماس داشت، چون به هر حال میشناخته از قوم از قبل، و این بعضی از خواسته های ما رو اجابت میکن. مثلا ما میگفتیم که به شاه فشار بیار، زندانیان سیاسی فلان اینا برو صحبت کن، برخواه فشار بیار برای آزادی زندانیان اینا، میرفت صحبت. و این دفعه آخر که اومده نیومده سراغ ما، خب طبیعتاً، و این پیداست خیلی دیگه از بقول ما رو از خط قرمز رد شده. اطلاعاتی تو خود لیبی بود، مهمان لیبی بود. ببینید موسی صدر که قبلا از طرف ساواک فرستاده شد از طرف رژیم شاه، در داستان جنگ داخلی لبنان، به خصوص بعد از اینکه نیروهای چپ و فلسطینی تونستن بر بیروت تسلط پیدا کنن، یک بار موضع عوض کرد. جنبش عمل که وسیله در واقع به وسیله موسی صدر به وجود آمد، سلاحاشو خود فتح بهشون داد، مسلحشون کرد. چرا؟ چون اینا اولا که موضع گیری کردن علیه شاه، و برای اولین بار موسی صدر رفت یه سخنرانی کرد و گفت خلیج عربی، تو سخنرانیش و من دقیق یادمه، بلافاصله سفارت ایران در بیروت پاسپورت ایرانیش ازش خل ایرانیتش کردن، یعنی یک حالت نقاری بین رژیم شاه و موسی صدر پیش اومد و او به فلسطینیان نزدیک شد در یه دوران کوتاه. بعد از این دوره بود که اختلاف پیدا کرد با قذافی و جلود که فرستاده شده بود توی از جریان جنگ داخلی، سرهنگ جلود و قذافی فرستاد اونجا که بمونه اونجا، رفت اونجا موند لبنان که مثلا جنگ داخلی رو متوقف کنه. بعد این دعوت در واقع یک نوع آشتی کنون بود با وساطت یاسر عرفات که بیان اینا رو با هم آشتی بدن، یعنی با یاسر عرفات رابطه نزدیکی برقرار کرده بود. و در این داستان حالا چه گذشته در لیبی، میاد فرودگاه که برگرده لبنان، سر راه برش میگردند و اونطور که من شنیدم یک مثل این که یک اعدام مصنوعی براش ترتیب میدن، واقعا نمیخواستن بکشنش، خواستن بترسوننش، یک اعدام مصنوعی و ایشون سکته میکنه. موسی صدر به حال شخصیت سوم لبنان بود اون موقع از نظر سیاسی، قذافی هم دیوانه شده بود، نمیدونه چیکار بکنه با این، و حتی به ما به عنوان سازمان با حماقت کامل پیشنهاد دادن که ما اعلامیه بدیم و بگیم که ما کشتیم موسی صدر رو. حتی من نمیدونم به سازمان های دیگه ما این پیشنهاد کردن، به خود من یکی از این مسئولین رابط ما بود، البته مسئولین خیلی ما رو برد پروی مسئولین خیلی بالاتر، منو خواستم و گفتن نظر شما راجع موسی صدر چیه؟ اصلا ما نمیدونستم موسی صدر کجا رفت، نمیدونستیم که اومده لیبی، ولی بقیهش خبر نداشتیم.

روزگار کودکیم را به یاد می آورم که دلم از روشنایی سرشار بود. هنگامی را که دنیای کوچک و نیالودم از بازی آزین می یافت، رفقایم همه شاد و بیکینه بودن. آن هم اگر قهر می کردیم به دنبالش آشتی فرا می رسیم. تاریکی ترسناک بود، اما از آن نمی گریختیم، زیرا که شبها محبت‌های پاک و شیرین قصه ها ما را آشتی می داد. گویی به پاس همین هم بود که دریچه دلهای من را به روی کینه ها نمی گشودیم. گویی چشمان من شبها هم توان دیدن داشت. ماه و ستارگان به سان خورشید به ما روشنایی می دادن. با وجود این همه روشنایی، اگر ابری آسمان را فرا می گرفت و ابر گذرای کوچک روی خورشید را می پوشان، می دانستیم که خورشید سرانجام از زیر ابرها بیرون می آید. این قطعه شعر بود از مرضیه احمدی اسکویف، چریک فدایی خلق. در شناسنامم نامم داوود و نام فامیلم شمسایی درج شده. طبق آنچه در شناسنامم آمده، در یکی از روزهای آخر بهار در منطقه‌ای در جنوب غربی تهران به نام عباسی خاکی ایستگاه مسجد، از مادری به زلالی و خنکی آب چشم ساران کوهپایه‌های البرز و پدری آتشین مزاج و سرکش، یک سال قبل از کودتای 28 مرداد 32 به دنیا آمد. مادرم آب بود و پدرم آتش. آب آتش را خاموش می کند، اما با این همه آتش می تواند هنوز در زیر تلی از خاکستر به حیات خود ادامه دهد و هر از چند گاهی نیمه شعله‌ای بکشد و اظهار وجودی بکند. اما از این توصیف شاعرانه که بگذریم، مادر و پدرم هر دو کارگر بودند. مادرم در عنفوان جوانی همسر اولش را که کارگر راه آهن بود از دست می دهد و با دو خواهرم که هنوز کوچک بودند تنها می ماند. و وقتی مادرم به اداره راه آهن برای گرفتن حقوق همسرش مراجعه می کنه، به او می گویند خانم، شما چون خیلی جوان هستید هیچ کمک نقدی به شما تعلق نمی گیره، ولی ما می توانیم شغلی به شما بدهیم. او هم در همانجا به عنوان نظافتچی مشغول کار میشه و تا سن بازنشستگی هم در همونجا میمونه و هیچ پیشرفتی هم دیگه تو کارش نمیکنه. مادرم با اینکه تمام امور خانه و خانواده در دستش بود و موتور و مغز اقتصادی خانواده بود، اما تا آخر عمرش با الفبا و اعداد دست و پنجه نرم میکرد، تا بالاخره بعد از تلاش‌های پیگیر و خستگی ناپذیر سرانجام در نهضت سواد آموزی مدرک 4 اکابر را بعد از چند سال در جا زدن گرفت. ولی جنگ او با الفبای تخس سرکش که هرگز نمی‌خواستند جلوی چشمان او به صف شوند تا آخر عمر ادامه یافت. تازه همان مدرک 4 هم برای خودش داستانی داشت. در کتاب 4 اکابر استاد مرادی بود که مکانیک بود و ما به شوخی می گفتیم استاد مراد پیر شد و بازنشسته و نوه‌دار شد، ولی مادر ما دست از سر استاد مراد بر نداشت. اما حالا ما می دونیم که نام این عدم توانایی در خواندن و نوشتن دیسلکسی است و ما همین داستان را هم با ضرب و جمع با مادرم داشتیم. من یادم در کلاس 6 یا 7 دبستان یا دبیرستان سعی می کردم به او ضرب یاد بدم. مثلا از او می پرسیدم 2 ضرب در 5 چند میشه؟ گفت نمیدونم. بعد فکر به ذهنم رسید، پرسیدم 2 کیسه 5 کیلوی برنج چند کیلو میشه؟ و او بلا درنگ گفت 10 کیلو. دلیلش این بود که او چون دستش در کار اقتصاد خونه بود به راحتی میتونست از طریق عملی با ریاضیات کنار بیاد. من بعدها که سر و کارم به شغل معلمی افتاد، در زمان دانشکده تربیت معلم در سوئد با ایده های پداگوک روسی لو ویگوتسکی آشنا شدم که از طریق تئوری آموزش عملی به آموزش کارگران و زحمتکشان اتحاد جماهیر شوروی همت گمارد. ویگوتسکی علارغم عمر کوتاهش
تحقیقات گسترده‌ای داشت. او مجموعه‌ای از نظریه‌های مارکسیستی را در مورد روانشناسی و آموزش تدوین کرد. کار او در مجموع شامل 270 مقاله علمی و 10 کتاب بود که حول محور روانشناسی و همچنین آموزش زیبایی شناسی و جامعه شناسی میچرخد. مادرم با آنکه به طور سنتی مذهبی بود و نماز و روزش هم ترک نمیشد، با آخوندها هرگز میانه خوبی نداشت و هیچگاه به مسجد و روزه و هیئت نمیرفت و در همان خانه وظایف دینیش را انجام میداد. در عوض تا آنجا که دستش میرسید بدون آنکه ما متوجه شویم به اندازه وسعش به همسایگان نیازمند کمک میکن و در کنار کار بیرون و کارهای خانه از مادر پدرم که به دلیل تصادف با یک دوچرخه زمینگیر شده بود تا آخر عمرش پذیرایی میکن. و یکی از سنت‌های چرب و شیرین و خوشمزه او هم این بود که هر ساله یک دیگه بزرگ شله زرد نظری میپخت که همه را بین در و همسایه تقسیم میکرد و هر سال هم ما را با یک بلیت درجه 3 قطار که از محل کارش به او تعلق میگرفت به مشهد میبرد که برای او زیارت بود و برای ما سیاحت و تفضیلات تابستانی. یادش بخیر، نقطه اوج این سفرها برای ما علاوه بر توت‌های درشت و آبدار و شیرین و سفید مانند برف و خربزه مشهدی زمانی بود که شب قطار زوزه کشان از حاشیه کویر میگذشت و ما بیخوابی به سرمان میزد و از پنجره راهروی قطار سرمان را بیرون میکردیم و از آسمان سیاه چون قیر کویر که غرق ستاره بود ستاره میچیندیم.

اما پدرم با آنکه بسیار باهوش و تقریبا برای خودش نابغه‌ای بود هرگز شغل رسمی نداشت و تا آخر عمرش در شغل‌های مختلف و بیشتر در کارهای ساختمانی تا زمان مرگش در 78 سالگی مشغول کار بود. پدرم در اوقات فراغت علاوه بر کارهای جاری خانه مدام مشغول خواندن کتاب و مجله و روزنامه و حل جدول و گوش دادن به اخبار رادیو بود. در ضمن عاشق سینما و فیلم‌های تاریخی و اساطیری بود. در خانه ما علاوه بر روزنامه همه مجله‌های آن زمان از ترقی و روشنفکر و سفید و سیاه و تهران مصور و خواندنی‌ها و اطلاعات هفتگی و توفیق یافت می‌شد. و از همه جالبتر مجله طنز و فکاهی توفیق بود که گاهی گداری هم به خاطر زبون‌درازی توقیف می‌شد و توفیق خودش می‌نوشت توفیق توقیف شد. علاوه بر مجله و روزنامه همیشه تعدادی کتاب‌های کلاسیک دست دوم هم از قبیل داستان‌های تاریخی جیمی دوپاسان و الکساندرومای پدر در یک جعبه مقوایی در انباری زیر خرپشته خانه پیدا می‌شد که من هم در سن نوجوانی گاهی گداری به سراغش می‌رفتم. من علاقه و شوق به خواندن را می‌توانم بگویم که از همان دوران کودکی از پدرم به ارث بردم. اگر مادرم نان‌آور اصلی خانواده بود و پدرم صرفاً بر دست مادرم شاگردی میکرد، در عوض پدرم تا سن نوجوانی تغذیه کننده معنوی من بود. او در دوران دبستان به من عمه جز که شامل چند سوره کوتاه از قرآن که در دبستان میخوانند یاد داد و اولین مجله را به نام کیهان بچه ها در کلاس سوم دبستان برایم خرید و از تجربیات زندگی خودش برایم گفت و مرا با شعر و شاعران معروف مثل سعدی و حافظ و فردوسی و با زبان غنی عامیانه فارسی آشنا کرد. پدرم ضمن این که به قول معروف میتوانست لفظ قلم هم صحبت کند و خط و قلم زیبایی هم داشت و به ما هم در نوشتن انشا کمک میکرد، رتوریک بسیار غنی هم داشت و کسی نمیتوانست با او دهن به دهن بشه. اما امان از آن زمانی که سرحال نبود و درد کتفش که از قرار نوعی آرتروز یا به اصطلاح قدیمی ها قلنج بود که ما هرگز دقیقا نفهمیدیم چی بود عود میکن. اون وقت عرش اعلی از کفگویی او میلرزید و خدا و پیغمبر هم از دست او در امان نبودن. او در زمان نوجوانی ما را با زبان ساده با سیاست آشنا کرد و برای ما از خاطرات دوران سربازی نسبتا طولانیش و فرارهایش و پاشیده شدن یک شبه ارتش رضاخان در زمان اشغال متفقین و فقر و قحطی و گرسنگی بعد از جنگ و فساد دربار و اشرف پهلوی تعریف میگن. او نه خط سیاسی و ایدولوژی خاصی داشت و نه دین و ایمان درست حسابی، اما هرچه بود میشود گفت که روحیه آزادی خواهی داشت و هرگز با قدرت کنار نمیومد. این روحیه سرکش به من هم سرایت کرد و در طول زندگی گاهی کار دستم میداد. او علاوه بر این استعداد زیادی هم در فراگیری داشت. اگر در دوران دبستان او معلم من بود، در دوران دبیرستان من معلم او شدم و به او برای کارش که در آن زمان متراژ کاری ساختمان بود هندسه یاد میدادم و در کنارش به طور تفریحی انگلیسی باهاش کار میکردم. یادم ما در حیات فسقلی من علاوه بر یک حوض که در وسط خانه بود یک باغچه نقلی هم داشتیم که پدرم در آن انواع تخم گلها از ختمی گرفته تا لال عباسی و نیلوفر را که نمیدانم از کجا گیر آورده بود میکاش که در وسط تابستان همگی به گل می نشستن. تازه در همین باغچه یک متر و در یک متر و نیم ما یک بوته گل سرخ، یک موه داربستی، یک درخت گلابی و یک درخت انار هم داشتیم که شکوفه و قنچه می دادن ولی هرگز میوه نمی دادن، مگر یک بار که درخت گلابی ما یک گلابی داد که البته قابل خوردن نبود. آخه اون بیچاره ها در اون یک وجب خاک فقیر با اون آب و هوای آلوده از دود و گاز جنوب تهران چگونه می توانستن به بار بنشینن، درست مثل خود ما و میلیون ها انسان دیگر که در سرزمین کویری و شورزاری به نام ایران به دنیا می آیند و محروم از نعمات مادی و آزادی خشک و سترون رشد می کنند و در همین شرایط نسل های بعدی را می زایند و اوضاع به همین منوال مدام تکرار می شود.
ولی یک نکته جالب که من آن زمان کشف کردم این بود که در فصل بهار که درخت انار ما برگ‌های سبز تازه می‌داد، برگ‌ها پر از شته می‌شد و مورچه‌های ریز مرتب در حال پایین بالا رفتن از درخت بودند. من همیشه در این فکر بودم که چه سری در این کار نهفته است، تا بعداً در یک برنامه رادیویی به حکمت این کار پی بردم. در حقیقت مورچه‌ها با شته‌ها دامداری می‌کردند. آنها چوپان بودند و شته‌ها گوسفندانشان. آنها شته‌ها را به لانه‌هایشان می‌بردند و از شیر یا شیرهشان در زمستان تغذیه می‌کردند. و این در عالم جانداران نوعی همزیستی است در دنیای گیاهان و حیوانات، و بدون این همزیستی حیاتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در حقیقت رمز ادامه حیات در کنار رقابت انواع موجودات زنده از گیاه و حیوان با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز است. همزیستی که بشر متمدن و نظام سرمایه‌داری هرگز اساس آن را درک نکرده و با زیاده‌خواهی مطلق خود و دنیا را به سوی نابودی می‌کشانند. و این حس کنجکاوی بعدها در مراحل بعدی کمک زیادی به من کرد که پاسخ بسیاری از سوالات را یا به طور تصادفی یا با مطالعات سیستماتیک بیابن. باری بگذاریم. پدرم هرگز پدرش را به یاد نداشت. آنطور که خودش تعریف میکرد، پدرش یک روستایی شاهسوند ساکن اطراف تهران بوده که در روستایشان زن و چند فرزند داشته و بعد به شهر میآید و با مادر بزرگ من ملاقات میکند که تنها حاصل زندگی مشترک کوتاه مدت آنها پدر من میشود. پدر بزرگم وقتی به دهه خودشان می رود از قرار در همانجا فوت می کنند و مادر بزرگ و پدر مرا برای همیشه تنها می گذارند. پدرم با انرژی و هوش سرشار زیر دست مادر بزرگ سنتی من بزرگ می شود که حاصلش خلق و خوی کج و کوله و زندگی سراسر پرماجرایی می شود که ما تنها از گوشه های از آن که خودش برای ما در طول زمان تعریف کرده خبر داریم. گفتم که پدرم تنها فرزند مادر بزرگم بود، ولی دو برادر و دو خواهر ناتنی هم داشت که یکی از برادرهایش در دوران سربازی مرده بود و یک برادرش که عموی بزرگ ما بود و با خانوادهش در محلهی در نزدیکی محل ما زندگی میکرد گاهی گداری به دیدن ما میامد. او هم مثل خانواده ما کارگر بود و فارسی را به سختی صحبت میکرد چون زبان مادریش ترکی بود. دو عمه یعنی خواهران پدرم را تنها یک بار بیشتر ندیدم و اصلا نمیدانم آنها کجا زندگی میکردند. نام یکیشان زلیخا بود و نام دیگری بلقیس، و هرچه بود هر جفتشون خیلی خوشرو و مهربان بودن و با لهجه شیرین ترکی پدرم را علی اکبر جان صدا میکردن. آخه بابای ما ناسلامتی داداش کوچولوی آنها بود. اینم بگم و این فصل را تمام کنم تا بعد اگر خاطره دیگری راجع به پدرم یادم اومد تعریف کنم. پدرم با اینکه خودش همیشه دستش تنگ بود، ولی به قول معروف آدم مغرور و دست و دلبازی بود و به اصطلاح معروف خصلت لوتیگری داشت و همیشه تو جایی مثل سرمونی و حموم عمومی انعام میداد. از کوچکی وقتی اتوبوس سوار میشدیم برای ما همیشه بلیط میخرید و وقتی اتوبوس شلوغ بود و کسی میگفت آقا این بچه رو بلند کن من بنشینم، با لحن منکمی میگفت چرا خانم و یا آقا، برایش بلیط دادم و این حس غرور ما را در ما زنده نگه می داشت. پری زنگنه، گل لاله عباسی.

اما درباره خودم در سنین کودکی و نوجوانی، تا 6 سالگی یا 7 سالگی در همان محل تولدم در خانه مستأجر نشین شبیه خانه قمر خانم زندگی می کردیم و با یک حوض وسط حیاط و چند اتاق و زیرزمین در دور تا دور خانه و از آب لوله کشی هم خبری نبود. آب خوردن را هم از یک تانکر آب که یک گاری می کشید و اصطلاحاً بهش گاری آب شاهی می گفتن می خریدیم. از این دوران خاطرات کمی برایم باقی مانده، تا اینکه به کمک دایی بزرگم که اصطلاحاً معمار یا به زبان عامیانه بساز و بفروش بود، به خانه نیمه ساز در جوادیه در پایین پل راهن نقل مکان کردیم. البته تمام هزینه خانه نیمه کاره را مادرم خورده خورده به برادرش آقای معمار پرداخت کرد و کارهای ناتمام خانه هم از قبیل کاشیکاری، گچکاری، برقکشی و سپس آمدن آب لوله کشی و غیره هم در طول زمان خورده خورده تکمیل شد و ما هم صاحب خانه شدیم و من تا زمانی که ایران را ترک کردم در همان خانه زندگی می کردم. از آن خانه و از آن محل خاطرات زیادی برایم مانده. تمام دوران کودکی و نوجوانی در آن محله پر جمعیت کارگری که کوچه ها و خیابان های تنگ و خانه های کوچک بیشتر یک طبقه و یا حد اکثر دو طبقه با پشت بام های گلی و کوچه هایی که جوی های باریک با آب لجن از وسط آن می گذشت، با خاطرات تلخ و شیرین و بازی و دعوا مثل برق و باد گذشت. در آن زمان هنوز فوتبال مد نشده، ولی در عوض ما بازی های بسیار متنوع جمعی داشتیم که الان دیگر کسی حتی اسم آنها را شاید نداند. گانیه، انزلی، انزلی خیابونی، خرپولیس، الک تولک، شیر دیدم، لیس پس لیس، به اضافه بازی با وسایلی که خودمون درست میکردیم، مانند بادبادک و چند بازی دیگر، و از همه جالبتر پرورش کرم ابریشم و کفتر بازی. و تازه در سالهای اول دبیرستان، یعنی اواسط دهه 40 بود که فوتبال شروع به مد شدن کرد. البته بعضی اوقات وقتی کوچکتر بودیم با دخترهای همسن و سال هم بازی‌های مشترکی که کمی ملایم‌تر و مناسب‌تر با روحیه آنها بود هم می‌کردیم. به عبارت دیگر نسل ما تقریبا به تمام معنی خودکفا و مستقل بود و همین نسل بود که در سال 57 انقلاب کرد و به 2500 سال نظام ستمشاهی پایان داد و من افتخار می کنم که من هم یکی از همین نسل بودم.

0: منوچهر سخایی کلاغا.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

در آن زمان ما نه یخچال داشتیم، نه کولر و نه پنکه و نه حتی برق که تازه اول دهه 40 سر و کلش در محله ما پیدا شد. یک کارخانه برق خصوصی به اسم برق میهن که با ژنراتور دیزلی که به همت چند خیر محل تأسیس شد و تازه اوایل دهه 50 محله ما در آستانه ورود به تمدن بزرگ آریا مهری به شبکه برق سراسری وصل شد. و بعد همزمان آب لوله کشی از چاه عمیق که آبش خوردنی نبود و فقط برای پر کردن حوض و شستشو ازش استفاده می کردیم اومد. هوای جنوب تهران که در حاشیه کویر قرار داره و هم به علت همجواری با البرز که مانع وزش باد به سمت جنوب میشه و دود کارخانه ها و کامیون ها و اتوبوس های گازوئیلی و نبود آب و درخت و فضای سبز در تابستان بسیار خفقان‌آور و گرم بود. تنها راه فرار ما از گرما در شبهای تابستان پناه بردن به پشت بام کاهگلی بود. اول غروب وقتی آفتاب تازه داشت میرفت که پشت کوها بخوابه، پشت بام را آب و جارو میکردیم. کمی بعدتر که هوا کمی خنک‌تر میشد جاها را میانداختیم و بعد از شام برای خواب دوباره به پشت بام میرفتیم. یادم در آن دوران دبیرستان مجله‌ای بود به اسم دانشمند که ظاهراً راجب مطالب علمی و از جمله راجب ستارگان و کهکشان ها مینوشت و من هم آن را می خریدم و می خواندم و برای برادر کوچکم در حالی که به آسمان نیمه مهالود از غبار و دود نگاه می کردیم از عظمت کهکشان ها می گفتم. از آن زمان هنوز اصطلاح دب اکبر و دب اصغر و کهکشان راه شیری و چند ستاره دیگر یادمه. یک خاطره هم ضبط صوت مارک تپاز داداش بزرگم بود که 12 صفحه میخورد و ما شبهای تابستان به پشت بام میآوردیم و به قول معروف باهاش حال میکردیم. اون زمان بیشتر در میان جوانهای جنوب شهر تهران ترانه های کوچه بازاری بیشتر خریدار داشت و بعد هم ایرج و گلپا. از همه معروفتر داوود مقامی بود که اون زمان خیلی گل کرده بود. صدای رسا ولی حزن‌انگیزی داشت و خودش هم بچه جنوب تهران و کار و زحمت بود. ناگفته نماند که داداش بزرگم که فقط 2 سال از من بزرگتر بود بعد از ششم دبستان دیگه نخواست درس بخونه و رفت پیش شوهر خواهر بزرگم شاگرد مکانیک شد و بعد از سربازی هم دیگه خودش اوستاکار شد و ازدواج کرد و بعد از مدتی برای خودش مغازه‌ای باز کرد که هنوزم مشغول کاره. داوود مقامی، فریبا.

اما کمی درباره جوادیه، محله‌ای که من در آن بزرگ شدم، همون جایی که گل سرخی گفت که باید که جوادیه بر پل بنا شود، پل این شانه های ما. جوادیه یکی از محله‌های نسبتاً قدیمی جنوب شهر تهرانه. جوادیه در جنوب غربی میدان راهن واقع شده و خط غربی راهن از محدوده جوادیه میگذره. جوادیه مانند بیشتر محله‌های پایتخت مهاجرنشینه و از سراسر کشور به نسبت گوناگون اقوام ایرانی را در خودش جا داده. اما بافت اولیه محله را ترک‌های آذربایجان تشکیل میدن. همکنون نیز بیشتر ساکنین جوادیه را ترک‌های اردبیل، شهرستان سراب و زنجان و همچنین اهالی شمال کشور تشکیل میدن. این محله با توجه به قدیمی بودنش امکانات نسبتاً کمی دارد. شاخص‌ترین مکان‌های نزدیک به محله جوادیه در حال حاضر، یعنی در زمان جمهوری اسلامی نه زمان شاه، بیمارستان بهارلو، بوستان ولایت و فرهنگسرای بهمن می باشند. دو سینمای توسکا و کش و شیرین که از سینماهای قدیمی تهران بودند در جوادیه قرار دارند که البته سالهاست که تعطیل هستند و تقریبا به مخروبه تبدیل شدند. جوادیه همچنین یک بازارچه بزرگ و قدیمی داره. یه خاطره کوچکم بگم راجع به این دو تا سینما. این سینمای توسکا شاید بعد از جمهوری اسلامی اسمش عوض کرده، سینمایی بود در محله ما به اسم استیل، ولی شیرین که سر پل راه هم بود از اولم اسمش همین سینمای شیرین بوده. در اونجا بیشتر فیلمای فارسی نشون میداده. بافت فرسوده و محدود شدن آن به واسطه پل‌ها و بزرگراه‌ها از مشکلات اصلی جوادیه هستند. ساخت و سازهای بسیار باعث افزایش چشمگیر تراکم جمعیت این محله‌ها شده. عرض کوچه‌ها در بسیاری جاها بسیار کم است و کوچه‌ها بسیار نامنظم و ناراست هستند. در این بخش بیشتر خانه‌ها بسیار قدیمی و فضای کمی دارند. یعنی الان همون خونه‌ای که من اول این صحبت هم گفتم یه طبقه یا دو طبقه بودن، الان شدن پنج طبقه، ولی بافت به سر شهری تغییر نکرده. کوچه ها همون کوچه های بنبست و باریک هستن. این را هم اضافه کنم که محلهی به این پرجمعیتی در زمان شاه نه یک کتابخانه داشت و نه یک مرکز فرهنگی و نه یک درمانگاه درست حسابی. تو تمام محله یک مطب خصوصی بود، یک دکتر به نام دکتر شاه حسینی و یک داروخانه، و در عوض تا دلت بخواد هیئت‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی داشت که ما هم زمانی که بچه بودیم تو یکی از این هیئت‌ها زمان ماه محرم می‌رفتیم و سینه می‌زدیم و علم کتل دستمون می‌گرفتیم. یادش نمی‌دونم بگم به خیر یا شر. حالا فکر می‌کنید چند تا از این محله‌ها در مرکز و جنوب و شرق و غرب تهران وجود داره که شرایطی مانند جوادیه و یا حتی بدتر از اون دارن، که در زمان شاه به صورت دیمی و شخمی بدون هیچ طرح و برنامه و زیرساختای شهری با هجوم دهقانان و حاشیه نشینان روستاها و شهرها، بعد از کودتای 28 مرداد و به ویژه بعد از اصلاحات ارضی شاهانه در زمان حکومت قبلی ساخته شده و همانطور تحویل حکومت بعدی داده شده و هنوز بعد از 50 سال به لحاظ زیرساختای شهری، اجتماعی و رفاه و فرهنگی کماکان مانند غزه در زمان منجمد شدند. در شمال جوادیه بعد از پل راهن و نرسیده به ایستگاه راهن محله‌ای بود به نام حسیرآباد که در داستان زنده یاد غلام حسین ساعدی آشغالدونی که فیلم دایره مینا از روی آن ساخته شده ازش نام برده شده. اینجا محله بود که مرکز خلاف بود، ولی در جلویش چرخ‌های میوه فروشی بود و پشت آن هرگز دیده نمی‌شد و هیچ آدم عادی معمولی جرأت نمی‌کرد پایش را تو این محله بگذارد.

این هم یک خاطره تاریخی از جوادیه که خود من شاهدش بودم. از سوی جوادیه رودخانه کوچکی میگذشت به نام نهر فیروزآباد که آبش بوگیناک و رنگ لجن بود و تنها یک یا دو سپل بر روی آن وجود داشت. فکر میکنم در سال 40 بود که در تهران باران زیادی اومد که باعث طغیان رودخانه شد و سیلی جاری شد که تمام خانه های خشت و گلی کنار رودخانه را ویران کرد و من به چشم خودم دیدم که گاوی را آب رودخانه با خود می برد. بعد از اون مسئولان و دستندرکاران مجبور شدن روی رودخانه را بپوشانند. درباره این سیل از روزنامه همشهری می خوانیم: سیل جوادیه و نهر فیروزآباد. حدود 60 سال پیش بود که نهر فیروزآباد آن روی خودش را نشان داد و پس از بارندگی های مداوم به یک بار طغیان کرد. آب وارد خانه های مردم شد و خسارت های جانی و مالی بسیاری را به جا گذاشت. آن روزها مدیریت بلدیه یعنی شهرداری در منطقه جنوب با شخصی با تجربه‌ای بود که پس از وقوع سیل دست به کار شد و دانشجویان را بسیج کرد تا اجساد و وسایل خانه مردم را از آب بیرون بکشند. تازه بعد از آن بود که مسئولان وقت به فکر چاره اساسی افتادند. طرح‌ها یکی پس از دیگری ارائه می‌شد تا اینکه تصمیم نهایی را گرفتند و روی نهر را برای همیشه پوشاندند. از همون روزنامه همشهری ادامش تیتر زده به اسم پل‌های بی‌حصار. حاج رحیم نیکنفس هم که در خیابان شهید دارایی که البته اسم قدیمیشو نمیدونم چیه، شهید دارایی مغازه دارد، همین اطلاعات را در اختیار من میگذارد و در ادامه میگوید آن وقتها خبری از لوله کشی آب و فاضلاب نبود. اهالی آب مصرفی خود را از چاه سر همین خیابان با چه مکافاتی تأمین میکردند. تعداد پلها روی نهر بسیار کم بود و رفت آمد برای افرادی که این سر خیابان زندگی میکردن و با چاه آب فاصله داشتن خیلی مشکل بود. این پلها اصلا نرده محافظ نداشت. اینو من دقیقا خودم یادمه. حتی یک بار پیرمردی داخل نهر افتاد و جان باخت. فراموش نمی کنم دقیقا بعد از آن بود که تعداد پلها را بالا بردن و اتفاقا یکی از آنها روبروی بازارچه معروف محل بود. به جز این متاسفانه آن زمان بیشتر زباله ها و مدفوع گاو و گوسفند ها از همانجا سر در می آورد. اینو خود من میگم. از قرار گفته شده داریوش ترانه سیل غارتگر را به همین مناسبت خوانده. راستش اگه بخوایم منم فقط شنیدم. سیل غارتگر با صدای داریوش.

من تقریبا تمام دوران دبستان و دبیرستان را در همون محله من جوادیه به مدرسه رفتم و همیشه هم هیچ مشکلی با درس خواندن نداشتم و هر سال هم بدون تشدید با نمرات خوب قبول می شدم. البته این تعریف از خود نباشه، فقط واقعیت گفتم. فقط در دوران دبیرستان در آخر تابستان با مادرم به دبیرستان می رفتیم و با پرداخت 8 تومان ثبت نام می شدم. این تنها کمک پداگوژیک بود که من در دوران دبیرستان از خانواده‌ام می گرفتم. راستش رو بخواهی اصلا آنها به ویژه پدرم نمی دانستن که من کلاس چندم هستم. دبیرستان ما نامش رستاخیز بود و با کمی فاصله در مجاورت کشتارگاه بزرگ تهران قرار داشت که الان با انتقال آن در زمان جمهوری اسلامی از قرار تبدیل به پارک شده. در فصل بهار که هوا گرم می شد، بادهایی که از سمت جنوب می آمد بوی فاضلاب چاهای کشتارگاه را به طرف مدرسه ما می راند. و یادم کلاس نهم یکی از همشاگردی های شوخ‌طبع ما هر بار که این بو می آمد با لحن طنزآلودی می گفت بوی جوی مولیان آید همی. دبیرستان ما با 1000 شاگرد نه یک توالت درست حسابی داشت و نه حتی آب آشامیدنی. کلاس‌های کوچک با نیمکت و میزهای چوبی با 50 تا 60 شاگرد در هر کلاس که مثل ساردین در کنار هم میشستن و معلمانی درب و داغون و خسته. یادم یک کلاس هفتم بودیم که در ترم بهار معلم ادبیات ما مفقود شد. بعدن شنیدم که ساواک دستگیرش کردن. از قرار یکی دوتا از معلم ها احتمالا خود مدیر مدرسه که نامش آقای کوچکی بود و به شدت پاچه خار بود یا ساواکی بودن یا با ساواک همکاری میکردن. در ضمن روزی نبود که بزنی بین شاگردان صورت نگیرن. برای همین در سالهای آخری که من آنجا تحصیل میکردم یک پاسبان همیشه در مدرسه حاضر بود. به هر حال من در چنین محیطی درس خوندم و در سال 49 دیپلم گرفتم. یادم سال آخر دبیرستان که دروس کتبی به صورت امتحانات سراسری برگزار می شد، حضور غیاب دیگه اجباری نبود و من هم به علت اینکه درس‌ها معلم‌های درست حسابی نداشت در خانه ماندم و به کمک یک معلم سرخونه که خودم باشم درس خوندم و با نمرات نسبتاً خوب قبول شدم. علت اینکه آن سال به مدرسه نرفتم این بود که من رشته ریاضی را انتخاب کرده بودم و در کلاس ششم دبیرستان 10 تا درس کتبی داشتیم که 5 تای آن ریاضی بود و معلم بیچاره ما که هر 5 درس را باید درس میداد هم آسم داشت و هم به لحاظ شیوه تدریس مشکل داشت. بنابراین من هم در خانه ماندم. فقط یادم در آخر سال که به طور تصادفی یک بار به مدرسه رفته بودم، بازرس شاهنشاهی به مدرسه آمده بود و من هم چنان که افتد و دانی که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، تمام انتقاداتی را که درباره مدرسه به ذهنم می رسید به زبان آوردم و همین باعث شد که معدل بخش شفاهی من که صرفاً جنبه فرمالیته داشت و اصلا امتحانی در کار نبود از معدل بخش دروس کتبی که امتحان نهایی داشت کمتر بشه. البته همه این نمرات ارزش عملی چندانی هم نداشت، چون در آن سالها از قرار مثل الان جواز ورود به دانشگاه ها صرفاً از طریق کنکور سراسری داده میشد. یعنی با اینکه در آن سال من شاگرد اول دبیرستان در رشته ریاضی شدم، نه از طرف مدرسه و نه خانه حتی یک تشویق خشک خالی هم نشدم. البته من هم خودم اصلا به قول معروف در این باغا نبودم. بعد از دیپلم هم در کنکور سراسری شرکت کردم، ولی چون با طرز کار آشنا نبودم در رشته‌ای که انتخاب کرده بودم که مهندس شیمی بود و رشته مورد علاقه من بود قبول نشدم و بعد هم مدت کوتاهی در با اینکه در آن سال من شاگرد اول دبیرستان در رشته ریاضی شدم، نه از طرف مدرسه و نه خانه حتی یک تشویق خشک خالی هم نشدم. البته من هم خودم اصلا به قول معروف در این باغا نبودم. بعد از دیپلم هم در کنکور سراسری شرکت کردم، ولی چون با طرز کار آشنا نبودم

تیم برای همافری نیروزمینی که اولین سال تأسیسش بود اسم نوشتیم و با یک امتحان ورودی نسبتاً ساده قبول شدیم و از اول پاییز مشغول آموزش شدیم، یعنی پاییز 49. این ترانه هم به یاد دوران مدرسه و معلمهایش و معلم بزرگ ما عزیز یلداش صمد بهرنگی که ساواک کشته او را دوباره در عرس غرق کرد. آهنگ آراز آراز.

دوران همافری دو سال اولش که آموزشی بود، روزها تو پادگان بودیم و تقریبا همان آموزش های دوران سربازی را میگذراندیم و به چپ چپ و به راست راست میکردیم و صبحا مراسم صبحگاهی و رژه رفتن شلوول با چشمانی خوابالود از جلوی جایگاه فرمانده پادگان و گاهی گداری هم مشق تیراندازی در میدان تیر و بقیه وقت را هم مشغول امور جاری و درس خواندن میشدیم. بعد از ظهرها هم سوار اتوبوس میشدیم و به انستیتوی فنی تهران در خیابان ایران مهر در غرب تهران میرفتیم و دوره دو ساله آموزش برنامه نویسی و کامپیوتر را میگذراندیم. ما قرار بود بعد از گذراندن این دوره در بخش کامپیوتر نیروی زمینی که زیر نظر آمریکایی ها به تازگی افتتاح شده بود مشغول به کار شویم. از این دوران

با اینکه من از همان ابتدا از رفتن به ارتش پشیمان شدم و چاره ام جز ادامه دادن نداشتم، خاطرات تلخ و شیرین زیادی هم برایم به جا مانده که بهترینش آشنا شدن با جوانانی بود که از سراسر ایران، از شمال و جنوب و شرق و غرب ایران در این دوره شرکت کرده بودند. جوانانی که عمدتاً با من هم طبقه‌ای بودند و با آنکه لهجه‌ها و زبان‌هایشان متفاوت بود اما زبان دلشان یکی بود. می شود گفت که من اولین بار مفهوم جهان وطنی در مقیاس مینیاتوری را در همین محیط احساس کردم. هر روز که سوار اتوبوس می شدیم تا از پادگان به مدرسه برویم، توی اتوبوس بزن و بکوب و خواندن و ادا اطفار برپا بود. شبها هم که دوباره به پادگان برمی گشتیم باز همین بساط برقرار بود. خلاصش اینکه این بچه ها تنها چیزی که نداشتن روحیه نظامیگری بود، به ویژه اینکه تقریبا نصف روز را در محیط خارج از پادگان در دانشکده در کنار دانشجویان معمولی سر می‌کردند و برای همین این روحیه سرکش و غیر نظامی این هم دوره‌ای‌ها از جمله خود من مدام باعث دردسر و استکاک با فرمانده‌ها می‌شد. از همین جا بود که فکر فرار از ارتش به سر من زد، به ویژه اینکه بعد از آموزش هم وضعیت استخدامی و سلسله مراتب اداری همافران طوری بود که آنها با آنکه به لحاظ معلومات و مهارت‌های فنی از افسران همردیف خود بالاتر بودند اما به لحاظ سلسله مراتب نظامی همواره زیر دست محسوب می‌شدند و همین موضوع بود که در سال 57 همافران را به سرعت به صف مخالفین حکومت راند و آنها مسلحانه در دفاع از انقلاب بر علیه گارد شاهنشاهی قیام کردند. دلیل دیگر هم رفتار مستشاران آمریکایی با پرسنل ایرانی بود که در آن زمان در ارتش شاهنشاهی وول می‌خوردند و همیشه از موضع بالا با پرسنل ایرانی برخورد می‌کردند و همین باعث ناراحتی و نارضایتی کادر فنی از جمله همافران که مرتب با اینها در ارتباط بودند می‌شد. گفته می‌شد که یک درجه‌دار آمریکایی به راحتی می‌توانست در جلوی یک تیمسار ایرانی پایش را روی میز بگذارد و سیگار بکشه. من بعد از پایان دوره دو ساله آموزشی به اتفاق یکی از همدوره‌ای‌ها 6 ماه در اتاق کامپیوتر شرکت نفت دوره کارآموزی دیدیم و بعد به اتاق کامپیوتر نیروی زمینی در پادگان لویزان منتقل شدیم. در این قسمت هم ما مرتب با مستشاران آمریکایی که عمدتاً در لباس غیر نظامی بودند در تماس بودیم. از جمله 2 نفر از آنها که در اتاق کامپیوتر کار می‌کردند. فرمانده ما هم یک سرگرد بود به نام سانعی که از قسمت سوار نظام می اومد و همه صحبت ها و نصیحت ها و مثال هایش درباره تجربیاتش از همین قسمت بود و یکی از همدوری های شوخ ما نام او را جناب سرگرد اسب گذاشته بود. باری بگذاریم، در همین جا هم تضاد ما با این کارکنان آمریکایی که معلوم نبود از کدام جهنم دره آمده بودند شغل و کسب کار قبلیشان چه بوده آشکار بود. یک روز من با یکی از این 2 آمریکایی در اتاق کامپیوتر کار میکرد و رفتار او آرگانت و لامپنی داشت حرفم شد و بعد از آن 2 ماه مرا به یک واحد دور افتاده به مدت 2 ماه در بخش لوجستیکی برای جمع‌آوری اطلاعات تبدیل کردم. خلاصه 3 سال بعد از کار در بخش کامپیوتر ارتش گذشت و من و چند نفر دیگه برای 1 دوره 6 ماهه برای آموزش به انگلستان اعزام شدیم. در لندن در هایت پارک همیشه در روزهای یکشنبه جلسات بحث آزاد و سخنرانی برقرار بود که بیشتر آنها صرفا جنبه تفریحی و کمدی داشت و برای جلب توریست بود، اما 2 گروه فلسطینی و برای بچه های کنفدراسیون بحثشان جدی بود و جنبه تبلیغی و افشاگرانه داشت. من در همین جا با این بچه ها آشنا شدم و تحت تأثیر آنها قرار گرفتم و بعد از پایان دوره به جای اینکه به ایران برگردم به بهانه جا خالی دادم و از طریق آنها به سوئد که از آن زمان در زمان جنگ ویتنام پناهنده میپذیرفت آمدم و تقاضای پناهندگی کردم. اینم به عنوان حسن ختام این بخش بگم و تموم کنم. بعد از فرار از قرار از طرف ارتش به در خونه ما رفته بودن و سراغ منو گرفته بودن. پدر من هم با لحن طلبکارانه گفت:
شما سراغ پسر منو از من میگیری، من باید از شما بپرسم که شما با پسر من چی کردی؟ باب مارلی، بافالو سولجر.

در استکهلم در اولین تظاهراتی که در همان سال ورود در سال 75 میلادی شرکت کردم، تظاهراتی بود به مناسبت مرگ فرانکو، دیکتاتور معروف اسپانیا با شعار فرانکو مرد، مرگ بر فاشیست. خب بعد از آن هم در طول سالیان دراز در تظاهرات های زیادی شرکت کردم، اما خاطره آن تظاهرات هنوز به یادم مانده، چون هرگز فکرش هم نمیتوانستم بکنم که زمانی آزادانه در خیابان‌های یک کشور اروپایی بر علیه فاشیسم فریاد بزنم. البته زمانی که قیام ارتجایی 15 خرداد 42 اتفاق افتاد، من در کلاس ششم دبستان بودم و به طور جست و گریخته چیزهایی درباره آن شنیده بودم، ولی اینکه روزی خودم آزادانه در یک تظاهرات شرکت کنم و بر علیه فاشیسم شعار بدم مانند یک خواب بود که مرا مسحور کرده بود. در استکهلم با بخش رادیکال فعالین کنفدراسیون به نام خط رزمنده که شامل هواداران جبهه ملی بخش خاورمیانه که گرایش مارکسیستی داشتن و طیف هواداران جنبش فدایی آشنا شدم و من فدایی را انتخاب کردم. و بعد از کمی مطالعه فردی و جمعی و منابع کمی که در آن زمان در اختیارمان بود و به کمک یکی از فعالین نسبتاً با تجربه کنفدراسیون، آخرین بازمانده تفکر مذهبی را هم به سرعت کنار گذاشتم و سفت و سخت طرفدار جنبش چریک‌های فدایی شدم. از آن زمان به بعد در کنار کار و فراگیری زبان و درس به طور فعالانه در اکسیون‌ها و جلسات هفتگی شرکت داشتم و یک سال بعد هم در کنگره 17 کنفدراسیون خط رزمنده که به تازگی از جبهه ملی خاورمیانه انشاب کرده بود به عنوان نماینده واحد استکهلم شرکت کردم. یک خاطره‌ام که من از این کنفرانس به یاد دارم، شرکت در تظاهرات پیش کنگره در شهر فرانکفورت بود که شعار آزادی زندانیان سیاسی را به آلمانی می دادن. سال 56 شمسی مترادف با 77 میلادی مصادف شد با قیام تبریز و سپس قم و اوج گرفتن مبارزات سراسری در ایران و ما هم به طور مرتب تظاهرات و اعتصاب قضا برگزار می کردیم و از درس و سایر فعالیت‌های صنفی دیگر خبری نبود. همزمان با فعالیت‌های سیاسی بر علیه رژیم، جو ضد امپریالیستی و همبستگی بین‌المللی هم در بین هواداران کنفدراسیون در آن زمان به شدت قوی بود. در همان زمان علاوه بر جنبش فلسطین، انقلاب یمن و جنبش چریک‌های زفار بر علیه سلطان قابوس که به کمک نیروهای هوانیروز ارتش شاه سرکوب می‌شد در جریان بود. منم تحت تأثیر این جو انقلابی با آشنایی کمی که از جنبش فلسطین پیدا کرده بودم، دوست داشتم تا به این جنبش بپیوندم. در اول سال 57 با کمک یکی از رفقای سمپات فدایی که با رفقای فلسطینی ساکن سوئد در ارتباط بود به لبنان رفتم، به صفوف جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری جورج حبش که گرایش مارکسیستی داشت پیوستم. درود شهید جنگل.

وقتی من وارد بیروت شدم، چند ماه از قتل عام در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در تل زعتر در شمال بیروت به دست جریانات فاشیست مسیحی به رهبری حزب کتایب لبنان و تحت حمایت ارتش اسرائیل به رهبری وزیر دفاع وقتش شیمون پرس در ماه اوت 1976 می‌گذشت. همان شیمون پرسی که در سال 1993 در کنار اسحاق رابین و یاسر عرفات جایزه صلح نوبل گرفت. من بعد از مدت کوتاهی سرگردانی جمع کوچکی از رفقای ایرانی که همگی طرفدار جنبش فدایی بودند در جنوب لبنان در منطقه نباتیه پیوستم. هسته اصلی این جمع 3 نفر بود که من و یک رفیق دیگه از خارج کشور و یک رفیق هم از بچه‌های تبریز بود به نام جلال. اما این هسته با رفقای ایرانی دیگر هم در ارتباط بود که از ما با تجربه تر بودند. بعد از چند گاهی به گروه ما سر می زدن. گروه ما تا زمان قیام 57 پابرجا بود و افراد زیادی به آن رفت آمد داشتند. از جوانانی که با آنها شبل می گفتن و یا دانشجویان فلسطینی که از خارج می اومدن و یک بار هم 2 نفر از بولیوی که ما به آنها به عربی رفاق بولیویون می گفتیم. آنها برای ما از چگوارا و مبارزاتش و نحوه کشته شدنش در بولیوی تعریف می کردن. و البته گروه ما مثل سایر گروه‌های دیگر چریکی پایگاه ثابتی نداشت و مدام جابجا می‌شد و بیشترم در زیر چادر و یا یک اتاق کوچک روستایی اقامت می‌کرد. کار ما در این دوره نسبتاً کوتاه علاوه بر تمرینات نظامی، مطالعه دست جمعی آثار رفیق جزنی و بحث حول سرمقاله‌های نشریه جبهه خلق الهدف بود و گاه گداری هم یکی از مسئولین جبهه می اومد و برای ما صحبت می کرد. من در مدت بسیار کوتاهی زبان عربی را در سطح حرف زدن و خواندن فرا گرفتم و علاوه بر پیشبرد بحث تئوریک در ترجمه مقالات الهدف هم برای بحث گروهی کمک می کردم. یادم یه مدت کوتاه هم از نوشته های رفیق جزنی را یکی از نوشته های رفیق جزنی را در مورد اصلاحات ارضی از فارسی به عربی به کمک یک رفیق مصری داشتیم ترجمه میکردیم که با رفتن آن رفیق از پایگاه ما کار ترجمه ناتمام ماند. یک خاطره هم این که یک بار با گروه به بیروت رفتیم و در جلسه سخنرانی رفیق جورج هبه شرکت کردیم. خلاصه این که این دوره نسبتاً کوتاه برای من خیلی پرثمر بود. من علاوه بر فرا گرفتن زبان عربی تا حدودی هم با جنبش فلسطین و نحوه زندگی مردم فلسطین و لبنان هم آشنا شدم. فیروز، الان و لیس قدر.

اما مختصری هم درباره فاجعه تل زعتر از وبسایت revisionisthistory.org. تاریخ نوشته چهارشنبه 28 سپتامبر 2016، تیتر شیمون پرس و قتل عام فراموش شده، دنبالش شیمون پرس و کشتار فلسطینیان در تل زعتر، نویسنده مایکل هافمن. مقاله‌ای که من خودم ترجمه کردم از این وبسایتی که اینجا اسمشو بردم Revisionist History. این یکی از آن پاورقی‌هایی در تاریخ است که اغلب به دست فراموشی سپرده می‌شوند، زیرا ما هرگز به جزئیات تاریخ هولوکاست نمی‌پردازیم. هولوکاست علیه فلسطینی‌ها که کشتار اردوگاه آوارگان تل زعتر در لبنان در سال 1976 بخشی از آن است. آنطور که غربی ها یا صهیونیست ها قربانی می شدند شایسته یاد بود نیست، و همچنین مجرمان تحت تعقیب قرار نگرفتند و یا به عنوان جنایتکاران جنگی معرفی نمی شدند مثل درست الان. نمونه بارزش شیمون پرس است که اکنون بعد از مرگش در رسانه های جریان اصلی به عنوان یک قدیس اسرائیلی ستایش می شوند. شیمون پرس سال 1923 به دنیا آمده و سال 2016 هم از دنیا رفته. تل زعتر در سال 1949، یعنی یک سال بعد از نکبه، در سال 1948 در شمال شرقی بیروت در مساحتی به وسعت 1 کیلومتر مربع و پس از پاکسازی قومی فلسطینیان به نام نکبه تأسیس شد. در آگوست 1976، زمانی که شیمون پرس وزیر دفاع اسرائیل بود، تل زعتر پس از یک محاصره طولانی به تصرف درآمد. هزاران فلسطینی توسط نیروهای راستگرای فلانج قتل عام شدند با استفاده از سلاح‌های اسرائیلی، نفربرهای زرهی و تانک‌های اسرائیلی با علامتگذاری نیروهای دفاعی اسرائیل IDF که بهش متخفف اسرائیل دیفنس فورسز، اسم خودشون گوشتن ارتش دفاعی ولی همش تهاجمیه. علاوه بر این، ارتش اسرائیل به طور منظم در جنوب لبنان در ارتباط با شبه نظامیان فالنجیس عملیات میکردن. در سال 1976 شیمون پرس 4 سفر به لبنان بین اواخر ماه مه و اوت انجام داد. در این مدت انتقال قابل توجهی از تانک ها، وسایل نقلیه، توپخانه و سایر تجهیزات نظامی توسط شیمون پرس به فالنجیستای فاشیست انجام شد که مشخص بود به دنبال کشتار دست جمعی فلسطینیان بودند. آریل شارون در زمان ریاست جمهوریش اشاره کرد که در زمان پرس افسران ارتش اسرائیل شخصا به تسهیل جنایت تل زعتر کمک کردند. اردوگاه 52 روز متوالی در محاصره بود. گلوله‌های ارتش اسرائیل و گلوله‌های شلیک شده توسط شبه نظامیان لبنانی باعث کشته شدن هزاران پناهجو شد. مرکز اطلاعات فلسطین تخمین می‌زند که در این کشتارهای دست جمعی که در 12 اوت 1976 پایان یافت، 4280 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. بعداً بلدوزرها کل اردوگاه را ویران کردند و هر قسمت از آن را دفن کردند تا خاطره کشتار بدبختان زمین را از بین ببرند. مرلین برگر، ژورنالیست نیویورک تایمز، در آگهی ترحیم خود برای آقای پرس نوشت: او کلمه‌ای برای ارواح تل زعتر ندارد. اینجا این قسمت تمام میشه. فقط یه خاطره بگم از خودم. اون زمانی که ما توی رفتیم بعد از همین جنگ، با هر فلسطینی با تجربه، یعنی مبارز که برخورد میکردی، این اصطلاحو میشنیدی که میگفتن دبهونا، یعنی ما را سلاخی کردن. من اولش نمیدونستم، میفهمیدم یعنی معنی سلاخی، دبهونا و سلاخی کردن یعنی چی، ولی نمیدونستم اشاره به چیه. بعدن که فکر کردم فهمیدم که اشاره به همین کشتار تل زعتره. آهنگ تل زعتر.

از لبنان تا سوئد تا تهران و باز تا سوئد. درست در بحبوحه قیام 57 مسئولین جبهه با درک حساس بودن شرایط ایران اجازه دادن که ما گروه را منحل کنیم و به ایران برگردیم. من که پاس ایرانی نداشتم با یک پاس تقلبی از لبنان به سوئد رفتم و به راحتی پاس ایرانی گرفتم و همراه با جمع زیادی از بر بچه های طیف چپ با هواپیما به استانبول و از آنجا با اتوبوس به تهران رفتیم. من به محض رسیدن به تهران به ستاد فدایان در خیابان میکده رفتم و در بخش نظامی که وظیفش محافظت از ساختمان و تظاهرات ها بود مشغول شدم. یادم در آن زمان جو انقلابی تا ماها بعد از قیام هنوز برقرار بود و گروه های زیادی برای کسب خبر و گرفتن راهنمایی و روزنامه و اطلاعیه به ستاد مراجعه می کردن و خیلی هم روزها در سمت مقابل ستاد در پارکینگی که در آنجا بود به بحث مشغول می شدن و گاه گداری هم رفقای ستاد در همان محل آموزش اسلحه می دادن. این مدت به سرعت سپری شد و با حمله حزب الله ستاد بسته شد و من بعد از مدتی به کردستان رفتم و مدتی هم آنجا در مناطق مختلف بودم و بعد دوباره به تهران برگشتم و برای گذراندن زندگی مشغول کار شدم، ولی همزمان هم در تظاهرات های سازمان شرکت میکردم و سعی میکردم خودم را به لحاظ اخبار و اطلاعات و مواضع سازمان به روز نگه دارم. در تابستان 59 بعد از اولین انشاب بزرگ در سازمان بین جناح اکثریت که رژیم را انقلابی ارزیابی میکرد و جناح اقلیت که رژیم را ضد انقلابی ارزیابی میکرد صورت گرفت. من جانب اقلیت را گرفتم، اما به علت تشدید جو پلیسی و به وجود آمدن اختلالات تشکیلاتی در کل ارتباطم با سازمان قطع شد و چون دیگر امکانی برای ادامه زندگی در ایران نبود دوباره به سوئد بازگشتم و دور جدیدی از زندگی را در سوئد آغاز کردم که تاکنون ادامه داشته و بعد از آن هم به خاطر درگیر شدن با مسائل سیاسی هرگز به ایران بر نگشتم. همانطور که گفتم من در آن انشاب جانب اقلیت را گرفتم و تا سالیان هم با حفظ مواضع انتقادی خودم در دوران‌های مختلف همان خط را ادامه دادم. ناگفته نماند که ما بین خیلی از سازمان‌های چپ هم این اختلاف بر سر ماهیت رژیم وجود داشت و انشاباتی نیز بین این گروه‌ها صورت گرفته بود. البته این فقط فشرده است از دوران پرتب و تاب و التهاب آن دوران 3 ساله بعد از قیام که در خرداد 60 با تصفیه حساب رژیم با نیروهای انقلابی به اوج خود رسید. یک خاطره جالبم از این دوران شرکت در تظاهرات تاریخی 100,000 نفری اول ماه مه در اردیبهشت 58 در تهران بود. یکی هم شرکت در تحصن 1,000 نفری در صحن دادگستری تهران به خاطر دستگیری حماد شیبانی نماینده سازمان در بیروت بود که بعد از قیام در تهران با استقبال اسقف کابوچی کشیش مترقی لبنانی رفته بود. و یک نکته هم که تا یادم نرفته بگم، این یادآوری افتخارآمیزه که سازمان چریکای فدای خلق جزء یکی از گروه‌هایی بود که در معرکه همه‌پرسی جمهوری اسلامی آریانه شرکت نکرد. یه خاطره هم زمانی بود که عاشق حسن اسکندری به ستاد تهران اومده بود و ترانه سرود فدایی را اجرا کرد، سرود من فداییم با صدای عاشق حسن اسکندری.

همانطور که گفتم ورود مجدد من به سوئد در تابستان 59 همزمان شد با انشاب جناح اکثریت سازمان چریکهای فدای خلق و جناح اقلیت. در آن زمان محور جلسات هواداران بحث راجع به مواضع هر دو گروه بود که من فعالانه در آن شرکت میکردم. بعد از مدتی هم بالاخره انشاب صورت گرفت و من به اتفاق چند تا از هواداران که مواضع نسبتاً قاطع و روشنی داشتن به سازماندهی تشکیلات هواداران اقلیت در سوئد پرداختیم. در آن زمان یک کتاب هم در آمده بود به نام راه رشد غیر سرمایه‌داری از یک نویسنده روسی به نام اولیانوفسکی که گمانم مترجمش علی کشکر بود که طرفدار جناح اکثریت بود که مبنای بحث‌های تئوریک ما در رد یا قبول تست‌های این کتاب در زمان انشاب بود. کمی بعد از این انشاب همزمان با شروع جنگ ایران و عراق فعالیت‌های ضد رژیم جمهوری اسلامی از این مقطع شروع شد و تضادها بین طرفداران رژیم و مخالفین حاد شد و گاه‌گداری به درگیری بین حزب الله و طرفداران حزب توده و اکثریت از یک طرف و مخالفین رژیم از طرف دیگر منجر می‌شد که سرانجام آن بیرون راندن جریان سیاسی مخالف رژیم از صحن دانشگاه‌ها بود که هر جمعه شب جلسات و میزهای کتاب خود را در دانشگاه برگزار می‌کردند. بعد از خرداد 60 و بسیج سراسری مجاهدین در حمایت از بنی صدر که توسط خمینی به قدرت رسید و به فرمان او از مصدر قدرت پایین کشیده شد، تضاد بین رژیم و مخالفانش حاد و خونین‌تر شد و دستگیری‌های گسترده و اعدام‌ها شروع شد. بعد از اولین اعدام‌ها در سال 58 در بهار خونین سنندج، این بار موج سهمگینی از اعدام‌ها شروع شد که جزو اولین نفرها شاعر انقلابی سعید سلطانپور عضو سازمان چریکهای فدای خلق جناح اقلیت و چند تن از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بودند. به دنبال این اعدام‌ها هواداران دو سازمان چریکهای فدای خلق اقلیت و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سوئد سفارت جمهوری اسلامی را در استکهلم اشغال کردند و اسناد و مدارکی را از آنجا خارج کردند که نشان می‌داد در بوهبوه جنگ با اجازه دولت سوسیال دموکرات سوئد شرکت بوفوش به ایران اسلحه می‌فروشند که این خلاف مقررات خود دولت سوئد بود. بعد از اشغال سفارت به خاطر آزادی رفقایی که در این عملیات دستگیر شده بودند، فعالیت‌های گسترده و افشاگرانه همزمان با تظاهرات و اعتصاب قضا در خارج از زندان شروع شد که همزمان بود با دادگاهی کردن و محاکمه این رفقا که بعد از محاکمه هر کدام به 2 ماه زندان محکوم شدند. این محکمترین و تاریخی‌ترین اکسیونی بود که از طرف کل اپوزیسیون، از طرف کمونیست‌ها تا کنون در سوئد و خارج از ایران صورت گرفته. بعد از این اشغال، اکسیون‌های ضد اعدام و ضد جنگ ارتجای ایران و عراق و در دفاع از حق پناهندگی و مبارزه بر علیه راسیسم پشت سر هم ادامه داشت و در همین پروسه 3 انشاب دیگر هم در مقیاس کوچکتر در سازمان صورت گرفت که یکی از آنها در سال 64 به معنای واقعی فاجعه بود که تقریبا بنیاد سازمان را از هم پاشاند و در سال 67 بعد از پایان جنگ ایران و عراق قتل عام زندانیان سیاسی به دست دستور خمینی جنایتکار رخ داد که در کارنامه ننگین این جمهوری اسلامی تا ابد باقی خواهد ماند. میزان و ابعاد جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی در طول حیات ننگین خود کرده دست رژیم گذشته را از پشت بسته. برای همین توفاله‌های رژیم سابق در مقایسه با عملکرد این رژیم زبانشان هنوز دراز است و از ما طلبکار هستند. ولی در همین سال گذشته بود که با آوردن عناصر ساواکی شکنجهگر به جلوی صحنه و سرکوب اپوزیسیون در خارج کشور دستشان کاملا رو شد. خلاصش این که تنها جایگاه جمهوری اسلامی و سلطنت در زباله‌دانی تاریخ است. پریزنگنه، آفتابکاران جنگل.

کمی هم راجع به زندگی شخصی خودم تو سوئد بگم. ازدواج کردم و یک پسر و یه دختر دارم که هر دو مدت هاست تحصیلات دانشگاهی را تمام کردن و در رشته خودشان مشغول به کار هستن. آنها هر دو ازدواج کردن و بچه دار شدن و ما هم صاحب نوه شدیم. در خانواده ما هر دو فرزندان ما با روحیه آزادی خواهی و انسان دوستی بزرگ شدن و نسبت به محیط اطراف خود و مسائل اجتماعی حساس هستن و تا آنجا که از دستشان برمی آید به دوستان و اطرافیان کمک می کنن. از علاقه های شخصی خودم کتاب و مطالعه است. جوانتر که بودم زیاد ورزش میکردم. شنا، دو و دوچرخه سواری. 3 بار در ماراتون استکهلم شرکت کردم و 2 بار در دوچرخه سواری دور دریاچه وترن که 300 کیلومتر است. در سوئد در سال 1988 مدرک مهندسی از مدرسه عالی صنعتی کوتهو در رشته الکترونیک و مخابرات گرفتم و در پاییز همان سال در شرکت اریکسون استخدام شدم و بعد در سالهای اول قرن جدید با بحران اقتصادی مسیر شغلیم را به سمت معلمی تغییر دادم و به همراه عده دیگری که شرایط مرا داشتن بعد از گذراندن یک دوره نسبتاً کوتاه مدرک تدریس در رشته‌های فنی و ریاضی و فیزیک را از دانشکده تربیت معلم استکهلم گرفتم و در دبیرستان‌های مختلف مشغول تدریس شدم و بعد برای درک بهتر شاگردانم و برای شناخت بیشتر از نحوه برخورد به جوانان همزمان با تدریس شروع به خواندن روانشناسی و جامعه شناسی کردم که نتیجهش 2 مدرک لیسانس در هر کدام از این رشته‌ها و کسب دانش بیشتر در مورد جوانان و محیط آموزشی و زندگی آنها بود. دوران معلمی به لحاظ شخصی پربارترین دوران زندگی من بود. سر کله زدن با جوانان عالم دیگری دارد که در کل قابل مقایسه با سالیانی که در شرکت‌های مختلف مخابرات کار می‌کردم نیست. و هرچند کار معلمی به علت سر کله زدن با شاگردانی که هر کدام خلق و خو و رفتار و کردار و مشکلات خود را دارند و همزمان دست پنجه نرم کردن با مسائل بوروکراتیک و اداری و پدر مادرها به مراتب پیچیده تر و مشکل تر از کارهای فنی است، اما شاگردان هرچی باشن ماده زنده هستند و آینده یک مملکت در دست آنان است. به علاوه آنها جانهای جوان و گلهای شادابی هستند که می توانند به خود معلم هم انرژی مثبت بدهند. من با شاگردانم هر موقع فرصت می شد راجع به موضوعات مختلف صحبت می کردم. شاگردان من بعضی مواقع از من می پرسیدن داوود تو اهل کجایی؟ و من جواب می دادم من شهروند جهانم. یک بار هم یک ساعت تمام با شاگردانم فی البداهه راجع به کمونیسم صحبت کردم. در آخر یک از شاگردانم گفت داوود این ایده‌ای که تو مطرح کردی خیلی خوبه ولی شدنی نیست. من خودم هرگز فکر نمی کردم در جامعه مثل سوئد به این راحتی بشود راجع به کمونیسم با شاگردان مدرسه صحبت کرد. حالا فکرش را بکنید که عده‌ای از به اصطلاح روشنفکران ایرانی با چه عکس‌العمل هیستریک به کمونیست برخورد میکنند که انگار کمونیستا پدرشان را کشتن. نظر خود من این است که برای سوسیالیسم باید انسان سوسیالیستی ساخت و در این مورد کشورهای سرمایه‌داری مانند سوئد که مذهب در آن نقش بسیار ضعیفی دارد و سطح آموزش مردم نسبتاً بالاست و تعصبات مذهبی و قومی و دیدگاه‌های جنسیتی نسبتاً ضعیف است و در برابری بین زن و مرد در بسیاری از زمینه‌ها اگرچه نه در همه زمینه‌ها نسبتاً قوی است، شانس پذیرفت سوسیالیسم از جانب مردم بسیار بالاست. بیون افسلیوس دوارد فیناست یابت.

اما بخش پایانی حرفای من به عنوان میهمان تابستانی امسال رادیو همبستگی درباره مسائل فلسطین و نسل‌کشی دولت صهیونیستی اسرائیل در غزه است. اتفاقی که در 7 اکتبر به دنبال حمله گروه‌های مسلح فلسطینی از نوار غزه به اسرائیل انجام گرفت و توجه تمام جهانیان را به خود جلب کرد، از دید بسیاری از ناظران بین‌المللی بی‌طرف از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و بسیاری از کشورهای نیمکره جنوبی و شرقی و وجدانهای آگاه، غرش رعد در آسمان بی‌ابر نبود. حادثه‌ای که در ادامه‌اش دور جدیدی از نسل‌کشی را توسط صهیونیستا و امپریستا در فلسطین آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد و دامنه اعتراض به این نسل‌کشی در ابعاد میلیونی تا سطح نخبگان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا هم کشیده شده و روزی نیست که معترضین جلسه یکی از این سیاستمداران دست‌اندرکار در این جنایت را در سراسر اروپا و آمریکا با داد و فریاد و شعار مختل نکنند. منم به عنوان یک کمونیست وظیفه بین‌المللی خودم می‌دانستم که در کنار تعداد دیگر از دوستداران و حامیان مردم فلسطین در شهر استکهلم فعالانه در اکسیون‌های اعتراضی شرکت کنم. من در این مدت علاوه بر ترجمه ده‌ها مقاله و صدها خبر، دو کتاب درباره فلسطین، یکی به نام 10 افسانه درباره اسرائیل از نویسنده سرشناس اسرائیلی ایلان پاپه و دیگری به نام حماس مهار شد از نویسنده فلسطینی طارق باکونین و بخش‌هایی از چندین کتاب دیگر و گزارش عفو بین‌المللی را ترجمه کردم که راجع به کتاب 10 افسانه به صورت کنفرانس به کمک چند رفیق دیگر در اتاق مسائل فلسطین در کلاب هاست در چندین جلسه بحث کردیم که اکنون فایل های صوتی آن در این اتاق موجوده و همزمان در تلگرام هم صفحه به نام آرشیو فلسطین باز شده که مجموعه این فایل ها به اضافه تعداد زیادی مقاله و کتاب راجع به فلسطین در آن موجوده. هدف از این بحث ها شناخت واقعی و علمی از تاریخ مدرن جنبش و مردم فلسطین و دشمنان اصلی آن صهیونیسم و امپریالیسم بود. مبارزات مردم فلسطین برای حق حیات و رهایی از یوغ ستم ملی و طبقاتی صهیونیسم مانند مبارزات سایر ملل تحت ستم در قرن 21 در قرن 20 و 21 در بطن خود یک مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی است. چرا که ایده تأسیس کشور مجهول الهویه‌ای به نام اسرائیل از ابتدا یک پروژه دستساز امپریالیسم انگلیس بود که با اعلامیه بالفور در سال 1917 کلید خورد. بنابراین اهمیت توجه جریانات چپ انقلابی به مسائل فلسطین تنها به حمایت بشر دوستانه که وظیفه هر انسان آزادی خواست محدود نمیشه، بلکه دفاع از مردم فلسطین و مبارزاتشون جزوی از اهداف و وظایف بین‌المللی سوسیالیست ها و کمونیست ها در شناخت ماهیت استعمارگران و امپریالیست و عملکردهایشون در شرایط امروزی. تاریخ استعمار و مبارزات مردم فلسطین شباهت های زیادی به تاریخ استعمار و مبارزات سایر اقوام و ملل داره. اروپایی ها وقتی در عصر استعمار جدید وارد قاره آفریقا و آسیا و آمریکا شدند، آن سرزمین ها را خالی از سکنه نیافتند. پس بنابراین علاوه بر نسل‌کشی و پاکسازی قومی آن اقوام و ملل، برای آنها تاریخ جعلی هم ساختند. تم اصلی همه این تاریخ ها هم همه تقریبا یکسان بود که یا این مستعمرات خالی از سکنه بودند و یا آنها مردمانی وحشی و پابرهنه و آدمخوار بودند که احتیاج به دین و فرهنگ و تمدن غربی ها داشتن. البته همه این تاریخ های جعلی به صورت آثار کلاسیک نیست، بلکه بخش عمده آن به صورت فیلم و داستان و نمایشنامه‌های سرگرم کننده و موعظه‌های کلیسایی بود و هست، و یا به کلام دیگر تاریخ شفاهی و عملی، و بعد یک بخش عمده دیگر این جعل تاریخی به عهده کلیسا و مؤسسات فرهنگی و دانشگاهی و سایر نهادهای مدنی و دولتی واگذار می‌شوند. و از آن بدتر تخریب ابنیه تاریخی و دزدیدن آثار باستانی و
و تغییر نام محله های تاریخی. جولیا پتروس، وین الملایین، توده های میلیونی کجا هستند؟

31 وضعیت به اصطلاح اپوزیسیون راست و چپ ایرانی است. راستای افراطی یا بهتر بگوییم فاشیست‌های طرفدار سلطنت که شمشیر را بر علیه جنبش مردم فلسطین در سطح جهانی از رو بستند، هرچند با تمام رذالت‌هایشان حتی به اندازه پشه‌ای که فیلی را نیش می‌زند نمی‌توانند حریف این موج عظیم حمایت توده‌ای از این جنبش جهانی شوند، ولی در سطح محلی تأثیرات مخرب خود را به جای می‌گذارند. و از طرف دیگر با این عمل کرد به کسانی که هنوز وجدانشان کاملا نخفته و گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن دارند، می‌فهمانند که چه آینده شوم و سیاهی در انتظار مردم ایران می‌تواند باشد اگر این هیولاهای افسار گسیخته از دل سیاه تاریخ دوران ستمشاهی دوباره به قدرت برسند. دقیقاً تاریخی شبیه تاریخ خونبار مردم فلسطین در پستوهای تاریک خون و شکنجه در کمین است. اما مواضع چپ ایران هم در این نسل‌کشی چندان رضایت بخش نیست. بخشی از این چپ که بر خود القابی مانند کارگری و کمونیست نهادن، نه تنها سکوت نکرده بلکه عملاً با عمده کردن مسئله جمهوری اسلامی و ربط دادن آن با جنبش فلسطین، همصدا با صهیونیستا و امپریالیستا به دنبال سر مار در ایران می‌گردند. وضع بقیه این گروه‌های چپ و سایر گروه‌های لیبرال مانند طیف جمهوری‌خواهان و گروه‌های حقوق بشری هم تعریف چندانی ندارد. به قول حافظ، صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، بانگ فریاد و فغان عالم آدم در سراسر دنیا از این جنایات به هوا رفت، ولی این جماعت هنوز روزه سکوت گرفتند. اما از من هزاران درود به نادر دوستان و رفقا و معدود جریانات سیاسی چپ که با هر ایده و مرامی در عرض این 8 ماه نسل‌کشی در کنار مردم غزه و فلسطین ایستادند و با صدای بلند این نسل‌کشی را محکوم می‌کنند. این چند پاراگراف را هم از سایت ادبیات دیگر راجع به همین موضوع میآورم و بعد بحث را با شعر کوتاهی از محمود درویش و سرود اینترناسیونال به پایان می‌رسانم. این بخش از ادبیات دیگر. فاشیسم ایرانی و فاشیسم ولایی دست در دست هم. فاشیسم ولایی حمایت از فلسطینیان را تصاحب کرده است و در میان بخش بزرگ جامعه ایران این گزاره را جا انداخته است که اگر از فلسطین حمایت کنید، یعنی با جمهوری اسلامی در یک جبهه. بخش مهمی از جامعه ایران که در پی شکست‌های پی در پی خود را در برابر ایدولوژی جمهوری اسلامی باخته است، همان واکنشی را نشان می‌دهد که فاشیسم ولایی آرزو کرده است: حمایت از اسرائیل. این خلاصه آن چیزی است که در واکنش فاشیستی ایرانیان سلطنت طلب با برخوردی لومپنی و جنسیت زده هستیم که در یک هشتگ آلت تناسلی خود را حواله رفح کردند، جایی که صهیونیست‌های فاشیست تصویر زنده‌ای از جهنم موعود را با آتش زدن چادرهای پناهندگان به جهانیان نشان دادند، با کرنش کثیفی که نامبارزان و به طور اخص سلطنت طلبان منادی آن بودند. طراحی جمهوری اسلامی بر این منطق استوار است که مبارزه ایرانیان مبارزه محلی، عصبی، عاری از انسانیت و بیمنطق باقی بماند و هیچگاه به مبارزات جهانی برای نابودی آپارتاید، نابرابری و سرکوب منتصر نشود. در این راه هم تا کنون موفق بوده است. سکوت کثیف انواع اپوزیسیون ایرانی و نه فقط سلطنت طلبها در این نزدیک به 8 ماه جنگ اسرائیل در غزه به این روند دامن زده. وضعیت بخش بزرگی از جامعه ایران واقعا اسفناک است. فهم ساده‌ترین چیزها معادل جابجا کردن کوه است. این در حالی است که حکومت کودک‌کش جمهوری اسلامی را به سادگی می‌شود به حکومت کودک‌کش نتانیاهو پیوند زد. آپارتاید اسرائیل را به سادگی می‌شود به آپارتاید جنسی و اتنیکی در ایران پیوند زد. کشتار و سرکوب در اسرائیل و ایران را هم می‌شود به هم پیوند زد. اما ریشه ناسیونالیسم ضد عرب و توهم برتری بر همسایگان را نباید هرگز فراموش کرد. اساساً این چگونه تفکری است که ممکن است سرکوب و کشتار و شکنجه را در ایران ببیند و بعد برود در کنار اسرائیل بایستد که همان شیوه سرکوب را به
به شکل وحشیانه تر

اعمال میکنند. جز این است که فاشیسم ولایی در طراحی نابودی پایه های عقلانی و انسانی مبارزه برای آزادی و برابری در جامعه ایران موفق عمل کرده است و جز این است که اکثریت جامعه ایران رسما در تله ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شکلی گیر افتادن که گاه بیرون رفتنشان از این دام به امری غیر ممکن شبیه است. اگر ایرانیان آزادی خواه در کنار سرکوب شدگان می ایستادن، مخالفت و اعتراض به کشتار مردم غزه به دست اسرائیل ایرانیان معترض به فاشیسم ولایی را به انزوا نمی برد. اما با این دست فرمان چیزی از مشروعیت مبارزات باقی نخواهد ماند. به قولی با این وضعیت جهان می فهمد که دعوایی که در ایران در جریان است دعوای فاشیسم ولایی با نوع دیگری از فاشیسم است. و ختم کلام این مهمانی تابستانی با شعری از محمود درویش: مشتاقانه می میرم در آتش، یا آویخته به دار، یا به تیغی نشسته بر جلو، اما محال است بگویم عشقمان گذشت و پایان یافت، عشقمان نمی میرد. پایان.

سلام دوستان عزیز، به برنامه امروز میزبان تابستانی خیلی خوش آمدید. من آذر معلوجان هستم و امروز میخوام از بخشی از خاطراتم در ایران و از خاطرات مشترکمون در اینجا و همینطور کتابامون با هاتون صحبت کنم.

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.
2: سرگذشت من یک سرگذشتی پر از تناقض. من توی ایران مدرسه فنی آن هنرستانی بودم و در سفرم به خارج برای تحصیل مجبور بودم در آلمان همون ماشین‌های افساری رو که خوندم رو ادامه بدم و در شهر برلین مهندس ماشین سازی شدم. اما صنعت و ماشین سازی و اینا هابی و سرگرمی و علاقه و شیفتگی من رو ارضا نمی‌کرد و برای همین پس از اتمام درس فنی رفتم سراغ خوندن فلسفه و ادبیات و هنوز خودم رو دانشجوی این رشته ها میدونم. چیزی حدود 30 ساله که تو این دو رشته مشغول مطالعه هستم و یه سری چیز هم نوشتم که حالا بعدها دیگران باید راجع به خوبی یا بدیشون قضاوت کنن.

در ناتمامی خود زنگ میزند ساعت با خاکستر سکوت یا آواز آتش زنگ میزند زنگ میزند زنگ میزند و از هیچ قلبی نمیپرسد، هیچگاه نمیپرسد خاموش است یا هنوز می نوازد. تو بازگرد، تو بازگرد جوانی بر باد رفته مظلوم، در ضرباهنگ شماتهای این چهار سوار. تو بازگرد مثل شمیم شبگرد که از حساب چوبی این باغ می گذرد، مثل دانه که می ترکد، مثل مادیان که می زاید، مثل بهار نارنج که تلخیش را می بارد. زنگ بزن، زنگ بزن، زنگ بزن، زنگ بزن جوانی مظلوم. من در دیماه 1324 در رشت به دنیا آمدم. از خانواده پدریم همه مؤمن بودن، پدرم، پدر بزرگم و پدر پدر بزرگم در رشت. خانواده مادریم روستایی بودند. مادر بزرگم را یک بزاز دورگرد از روستای پسیغان دید و پسندید و به رشت آورد. مادرم اونجا متولد شد، با چشمان آبی، قد دراز و صورت روشن. پدرم اون موقع هنوز امام نداشت، طلبه هم نبود، گویا در نوجوانیش پدرش مرده بود و او میخواست بره بازاری بشه، اما عمامه چرخاند و سر از حوزه در آورد. پدر بزرگ من آخوندی بود، طرفدار استبداد قاجاریه، و برعکس او عمویی داشتم که مسئول روابط عمومی میرزا کوچیک خان بود و یک دکه‌ای هم در رشت داشت که اونجا پاتوق به اصطلاح رفت آمدش بود، مشت کاسقا حسام، که در کتاب میرفخرایی اونجا آمده است وقتی که رضا شاه جسد میرزا کوچیک رو میبره تهران، سرش رو میبرن، او شبانه سرش رو از گورستان در میاره، میبره در سلیمان درا به رشت که گورستانی است که هنوز موجوده، اونجا به تنش وصل میکنه. و در جریان حمله به حیدرخان اموغلی، او هم جزء دوروبری ها بوده که اینها هم خودشون از پنجره اتاقه که روستا میندازن بیرون و توی جنگل فرار میکنند. بنابراین من یک رگه کوچکی از اون روزگاران خوش دارم، هرچند هیچ وقت میرزا کوچیک خانی نشدم، ولی از رده اموغلی ها در آمدم. در شهر رشت پدرم در سال بین 40 تا 50 معروف ترین واعظ اونجا و معروف ترین چهره روحانی بود بعد از امام جمعه اونجا. شاید به لحاظ شهرت در سطح گیلان از او هم معروفتر بود. خب در اونجا من پا گرفتم. در آغاز با کتابخانه پدرم شروع کردم، چون کتابخانه مفصلی داشت که بخشش هم از پدر خودش به ارث برده بود. و بنابراین کتابخانه هرچند از حوزه بیا و دیدی در خانه ما یک فرهنگ بود، یک رسم بود. و من که فرزند اول اون خانه بودم، خب اولین چیزی که چشمم باز شد کتاب ها بود، از جمله تقریبا میتونم بگم تمام دیوان های شعر تا اون دوره شاید کلاسیک چاپ شده بود همه اونجا بود، حتی مراسی و اینجور چیزا هم بود. پدر منم به من به شوخی، من بچه بودم شاید 12 سال 11، میگفت که تو دو تا نقطه قوت داری که خوبه که آخون بشی، یکی پررو هستی، یکی حافظت خوبه. و من پول میداد به من 10 شایی،
هر بیتی رو که حفظ کنم. اون زمان مثلا من ترجیبند معروف سعدی رو بنشینم و صبر پیش گیرم، دنبال کار خیش گیرم رو تو شما از اونجا حفظ میکردم، سعی میکردم هرچی چیز بلندتر حفظ کنم که میزان پولی که میگیرن بیشتر بشه. هر جمله حتی بحثی از مراسی رو که در حرم جمعی پریشان جمع شدن و زیادمه جمع بس پروانه گرده شام شد و الی آخر، نمیخوام اونها رو بخوانم، میخوام بگم که ترجیبند ها مسمتات اینا که دهاز بودن پول بیاورد. اون پول اون زمان که من 12 سال داشتم، سینمای ایران که از خانه ما پیاده 1 رو بود، فیلم امیر ارسلان نامدار داشت. من میتونم بگم 20 بار فیلم امیر ارسلان نامدار که ایلوش بازی میکرد، 20 بار این فیلم رو از طریق زحمات خودم که حفظ کردن شعر بود رفتم. این دوره اونجوری گذشت که بنابراین خود به خود ورود در اون فضای کتاب‌های شعری اساساً بسیار کمترش البته تاریخ، یک نگاه عرفانی در من به وجود آورد. با بخشی از دوستان من ته ذوقی هم گویا داشتم در حوزه شعر و اینا، اینقدر که خوندم خلاصه بالاخره همه ایرانی ها که میگن شاعر میشن، این هم یکی از عوارض من بود که ارثی بود و تو کتابخونه پدرم به من رسید در واقع. خب من اونجا علاقه به عرفان پیدا کردم با دوستانی مثل محمد بشرا و کسان دیگر. اونجا خانقاهی بود به نام شیخ نعمت الله ولی که شبهای جمعه 2 تا نقطه قوت داشت، یکی شعرخوانی ها بود که ما کیف میکردیم، یکی هم که دیگ جوش میدادن آب و گوشت کوبیده و ما میرفتیم اونجا میزدیم. البته با بی اعتقادی و کلک نبود، هم از اون فضا خوش من میامد. از شب جمعه داشته نصف 15-16 سالگی هنوز عرق خور نبودم و متوجه اون آب تلخ جانساز جانگداز نشده بودم و بنابراین میرفتیم اونجا تو اون فضا. اتفاقا زنده یاد تراب حقشناس هم اون دوره که اونم نوجوان بود، 5-6 سال 7 سال از من بزرگتر بود، شما میدونید که بین 16 ساله تا 22 ساله اون زمان اون سن خیلی فاصله است، او که طلبه شده بود و بعد با جریان حنیف نژاد اینا کار شروع کرده بود، به شکل محملی آمده بود معلم سومعصرهایی که اشعارهای چسبیده به رش شده بود و محملی می آمد تو همین خانه ها که با هم در جهت پاریس که صحبت می کردیم از اون روزگار و اون دوره حرف می زدیم. خب این آغاز بود و از اون شعرها خانی ها شروع شد و به نزدیکی من کمیش به عرفان شروع شد. یه خورده هم مطالعه حول این قضیه مثلا اون شان متناولی باعث شد که یه خورده بریم توتر. بنابراین همه این چیزها رو کم کم یه ذره به سهروردی نه نزدیک نشده بودم، بعدها خوندم، ولی دوره بر همین عرفان و تصوف و اینا بخش های زیادی از کتاب های ادبی اون دوره بود که وقتی که شاعران رو معرفی میکردن دوره های تطور و تحول نگاهشون رو به لحاظ عرفانی نگاه به همین دلیل خب با اون نزدیک شدم کم کم. و اولین رمانی که خواندم البته همون دوره مثل بسیاری از بچه های شراب شور اون دوره مجله کتاب فروشی های کوچکی در شهرستان ها بود از جمله در رشت که مجله و کتاب اجاره میدادن مثلا با 1 قران 3 شب، من در واقع مشتری کیان بچه های او دوره بودم و با او در واقع دلگرمی داشتم. اولین چیزی که از کتابخانه اونجا خیلی چیزا گرفتم، مثلا خود دهمرد رشید و ست و فنگدار و اینا رو من همراه از اونجا اجاره ای خواندم. خیلی هم دوست داشتم به تقلید از کتابخانه پدرم یک کتابخانه داشته باشم. خونه ما خیلی حیات بزرگی داشت که از پدرم به ارث رسیده بود. اونجا ابه ها و خانواده فقط در یک کلمه بگم در خانه بزرگ شدم که 18 نفر زندگی میکردن. و وقتی پدرم مادرم رو گرفت و من اولین بچه بودم، 1 سال به 1 سال یک بچه آمد تو خونه ما، یعنی مادرم نفس نکشید و پدر من در سن 50 سالگی سکته کرد و تمام کرد که اونم داستانی داره بعد از انقلاب بود که اون اعتبارش بسیار افتاده بود، با دستگاه خمینی هم نخواست بیاد، بیشتر طرفدار شریعت مداری و لیبرال بود پدر من
و با او نخواست بیاد در واقع یه جور خانه نشین شد و دیگه اون اعتبار و اولویت و آیسام تمام شده بود و سکته کرد. ولی وقتی سکته کرد 10 تا بچه داشت که من بزرگترینش بودم. مادر من که او هم رفته از سالهای سال به اون روزهای عزاداری از جوری که نکته که هیچگاه یادم نمیره به شکل تنه ولی با درد میگو به پدر من سر قبرش که تو اصلا فرصت زندگی کردم و من ندادی، هی بچه آوردم تا خواستم نفس بکشم رفتی. این نکته خیلی خیلی اهمیتش از این زاویه است که میخوام بگم که اون خانواده سنتی یه ذره نانی هم دستی به دهان داشتن چه شرایطی داشتن و اون اسلام عزیز تو گیومه که بعدن بهش خواهیم رسید اصلا دا قرص خوردن و جلوگیری کردن را نادرست میدونستن و بعد بالاخره تمایل به صلاح میل خدایی هم بود، هر شب میخواست کاروباری بکند و به این داستان پیش میامد و خب عوارض اجتماعی داشت، امکانات محدودیت اقتصادی برای بچه ها داشت، محدودیت عاطفی برای بچه ها، 10 تا بچه که نمیشه مثل 2 تا بچه دوست داشت و بغل کرد و ناز کرد و کنترل کرد و و بنابراین ما بچه هایی بودیم رها و خودساز و خودگردان یه شکلی. از اون 10 تا بچه من که حسن احسام هستم بچه اولی هستم خیلی ناخلف در آمدم، 2-3 تا دیگر هم ناخلف در آمدن، مثلا محسن احسام برادر داستان نویسم که در تبعید و در پاریس و داستان نویسه که 7-18 تا مجموعه داستان و رمان بلند و اینا داره و همچنان کارش ادامه میده، و 2 خواهرم. بقیه به هیچ وجه زیر سجاده آجاقا خفه نشدن، جز یکیشون هیچ کدام نماز خانم در نمی آمدن. هیچ وقت فراموش نمی کنم که بر چند تا از خواهران من که الان دیگه مادر بزرگایی هستن برای خودشون، اینا از چادر میذاشتن میرفتن مدرسه، ولی از در مدرسه که میرفتن این دامنشون رو 2 تا پیش میدادن که اون موقع چون پیراهن دامن کوتاه مد بود که بیارن بالا زانوشون. هیچ وقت این صحنه یادم نمیره، همیشه موضوع خنده مخفی خانواده ما بچه ها بود. بگذاریم اون فضا بود.

برای این کتابی که خواندم زندگی من از این رو برکت با تجربه الان میدونم بسیار بد بینوایان ویکتور هوگو بود، تجربه حسین ولی مصطفی. این یک عالم دانشی به من داد که در کتاب‌های قدان پدرم پیدا نمی‌شد. انقلاب فرانسه، جنگ واترلو، ناپلئون، خانواده تناردیه‌ها، فرهنگ لومپنی، سنگربندی‌ها و باریکادبندی‌ها. واقعا سن 13 سال بودم اینو خوندم تا حالا. البته بعدا فیلم زیاد دیدم، ولی عجیبه که اون رمان به اون قدر با اون ترجمه. واقعا متاسفم یاد حسین قلی مستعان عزیز سبز این زبط کشید، ولی بسیار ترجمه بدی بود. ولی با این حال تمام جزئیات اون رمان هنوز که هنوزم در 73 سالگی در کله من مانده. خب اون خیلی برای من فضا برابرین به طرز بتونم بگم بیمارگونهی من دوست نداشتم درس بخوانم، مشق بنویسم، همش دوست داشتم رمان بخوانم. موضوع دعوای خانواده من با من این بود که دائما مادرم یک اصطلاح میگفت، این اصطلاح را من از بینندگان و شنوندگان پوزش میخوام، میگم تو شبانه روز یک کتاب رو بالای فسخته، یعنی زیر شکم بالای فسخته کلته کردی اون تو، آخه برو بود کوچه بازی کن. بچه ها برادر من فوتبال بازی میکرد، او یکی شناگر بود، من تو خونه کچ کرده بودم، صندلی هم که نبود، رو زمین می نشستیم، این کتاب اینجوری بود و شبانه روز این کتاب بود. اینها از این حالت من به شدت عصبی بودن، در حالی که من آدم سرزنده و پرتحرکی بودم. ولی اصلا دنیای من واقعا میتونم بگم که از سن 13-14 سالگی واقعا تا 34 سالگی و بعد ها تو زندان، رمان اولین یاری بود که من با او دائما ارتباط داشتم تا هنوزم چیز داره. به همین دلیل در من ادبیات چنان در روح و جان من به مثابه یک عشق تنیده که اگر بگم با مهربانی تمام مبارزه سیاسی و انقلاب و قدیس باور کن. اینه که هیچگاه در زندگی طولانی من که 60 سال دیگه از 13 سالگی شروع کنیم، 60 سال از ادبیات شعر و داستان فاصله نگرفتم. بعد نمایشنامه های هر نمایشنامه ای که آمد دیدم، سینمای اون موقع ما میخوام یه دوری کوچیکی رو بگم که بعد یه موزیک هم بذاریم. البته در اون نوجوانی خود آهنگ پاهنگ ایرانی دوست داشتم، ولی اساسا هیچگاه میل به شنیدن آهنگ های ایرانی با آواز و شعر نداشتم. وقتی که این آهنگ ها بی صدا بودن، واقعا در ذهن خودم اون حرفای منو می ساختم و می سازم همین الان. به همین دلیل از اونجا مثل گرایش پیدا کردم به موسیقی کلاسیک. در بین دوربری های ما تعداد ما کم بود که موسیقی کلاسیک دوست داشتن. دارم الان نمیگم، دارم صحبت 40 سال پیش می کنم. فرقی هم بین بتوون و یکی نا نمیدونستیم. مثلا موسیقی بی صدا اولین چیزی بود که مورد علاقه من بود و از اونجا من به موسیقی کلاسیک کشیدم. بعدا خب بعضی چیزها مثل این سوپرانو، سوپرانو ماریا گلاس، بعد یواش یواش جاز تو زندگیم آمد، این لوی آمسترون پدرسک با اون صدای تو دماغی گرفتش، با اینکه شعرش نمیفهمیدم من دیوانه میکرد و هنوزم میکنه. و من تمام این سالها از در ایران و در بدیری، اگر اون دوره های زندان شاه و شیخ منه بذاری کنار، من این آمستردراگ رو بله کردم، اونم بله کردن بچه.

کم کم به سینما علاقه من شدم. دیگه شدم اون 18 سال 19 سال بود یواش یواش تو این سن بود که اون دوره که ما بودیم جوجه روشن فکران شهرستانی سارت و هدایت از هدایت آغاز میشد به سارت رو کامو میرسید. ما از هدایت شروع کردیم، از جمارزاده خوانده بودم، گفتم دیگه رمان و داستان بود، طبیعتا داستان فارسی هم بدون ذره تردید تو تمام زندگیم همیشه حضور داشت و از هدایت که خانه مسحور مجنون بوفکور بدونه که حتی مثل آلانک من چون 10 بار اونو خوندم در فاصله سنی متفاوت، هر بار با او بیشتر نزدیک شدم. ولی شاید اون یکی دوباره اول که خوندم چیز زیادی است در من، اون محالود بودن اون رمان، اون پر از اسرار بودن رمان من جذب کرد. بوفکور نثر زیبا و درخشانی نداره، گاهی وقتا هم لکنده است، ولی فضایی که هدایت میسازه تو رو مشالت میکنه، تو رو نمیذاره اصلا در بری، اساسا مثلا تارنکبوت میکنه تو کلت، تو رو با خودش میبره. تو بعد هی شروع میکنی بزرگ شدن و رشد کردن، دوباره با این رمان نزدیکتر میشی، میخوای باهاش کشتی بگیری ولی باز نمیتونی، میفهمیمش اندکی بیشتر ولی نمیتونی از دستش در بری. از اونجا آغاز شد تا کتابخانه رشت، درش بروی ماها باشه که ما عوض شدیم. کتابخانه رشت قدیمی ترین و بزرگترین کتابخانه های عمومی سراسر ایرانه که در میدانی بود که زیرش یک کتاب فروشی هم بود، بودم کتاب فروشی طاعتی، زیر یک طاقی بود، یه تعدادی طاقی مثل اون مدل طاقی اهواز و اینا اونجوری درست کرده بودن، خیلی جای لوکس قشنگی بود. مثلا اواخر دوره رضاشاهی مجموعه ای را آلمانی ها آمده بودن ساخته بودن که هتل ساوای و شهرداری و این کتاب و اینا با هم گره خورده بودن، یک بافت مرکز شهر به میدان بسیار زیبا، یه مدرنی که بعدها در جای دیگر وجود آمد، بگر فقط بگر تبریزی یه چیرازی جای معینی بود که مخصوص اینجا، مخصوصا که مال رشت و انزلی روسا آمده بودن، اول آلمانی ها اون دوره رضا بعد روسا آمده بودن. بنابراین یه معماری خاص خودش رو داشت که بیشتر به معماری اروپای شرقی نزدیکتر بود. خب در اونجا اون پای کتابخونه طاعتی بود، خوبی طاعتی بود، همسایه ما هم بود تصادفا، نه به من، به همه جوانهای کتاب خان اونجا کتاب نسیه میداد، کتاب رو میداد به تو، بگو این 20 تومن ره 10 ماه میاری ره، یعنی در حضر 10 ماه این 20 تومن بیاد، این رد به تو تخمیه، یعنی فرصت میداد که ره رو میگفت. ره رو به عنوان یه چیزی هست توی شعر کلاسیک را میگن جد گود فرزندکم تغییر نیست، پسرک اگه بابا بزرگ بگه تغییر نیست، این ره همون اصطلاح پسرکه، بچه جونه که بگو میاری ره، بودم بابا آیه تحتی اختیار داری حرفا چیه، کتاب میداد و ما ازش میگرفتیم. بالاش کتابخانه مرکز شهر بود، اونجا اولین کتابی که بعد از این دوره هدایت خانی و اینا، کتاب اگزیستانسیالیسم بود مال ونسان مونتی. باز گفتم یادم رو بگم که در یواش به عرفان که افتادن، یواش یواش یه ذره فلسفه کلاسیک اسلامی کلاسیک تو کتابخانه پدرم بود، با او حرکت کرده من جلوی یه چیزای کوچولام حال عالم میشد و اونجا ترجمه کتاب دانا و سورن کرکگارد در مورد اصالت و اگزیبرار خوندیم و با سارت آشنا شدیم، با آلبر کامو آشنا شدیم. اون دوره جلی بود هر چیزی که میخوندی تو رو میگرفت، خودت اون اسم رو میزدی رو پیشونیت، حالی چم نبود درسته حسابی ها، ولی میگو حالا که ما شده بودیم اگزیستانسیالیست. یک دوستی داشتم و دارم که هنوز در استکهلم هست، محمد رضا زمانی، امیدوارم که کسالتش برطرف بشه. اون دوست همون نوجوانی اینا هم اون در واقع سرپرست این فکر ما بود. بعدا حتی خودش یک کتاب نوشت در نقد اگزیستانسیالیست که دوره شاملو و خوشه بود که چاپ کرد. بگذاریم از اگزیستانسیالیست اوضاع ما خراب شد. یک دوستی داشتیم پر از فامیل توده‌ای داشتم که از عجایب روزگار این بود که هرگز توده‌ای نشدم، در حالی که تمام ریش سفیدا و 10 سال 8 سال بزرگترهای ما حتی توده‌ای بودن و جزء سازمان جوانان حزب توده بودن و من نمیدونم این عوامل
موجب شد که هرگز به طرف حزب توده نزدیک نشم. ولی یکی از دوستان من که شنیدم اخیراً که متاسفانه فوت کرده، خالش جمیله نامی است که این از زنان بسیار برجسته و چپ اون دوره است که توده‌ای بود البته و جز اول فعال مبارزه برای حقوق زنان بود. در رشت چهره یکه و سرشناس بود، پاش هم میلنگید، بهش میگفتن شله جمیله، خیلی معروف بود. به اون وقتی که تو بگیر به بعدهای 32 کودتای 28 خورده پیش بیاد، این تمام این کتابا رو میبره تو پشت بام خانه یک جا جاسازی میکنه، این همین جور میمونه تا این برادرزادش که همسن سال منه 12 سال 20 سال اون بالا فضولی که میکنه کشف میکنه دیگه جمیله رفته بود، فوت شده بود. اولین کتابی که تصادفا برای من از اون بالا بیاره پایین هم اون میخونم من، چگونه میتوان یک کمونیست خوب شد، مال لئو شاوچی. این اولین کتاب چپی که ما خود. بعد دولت انقلاب میاره به قول ما رشتی ها چرک کلم پاره پوره، یا از این زیر شلوار بود، زیر شلوار از این زیر بغل بوزه بود، پنجا بعد دولت انقلاب. خب من یهو پراکنده البته بود، اینها اصلا یه اگزیستانسیالیست ارفان پرفان این داستان رو خبره برد در سایه یک روزگار خوش و کوتاهی دیگری فراهم کرد که بگذار صدای آوازی بشنویم، موسیقی بشنویم و من این قصه مکرر کنم.

Sinema ve sinema da alakası. Ondan 14 sinemaya neorealist İtalya به ویژه سرگل بود. یک رفیق همون نوجوانی داشتم و دارم رفیق برمابو گلستانم به نام محمد رضا اصلانی که در این حوزه به ویژه افقهای بیشتری گشود برای ما. اون زمان در ایران یک مرکز وجود داشت کانون فیلم ایران که فرخ غفاری اجازه و امتیازش گرفته بود، یک جور سینماتک درست کرده بود و فیلم هایی که تجاری نبود، در بازار نمی آمد، هم در حوزه سیاسی ممنوع بود در بازار بیاد، هم اون کشش بازاری و تماشاچی معمولی جلب کنه نداشت. خب اون یک کانونی که خیلی بازارش گرفته بود، یکی از محل و پاتوق‌های جوانهای چپ از جمله اون دوره بود. ببینید دانشگاه ملی، دانشگاه تهران وقتی فیلم ها شروع شد اونا پر میدن. اولین بار من فروغ و فرخزاد رو، من نوجوان بودم اونجا دیدم، زنده یاد فروغ و فرخزاد. ما تونستیم به کمک محمد رضا اصلانی یک شعبه بگیریم در رشت. بنابراین دومین کانون فیلم ایران رو ما در رشت به وجود آوردیم و اونجا سینما اجاره میکردیم ماهی یک سیانس، نه بیشتر. در اونجا فیلم های نئورالیست به بعد یواش یواش مثلا دوره فیلم های بی صدا که بعد از برادران لومیر شروع کردیم که بعد برسید به دوره سینمای ناطق، اون صداها به بعد تلاش با کمک دوستان دیگر تمها را هم ترجمه میکردیم. اون زبان خارجی خیلی کم بود و معمولا اصلا این فیلم ها دوبله نمیشد و برابر این کاغذ تبدیل میکردیم، ترجمه داستان فیلم رو پخش میکردیم و عذرگیری میکردیم. هر کسی هم نمیامد، تمام انتلکتوال های شهر که ما بیش اونجا پر بودم و به اضافه برادران سواکی اون هم میامدن برای کنترل برادران روشن فکر و خواهران روشن فکر. یعنی این فضا اینجوری بود. حالا این چه فضایی بود؟ من جز کسانی بودم که اونجا ریالیزه میکردم فیلمو. قبل از اینکه فیلم شروع بشه میامدیم یک رو راجع به فیلم صحبت میکردیم، ویژگی های این فیلم فلان، بعد فیلم هاش. از جمله کسانی که بردیم فریدون رهنما بود مثلا، سیاوش در تخت جمشیدش رو که اون زمان گل بود، اولین کار جدی گردن کلفت آرتیستیک ایران بود. خودش هم یه آدم عجیب با فرهنگ و کلاس بالایی بود که اصلا شاملو اینا همه خودشون متاثر از او میدارن به لحاظ میزان دانش و تواضع وحشتناکی داشت. و اون آدم هم از خانواده های درباری بود، برادراش همه وزیر بودن، وکیل بودن، فلان بودن. ولی این خودش سالها در اروپا درس خونده، جزء نویسندگان کاید و سینمای فرانسه، کسانی که توی جنبش سن میشل و جنبش های اجتماعی چپ فرانسه را دوره کرده، خودش هم هرگز چپ نبود، یک کلتوری داشت، یک فرهنگی داشت. او را ما آورده بودیم مثلا. خب ما یواش یواش رو زیاد شد که از سینمای ایتالیا شروع کردیم، رفتیم تو سینمای روس. ناو زرهدار پوتیمکین زیر این عنوان که این مونتاژ رو توضیح بدیم که چطوری مثلا اون پلکان اودسا اون بچه با گهواره میاد پایین، این چه کاری، چه درس میدادن اون. یواش یواش رفتیم توی فیلم مادر مال پودوفکین که اونجا دیگه اون شعارهای خیلی عجیب برادران سواکی آمدن، ما خواهرام برادران تهدید کردن که پیام دادن که میگیریم شما را و فلان میکنیم. به سینماچی گفتن حق را اجازه دادن بگیم نداشت. یه سواک آمد تهدید کرد، کانونیکسان تهدید شد. حالا اینا چه دوره ایست که من اونقدر این قضاق، من پسر معروف ترین آخوند شهرم، لا مذهبم، سینماچی هم. یعنی این تناقض، اونم تو در واقع هر کسی که تو شهرهای کوچکتر زندگی میکنه میدونه که فضا نگاه ها دقیق همه روی آدم است. با تهران دلگوشات فرق میکنه، مثلا رشت، تبریز، شیراز، اینا همه، یا حتی شیراز فرق میکرد باز کوچکترن و بنابراین دو تا کله متفاوت در اون شهر بود. یک بچه پروی به نام حسن حساب، یک آیت الله بلا آیت الله حساب، این برای آب، اون برای آب. آیت الله حساب هم یه لاسی هم با اعلی حضرت رو در دستش بیزد چون شریعت مداری چی بود، این بر با این فیلم ها و این خرابکاری ها نشه بوده که به اعلی حضرت به جنادتی نداره. یعنی هم در حوزه فکری
هم در حوزه اقدام اجتماعی و اقدام سیاسی دو چیز کاملا متفاوت، دو کاتگوری متفاوت بود.

همون دوره من البته علاقه داشتم به این چیزا، شعرهایی داشتم، داستانهایی می نوشتم و اون زمان یک دوست بسیار نازنین عزیزم که نقش کلیدی برگردن ادبیات دهه 30 40 و تا حتی نیمه 50 گیلان داره، محمد تقی صالح پور، که او تونسته بود، یه ژورنالیست ادیب بود، از توده‌های قدیم بود، اون تونسته بود اجازه بگیره یه نشریه به نام بازار. اون نشریه بازار هم خیلی مهمه. نشریه بازار مال گسکریست که پسرش یکی از رفقای نزدیک منه که اون رفته بود بعضی انقلاب چاپخونه رو مصادره، چاپخونه باباش رو مصادره کرده بود به عنوان طرفدار رژیم شاه. بگذریم از این قضیه. ما اون بازار ویژو ادبیات در می آوردیم حدود چند سال. در نقش کلیدی رو محمد تقی صالح پور داشت قبل از انقلاب. تعدادی از ما، محمد مسعودی که نویسنده بسیار با استعداد بود، متاسفانه دچار اعتیاد شد و به قول نصرت رحمانی در غبار گم شد. محمود طیاری، مجید دانش‌آرسته، رحمت موسوی، محمد بشرا، تعداد شاعر داست گرد همونجا مابوده بودیم و خود اون بازار ویژو ادبیات یکی از پاتوق‌های نویسندگان به شاعران سرشناس سراسر ایران بود که می آمدن رشت و این دیدارها صورت بگرد. آثارشون هم تا همون بازار ویژو ادبیات چاپ می شود، از احمد شاملو، میم آزاد، غلام حسین ساعدی، اینا. خب دوست خودم هم داشتیم اکبر رادی که از دوستان نوجوانی ما بود که در تهران کاراش رو صحنه می آمد، چهره سرشناسی بود و و و داستان اون خودش بسیار طولانی است که این مراودات که نمیخوام واردش بشم. اولین داستان منو به نام مدام چاپ کردم تو سال 39 یا 40 پسر بچه ای بودم. خب شعرم همچه یواشکی گاهی وقت میگفتم، ولی اساس کار من داستان کوتاه و داستان بلند بود که من دوتا مجموعه داستان بعدا درآوردم به نام بعد از اون سالها کارنامه احیا. یک رمانی داشتم به نام ماجور لینگام با مدل قصه برای کودکان لافونتن که یه خواب نما میشه در خواب، یه شهر مارانه که اونجا هم سمبولیک بود. یک رمان دیگر داشتم به نام سیران که این هر دوتا رو من از دست اعلی حضرت نجات دادم. در زندان در زبان دستگیری من این آیت الله های فلان فلان شده هر چی داشته به گرفتن و بردن و سوزندن در دسترس نیست. البته هی تلاش هم کردم دوباره اونو باز بنویسی کردم، نه وقتش آمد نه اون حسای بود، دوره آمد و رفتن. اما قطعاتی از این دو رمان در مجلات ادبی اون دوران از جمله مجله لو سه تا بخشش در آمد، یا دو بخش از سیران در نشریه بازار ادبیات همون دوره منتشر شده. یعنی جاپای اون رمان ها هست ولی خودشون دیگه ساختارشون نیست. اونم بخشی از چیزی هست که ما در این مبارزه و این راه عاشقانه باختیم، اونم روش مهم نیست. خب من با ادبیات مارکسیستی آشنا شدم یواش یواش. دو چه چیز عجیبی که برای من خودم بعدها که دیگه به پیرمردی هستم فکر کردم چطور شد جاذبه این نداشت، یکی حزب توده بود، یکی اون دوره اوج بازار پروچینی ها بود، با او انقلاب فرهنگی اصلا نزدیک نشدم. با که اولین کتاب که خوندم مال لیو شاوچی بود، گفتم چگونه میتوان یک کمونیست خوب شد. بعدا کتاب های ما او خوندم، بعد ارتباطات یه خورده بیشتر شد، جزوه بگیر جزوه بده، کتاب بده کتاب بده، غیرقانونی پر شد، محفل های مختلف اعلام نشده شکل نگرفته در رشت وجود اومد و رابطه های در رشت با تهران از جمله و در این زمان مصادف بود با شکلی کانون نویسندگان ایران. من اون موقع 23 سالم بود، یک جوجه مارکسیست، جوجه نویسنده، جوجه روزنامه‌نگار، جوجه روشنفکر. اینا را که دارم میگم اصلا تواضع نمی کنم، با رفاقت و مهربانی تمام خودم رو دارم تعریف می‌کنم.

در جریان کنگره ای بود که فرح دیبا میخواست درست کنه، که یک جوری در واقع این اهل قلم رو ما که کسی نبودیم، مثلا روشنفکران گردن کلفت اون داره، مثلا بهازین و آل احمد و بعد دوربری های اینا، سیاوش کسرایی، این یکی براهن اینا هم تازه افتاده بودن جلو بودن، نادر نادرپور و اینا رو در واقع ببره توی تو خیمه. خب اینجا به ابتکار واقعا آل احمد که من باش توافق فکری ندارم، ولی به ابتکار واقعا او و برخی از دوستان نزدیک و از جمله محمد علی سپانلو، همین نوری علایی که الان رفته یه جاهای عجق و عجق کار ندارم نمیخوام واردش بشم، اینا جوانهای با 3-4 سال از من بزرگتر فعال مونده بودن و ناصر رحمانی نژاد اینا. خب یک متن تهیه میشه، این متن رو دو نفر مأمور میشن که امضا بگیرن، سپانلو و ناصر رحمانی نژاد، که به همین جرم امضا گرفتن هم هر کدومشون چند ماهی یا یک سالی زندان بودن و بهازین هم به عنوان یک عامل خطی پشت خط او را هم گرفتن که بهازین بعدا مهمان این آقایان رو منتشر کرد، اون کتاب دو جلدی مهمان این آقایان. خب اون دور است و من هم جزو کسان شدم که امضا کردم. بعد اجازه نشست قانونی نمیدادن که ما قاچاقی میرفتیم. در تهران یک تالار نقاشی بود که خواهرش الان همینجاست، از دوستان منه، تالار قندریز که بسیار معروفه، یکی از گالری های درجه یک نقاشیه اون دوره بود که کارهای پرویز تناولی و تمام نقاشی های هانیبال الخاص و اینا اونجا نمایش گذاشته شد. اونجا ما تو زیر زمینش اجازه داده بودم اون بچه های اون گالری که نشست های کانونی سندگان صورت بگیره، که چند نشست بسیار بسیار تاریخی داشت. یکی از اون نشست ها که به هازین یک متن بسیار مفصل درست کرده بود به نام آزادی، که خب بوی چپ و بدون گرایشات چیز می آمدن، تو مصاحبه های تورانی گفتم اون دوره ماها که من گفتم کوچکترین بودن، سلطانپور و ناصر رحمانی نژاد و هر کی این وره می خواهد بگیم ما جز دوره بری ها و یه جوری بذار این کلمه رو بگم نوچه های بیرازین بودیم، اون وره سپانلو و نوری علا و اینا جز حتی بهرام بیزایی و اینا جود دوروبری های آل احمد بودن. برام میزایی با ما فاصله زیاد نش، یک دوستا کار بیشتر نکرده بود، از جلو پهلوان اکبر میبرید و چند داستان عروسکی و اینا، ولی دانش هاشمی خورده چون نیرو سومی بود به لحاظ سیاسی شناخته شده تر بود، ولی اینا همه دوره یک جوری کنار آل احمد بودن، ولی با یک فراکسیون نیرو سومی خلیل ملکی چی. خب این ترکیب روشن فکری تمام آدم های حسابه از محمد غازی و لیست ببرم که خیلی طولانی میشه، هر آدم نویسنده جدیه طیف چپ از توده‌ای تا موقع چریک نبود تا چپ چپ خط سبب نیروی سبب و اول اونجا گرد آمده بود، غیر رژیمی، همین نعمت آذر اسماعیل و خویی اینا همه بودیم. خب اونجا ما شدیم عضو کانون نویسندگان ایران در اون تالار. دو تا خاطره دارم راجع به کانون اون دوره که میخوام بگم که من نوجوانکی بودم که مهمه. اولی خاطرم همین داستان مقاله بسیار مفصلی به هازین تهیه کرده بود به نام آزادی، که کاملا از موزه چپ و علیه نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم و اینا نوشته شده بود در دو بخش. جلسه ها مثلا همیشه که می‌نشستیم 40 نفر 45 نفر آدم می‌نشستیم، نصرت رحمانی یادش سبز همه بودن، آل احمد کلاه بره رو سرش داشت میذاشت، همیشه اون جزء لوک انتلیکتوئل بیشش بود، شروع کرد حمله کردن به این مقاله از نگاه نیرو سومی ها، چون که یک رقیب نیرو سومی داشت داروش آشه اینا به این دلیل بهش نزدیک بودن. فریده فرجام شنیدم تازگی متاسفانه فوت کرده که داستان کودکان میرسه مترجم کودکان بود، یا این جملهش یادمه، گفت هر جلسه ما اینجا میذاریم آقای بهازین و آقای آل احمد مثل بابا و ننه باید با همدیگر بجنگن، ما بچه ها اینجا تلقی بلرزیم. آقا این فضای خنده رو اونجا شکوفان کرد، اون به ساعت شکوفان. یه خاطره است. یه خاطره دیگه هم وقتی که زدن یکی دو بار تحلیل کردن که اینجا حق ندارید باشید فلان نباشید، این سید سلطانپور 5-6 سال از من بزرگتر بود ولی با اون جسارت شگرف دوست داشتنیش تازه اون کتاب نوعی از هنر نوعی از اندیشه‌شو نوشته بود، اما چاپ نکرده بود. قرار شد ای رو با حمایت، چون گفتم دور ساحلی بودیم و کسرایی دیگه بعد از بهازین کسیاوش کسرایی
این همشهری ما کما بیش در حاشیه می آمد. دیگر هم وقتی که زدن یکی دو بار تعدیل کردن که اینجا حق ندارید باشید فلان نباشید، این سید سلطانپور 5-6 سال از من بزرگتر بود، ولی با اون جسارت شگرف دوست داشتنیش تازه اون کتاب نوعی از هنر نوعی از اندیشش رو نوشته بود، همه چاپ نکرده بود. قرار شد ای رو با حمایت

برای همیشه جلوی صحنه بود و واقعا هم بود، حتی در آستانه انقلاب. جزو کسانی بود که بعد از شاه نوبت آمریکاست از دانشگاه که حرکت کردیم بدنیم به 24 اسفند بگذاریم دریای حرف ولی زمان کمه. خب اونجا زیاد گراش داد بخود در دبیرستان معروف و بهازین اون سالون طبقه دومی داشت پلچوبی مال عهد بوخ را میرفته بگه تخ تخ تخ تخ وش وش وش وش تو سالون هر کی از ته راه رو که میامد صدای گامش عین پوتین های سربازی بود. این سعید با جسارت شورانگیزی این نوعی هنوز نوع اندیشه رو که در واقع دادخواستی بود علیه ادبیات رسمی، دادنامه بود علیه ادبیات حکومتی ایران میخون، صدای پاک میامد همه کله ها برمیکش که آیا پاسبان حضرت بیاد یا نمیاد. ما که جوان بودیم حالیمون نبود اصلا بیاد، اصلا خوش اومد بود بیاد، ولی بعد یا که خورده ریش سیبیل شد سیبیل شده بود. این همیشه این نعمت آزرم خنده میکنه اون دا میگه یادن بیاد فلانی و فلانی و فلانی نبقه سر سرش رو برمیگردن رنگشون هم پریده بود چشمشون هم درش از حدقه در میابد. اون از صحنه دومی بود که من در اون دوره بیاد دارم. به بعد دیگه ارتباطات بود، کار سیاسی بود و عرق خاری هایی که از این بر شهر تهران با اون بر شهر تهران جلوی عرق اون موقع دکه های می فروشی بود. اکثر این گردانه و ارمنی های مهربان و دلچسب بودن. یک لیوان عرق 55 یا عرق چاپسیا یا عرق مخصوص یک کاسه کوچک لوبیا پخته. چه دنیای زیبایی داشت. گاهی با یه تیکه بربری بود یا گاهی با خیارشور بود کرامش. از اونجا ما دکه به دکه می میزدیم تا اون بره شهر. شب که میشد دیگه متواری پت فرد اینا. این هم بود. اسم این شعر هست یاغی. برای شما میخوانم برای اینکه اون فضا را میخورده فضا خودم رو بگم چون دارم من شرح احوال خودم میگم. مثل خدا و شیطان هایش گشتم، از روز پیسراها تا خواهران روحانی، از شاعران حاشیه پرداز تا دلقکان میدان ها، رندانه و جموش گذشتم. به پشت سر نهادم یک سر شیخ و غلام و خنجر و خاتون را، مرگ و نهنگ و کوسه و دریا را. از آب و از سرابش سیراب خوردم و رفتم، روح خراب و چرکم را شستم از خمره شراب و لب یار، و غاق غاق خندیدم و های های گریدم و در میان هر دوی اینها خراب و مست خوابیدم تا خواب خواب دیدن خود را در خواب ها که تازه ببینم و بر سراچه‌ای بنشینم مثل هزار سال پیشتر از امروز، تا مصرع مکرر حافظ را هزار بار بخوانم که گفته است بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین و غاق غاق بخندم و ایستاده بشاشم بر جوی بی تپش روز و کاروان در گذر مرد. من اینچنین مطیع و ساکت و ارزان تسلیم مرگ نخواهم شد، باید که آتشی به فروزانم هم دست با تمامی یارانم تا این جهان کهنه بسوزم. این حس در 23-24 سالگی چنان جان گرفت در اندرون من که به قول حافظ از هرچه رنگ تعلق گرفت آزاد شد. چشمه جوشان عشق برابری آزادی انسان شنا کردم تا اونجا که دست ما میرسید از دانش مارکسیستی، کمونیستی، انقلابی برخوردار می شدیم. اون دوره دو تا نقطه تکان دهنده در جهان ما، مقاومت شگرف ویتنام و پیروزی انقلاب کوبا و اون کوهای سیرام اسرا، اون جنبش چریکی

من اون لاگه وسیعی از روشنفکران پا گرفته رو که به مردمان خودشون وفادار بودند در اونها در گرفت که جانهای بسیار عزیزی از دست رفتند. عزیز مفصلی در اون درد گرد او رو در شعرهای خودم، داستانهای خودم یک جوری گفتم و با همونها زندگی کردم. این یک تکه از او رو میخوام کوتاه رو اینجا به یاد عزیز اونها بخوانم. در سوگ هر روز با غار غار کلاغان به جای تک تکشان اعدام میشوم و پرسه میزنم به چون کرمی شبتاب میان غنچه های ریخته باغ و برگ های سوخت از دام.

زون بشه سیاکل چهره نمود. فضا دگرگون شد با دو تا المان تاریخی که من در کوتاه‌ترین کلام نام بردم. ما جوانهای اون دوره که خودم رو میگم که نه به ماویزم گرایش پیدا کردم، نه قبل از اون به تودهیزم، ولی گرایش به جنبش چریکی یه افتاد توی جان ما و با اون حرکت شد جزو دادنها، محفل ساختنها. و من در یک محفلی که به لطف شکنجه ساواک پسر رضاخان میر پنج از گروه 7-8 نفره به 70 نفر تبدیل شدیم و زیر شکنجه اسلحه کشف کردن، بارود کشف کردن، بخش چون حقیقت نداشت. ما همدیگر اصلا ندیدیم، نمیشتاختیم. ما را به زور شکنجه این محافل به هم بس کردن و یک گروه 70 نفری عجق و عجق اصلش در آوردند. فریدون شادفسا بازجوی قهار من زیر نظر رسولی شکنجگر و موشنگ تهامی سربازجو این ارکستر را اینا می ساختن. از نوع این گروه سازی ها در تصدهه 50 تا 55 به وفور بود. خب به زندان افتادیم، به زندان افتادیم و در کمیته ضد خرابکاری رفتم اونجا. صبحی رسیدم لباس و اینا که کندشکانم بردن بازجویی تو اتاق تمشیت آقای حسینی. حسینی که بود یه خول بیشاخ و دم بود، واقعا دستش به اندازه دست یه گوریل بود. اینه که میگم قاشقی که باش غذا میخورد اینجوری بود. واقعا خود بازجوها در لحظاتی که با هم حال میکردن مسخرش میکردن، ولی استاد زدن بود. هیچ کس در کمیته ضد خرابکاری مثل او قادر نبود جوری روی کف پا کابل به کابل بزنه و دوباره برگرده و اجازه نده پا بتره که تا فرصت دوباره زدن رو داشته باشه. ببین بازجوهای اولاق و بعضی از این نگهبانه سرباز اولاق بلد نبودن، خرکه میزدن، همون بار اول کف پاره لطه پار میکردن. حسینی که میامد جیغش در میامد که آخر مثلا بازجوی من فریدون شاده از شاهین بود که در آستانه انقلاب بازداشت شد و تیرباران شد و آقای شاهین با این پاک کاری نمیشه کرد که انگار مثلا یه خیاطی که قراره بخیه بزنه یا لباس که درست کنه، میگم این شما شغل من کار رو بله خراب میکنید. یعنی من استادکار نمیتونست بپذیره که این پارک داغو که با این پارک دیگریم چه کار کرد. کار منظورش همون شلاق زدنهای جهنمی بود. مورد من یه چیزی کاریکاتورم شد، زمینی که قاب جزبه گرفته با من جوان بودم، به شدت سنگین سر بودم و خوشحالم که در اون بازجویی که 6 ماه تو کمیته بودم هیچ کس رو با خودم نیاوردم و لطه‌پار شدم. اونچنان لطه‌پار شدم که وقتی که دادگاه تمام شد رفتم تو زندان قصر، کف پام همچنان بامپیچی بود. یعنی 1.5 سال پشت پای من و کف پای من بسته‌بندی شده بود و چرک می‌کرد و ترک می‌خورد. هنوزم بعد از اون همه سالها اگر پماد مخصوص نمالم فلان، اون کفش شده این پاشنه کفش سفت سنگی. این همه سال مونده به ثابتی حیوان و آدم خوران سوا مدهی این کار شکنجه هند. تازه من در مقابل اون بچه هایی که اینا را مسلح می گرفتن می بردن و 24 ساعته باید از جنایت اعتراف می کردن عددی نیستم. اصلا میزان شکنجه جهنمی که اون عزیزان شدند. خب از من از جمله چی میخواستن؟ یک دستگاه چاپ که وجود خارجی نداشت. رفیقی را اونقدر زده بودند، ویرانش کرده بودند، او در ذهن خودش دستگاه چاپ ساخت. بعد بهش گفت خب دستگاه چاپ کجاست؟ جستجو کرد ببینه کجاست؟ گفت خانه حسن حسام. حسن حسام کجاست؟ در رشت میشتاختن. آمدن ما را آوردن اونجا، گفتن تو پدر پسر فلانکس هستی، بهمانکس هستی، سفارش را رو فلانکس کرده و استاندار کرده. مثل آدم این دستگاه چاپ و برد بگو کجا هست و پاشو برو. البته هیچ اطلاعات هم بنویس که آره میشه تو کانون نیستن همه مدی فلان از این جور هست. من گفتم آقا چه دستگاه چاپ وجود نداره، من چی به شما بدم؟ من 1 هفته تمام شلاق میخوردم، دست بند قوانی میشدم،
آویزان می شدم تا دستگاه چاپ بدم، خب لته پار شدم و پشت بند من نگه می داشتن. یک روزی از این روزها که دیگه اینقدر من زده بودند و من آویزان کرده بودند و شلوار من در آورده بودم رو آلت من با کابل نازکتر شلاق می زدن، من بیهوش شدم و خودم هم خراب کردم. اونا همون جوری شلوارم آوردن بالا بستن، چطور بهوش هم میامونن میارن، با سطل آب سردی که به صورت میریزم روی همون پای له شده دفاع میکوبن که از اون درد و آب سرد تو بجهی، و ما اینجوری میجهیدیم و من اینجوری جهیدم. بعد از اون اینقدر دیگه دستم آویزان کرده بودن، دست من طاقت نگه داشتن هیچ چیز نداشت. من در حال بی‌نهایت خراب بودم که منو بردن تو یک بندی. از این سه نفر از بچه‌ها اون زندانی بودن، بچه‌های گلی بودن، هنوزم دو تاشون تو مازندرانن، برای من پسته می‌فرستن از ایران، منم از پاریس براشون خدا بیاد اون روزا. اینا میگن من در حال فوتم، از نگهبان درخواست می‌کنن که منو ببرن و بوی گند تو سلول دو در دو پنج چهار نفر آدم که لباسو بکنن، خب تمام اون لباسمون رو می‌کنن. نگهبان میره یه شلواره که دکمه جلوش لابود یه عزیز دیگر رو یک از زده بودن به کشماکش بود، دکمه این جلوش ها پاره پوره شده بود، میده بدون شرط شلوار زیر اونو منو میبوشنن میارن. بعد دل نگهبانه میسوزه که وقتی منو به این حال میبینه، سر کله خونی پا خون ها به اینا، میره یک لیوان شیر برام میاره. خب بچه ها خوشحال میشن، منتها اینو نمیدونستن که من دست من طاقت نگه داشتن اون لیوان شیر نداره. این دستم که میدن تا من از اینا بگیرم بیارم تا لب دهن، این ناتوانی دست لیوان شیر میرزه رو لباس هم دوانه. یه خاطره کوچیک دیگه دارم که میخوام بخوردم شما بخندید خیلی تراژیک نشه، اونم اینه که یکی از همین روزایی که در بداغون توی اون فلکه کمیته فلکه داشت میزدن اونجا تو فلکم میخوابون مینشن که تو صداهای شکنجه رو بشنوی، جیغ و داد بازجوها رو بشنوی، عجز و لابه متهمین رو بشنوی، داغون بشی. اینجوری این فرنج این روپوش زندارم میکردن رو سرت که چیز رو نبینی. 99% ما البته رو این کنار آستین یه جایی سوراخ کرده بودیم، یه چشمی فضا رو میدیدیم چه به چه. یکی از همین روزا یک بازجو این روکشه که اینو عباس سباکار فکر کنم در کتابش نوشته یا یکی دیگر نوشته، اینو ور میداره که به من میگه وای حسام جان، حسن حسام توی این را جیغ خاک بر سر من. من جواب پدرتو چی بدم؟ پدرت برای روز عزای مادر من منبر رفت، تو چرا به این شاهین بی ناموز حرفات نمیزنی؟ این پستان مادرشو گاز زده، این حسینی دیوز آدم کشه، حرفات بزن، در شأنتون نیست، در شرع آیت الله حسام نیست گیری این جلادا و جانی ها، حرفات بزن برو. من گفتم آخه من که چیزی ندارم. میگم بزن. گفتم آخه من که ندارم. دیوز و فرش خوار مادر ریدم تو عمامه پدرت و فلا فلا فلا که دیگه نمیتونم تو اینجا زفت بکم، هی لگز زد به اونجا ما. چرا اونجای ما رو میزده در هرکی از را بسید؟ چون دکمش باز بود، اصلا اون خودش یک رنگ وحشتناک بود که اون این برای تفریح هرکی رد میشود یکی میزد صفحه بودجا. این هم یکی از اون موزلات و خاطرات تلخ و شیرینی بود که ما داشتیم. زندان بود و 7 سال محکومیت و خب اونجا همون جز اون بچه های شیطانی بودیم سر موزه فعال، به نمون ما را یه دور جمع کردن بردم بندشیش. از بند 6 اونجا با برخی از رفقا دیالوگ و گفتگو بود که یواش یواش از جنبش چریکی، اون موقع چون نقد سلاح رژی دبره هم در آمده بود، چون کتاب رژی دبره سلاح نقد و نقد سلاح دو تا کتاب بود خیلی تئوریک در جنبش چریکی ایران تأثیر داشت، اونجا در آمده بود سال 54 بود و یواش یواش تو اوایل 55 بحث نقد مبارزه بود سلاح که من دوی جز اون گرایشی میفتم که معروف شدن به خط 4 که در زندان قصر، در اوین، در شیراز، در جاهای مختلف این محافل بدون ارتباط با هم دیگر، این محافل کم کم شد بعدا در زندان شدن به عنوان خط 4.

زندان با همون ویژگی، با همون بحث ها و گفتگوها و جدل ها و گروه بندی ها و دستبندی ها خودش جای یه گفتگوی چند ده ساعته است، به جاش اینجا نیست. تا رسید یک روزی آمدن، ما دریوین بودیم بند دو، ما را نگاه کردن، اون دکتر مثلا آمد، همه ما که پاهمون علامت داشت اسم ما را نوشتن، بعد از چند روز ما را جمع کردن بردن. ما نفهمیدیم. یک اتفاق عجیب در کمیته ضد خرابکاری که بوی مرگ می آمد با اون فضایی که من توضیح دادم، حالا ما را بردن، درهای سلول ها باز، بسته سیگار به ما دادند و ما کتاب های ما را که از ایوین برده بودیم اجازه دادن داشته باشیم، که در اون بند که من بودم دو نفر با من بودن، مهران شهاب‌الدین و روزبه گلی آبکناری، یاد هر دو نازنینشون سبز، اونجا بودیم با. و محمد علی ملکوتیان توی جریان انقلاب تفلک کشته شد تو جلوی پادگان جمشیدیه. خب در یک همچین فضایی معلوم شد صلیب سرخ اون دوره جیمیکراسی بود، صلیب سرخی آمدن اسامی ما را در کنفدراسیون بچه ها اونا را که داشتن لیست کرده بودن. از جلوی نقطه کوچک بگم، تو یک اطلاعی تورتوسکیست ها در اونجا در خارج از کشور با بیگن بعضی آقای برهانی داده بود، نمیدونم چون هیچ وقت خودش هم گفت آها هم گفت نه، گفتن پای حسن اسام را با دیرر سوراخ کردن و همچه چیزی واقعیت پا سوراخ شده بود، بعد اینکه فیتله توش میکردن، هر بار که میبردم 15 روز بیمارستان رفتم، اونا دیگه نمیخواستم بگم، میکردن بیوش میشدم. در خارج آمده بود که من پاما تو با دیرر سوراخ کردم. به این گندگی علاقه داریم؟ اسامی ما را داشتن دنبال ما میگشتن، بالاخره ما را نتونستن تو بند توی کمیته ضد خرابکاری کردن، همه ما را بردن تو بند سه قصر. اونجا خیلی ها بودیم، از جمله از آیت الله لاهوتی و این بهزاد نبوی انقلاب اسلامی و تا بچه های سرشناس چریک فدایی و تمام بچه ها همه اونجا بودیم، از جمله تقی روزبه و اینا، روزبه گلی آبکناری ما و روبن مارکاریان و خیلی از بچه هایی که خب اونجا انتخاب شدیم. درست ما وقتی رفتیم تو اون بند، پلیس سیاسی سربازه را میداشت که قضا بکشن، در حال که ما در زندان‌های مختلف دیگه سالها زیر شلاق و کتک جا انداخته بودیم که خودمون کارگر روز خواهیم داشت. که ها بودن عسکر ایزدی و خیلی از بچه ها بودن مقاومت میکنن، اینا رو میبرن توی انفرادی لهو لورده میکنن، ما که میرسیم بند خالی بود، ولی از بند دیگری برای ما کاغذ پرت میکنن که اینجا بچه های جهت جمله نام میبرن، از خریز دیرا بودن، اینا مقاومت کرد رفته. خب اینا انتخابات شد، من و تقی روزبه گلی آبکناری شدیم مأمور تشکیلات بند از طرف بچه ها. یک بریده را اونا گذاشته بودن بالا سر آشپزخونه. اولی کار بله روز بیام که اون آقا را بگیم لطفا بیا برو اگه میخوای کتک نخوری، پسر خوبی باشی، بی درد سر بیا. اون بیچارم ترسید، بابا منو گفتم بیا من چکم و نوکرش واسی و جاره داد. کار نداریم. در اون بند یک اتاقی به ما دادن که من، احمد بناساز نوری، روزبه گلی آبکناری، محمود علی ملکوتیان، همر رشتی و انزلچی ناتو به اضافه موسا خیابانی و محسن سلیمانی رو ما رو کردن توی یک اتاق، دو تا مشاهد، پنج تا شیطان العظیم، یکی توی ما اون ملکوتیان مدرکوتیان بد اخلاق حوصله نداشت که ما شوخ بخوری بکنیم، از اون من و این احمد بناساس و روز بیه زیر لعاب شروع میکنید، شروع کنید ول کنید بخوابید. از جمله من جام کنار پنجره بود رو چشمنداز باغچه، احمد بناساس نوری عزیزم به من گفت که حسن اینجا که تو خوابیدی جای جزنی بود، از همین جاها اینا رو بردن بعد تو انفرادیو بردن اینا. اون شب من خوابم نبرد و این شعر آمد که تکرار برای شما میخوانم با یاد بیژن و اون گلهایی که با او رفتند، شش طرح بهاری که دوستش هم میخوانم. بر تارکش نشانده زمین گلبوته ها جوان را، خیلی علاله ها بر چهره زمین چون سرخ پرچمی که تن سفرد باد صبح را، گویی قرار نداد. اینا چند تره هم. تا خوش خبر نماید چون بهار کشته بودن بچه ها را،
تا خوش خبر نماید هنگام ساز، صبح بهاری دیوانوار در تب و تاب است، بانوی باغ بنفشه گل بوته جوان در واپسین تبسم خود گفت، بر برگ برگ حادثه بنویسید، من آخرین نگاهم را با اولین بنفشه که روید پیوند کردم و پیوندم کرد. بعد از اون رسیدیم از 55 و 57 و اون شکوهی بود که آخونده آمدن اون انقلاب رو سر بریدن. دوباره ما را از اونجا جمع که داستانهای طولانی ده بردن دوباره به ایوین. ایوین باز یک ترکیب پیچیده تری بودیم. در دور اولی که ما را ایوین بردن یک سال خورده ایم از وقتی من رفتم اونجا ملاقات نبود، حیاتم حتی نمی دادن، پر شراب شورترین رفقای سیاسی چپ را از همه نهادهای فکری اونجا جمع کرده بودن که من به شما بگم تعداد قابل توجهشون رو بعدن جمهوری اسلامی تیرباران کرد و کار اعلیحضرت سابق و اعلیحضرت غلامی بعدی را سبک کرد. بعد از جریان 17 شهریور بود و یک شب یک لیست بسیار طولانی خواندند. از جمله اسم من هم توی اون لیست بود برای آزادی. روز بعدم در روزنامه کیهان اسم 5 نفر رو درشت زده بود. حالا چون دوستای ما توی روزنامه کیهان بودن پارتی بازی کردن. وگرنه ما نوشته بودن که شهره ای از سرشناسان روحانی و هنرمند آزاد بودن. تو اینا از جمله آیت الله طالقانی، آیت الله املشی، محسن یلفانی، ناصر رحمانی و حسن عزم. چه روزی هست؟ 4 آبانه. ما گفتیم ما 4 آبان آزاد نمیشیم. 4 آبان تولد محمد رضا پهلوی است. اینا میخوان ما رو بانه هدیه اعلی حضرت آزاد کنند. دار که با خاطر اعلی حضرت اینجا زیر شکنجه لتبار شدیم. اعلام کردیم که ما امروز از زندان آزاد نمیشیم. هر چی نوایندگان آمده گفت آقا پدرت خوب، مادرت خوب، فلان، بیایید بیرون. جز 2 نفر 3 نفر که نام نمیبرم شبانه میرن که برن 99.5% بچه ها وای میستن. یک خاطره کوچکم یادم رفت بگم. تو این بند که یه خورده جیمی کراسی بود من اونجا یک نمایشنامه اجرا کردم، سیزیف و مرگ، ترجمه احمد شاملو با کمک علی طلو. یک تکایی رو از گورکی هم ترجمه کردیم و به او اضافه کردیم که اونجا میگه ما میخوانیم آواز جنون شجاعان را، جنون شجاعان تدبیر زندگیست. اون نمایشه من لباس دوختیم. ناصر رحمانجاد از بند دیگر برای ما مداد ابروینا فرستاد. همسر علی مهدیزاده برای ما ساتن فرستاد. خود مهدیزاده و حسین رحیم‌پور جز بازیگران بودن، علی طلو جز بازیگران بود، من جز کارگردان بودم. اون مصطفی مدنی که امروز عمیقا متاسفانه به راست زده و اون برابه دکوراتور ما بود. یعنی یه تیم اینجوری بود. اون نمایشنامه خیلی گل کرده بود، بچه ها از بالا آمده بودن و بعد فضا اونجوری بود که بچه های بندهای دیگر درخواست کرده بودن که سری سری بیان این نمایشنامه رو ببینن. اما ما چون پاگون درست کرده بودیم، عکس مار بود به جای تاج‌های ارتش بوداران و اینا، جرئت نکردیم و پارکر کردیم. بعد انتخابات شد که خود 3 نفر 5 نفر انتخاب بشن که تدارک و خروج ما را سازمان بده. تو انتخابات من که حسن احسان باشم، روزبه گلی آبکناری، بیژن شهر رازی، قاسم باقرزاده از بچه های مجاهدین که در ایران تو درگیری دو جریان 60 کشته شد و هادی جفرودی، 4 تاندانس از خط 4 فدایی، مجاهد و خط 3 روزبه گلی آبکناری هم دیگه تو خط 4 بود، اون هم او و هم شاب دیگه مبارزه مسلط کرده، ولی عملا بچه های فده به خاطر تحرک او رو انتخاب کرده بودن و به حق. ما 5 نفر شدیم گردن. ما از ساعت 5 بعد ظهر روز 4 که گفتیم نمیایم تا ساعت 3 بعد از نصف شب تلاش کردیم تا موفق شدیم یک متن 10 سطر که بیرون گفتن هست، مردم میان به استقبال، جمعیت عظیمی میاد. ما 10 سطر رو تلاش کردیم که او رو در بیرون بخوانیم. از 4 بعد ظهر تا 10 شب دست به دست گشت تا
تا موافق شدیم این بچه به توافق این چهار تا دسته، خط سه، خط چهار، خط دو و مجاهدین برسونیم. البته توده ای هم بودن. خب این تهیه شد، باید گفتیم حالا کی بخانه؟ مشکل اساسی این است که این بچه کی بخانه؟ سرانجام روی زنده یا طاهر احمدزاده توافق شد. چرا؟ پدر مسعود احمدزاده است. خود جبهه ملی چیه؟ مجاهدین بو ارادت ویژه دارد. بالاخره وفاق بر سر طاهر آقا شد. قاسم باقرزاده هم بود، یادش سبز. خیلی ها بودن از چهره های درخشان توده ای که وقتی که اون افسران رو خواستن بیارن تو تلویزیون بیان اونجا کیان و ایران، دو نفر، یکی کیمنش بود، یکی باقرزاده که میگن با چنگال صورتش پاره کرده، خونین کرده که نیاد تون جلسه و تیرباران میشه. قاسم آقای مازندرانی اون کتابی که ادبیات از گورکی را هم ترجمه کرده، برای داستانش رو بگذاریم. ما همه بچه هایی که فرستادیم، آخر ما 10-15 نفری که سازماندهی شدیم، هیچ کسی نمانده بود توی دیگه استقبال ما باشه. حتی برادر من و خواهرای من که آمده بودن دیگه ناامید شده بودن، فکر کردن ما جز این دسته نیم، اونم رفته بودن. ما 4 تا گردن گلابی کش از زندان در آمدیم با کت و شلواری که 5 سال توی کیسه شده بود، در بای خودش کیسه، به تن زار زدن با یک ساکی که روز به گلی آب کناری برای من از فرنج دوخته بود و تا همین جمهوری اسلامی هم بود. الان هر چه من تلاش کردم که این رو به یادگار داشته باشم، نتونستیم فعلا پیدا کنم. با او آمدم، تاکسی گرفتم، خونه خواهرم من بلد بودم، سوار تاکسی. خب لباسم زار میزد، پشت سر منم دوتا دختر جوان یا خانم یا آقایی نشسته بودن. تاکسیشی من قیافه ما دید، گفت آقا شما از همین زندان نیا نیست که آزاد شدید؟ من گفتم آره. اون پشت سرم گفت شروع کردن یه شوقشی نگه داشت شوفر تاکسی، آمد این ورده رو باز کرد، شروع کرد پای منه ماچ کرد بکنه. هی من این رو بیکشم؟ گفت نه. من به تو بگم که به شما بگم بیرندگان عزیز، 10 دقیقه این کشاکش دوتا دختر از اون پشت و این شوفر تاکسی از جلو در ابراز لطف به من اون چنان جانم رو تازه کرد که 100 بار دیگر اون شکنجه ها بود میارزید. برای احساس شما باید اون لحظه خودتون باشید، هم وقتی شکنجه شدن، کسی که شکنجه میشه شکنجه رو بهتر از هر کسی دیگر اون سنگینیش رو میتونه درک کنه، همون کسی که اون لحظه اون شوقی که دیگه چشمت اشک نمیاد، خودت هم میخوای بس اون جیغ بزنی. یعنی یک همچین فضای درخشان منو میبرن و به خانوادم تقریبا میگن که ما چهر چقدر اینجا هست، ما در خدمت شده با تشکر بیرون. این صحنه یه وقتی که میای بیرون با این صحنه، صحنه ایست که خستگی تمام زندان را از تنه در میکنه. ما زندانی اما اون تو قرار گذاشته بودیم، رفیق محمدرضا شالگونی، رفیق محسن یلفانی، علی مهدی، خیلی از بچه های اون دور. واقعا اسما یادمون نیست، اگه اسم کسی نمیبرم پوزش میخوام، چون یادم نیست، نه اینکه عمدن نمیبرم. اونجا قرار گذاشته بودیم بریم بهشت زهرا گل بگیریم، علت که مهدی زاده یادم بره که من و علی بدیزده مأمور خریدن 30 نفر بودیم، 30 تا شاخه گل رست شدیم، رفتیم گل خریدیم به هشت زهرا، 30 نفر بودیم، دست هر یکی گل گرفتیم. قرار شد محسن الفانی 5 دقیقه حرف بده. به هشت زهرای اون دوری 5 آبان 57 خیامتی بود، چون 17 شهریور پشت رو گذاشته بود، دائما اونجا محل تظاهرات درگیری بود و اونجا یواش یواش میکردن که اینا، ما شروع کردیم سر هر قبر یک روز گذاشتن، شنیدن که اینا بچه های زندانی، یعنی ما خونه نماندیم، رفتیم همون بعد از ظهر با فاصله 1 ساعت قرار داشتیم. یعنی ما خانواده ما را جز یک ماچو بوست اصلا ندیدیم، رفتیم گلها را گذاشتیم، با استقبال شگرفایی روبرو شدیم. بعد آمدیم رفتیم دیدار سفرخان قهرمانی، 1 ساعتی پیش دخترش بود، اونجا نشستیم و از اونجا آمدیم به خانه فاز دیگری آغاز شد.

از زندان به دست مردم آزاد شدیم در کوران حضور توده های میلیونی قیام پیروزمندی صورت گرفت و شاه رفت اما کابوس دیگر آمد که این خود به قول فردوسی داستانی است پر آب چشم. همه یاران من که در زندان شاه با انقلاب توده های میلیونی کارگران زحمت کشان اکثریت مردمان آزاد شدن، بسیار ایشان قتل عام شدن، تیرباران شدن. در دهه 60 به ویژه یک بخش بزرگی از مردمان ایران هم به ناچار آمدن در یک تبعید طولانی 30 چند ساله. چون این بود که روحانیتی که بر گرده انقلاب سوار شد انقلاب رو سر برید، جهنمی باز تولید کرد که امروز خامسرانی هستند که فکر میکنن جهنم قبلی ای کاش می بود. نمیدونن که این جهنم جهنمی فرزند خلف و زایمان اون جهنمه. خب در این تاریخ من 33 سالمه. شاید جزء رفقا و دوستان زندانی زمان شاه باشم که در زندان شاه با داشتن 2 بچه زندانی بودم. اونا اکثرا دانشجویانی بودن که در جریان دانشجویی بازداشت شدن، رفقای فدایی، رفقای دیگر از نهله های مختلف سیاسی. من جز جوانهایی بودم با تعهد خانوادگی. این مسئله کوچکترین تأثیری در زندگی سیاسی من در زندان نداشت بیان که اندوه و عشق به فرزندانم را من پنهان کنم. حتی شعری هم دارم که در زندان اوین همسر اولم به ملاقات ما آمده با 2 دخترم که میگویم ای دختران من، نام شما سپیده، نام شما سر، بر گیسوان افشانتان یادم نیست گلخش می نشانم، با بوسه های خونین بر چهره های زیباتان رنگ می زنم تا لحظه فرهایی را فریاد برکشید. خب در این سالها عشق هایی بود، عشق دوبار آمد به سراغم و هر دوبار منو از پا انداخت. و اما همون روحیه خاص من وقتی که مسائل پیش آمد تونستم با اونها رو فراموش نمیتونم بکنم، ولی با اون جدایی ها کنار بیام و در بخشی هم بذارم اون رو در خدمت همین راه سرخی که تو سربالایی است ولی با 20 ذره تردید و تردد میریم بالا تا دینش. شرمندگان و بینندگان میتونن کتاب شعرهای عاشقانه من رو در کتابهای من جاپاش رو در تمام آثار من ببینن و من اونو به عنوان یک موضوع خصوصی پنهان نکردم. فکر میکنم انسانی که نتونه باشه، کسی رو دوست داشته باشه، عاشق جفتی نباشه، عاشق مردم هم نمیتونه باشه. مثلا این شعر: هاشا برای چه دوست، هزار بار و هزاران نه، نفس نفس میخوانم این ترانه گلبورا، که نه جان مرکبی، نه خدایی، نه آرمانی و نه رویایی سبز، که یکی تن کوچکی بر نگاهی گرم، ای غناوی خوشخان. یک شعر دیگری هم دارم، آزاد مثل باد. میگن نه من خدا را باور دارم، نه عشقانه او را در اون جهان، نه جوی های عسل می جویم، نه حور و غلمان می خواهم، بر من همین 2 پیک تلخ و غم یار کافی است. یعنی خواستم بگم که عشق بود و با همه شیرینی ها و زیباییش و با من هست تا زمانی که زنده ام، با من هست و با من هم شاید در غبار زمان گم بشه. اما انقلاب آمد و ما
در میدان بودیم بی وقفه، به طوری که من کمتر باز دوباره به همسر و دو فرزندم می رسیدم، شاید کمتر اصلا می دیده بشون. انتخابات خبرگان بود، انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و تحرک و درگیری و جریان دانشگاه، حمله دانشگاه به گیلان بود، وظایف دیگه اخص تشکیلاتی بود که من عضو راه کارگر بودم و همین تشکیلات چهار تبدیل شدیم به راه کارگر، همون راه رو ادامه دادیم، بالا رفتیم پایین آمدیم و آستانه 60 پیش آمد و بگیره به بندها شد و من هم به جرم کاندیدا شدن بازداشت شدم که اگر امام جمعه شهر نبود در اولی بار، چون در همون آستانه 60 بود، بعد ناممکن بود، بچه های لاوتی رو کشتن، خیلی از بچه های ناخونده رو کشتن، همون آغاز بود به امام جمعه شهر آخونده که نونخورهای گذشته پدرم بودن، یک جوری من رو از زندان ربودند به یک شکلی. من 45 روز پایبانه میخواستن، حاکم شهر که مایل نبود من اعدام کنه، دادستان کریمینامی بود که بعد مجاهدین او رو زدن، اونایی که حاکم دادستانش رشت موافق به اعدام شدن اونا رو میبرد چالوس اونجا با حاکم شهر، اونجا گاب بدی داشت بزنن. یک شب من و یک مجاهد رو بردن نیمی راه برگردوندن و 40 شب من پای اعدام بودم، گفتم فردا شب صدات میکنیم. البته خودش اون داستان و حس حالی اون 40 روز داره که خودش یک حکایتی دیگری است. در صورت از زندان در آمدم و یک چیز خنددار بگم، من وقتی که انقلاب شد، وقتی که رسیدم نزدیکای امامزاده، بچه ها من بردن ای مثل گوگوش که وارد یک شهر بشه، مستقیم رفتم دانشگاه گیلان، شعرخوانی و سخنرانی کردن و از زندان سخن گفتن. از زندان جمهوری که اسلامی در آمدم، این خرگوش پشت داشپورت من پنهان کردن که از پلیس راه در بیام، که من به شوخی همه جا گفتم مثل گوگوش وارد شهر شدم و مثل خرگوش از شهر بیرون آمدم، که این سرنوشت بسیاری از ما هست.

دوره ای بود که تو کانون من و محسن یلفانی که از زندان آزاد شدیم مستقیما سه روز بعد نشستی بود در خانه خانم طاهری همسر زنده‌یاد گلشیری، اونجا نشست بود، کانون تشکیل شد و همه بودن. اونم خودش یک داستانهای زیادی داره. در آغاز توده های درون کانون از جمله به حاضر به دیگران سخت محکم وایساده بودن که باعث جلوی ارتجاع و سانسور و سرکوب بیستیم در اون هفته. بعد وقتی که حزب عمامه‌اش را چرخاند، ناگهان اینا شدن بورژوازی ملی، اون موقع میگفتن بازرگان اینا، و بعد اونا شدن خرد بورژوازی رادیکال و راه روش غیر سرمایه‌داری و مبارزه اوجگیری از دید حزب توده، مبارزه ضد امپریالیستی و ترقی‌خواهی آخونده و اسلام و همه این داستان که نمیخوام وارد اون بحث بشم که خودش یک دامچاله ایست برای زمان کشی، چون همه میدانند. در کانون دو شقه شدیم به مرور. در جریان آتش زدن کتاب فروشی محمدی روبروی دانشگاه و این سیاه جامگان بیچه که همین امثال بهزاد نبوی این اصلاح طلبان بعدی درست کرده بودن که بعدن سازمان انقلاب اسلامی رو درست کردن به سباپاد همین ها سازمان می دادن، سیاه جامگان زهرمار اینا، کانون تصمیم گرفت که اطلاعیه‌ای بده و شب شعری بگذره به تبعیت و تقلید از ده شب شعر قبل از انقلاب، به تقلید و تبعیت از ارسطوکوته یک ده شب شعری بذاره در اعتراض به سانسور و سرکوب به زهرا خانم ها و و و که می آمدن به ساعت نیروهای مترقی و سیاسی رو به هم می زدن. خب اونجا نویسندگانی که گرایش توده‌ای داشتند در مقابل این درخواست ایستادند. اونجا ما دو بلوک شدیم، ائتلافی از گرایش راست مدافع امام ضد امپریالیست به اصطلاح خط امامی ها که توده‌ای ها بودن در رأسشون به حاضر متاسفانه، و این بر ما متشکل از تمام طیف کمونیست، از راهکارگر، فدایی اقلیت، پیکاری، هر کی که اون گراشا بود، و لیبرال ها و سوسیال دموکرات های ضد جمهوری اسلامی. یعنی ائتلاف عملی صورت گرفت بین ما و لیبرال ها علیه توده ای ها و راست های درون کانون، و به سمت دوشقه شدن حرکت کردیم. من هرگز اون صحنه درخشان سلطانپور فریاد نمی کنم، چون یادتون باشه من در اول خاطراتم گفتم ما همه حول بیازین جمع می شدیم در مقابل آل احمد. اونجا سلطانپور آمد گفت که من همیشه به بیازین مترجم، به بیازین مترقی احترام می زارم، ولی با بیازین مدافع سرکوب و سانسور زیر نام دفاع از مبارزت ضد امپریالیستی رو دشمن آزادی فرام می دونم. یک همچه تبری رو من دارم نقل به معنا میکنم و دقیق شاید نباشه. یک بار هم یه حادثه دیگری هم پیش آمد تو دور کارون که اونم بعدن هانیبال الخاص، چون من کاراش رو میآوردم تو رشت نمایش میذاشتم، رفیق هم بود، بعد از جریان توده‌ای جلوی سفارت آمریکا بود که نقاشی میکرد با شاگرداش، در اون وقت یه چایقن پهلو میدادن به در دفاع از دانشجویان خط امام. بعد رفت آمریکا توی مصاحبه این خبر رو گفت که موجوده، که اونجا من آمدم تو جلسه دیدم همه نشستن گوش تا گوش، تمام توده‌های گذشته کانونی نشستند همشون، و آقای احسان طبری پشت تریبونه، گرداننده سپانلو بود. خب در گذشته کسی که میابد دوباره عضو جدید بشه برایش مجلس باز نمی کردن. من آمدم تو دیدم حضور آقای طبری بیشتر حضور تبلیغاتیست. من به سپانلو نوشتم که من میخوام یه سوال کنم، به من با نگاه و چشم و ابرو که مثلا جان مادرت کوچابیا جان من کمان دیدم، گفتم محکم نوشتم که میخوام بکنم، باشه بده. من نوشتم چون طبری از مارکس و لنینیزم و اینا صحبت میکرد در جهت ویژگی های، من نوشتم حضرت آیت الله طبری، احسان طبری، دامت برکاتو، آیا با موضع‌گیری های اخیرتان در مورد رژیم جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی هنوز هم خود را مارکسیست لنینیست میدونید که مارکس به لنین صحبت میکنید؟ سپالو تلاش داشت که این خونده نشه، من اصرار کردم که خونده بشه، خواند و طبری جواب داد که من این پرسش آیسا رو نمیفهمم، حتی پدر بزرگ من آیت الله بود، من آیت الله نیستم. من بلند شدم با تعرض گفتم مردم میدونن آقا، مردم میدونن، و از سالن بیرون آمدم، ایده‌ای هم با من بیرون آمدن.
این واقعه رو هانیوال الخاص در آمریکا در یه مسابقه ایدن نقل کرده، ولی با این تفاوت، الان چون فوت کرده زیاد چیز نمیخوام بکنم، که من دوست من بود، تابلوی بزرگی به من هدیه داده بود، خونه من میامد، نمایشگاه برش میذارم، گفت یک جوانی آمد توی نشست کارون اینجوری گفت. بگذاریم، یعنی در درون کانون یک همچه گرهگاهایی بود که خب ما ایستادیم و به اخراج 4 نفر از رهبری این جریان که به حاضر یکی از اونها بود، سیاوش کسرایی بود، فریدون ترکابونی بود، اینا بعضی هاشون هم برگشت، مثلا فریدون از خودش بارها انتقاد کرده، سیاوش در ماهای قبل از فوتش بلقلق قول از شجریان رفته پیغام داده برای همین آقای الفسایه هوشنگ ابتهاج که همه با فریب خوردیم، اشتباه بوده اینا. یعنی اینا را من بگم که حقیقت رو خط نکشته باشم، ولی اون زمان ما این 4 نفر رو به اکثریت اعتبار در ائتلاف بین چپ‌ها و لیبرال‌ها اخراج کردیم. اینا رفتن انجمن نویسندگان و هنرمندان رو درست کردن، زنده یاد اخوان ساله مهدی اخوان یک دور کوتاه رفت، سری دوباره برگشت به کانون. یعنی بچه‌ها همه خوشحال شدن که مهدی برگشت، زنده یاد مهدی اخوان ساله برگشت. خب اونا بعدها خیلی از اون بچه‌هایی که انجمن رو تشکیل داده بودن دوباره برگشتن به دور کانون، هم اکنون بخشی از فعالین کانون رو تشکیل میدن، اون موازی رو بعضا ندارن. یعنی در واقع این یه داستان دیگری است که میخوام بگم که یه همچنه اتفاق تاریخی که در درون کانون افتاد اتفاق ایدئولوژیک نبود، اتفاق خط سیاسی نبود، در ائتلاف راه کارگر با اقلیت، ائتلاف حزب توده با اکثریت، نه، ائتلاف همه آنهایی بود که علی‌رغم طیف فکریشون به دفاع از آزادی بیان اندیشه و قلم، علیه سانسور سرکوب، علیه کتاب سوزان و بساط برسنا برخواسته بودن و کسانی که طیف نظری که به خاطر خط امامی بودن دفاع مبارزه ضد آمریکایی بودن رژیم و توهماتی که راجع به رژیم داشتن معتقد بودن این کار کاری ضد انقلابی و باید جلوی این آدم هایی که میخوان اینجور برخورد رو بگیریم. حتی یک روز نامه ای که به حاضر در می آورد اونجا خطاب گفت در کانون ضد انقلاب رو سخ کرده. من این همین را توی مصاحبه کتمت مصاحبه آرش نوشتم که الان تو مجموعه مقالات من در تدارک چاپه. در همه این مسیر راهپیمایی این گرایشی که در دفاع از آزادی علیه سانسور علی آزاده بدال، احمد شاملو و یک احمد شاملو و همای ناطق اون دوره، اینا جزء چهره هایی بودن که ایستادن در کنار این بر. مثلا من میخوام بگم از دکتر غلام حسین ساعدی، همای ناطق، اسماعیل خویی که دیگه هم سن سال ما بودیم، مثلا انتخابات آخری که در درون کانون بعد از اخراج توده یا صورت گرفت، خیلی اون وقت بین لیبرال ها و چپ های خود کشتی گرفته شد که مثلا بگم چون سعید سلطانپور در زندان بود، ما سمبولیک میخواستیم اونو کاندیدا کنیم که رژیم رو زیر فشار، چون موضوع صحبت بکش هنوز نبود، زیر فشار که باشه که آزاد بشه، به سعید زندانی رای ندادن بعضی از این همین جنابان لیبرال مدافع آزادی. شاملو همه جا در این مجموعه بود. تو این دور انتخابات آخر نفر اول با این حال سلطانپور بود، به خاطر که زندانی بود، نه به خاطر ارجحیتش به شاملو. احمد شاملو، هما ناطق، اسماعیل خویی، 5 نفر اصلی بودن، هوشنگ گرشیری و من هم علل بدن انتخاب شدیم و این ترکیبی بود که دوره طولانی نشستهای مخفی هم داشت. در تمام نشستهای مخفی ما از آقای شاملو به خاطر موقعیتشون و در خطر بودن جانشون و اهمیتشون درخواست میکردیم در جلسات حضور پیدا نکنن. هم محمد علی منشی قانون بود، اونم در سازماندهی و تدارک نظام، واقعا اون دوره نقش به سزایی داشت.

حقیقتا وقتی به خارج آمدیم، اولین چیزی که در کنار فعالیت سیاسی و اصلا انتقال سیاسی از داخل به اینجا، اساسا من در یک کسی اولا توضیح بدم، همه بچه های کانون در داخل در خارج میدونن، من مطلقا تحت هیچ شرایطی وظایف حزبی هم یا حتی نقشه های حزبی هم یا حتی تحلیل های حزبی هم رو مطلقا در کار کرد و چیز کانون مداخله ندادم و نمیدم. خودم رو وفادار کامل به چارچوب منشور کانون میدونم و البته در تشکیلاتی که کار میکنم به این مدل کار که تشکل‌های مستقل دموکراتیک باید مستقل از احزاب سازمانمان باور داره. اگر باور نداشت با توش نمیمانده. دو، قبل که راه کارگر به دنیا بیاد مرز به کانون بودم. بنابراین اون داستان دوتا قاطی نمیتونه باشه. و من از اینکه آمدیم رفتیم تصادفاً دوره‌ای بود که بخشی از کانونی‌ها که زودتر از ما آمده بودن مثل آقای نعمت آذرب، آقای دکتر پاکدامن، زندیاد، همان ناطق، غلام حسین ساعدی یک اطلاعیه‌ای به من حضور دادند. ما که رسیدیم در خانه خیابان پرگولز پاریس نزدیک میدان شاردگل نشستیم و تدارک نوشتن اساسنامه کانون نویسندگان ایران در تبعید رو تدارک دیدیم. در اونجا دو حادثه تاریخی اتفاق افتاد که من مجبورم اونو بیان کنم. اهمیت داره. تصادفاً این بار عباس من یلفاری از کوهای ترکیه با هم رسیدیم به پاریس. اونجا یک اطلاعی داده بودن بچه های کانون که نویسندهش تا اونجایی که من میدونم نعمت آزرم بود که نوشته بودن که ما از آزادی ها در هر شکلش دفاع میکنیم، مستقل از هر نوع دین، از هر نوع سیاست. یعنی مجاهدین خلق که در اینجا بودن شروع میکنم این اطلاعی اعتراض کردن از طریق نیروهاشون مثل دکتر منوچهر هزارخانی، بهمن نیرومند، کامبیز روستا، اینها اینجور تیف ها که در داخل آمده بودن در بعض انقلاب بزبیت کانون آمده بودن به خاطر به اعتبار ترجمه هایی که داشتند، میگفتن که باید کانون اطلاعی بده و اون جملات تندی رو که علیه مجاهدین گفته پس بگیره. خب ما اونجا اکثریت بودیم، قاطع جلوی اونها ایستادیم. بین ما کنتاکت بسیار تندی صورت گرفت، بحثا جلو رفت. یک بحثای از اساسنامه نوشته بود، بعد باز هم بهمن نیرومند رو مبل نشسته بودیم تو خونه مشترک پاکدامن و مناطق بود، پا رو پا گذاشت و گفت بالاخره تقریبا انقلابیه چی میشه. این صحنه رو مجسم کنید که ساعدی از مبل بلند میشه، میاد زیر پای بهمن نیرومند زانو میزنه، دستش اینجوری بگه که من نمیتونستم تو کانون یک گشتپو هست. و این یک فضای تاریخی ویژه است. دوست بودم با هم فراموش نکنم. البته شاید بهمن نیرومند الان متاسف باشه از برخوردی که کرده، ولی این یک اتفاق تاریخی است. سانسورش سانسور حقیقته. تمام این مدت یک درگیری طولانی دو گرایش در دور کانون نویسندگان در تبعید بود و همچنان باقی است. اما در مجموع کانون علی‌رغم این درگیری ها هم در داخل هم در خارج با عنوان یک تشکلی که 50 سال برای آزادی اندیشه، بیان، قلم و اجتماعات مبارزه کرد و با تمام درگیری ها و معضلات سیاسی که داشت هرگز امپالش آمد نپاشید، شاید میشه گفت دیرترین، پیرترین تشکل دموکراتیک سراسر تاریخ 100 سال ایرانه که علارم تانداسای مختلف هم در داخل هم در تبعید تونسته موجودش حفظ کنه و برای این کار هم هزینه داده و حتی عزیزانی مثل مختاری، مثل پویندینا را هم، غفار حسینی اینا را هم از دست داده. یادمون عزیزان هم سبز. کانون توسط رژیم جمهوری اسلامی رنگین شده و خون اعضای فعال و شریفش که برای آزادی، انسان عشق مبارزه میکرد.

بعد از 10 ماه گفتم به یک واقعا معجزه من آزاد شدم، چون اگر 2 ماه دیگر طول میکشید، در درون سازمان ما 2 نفر شکسته بودن و راجع به افراد اطلاعات میدادن، مثل ناصر یارحمدی.

دانش آبادی خیلی ها اینا شناسایی کردن و موقعیت تشکیلاتیشون هم به دشمن رو دادن که منجر به اعدامشون شد. دو ماه اگر میمون یا من از رشت بیاوردم به تهران، الان رستخانه هم پودر شده بود و یاد همه اون عزیزانی که واقعا الان رستخانه هاشون پودر شده بود، ولی یادشون با امروز، با فردا، با تاریخ ما هست. دهه 60 با اون کشتار، با اون قتل عام، با اون سبوعیت غیر قابل تصور که رژیم جمهوری اسلامی با آدم کشان و آدم خارانی مثل خلخالی و محمدی و دیگران داشت و همین یارو رئیسی داستان و دار دستشون که همه بهتر میدانید و با قتل عام گذشت و یک موج عظیمی از ماها به ناچار از راه های غیرقانونی از مسیر کوه ها و اینا آمدیم. اکنون 6 میلیون ایرانی است که در تبعید به سر میبره و ما تبعید ما زمانه 30 سالی رو داره طی میکنه. در سالهای اول جالب این بود که بسیاری از ماها نه بچه ها درس خوندن، نه به دانشگاه رفتن، نه دنبال شغلی بودن، نه دنبال جابجایی زندگیشون بودن، چون در اون سالهای اول فکر میکردیم که شرایط مختزی است و باز میکردیم، بنابراین چاروق از پا در نیاورده بودیم. در یک شعر طولانی به نام بر دیوار سنگی تبعید من این حس و حال رو بیان کردم. ولی گذشت، گذشت، تداوم داشت، تداوم داشت و هنوزم که هست در مسیری هستیم که اما تکانها و زمین لرزه های جدی در داخل ایران خورد و دیماغ پرچمی رو علم کرد که در اونجا دوباره برای نفس کشیدن همه ما در داخل و در خارج فرصت های رو فراهم کرد و این رشد تکنولوژی و تبادل به وسیله رسانه های میدیای بین المللی ارتباط داخل و خارج را چنان تو در تو قوی کرد که رژیم با همه دستگاه های اطلاعاتی شنود و زهرمان دیگرش قادر نشد نه اخبار جهان را در ایران سانسور بتونه بکنه، نه اخبار ایران را اینجا. شاید الان من و دیگرانی که شما در اینجا در خارج کردن میشوید میزان اطلاعاتی که از فقای ایران داریم از یک شهروند متوسطی که متمرکز نیست رو بیشتر اطلاعات داریم. بنابراین این صورت گرفت دیماه 96 پرچم درخشانی رو به بالا آورد که در زیر شعشعه اون طبقه کارگر حضور جدی پیدا کرد و در جریان هفت تپه به شعار نانکار آزادی اداره شورایی ارتقا پیدا کرد. چشمنداز اراده سرکوب رژیم به خاطر بحرانهای داخلیش متزلزل شد و چشمنداز بازگشت ما نه دیر است و نه دور. من میخوام دو تا شعر برای شما کوتاه بخوانم. شاید این بخش دوم را به عمد خلاصه کردم برای که بخشی است که اکثریت ما که در خارجیم و اکثریت ما که در داخلیم از چند و چون اون جهنم 40 ساله‌ای که بر مردمان ما و ما تبعیدیان گذشته خبر دارن. 30 ساله‌ای که آمدیم اینجا این نوستالژی لحظه ای ما تبعیدیان رو فرصت نداد که از ایران دل بکنیم، نه فقط در برای مبارزات ایران، هم‌آوازی با کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، حتی میل به دیدن کوچه ما، میل به دیدن محل بازی ما، اینا اون عناصری است که همچنان در ما بود. امروزی که الان دارم با شما حرف میزنم نزدیک 30 ساله، نیمی از عمرم در اینجا در تبعیده. بچه هم ازدواج کردن، 6 تا نوه دارم، با اونا حال میکنم، با اونا زندگی میکنم، اما ذره قلبم از بازگشت به ایران در مسیر هم‌آوازی با کارگران زحمتران برای آزادی، برای رهایی، برای عبور از این جهنم سرمایه‌داری، ذره اراده من به خاطر این وابستگی‌های عزیز عاطفیم نشل میشه، تکت میشه، نراست میشه. با او خواب میبینم، با او بیدارم، با او راه میرم، با این مبارزه و جزء من هست تا روزی که این نفس بالا میاد. دوست در شعر میخونم برای شما تا این حسم رو ببینید که قبلنم نه در این شعار لحظه کنونی در شرای منم بوده. بر پل

کان خانه پدری دو گلدان به جای مانده است، یک عقرب به یادهای کودکیم که جرأت نمی کند از پله ها عبور کند تا خانه را پشت سر بگذارد. گذر 73 سالمه، دوباره میخوام نگاه کنم رای که آمدم. اگر دوباره می آمدم چه می شد؟ اگر آهو بودی باز هم از این صحرا عبور می کردی؟ اگر آهو بودم به صحرا نمی شدم، شیر مرا می برد. اگر پرنده بودی باز هم از این جنگل عبور می کردی؟ اگر پرنده بودم به هر جا که می شدم غرقی مرا می خورد. اگر ماهی بودی باز هم از این دریا عبور می کردی؟ اگر ماهی بودم نهنگ منتظرم بود. پس همون به که بگذری به تک چون آهو، رخصان چون کبوتر، خاموش چون ماهی. من این شعرها رو معمولا تو مجالس عمومی نمی خونم و برای چیز جورنال نمی دم برای چا. اینا حسای شخصی منه که دارم با شما بیارم. تو کتاب ها البته هست. به من هجرانی اسمشه. به مرگ گفت در دیداری بی در من، که در هجران پروار گشته است. رویا گفت این حرف ها دروغ است، همچون درخت و باران هم سبز می شوی هم می باری. سیر آخره بگم با شما خداحافظی کنم. سر پرواز نداری؟ دارم. پر پرواز نداری؟ دارم. دلم اما اینجاست، پای این تازه نهال، تا درختی گردد سرشار و چمن، سای سارش جان بخش، از پس خستگی جان فرسا تکیه بر آن بدهند، نفسی تازه کنند. مردمان فردا می جنگیم، چه باشیم چه نباشیم، برای روزهای خوش و آزاد فردایان پیروز باشید.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

عارف قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود، شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

0: عارف نفعه ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام صدر سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد صدر سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سرتاسپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و وی خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیار سلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفتی سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به
1: با من خیال کن که نشستی کنار من،

0: من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است. یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. ما در این برنامه قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم از احساسات
1: رادیو همبستگی
2: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

رنگی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.

این مطرب در پرده بنواز، این مطرب در پرده بنواز، هان از سر در درده آواز، تا سوخته‌ای دمی بنالد، تا شیفته‌ای

باد شادمانی، ستوده باد آفتاب، ستوده باد پاییز و زمستان، بهار و تابستان. از میان ستونهای رنج آدمی برخاست، سخن گفتن نیک می‌داند و شعر می‌سرود. در شعر خیش رنج رنجوران را فریاد می‌کرد، راستی را که چین از ابروانش نهان نمی‌شد مگر آنگاه که میان رنجوران بود. در میان کارگران و کودکانی که گرچه حسرت زندگی هم سفر همیشگیشان بود، با این همه در میان دارایی های خرد خویش نیرو و صفا میخندیدند. تنها آنگاه بود که چین از ابروانش نهان میشد و قهقاه میزد. ستوده باد بهاران، ستوده باد شادمانی، آگاه بر زمانه و بر خویش در دادگاه مردگان، با زبانی تاریخی نگفت، آگاه از خویش و منتظر و در انتظار. چندان زیبا شد که گویی مرگ زود رس را انتظار نمی کشی. ستوده باد بهاران، ستوده باد شادمانی، ستوده باد آفتاب. اما رفیقان، امروز را به خود رهایم کنید تا گریه کنم، چرا که رفیقم را اعدام کردند. رفیقم را اعدام کردند. رفیقم را اعدام کردند.

接受。پایین دوام مهاجر در این غروب خاموش که ابر تیره تن انداخته به گله کوه، شما شتاب زده راهی کجا هستید؟ کشیده پر و افق تک تک و گروه گروه. چه شد که روی نمودید بر دیار دیگر؟ چه شد که از چمن آشنا سفر کردید؟ مگر چه درد و شکنجی در آشیان دیدید که عزم دشت و دمنهای دورتر کردید؟ در این سفر که خطر داشتی شمار، آیا ز کاروان شما هیچ کس شهید شده است؟ در این سفر که شما را امید بدرقه کرد، دلی ز رنج ره دور ناامید شده است؟ چرا به سردی دی ترک آشیان کردید؟ برای لذت کوتاه گرمی تنتان؟ و یا درون شما را شراره ای می سوخت که بود تشنه خورشید جان روشنتان؟ پرندگان مهاجر، دلم به تشویش است که عمر این سفر دورتان دراز شود. به باغ باد بهار آید و بدون شما شکوفه های درختان سیب باز شود. تلاش دائم پرشور می دهد امکان که بازبوسه شادی بر آشیان زنید. میان نغمه مستانه پرستوها شما هم از ته دل بانگ شادمان زنید. به دوش روح چه سنگینی دلازاری است خیال آن که رهی نیست در پس بنبست. برای مردم ره رو در این جهان فراخ هزار راه رهایی روشنایی.

بیچارانه. بهار آمد و باز انتظار یار و دیار، دوباره چشم براه، دوباره گوش بزن که پیک مژده رسان آورد سلام پیام. سحر ز نغمه مرغان چون می شوند بیدار، ندانم از چه نگیرد دمی دلم آرام. چه سرنوشت عجیبی، چه کوه‌های مه‌آلوده‌ای برابر من یکی پس از دیگری از زمین برآرد سر. نمی‌کنم باور که باز دور ز دیدار آشیانه شدم، به کیفر ابدی گشتم دوباره دوچار و بیگناه گناهکار در زمانه شدم. چرا که دشمن بیداد بودم همه عمر و گفتم که ز بس ریخت خون به دامن خود کبوتران ننشینند بر زمین از بام، و گفتم که ز بس ریخت خون به دامن خود کبوتران ننشینند بر زمین از بام. چه چاره باید کرد جز اون که موم شد و آب گشت در کف خویش و باز خود را ساخت. تو برشن دل و از کشت زار اندیشه، هر آن چه ریشه خشک است کند و دور انداخت و چون درخت بهاران شکوفه باران شد، صفای زندگی و سایبان یاران شد. بر آفتاب و بر آفاق بیکرانه سلام، بر آفتاب و بر آفاق بیکرانه سلام.

粗叫你是好意，我那是如要好意人间，把阿苏哈染开的人没当配合。از نسل ما روی زمین کم مونده بسیار، از نسل ما روی زمین کم مونده بسیار. ما آرزومندان خوشبختی انسان برخواستیم انسان که روزی مزدک آزاده برخواست. ما نیز مزدکوار نه، هرگز نمیگویم درو کردند ما را. تک تک به جا ماندیم و روییدیم، اما با آن همه سر و فرو افتاده بر خاک یک گل به آزادی ندادیم، یک گل به آزادی ندادیم. جمع جدایانیم ما، آغاز پایان در رزمها و رنجها دوران ما آمد به سر. جان تو جان رهایی ای پیک دوران های

0: شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من خودم چنان که هستم
2: خب شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: من، همراهان گرامی، هر جا که هستید وقتتون به خیر و خوشی. در این صبحگاه ولرم تابستانی، در این خنکای نرم نسیم بامدادی، دستگم در استکهلم، در این توالی دنیای مدور، زمان بی بدایت و بی نهایت، در این شنبه های پی در پی، بار دیگر به شما با آفتاب سلام میکنیم و آغوش میگشاییم پنجره‌ای به وسعت آرزوها و کامجویی ها.
1: بسیار بسیار عالی. منم فرزین ایران فر هستم، در کنار سعید افشار در تمام برنامه همراه شما خواهم بود و این جملات زیبایی که سعید کرد دیگه منو متوقف میکنه برای گفتن مسائل دیگه.
0: 17 مرداد 1405

0: چشان عشق محمد
1: سعید. اون چیزی که میخوام بگم اینه که تمام شنوندگان ما شاهد هستن برای آنچه میخوام بگم، و اون این که در طول این 30 سال 30 سال برنامه های تو با شروع های کاملا متفاوت غیر تکراری شروع میشه و شنوندگانی که برنامه های ما را از ابتدای صبح دنبال میکنن میدونن که این مسئله واقعیت داره، واقعا که بسیار بسیار مشکله، ولی تو هر دفعه با الفاظی، با کلماتی، با گزارهایی کاملا متفاوت با سالهای گذشته و دیروز و پریروز و اینا برنامه را اجرا میکنی و خیلی جالب از این جهت. همین.
2: ممنون فرزین جان، خیلی لطف داری.
1: خواهش میکنم.
2: برحال قرار نبودی که ما خیلی... درباره خودمون
1: صحبت بکنیم. آره مرسی، جالب اومد خیلی. آره. هر دفعه فکر کرده بودم بهش. آره.
2: در شبی طوفانی به خانت یورش آوردن و هر آنچه یادگاری از عشق ما بود به تاراج بردند، حلقه، خواب، گردن بند، علنگو، زمزمه، نسیم، تبسم. در غروبی مهالو در خیابانی عمومی دورت کردند به خاطر شعر من، چمدان دستیت را بردند زمانی که تو را به بند کشیدند، نامو بوسو عطر و آه و عکس و فریاد و فضیلت ما را با خود بردند، اما نه در آن خانه، نه در آن خیابان و نه در آن زندان، نه با بردن و نه با به بند کشیدن نتوانستند و نشد ذره ای از عشق ما را به تاراج برند. این شعر شیرکو بیکس، شاعر آزادی خواه و مردمی کرد است که خوندم. 12 و 13 مرداد سال روز درگذشتش بود. شیرکو در 2 ماه 1940 در شهر سلیمانی متولد شد و در 4 اوت 2013 در سوئد درگذشت. و اما نمایه و چیدمان برنامه امروز، گزارش هفتگی از تفاهم و سو تفاهم و مذاکره و باد و بسته شدن تنگه هرمز و شاخ و شانه کشیدن حکومت‌های آمریکا و ایران و نظاره‌گری‌های اسرائیل و اقدامات عربستان، پاکستان، ترکیه، از اینا گرفته تا بالا گرفتن مرافعه و دعوای جناح و دستبندی‌های رژیم، تهدیدهای دلواپسان آدمخوار پایدارچی حزب اللهی و ادامه جنایت ادامه‌های سریالی و سرکوبگری‌های رژیم و گسترش فقر، فقر مطلق. شمار بیشتری از مردم ایران در زیر آوار ویرانی‌ها فقیرتر می‌شوند. امروز و فردا نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران در استکهلم در ABF مرکزی از ساعت 10 صبح تا 7 عصر برگزار میشه با حضور ناشرانی و شماری از نویسندگان و شاعران و مترجمان و کتابایی که رونمایی میشه. یکی از کتابای تازه منتشره کتاب سراب تاج و فریب شکوه، رویای سلطنت در ایران است. بهنام باوندپور نویسنده در مقدمه نوشته تاریخ گاهی بازی‌های غریبی با حافظه جمعی می‌کند. ملتی خسته از یک زخم عمیق تازه، حسرت زخم گیریم سطحی کهنه را می‌خورد و خیال می‌کند شفا یافته. در اوج خستگی و سرخوردگی چشم به نقطه دیگر می‌دوزند، به تاجی که سالها پیش از سر افتاده است. همین ماندگی و درماندگی است که سلطنت چیزی بیش از یک یادگار تاریخی می سازد و آن را به سراب بدل می کند. سرابی که تشنه ترین کاروانیان بیش از همه باورش می کنند. اما آینده را نمی توان بر سراب بنا کرد، حتی اگر تاجی زرین بر سر نهاده باشد. با بهنام باونپور، نویسنده این کتاب و پژوهشگر، گفتگوی کردیم. گفتگوی مفصل بر هر کدام از محورهای این کتاب نزدیک به 400 ورقی درنگ کرده ایم. نسخه تصویری این گفتگو در کانال تلگرامی و یوتیوب رادیو همبستگی و همینطور در شبکه رسانه‌های اجتماعی سوشال مدیا در دسترس است. امروز نمونه صوتی اون در دو قسمت در رادیو پخش میشه. قسمت یکم رو خواهید شنید ساعت 10 صبح. و به بهانه نمایشگاه کتاب، معرفی چند کتاب و گفتگو با چند تن از نویسندگان و ناشران و مترجمان. هفته پیش با یک روانشناس گفتگو کرده بودیم درباره ترامای جنگ و پسا جنگ از ایران تا دیاسپورا. آقای پتر امکاناتی رو برای تماس حتی به صورت ناشناس فرستادند که به صورت رایگان میتوان بهره گرفت. دانستنی ها در این مورد رو با آگاهیتان خواهیم رساند حدود ساعت 12. و بعدش هم که میرسیم به وقت تماس های تلفنی، میدان تلاقی نظرها، باورها، گفتنی ها کم نیست، حتی در مرخصی ها. 076-218-3393 و 076-218-3719 پیامک هم میتونید بفرستید. در هر حال این امکانیست برای پژواک صدای شما که بیپروا میخواهید بگویید از چیزی، جایی، از رنجی، دردی، از شادی، زندگی، مقاومت و مبارزه. ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی می رویم. این هفته حسین شیبان، استاد تاریخ در دانشگاه استکهلم.

جهت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، به این پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم و اینو طرح کردم با این دوست. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه، این میشه، چون که اینقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ، و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرهای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعداً نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجب کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست صحبت

میزبان تابستانی ساعت 1 حسین شیوان در وقت باقی مانده و شاید هم در وب رادیو به موضوعی دیگر میپردازیم. پس فریروز 14 مرداد سالگرد انقلاب مشروطیت بود. در سال 1285 مظفرالدین شاه که به پیروی از همه شاهان خودش رو سایه خدا میپنداشت وادار به امضای مشروطه شد و تشکیل عدالتخانه و مجلس شورا. شاه دیگر ذل الله سایه خدا نبود. مردم به حکومت مردم و قانون نزدیک شدند. برای نخستین بار زنده باد ملت ایران سر دادند و حق حاکمیت از سوی مردم و نه از سوی خدا با حاکم تفویض شد و تلاش مشروطه‌خواهان برای تبدیل رعیت به شهروند. اما مشروطه به همه آنچه که می‌خواست نرسید. چرخه استبداد در تمام این دوران بر ایران حاکم بوده و اکنون هم که مشروط طلبان یعنی در واقع مشروع خواهان با ولی مطلقه حکومت میکنند. دلیل این ناکامی ها چه بوده و چرا همچنان مرغ سحر ما ناله سر میدهد از ظلم ظالمان؟ درنگی بر مشروطه و کشاکش سنت و تجدد با جنبش مشروطیت ایران وارد دوره مدرن شد. نسبت انقلاب مشروطیت با روشنفکران، روحانیان، رضاشاه و پهلوی ها و با انقلاب 1357 چه بوده و چیست؟ این گفتار و این برنامه رو گفتار و گفتگو در وب رادیو خواهید شنید. وب رادیو 24 ساعت است. لینک اون رو میتونید در سایت و رسانه‌های اجتماعی رادیو همبستگی پیدا بکنید. تون هست از جمله کانال تلگرامی و واتساپی رادیو همبستگی. آهنگ، ترانه، موسیقی و گاه و بیگاه گفتار و گزارش و گفتگوهایی در وب رادیو میتونید گوش کنید. بریم به سراغ برنامه این هفته.

تلگرامی و واتساپی رادیو امسی. آهنگ، ترانه، موسیقی و گاه و بیگاه گفتار و گزارش و گفتگوهایی در وب رادیو میتونید گوش کنید. بریم به سراغ برنامه

والا گزارش هفتگی رو با هم میشنویم و به آقاییتون میرسونیم.

0: و عمان به توافقی موقت با هدف گشودن تنگه هرمز رسیدند. رویترز نوشته توافق پیشنهادی ایران و عمان کنترل ورود کشتی‌ها به خلیج فارس را به تهران می‌دهد. مقامات آمریکایی هم گفتند که امروز فردا شاهد دستیابی به توافقی شامل آتش‌بس 30 تا 60 روزه خواهیم بود. همزمان رسانه‌های آمریکا از تقریباً به انتها رسیدن ذخیره موشکی تاد و بسیاری از موشک‌ها با دقت بالا و تهاجمی سنتکام در جریان جنگ با ایران خبر دادند. بعداً کاهش ذخایر مهمات رو دونالد ترامپ رد کرد، اما اعلام کرد که در برخی مهمات محدودیت وجود دارد. او افشاگران را در این حال به حبس تهدید کرده. در این حال در پی افزایش نگرانی ها درباره وضعیت تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت دیروز جمعه به بالای 83 دلار رسید. اعلام شد که داده های ردیابی کشتی ها نشان میداد که شمار کشتی های عبوری از تنگه هرمز در بازه زمانی دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری به 33 مورد کاهش یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ روز پنجشنبه یک بار دیگر تاکید کرده بود از نظر او تنگه هرمز تا حدی باز است، اما از اعلام دستیابی به توافقی برای بازگشایی کامل این آب را خودداری کرده بود. او گفت نمیخواهم بگویم توافقی حاصل شده، اما تنگه هرمز الان تا حدی باز است. ترامپ همچنین در آغاز هفته گفته بود که مذاکرات با ایران در حال انجام است و ایران در صورت عدم توافق با آمریکا با خطر نابودی روبرو خواهد شد. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم تأکید کرده بود که هیچ مذاکره با آمریکا در جریان نیست. همچنین ترامپ مقامات ایران رو به درویی متهم کرده بود و گفته بود که آنها درخواست دیدار میکنند، اما بعد از آغاز گفتگو آن را انکار میکنند و تسلط ایران بر تنگه هرمز رو پوچ خوانده بود و که این آبراه تحت کنترل کامل و محاصره آمریکاست. از سوی دیگر خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع آگاه خودشان گزارش دادند که ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده که در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و دارایی‌های آمریکا در منطقه هدف حملات تلافی جویانه قرار خواهند گرفت و تمام منطقه را در خاموشی فرو خواهند برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رژیم هم تهدیدات و سخنان ترامپ در خصوص ایران را دیپلماسی نمایشی تکراری خواند. مدت هاست که مجلس رژیم جلسه‌ای روتین ندارد. سپاه هم تفاهم‌نامه حاصل شده را البته تعیین کرده کدوم تفاهم‌نامه، این رو سند تسلیم آمریکا دانسته. در این میان دیروز ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی امضا کردند. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی دیگر متحد ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می رود و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. در این هفته اعلام شد که شرکت نفتی آرامکو در عربستان اعلام کرده که سود این شرکت در سه ماهه دوم سال 2026 همزمان با تنش‌ها در منطقه به دلیل جنگ ایران و اختلال گسترده در کشتیرانی خلیج فارس به بالاترین سطح از سال 2022 رسیده. سود تعدیل شده آرامکو در این سه ماهه از 33 میلیارد دلار فراتر رفت و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1/3 افزایش یافت. اما چرا با وجود افت تولید سود آرامکو تا این حد افزایش یافته است؟ افزایش قیمت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی عامل اصلی رشد سود بود. از یکی از عواملی که به آرامکو اجازه داده صادرات خود را ادامه دهد خطوط لوله شرق غرب بود. این خط نفت را از تأسیسات بقیق در شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ میرساند. تولید نفت و گاز آرامکا در سه ماهه دوم 2026 حدود 25% کمتر از مدت مشابه سال قبل بود، اما قیمت نفتی که این شرکت فروخت بیش از 60% افزایش یافته و درآمد ناشی از این افزایش قیمت اثر کاهش تولید و صادرات رو جبران کرده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم خاطر نشان کرده که از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و در اظهاراتی گفته است ما با نیروهای نظامی کاملا هماهنگیم. او تاکید کرده ایران از حد و حدود خود دفاع می کند اما به دنبال گسترش جنگ نیست. گفته که چرا باید به جنگیم وقتی می توانیم حقمان را با گفتگو بگیریم. در همین حال روابط عمومی دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر رژیم بدون ذکر نام نقل قول محمد باقر خرازی از او در رابطه با موضوع استعفای رئیس جمهور را تکذیب کرد. این آخوند یعنی محمد باقر خرازی نزدیک به مشتبه خامنه‌ای گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند استعفایش را میپذیریم. علم الهدا امام جمعه مشهد هم گفته که اونایی که میگوین جنگ باید تمام بشه منافق هستن. اما محمد باقر خرازی صحبت کرده کیست؟ یک مقام در حکومت اسلامی که مقام بالایی هم نداره، اما اعضای خانوادهش در اطراف دفتر خامنه‌ای بودند. او برادر محمد صادق خرازی که سالها در وزارت خارجه رژیم بوده و عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت خاتمی که همین فروردین گذشته در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سخنان او رو بشنویم که چگونه پزشکیان رو تهدید میکرد. اول از سخنان پزشکیان شروع کنیم.
1: علل اصول مثلا من موافق نبودم، ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره. اونو بزرگ میکردن. ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه 3/4 رأی بیاره من میپذیرم.
2: بیاره نگی کسی که برنگیه بند کشندش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قطع. اگر ما اصلا ما پاس کن بادیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شروع به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
3: دولت مگه میذاره؟
2: خب همین دیگه، اشکال سر همین. خب وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرئت نمیکنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین بچهای حزب الله که تو خیابون هستن میذارن توی ارگان ها نهادها همه نگارا میگیرن. خب میخواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. مزدور آمریکا، مزدور شیطانه. مقشعه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که باش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریع‌تر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقشون بپذیرن. طبیعتاً ممکنه خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم ممکنه.
0: محمد باقر خرازی در زندگی نامش گفته شده که در کانادا تحصیل کرده، اقتصاد خونده، جزو دانشجویان اعزامی جمهوری اسلامی به کانادا بوده و اکنون هم دبیر کل حزب الله ایران است. در جلسه دیگر به پزشکیان شدیداً حمله کرده.
4: چرا باید تو این کشور آقای هاشمی رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای احمدی نژاد رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای نمیدونم روحانی رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای پزشکیان رای بیاره؟ این معمولا گرفتاری با دفتره، نه با شبکه‌های دیگر. نزدیک 60 جلد قطعه به این کلوپتی ایشان در جلسه بعدی من میارم ببینید دوستان. به این کلوپتی در ریزترین مسائل هر ارگان و نهادی ما الان طرح و برنامه داریم، هم طرح داریم هم برنامه داریم. قبل از اینکه آقای سعید جلیلی بگه من دولت سایه واسه میگم، با دولت سایه رو درست کرده بودیم و هنوز هم داریم. طرح و برنامه اجرایی نظام ولایی رو هم طراحی کردیم، حتی در تشکیلات کلی که ما چگونه از جمهوری اسلامی گذر کنیم به حکومت اسلامی، و چون ما گذر نکردیم دارن جمهوری اسلامی رو از ما میگیرن، مثل سختی میمونیم که توش داریم میگندیم. دیگه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر همینم رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدنی همچه آشغالی رو من تهیه کردن، و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رفت خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. ما الان حزب‌اللهی ها تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما بگم حمال قالیباف بشین؟ قالیباف که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه؟ ما میشیم همراه شدیم حمال، انقلاب میکنیم ما کردیم، جنگو ما دره کردیم، الان جنگو بچه های حزب‌الله دارن اداره میکنن. اون کسانی که دکتر مهندس های یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور هاره. تازه تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت، و الان دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادهی هم با قد بسته بودن این رو. تمام اشکالات نظام ما این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد، اما خواستن ریشه شده کنن که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدای خامنه‌ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتاق نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مادک پدر حزب الله در بود. هر کسی 17 نفر پیدا کنه و هر 17 نفر 17 نفر دیگه پیدا کنه. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزم تمام این وزارت‌ها رو محاصره میکنم. خوبه؟ خوبه. حساب کنه این خوبه این؟ خوبه؟ اگر این کار رو کردید، اگر تو هر شهری ما حداقل 250 نفر پیدا کردیم، اینا هزار تا شهر میشه 250 هزار نفر. ولی یه جامعه فقط منتظر همین. بنده به عنوان کسی که 40 سال با حاج آقا مشتاق رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکنید، اما یه شرط داره. ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یک اطلاعیه کار خواهد تمام خواهد کرد. با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250 هزار نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. از 3 سال آقای مصطفی دفتر ترک شده بود، مثل من مصطفی بگم به همه بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی می دادن دستشون و بود بیشون پدرش، چایشون دستشون تحتیل کرد، مطرود بود، حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن.
0: این نیست. آخوند محمد باقر خراجی میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، حکومت اسلامی برقرار

0: جنایت ادامه های سریالی ادامه دارد. سرگاه دوشنبه 12 مرداد جمهوری اسلامی امید بهزاد و پوریا صفت رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. دست کم 56 نفر در ایران با اتهامهای امنیتی اعدام شدند. کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از 28 اسفند 19 مارس دست کم 56 نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند. فولکر تورک گفت که بر اساس اظهارات رسمی 27 نفر از اعدام شدگان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما بوده. نامه از سیامک امینی زندانی سیاسی در نهمین سال حبس. سیامک امینی زندانی سیاسی 64 ساله در زندان وین محبوس است. همکنون نهمین سال زندان خودش رو سپری میکنه. در دیماه 1402 بازداشت شده. پیش از این هم بارها سابقه بازداشت و حبس داشته و در دهه 60 نیز حدود 5 سال از زندگی خود را در زندان سپری کرده. سیامک امینی مبتلا به بیماری خودایمنی است و در زندان از خدمات درمانی مورد نیازش محروم است. پیام او رو میشنویم.
1: همگر بس عوض پنداش کشتن هست درمانش، ولی تاریخ فردایی فرو گیرد گریبانش. اینه که سپری میکنم نهمین سال زندان را، گرچه فاصله 40 سال قبل با امروز به اندازه عمریست. آن چیزی که همواره وجود دارد سرکوب، فشار و کشتار و بیتوجهی به حقوق اولیه زندانیان سیاسی حقیقتی، با این تفاوت که شکل دیر کرده است. در هر دوری زندان شاهد جنگ بودم، جنگی که بهانه خوبی بود برای سرکوب هر صدای اعتراضی به بی‌عدالتی و فقر و فساد، البته مخالفت با جنگ. چرا؟ چون جنگ کیف بزرگ سرمایه‌داران را هر روز پرتر می‌کند و سفره خالی زحمتکشان را خالی‌تر. اینجاست که جمله معروف جنگ نعمت است را در لحظه لحظه در زندان به نظر می‌نشستم. هنوز لحظاتی از بمباران اوین توسط صهیونیست‌ها نگذشته بود. در جواب کمک زندانیان به پزشکا و افراد آسیب دیده، ما را با پابند و دستان و تهدید به زندان دیگری منتقل کردند و فشارها در موارد چون بهداشت و درمان، عدم اعزام به بیمارستان، حتی بیماران لاعلاج و تحت شیمی درمانی، اجبار تر شدن پوشیدن لباس فرم زندان و بستن پابند و دستان جهت اعزام، افزایش ارقام اعدام و هوشمند زنجیری با بالاترین حد قابل تصور، بازرسی های مورد بدنی بی مورد بدنی و ورود پی در پی گارد به بندها، قطع ملاقات، نداشتن کتابخانه و کارگاه های کار، محدود کردن افراد در سالن های در بسته، پایین آمدن کیفیت و کمیت غذای چیره دولتی، کاهش اجناس فروشگاه، نبود لوازم ورزشی و موارد زیاد دیگری را شاهد هستم. با ایجاد همه این محدودیت ها، زندانیان سیاسی عقیدتی همواره در دفاع از حقوق صنف سیاسی خود پافشاری کرده و موجی از فریاد هستند. موجی همه پلیدی ها آلودگی ها را به تهی دریا برده و به نابودی خواهد کشاند. ما زندانیان وامدار قهرمان هایی هستیم که جان شیرین خود را در مبارزه با امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع فدا کرده و نزدیک به 40 سال از عمرشان را در همین سیاست‌ها سپری کردند. بیش از یک قرن است که این پرچم با شهادت، با شهامت و مقاومت آنها برافراشته شده است و هرگز به زمین نخواهد افتاد تا فتح قلعه آرزوها و مرداد 1405.
0: سیامک امینی زندانی سیاسی در اوین. وزارت اطلاعات رژیم اعلام کرده که 30 نفر به اتهام ارتباط با موساد، گروه‌های مسلح و اعتراضات دیما بازداشت شدند. همچنین خبرگزاری ایسنا گزارش داده که اداره کل اطلاعات استان کرمان 5 نفر را در ارتباط با اعتراضات دیما بازداشت کرده. پیکر نیلوفر حدادی دوبلور که به تام جاسوسی بازداشت شده بود در خانهش پیدا شد. بر اساس گزارش های منتشره علت مرگ او ایست قلبی لام شده، اما نتیجه آزمایش سمشناسی پزشکی قانونی هنوز منتشر نشده. مصطفی قاسمی حسنوند، شاعر، زندانی سیاسی سابق، روز یک شنبه 11 مرداد پس از اقدام به پایان دادن به زندگی خود مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل جان باخت.

0: فقر در ایران، گسترش فقر وقتی چند شغل هم کافی نیست. علی رمضانیان روزنامه‌نگار در سایت بی بی سی نوشته که فقر در ایران دیگر فقط مشکل بیکاران نیست، حتی شاغلان با چندین شغل نیز از آن رنج میبرند. شهرهای بزرگ پر از رانندگان است که پیش یا پس از شغل اصلی برای جبران کاستی‌های معیشتی به مسافرکشی روی آوردند. این افراد خسته از تلاش روزانه، هر روز ساعت‌های طولانی را پشت فرمان می‌گذرانند تا خلأ درآمدی را پر کنند. بر اساس آمار رسمی منتشر تاکسی‌های اینترنتی، در مجموع نزدیک به 10 میلیون نفر در دو پلتفرم اسنپ و تپسی به عنوان راننده فعالیت می‌کنند. بیش از 86% این افراد چند شغل هستند و رانندگی برایشان شغل دوم یا حتی سوم به شمار می‌رود. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم به 61.4% رسیده، اما تورم نقطه به نقطه تیر 1405 نسبت به تیر 1404 حتی بدتر و حدود 84% است. این فشار تورمی درآمدهای اسمی را بی‌ارزش کرده و سفره خانواده‌ها را روز به روز کوچکتر می‌کند. فقر در روستاها به مراتب عمیق‌تر از شهرهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده که تا سال 1407 نرخ فقر در مناطق روستایی به بیش از 50% برسد و از هر دو خانوار روستایی یک خانوار نتواند حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر مطلق در سال 1385 حدود 15% بود، اما طبق پیش‌بینی همین مرکز تا سال 1407 به 45.5% از جمعیت ایران خواهد رسید، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی گزارش کرده که حدود 52% از جمعیت روستاهای ایران زیر فقر مطلق قرار دارند و به دلیل موضوعات محیط زیستی و کشاورزی این فقر با شدت رو به افزایش است. فقر در ایران امروز دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، یک بحران فراگیر ملی است. یک گزارش دیگه، خبرگزاری کار ایران ایلنا داشته از زندگی سخت زنان دستفروش در دوران رکود و جنگ. جغرافیای فقر از اسلام شهر تا تهران، روایت دردناک پریچهر. گفته حاضرم گرسنه بمانم اما بی سرپناه نشوم.
1: به گزارش خبرنگار ایلنا، گلیتا حسین پور اصفهانی، این روزها بزرگترین نگرانی پریچهر نان نیست، سقف است. اگر مجبور شود خانه ای را که 3 ماه اجاره اش عقب افتاده تخلیه کند، دیگر با پول رهن این خانه حتی در اسلام شهر هم نمیتواند جایی را اجاره کند. برای او گرسنگی قابل تحمل تر از بی‌خانمانی است. پریچه زنی حدوداً 50 ساله، سالهاست که هر روز صبح از حاشیه شهر راهی پیاده روهای تهران می شود تا با فروش لباس بار اصلی تأمین معاش خانواده 4 نفره را به دوش بکشد. نه بیمه ای دارد، نه قرارداد کاری و نه پشتوانه ای که اگر چند هفته نتواند کار کند جلوی فروپاشی زندگیش را بگیرد. پریچهر پیش از آغاز سال نو بخش عمده پس اندازش را پای خرید لباس داد تا با فروش شب عید هم سرمایهش را برگرداند و هم چند ماه ابتدایی سال را با خیال آسوده تری بگذراند. اما آنچه رخ داد هیچ شباهتی به برنامه ریزی های او نداشت. با آغاز جنگ بازار به خواب رفت، خیابانها خلوت شد و بساطی که قرار بود خرج زندگی باشد نزدیک به 3 ماه بی مشتری ماند. سرمایه‌ای که باید چرخ زندگی را می‌چرخاند، آرام آرام خرج روزمرگی شد. پریچهر با صدای خسته می‌گوید: در این مدت هرچه برای شب عید کنار گذاشته بودم خرج زنده ماندنمان شد. پریچهر اکنون 3 ماه اجاره خانه اش را پرداخت نکرده است. او ماهیانه حدود 10 میلیون تومان برای اجاره می پردازد، مبلغی که پیش از افزایش احتمالی اجاره ها نیز برای یک خانواده کم درآمد سنگین است. حالا صاحب خانه تصمیم به فروش ملک گرفته و کابوس اصلی پریچهر دیگر فقط پرداخت بدهی و سیر نگه داشتن شکم اعضای خانواده نیست. آوارگی است و از دست دادن سرپناه تمام ذهن این زن را درگیر کرده. گرانی مسکن سال هاست خانواده های مثل او را از تهران به شهرهای پیرامونی مانند اسلام شهر، پرند، نسیم شهر و رباط کریم رانده است. جا به جایی برای آنها دیگر تغییر محل سکونت نیست. بهای سنگینی است که با رفت و آمد روزانه، کرایه های راه و فرسودگی جسمی می پردازند تا فقط جایی برای خوابیدن داشته باشند. جا به جایی مجدد برای این خانواده ها یک انتخاب یا تغییر محل سکونت نیست. سقوط آزاد یا شاید به بیانی دیگر نوعی تبعید است. پریچهر می گوید: حاضرم روزها نان و پنیر بخوریم یا گرسنه بمانیم، اما این سقف بالای سرمان بماند. بی سرپناهی در این شهر یعنی تمام شدن همه چیز. این استیصال زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم حداقل دستمزد مصوب سال 1405 حدود 16 میلیون و 600 هزار تومان است که با تمام مزایا به زحمت به 23 میلیون تومان می‌رسد، اما هزینه سبد معیشت در برآوردهای رسمی به 45 میلیون تومان می‌رسد. وقتی کارگرانی با حقوق ثابت حداقلی زیر این بار کمر خم می‌کنند، وضعیت برای کارگران بخش غیر رسمی مانند پریچهر که همان دستمزد تضمین شده را هم ندارند به مراتب شکننده تر است. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار مرز باریک میان سرپناه داشتن و بی خانمان شدن است. گوشت قرمز مدت هاست از سفره این خانواده پرکشیده و جای خود را به سیب زمینی، تخم مرغ و حبوبات داده است. پریچهر می گوید: پیش از جنگ با اعتبار کالا برگ می توانست ماهی 3 عدد مرغ بخرد، اما حالا با وجود وعده های رسمی دولت درباره تقویت حمایت معیشتی اعتبار کالا برگ فقط به 2 عدد مرغ می رسد. نرخ تورم از مرز 100% عبور کرده است، اما برای خانواده های مانند خانواده پریچهر تورم پیش از آن که 1 عدد در گزارش های رسمی باشد خود را در شکل دیگری نشان می دهد. حذف گوشت از سفره، کمتر شدن خرید مرغ، عقب افتادن ناگزیر اجاره خانه و نگرانی دائمی از فردایی که هزینه هایش از درآمد امروز بیشتر است. شکاف میان درآمد و هزینه های عادی زندگی برای کارگرانی مانند پریچهر که در بخش غیر رسمی اقتصاد فعالیت می کنند عمیق تر است. کارگرانی که نه حداقل مزد تضمین شده دارند، نه بیمه بیکاری و نه امنیت شغلی. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار می تواند فاصله میان داشتن خانه و بی خانمان شدن باشد. داستان پریچهر فقط یک روایت زندگی شخصی نیست. تصویری از وضعیتی است که در آن بسیاری از زنان کارگر در پایین ترین سطوح بازار کار همزمان بار تأمین درآمد و مدیریت زندگی خانوادگی را به دوش می کشند، بیان که از حمایت‌های متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشند. این زنجیره محرومیت نسل بعدی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. دختر 20 ساله خانواده که زمانی نه چندان دور دانشجوی دانشگاه آزاد بود، به دلیل عجز در پرداخت شهریه ناچار شد تحصیل را رها کند. او برای کمک به مادر در یک فروشگاه به عنوان فروشنده مشغول کار شد. شغلی بدون بیمه، بدون قرارداد مطمئن و با نظام پرداختی که بخش قابل توجهی از درآمدش به پورسانت فروش وابسته است. درآمدش هیچ ثباتی نداشت. اگر فروش بود دستمزد بیشتری می گرفت و اگر بازار کساد می شد سهم او نیز از درآمد کمتر می شد. در چنین شرایطی بخش مهمی از ریسک بازار به جای کارفرما بر دوش نیروی کاری قرار می گرفت که کمترین قدرت چانه‌زنی را داشت. با وقوع جنگ 40 روزه و رکود بازار، دختر نیز کار خود را از دست داد و به جمعیت بیکاران پیوست تا رویای تحرک طبقاتی در این خانواده پیش از شکل گیری خاموش شود. برای پریچهر هر روز کاری از اسلام شهر آغاز می شود و در پیاده روهای تهران ادامه پیدا می کند. مسیری که فقط جابجایی میان دو نقطه جغرافیایی نیست، بلکه رفت و آمدی روزانه میان امید و نگرانی است. امید به اینکه امروز فروش بهتری داشته باشد و نگرانی از اینکه شاید باز هم دست خالی به خانه برگردد. روایت یک خانواده، تصویر یک وضعیت. داستان پریچهر تصویر عریان خانواده است که پیش از جنگ هم با سختی دست و پنجه نرم می کرد، اما شک رکود بازار پس از جنگ همون تعادل لرزان زندگیش را هم در هم شکست. برای خانواده هایی که درآمدشان به کار روزانه وابسته است، بحران فقط یک خبر سیاسی یا یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به معنای حذف وعده های قضایی یا ترک تحصیل فرزندان است. امروز بزرگترین آرزوی پریچه خرید خانه یا حتی افزایش درآمد نیست. او صبح‌ها که بساطش را در تهران پهن می‌کند، فقط امیدوار است صاحب‌خانه‌اش در اسلام شهر برای فروش خانه مشتری پیدا نکند. شاید معنای واقعی سقوط معیشت همین باشد. وقتی بزرگترین آرزوی یک کارگر دیگر بهتر زندگی کردن نیست، بلکه فقط حفظ همان سقف لرزان و خرابه است که هنوز بالای سر خانواده‌اش باقی مانده است.
0: سارا انصاری گزارش اینا را میخواند از گسترش فقر در ایران. روایت دردناک پریچهر، یکی از بیشماران. یک گزارش دیگه هم هست که از وبسایت و اپلیکیشن دیوار مجازی تهیه شده، روایتی تلخ اما بی پیرایه به تصویر کشیده شده، روایتی که در اون دیگر خبری از آگهی های میلیاردی خانه و خودرو نیست، بلکه سطرهای کوتاه از اجاره لپتاپ برای تایپ، فروش کفش دست دوم و حتی فروش موی طبیعی جای اونها رو گرفته. این گزارش آینه ایست که چهره زخمی جامعه را نشون میده، جامعه‌ای که ستون فقراتش آرام آرام در حال خرد شدن است. وقتی انسان به کالای دست دوم بدل میشه، تصور کنید در قرن 21 برای تایپ یک نامه یا شرکت در یک کلاس آنلاین مجبور باشید یک دستگاه را اجاره کنید. این یعنی چه؟ یعنی ما نه تنها از خرید کالای دیجیتال عاجز شده ایم، بلکه از مالکیت ابزار تولید اندیشه خود نیز دست کشیده ایم. این یعنی فقر از مرزهای کالاهای لوکس عبور کرده و به عمق نیازهای روزمره رسیده. اما فراتر از ابزار آگهی‌ها به سمت واقعیتی هولناکتر حرکت می‌کنند. فروش موی طبیعی و کفش دست دوم، این دو کالا نماد هویت، زمان زیسته و سرمایه شخصی انسان هستند. وقتی فردی ناچار میشه تارهای موی خودش رو بفروشه یا کفشی را که سالها با آن زندگی کرده دوباره وارد چرخه معامله بکنه، یعنی سرمایه مادی آنقدر کاهش یافته که نوبت به فروش بخشی از سرمایه وجودی انسان رسیده. در این گزارش تاکید شده که فروش موی طبیعی گرچه پدیده تازه‌ای نیست، اما در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته. این دیگر صرفاً فقر مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش کرامت انسانی است، جایی که انسان دیگر فقط فروشنده کالا نیست، بلکه بخشی از خود را به بازار عرضه می کند. این رو بذارید در کنار گزارش همه این سالهای گذشته کلیه فروشی. شاید تلخ‌تر از خود این آگهی‌ها عادی شدن فقر باشد. هر آگهی اجاره لپتاپ، هر آگهی فروش کفش یا موی طبیعی، هر آگهی فروش کلیه تنها یک معامله نیست، روایتی کوتاه از فشارهای اقتصادی است که در قالب چند خط منتشر میشه. گاهی یک آگهی چند خطی در فضای مجازی بیش از ده‌ها گزارش رسمی درباره وضعیت اقتصاد سخن میگوید. این آگهی‌ها صدای بی‌واسطه زندگی روزمره مردم هستند، صدایی که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: سعید، همونطور که تو و شنوندگانمون میدونن، دیشب پاسداشت شهرنوش پارسیپور بود که توسط انتشارات باران برگزار شده بود. این بزرگداشت با استقبال بسیار زیادی مواجه شده بود و دوستانی که در این بزرگداشت شرکت داشتن از چگونگی برنامه بسیار رضایت داشتن. تو چی میگی؟
0: حالا خیلی خوب بود، تعداد زیادی اومده بودن برای بزرگداشت یکی از برجسته‌ترین نویسندگان ادبیات فارسی و ادبیات زنان، شهرنوش پارسیپور. منظورم خیلی خوب بود. فقط دوستی به من میگفت که چند سال پیشش نشر باران، چون ناشر آثار شهرنوش پارسیپور هست، یک جلسه گذاشت بود در استکهلم، از خود شهرنوش هم دعوت شده بود. بعد اشاره میکرد به تعداد زیادی که اومدن برای این جلسه و مقایسه میکرد با جلسه قبلی. میگفت موقع تعداد زیادی نیومده بودن، موقعی که خود شهرنوش زنده بود اینجا. و اشاره میکرد که ما چرا اینجوری هستیم، انتقاد میکردیم.
1: آها، نکته مهمی رو اشاره کردی سعید.
0: و امروز نمایشگاه کتاب بدون سانسور است با حضور ناشران فارسی و کرد زبان اروپا در استکهلم، که بعدا این نمایشگاه میره گوتبوری، اسلو، کوپنهاگ. تعدادی از ناشران، نویسندگان و مترجمان حضور دارند. خیلی از بعضی جاها هم کتابهایی رونمایی میشه، کتابهای تازه. حالا ما بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. در این حال تشکر بکنیم از همه که دستاندرکاران این کتاب فرصتی میدن برای کتاب و کتابخوانی، از همه کسایی که دستاندرکار این کتاب هستن. در ABF مرکزی شماره 41 امروز ساعت 10 شروع میشه تا ساعت 7 شب ادامه داره. فردا هم از ساعت 10 هست تا ساعت 5:30. ساعت 10:30 امروز فیلمی از خانم مژگان ایلاندو نمایش داده میشه. ایشون از فیلم سازن، ساکن ایران و از شرکت کنندگان و فعالان اون جنبش سطور زن زندگی آزادی. این فیلم ساعت 10:30 نمایش داده میشه. بعد کتابشون هم هست که زندان نوشته های ایشون هست که در جریان زن زندگی آزادی بازداشت شدن و یک گزارش دادن از دختران جوانی که اونجا هستش. همونجور کتابشون رو میتونید بخرید، امضا میکنن امروز و فردا. حالا با ایشون هم یک گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت.
1: بله، و همینطور بگم که امسال محیط بسیار مناسبی هست و در واقع در مرکز شهر هم هست و افراد بیشتری میتونن در این برنامه شرکت کنن. و اما امروز کتاب شعر انعکاس صدا که به وسیله پونه روحی سروده شده در نمایشگاه کتاب بدون سانسور رونمایی خواهد شد. این کتاب که ابتدا سوئدی سروده شده بود، توسط خانمها عبادیان و معینیان ترجمه شده.
0: فرزانه معینیان و فروغ
1: عبادیان.
0: عبادیان.
1: بله. با یکی از مترجمین این کتاب، خانم معینیان، هم کلام می شویم. اما ابتدا متنی که انتشارات باران ناشر این کتاب نوشته و انتشار داده، اون رو براتون می خونم. مجموعه شعر پژواک صدا، سروده پونه روحی، نویسنده ایرانی سوئدی، به زبان فارسی منتشر شد. این کتاب که بیش از این با عنوان ین یود به زبان سوئدی منتشر شده بود، امروز شنبه 8 اوت ساعت 13:30 در ABF مرکزی استکهلم معرفی خواهد شد. شعرهای این مجموعه که تمی پیوسته داره فروغ عبادیان با همراهی فرزانه معینیان در 208 صفحه به فارسی برگردانند. انعکاس صدا روایت جستجوی انسان گمشده است که در جهانی بیگانه پیوسته به دنبال جایی میان ریشه و پرواز، میان خانه‌ای که جا گذاشته و خیشتنی که هنوز نیافته سرگردان است. مترجم در مقدمه کتاب نوشته است این مجموعه روایی تنها صدای شاعر نیست، صدای من و صدای شماست. نسلی که برای زیستن ناگزیر است ترجمه کند خیش را، گذشته‌اش را و حتی عشق را. فروغ عبادیان درباره مجموعه شعر به نشر باران میگوید این دفتر، دفتر شعر فراخوانی است به شنیدن و شنیدن صداهای مختلف. و حالا هم کلام میشیم با مترجم این کتاب، یکی از مترجمان این کتاب، خانم فرزانه معینیان. خانم معینیان سلام بر شما.
2: سلام بر شما فرزین عزیز و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: بسیار سپاسگزاریم که شما به هر حال به ما فرصت دادید که در این گفتگو شرکت کنید.
2: منم خیلی خوشحالم که در مورد این کتاب و کار پونه با شما صحبت کنم.
1: خانم معینیان، عنوان کتاب انعکاس صداست. این عنوان برای شما که یکی از مترجمین این کتاب هستید چه معنایی برای شاعر داره؟ انعکاس کدوم صداست؟ صدای درون شاعر، صدای یک نسل، یا صدای مهاجرت و تبعید، یا صداهای دیگه‌ای که احتمالاً شما بهش پاسخ میدید؟
2: چه سوال زیبایی فرزین جان. راستش همه این صداهایی که گفتی در این کتاب هست. مهمترین مسئله‌ای که شاعر مطرح میکنه اینه که صدای ما اغلب صدای خودمون نیست. در جامعه امروز همه فکر میکنن، خیلی انفرادی فکر میکنن، انتخاب میکنن و فکر میکنن صدای خودشونه که داره این کارا رو میکنه، این انتخابا رو میکنه، این صحبتا رو میکنه. و شاعر تو این کتاب به طور ادبی و علمی حتی نشون میده که صدای ما همیشه آمیخته با صدای نسل‌های پیش ماست. صدای خاص انفرادی ایندیویدوال و صدای ما نیست، بلکه صدای مادر بزرگ ها و مادرهای مادر بزرگ ها و مهاجرت که کردیم نسلهای پیش همیشه با ماست، به صورت شعرها، ربایی ها، خاطره ها، ضرب المثل ها، اشیایی که داریم. و همیشه این صدا برخورد میکنه، قاطی میشه با صداهای جامعه که الان دورش هستیم، بچه هامون، دوستامون، دوستای سوئدی و جامعه سوئدی. یعنی در واقع من خیلی سعی کردم این لغت رو به فارسی پیدا کنم، نکردم. یه لغتی از میگن کاکافونی، یک مجموعه صداهای هست که همیشه دارن با هم در ارتباطن و کار میکنن. صداهای نسلهای قدیم، صداهای برخوردهای جدید، و همونطور که گفتی در هر خط شاعر این برخورد رو نگاه نشون میده که اینا همزمان با ما هستن، همه این صداها.
1: بسیار بسیار ممنون. پونه روحی شاعری جوانه و متعلق به دو نسل تبعیدیانه. به نظر شما تجربه زیستن میان دو فرهنگ و دو زبان چگونه در شعرهای او بازتاب پیدا کرده؟ آیا او مسائلی رو مطرح میکنه که در شعر نسل‌های پیشین مهاجر کمتر دیده میشد؟
2: به نظر من این شاعر برخورد خیلی سیاسی و تاریخی میکنه با مسئله مهاجرت، همون جور که میگم مسئله رو انفرادی نگاه نمیکنه. شما اگه الان دقت کنید، رادیو تلویزیون رو باز کنید، هر وسیله ارتباط جمعی داره راجع مهاجرین حرف میزنن. تمام اخبار ما درباره مهاجرین، از مراکو میرن به اسپانیا، مهاجرین تصویر میشن، نشون داده میشن و مطرح هستن به عنوان پروبلم، به عنوان مشکل، به عنوان دردسر، گاهی به عنوان خطر، خطرناکن. همه اینها به طور روزانه مهاجرین مطرح میشن، ترسیم میشن، به تصویر کشیده میشن، ولی هیچ وقت صدای خود اینا رو نمیشنوید. الان اعصاب دست راست مثلا پوپولیست و فرصت طلب میگن زبان یاد بگیرید و جزء جامعه سوئد میشید. مشکل مهاجرت یه مشکله، زبان یاد بگیرید این مشکل حل میشه. پونه روحی این افکار رو به چالش میکشه در یک کتاب شعر ادبی که درباره زبان آموزی یاد گرفت نوشته که چجور ما زبان یاد بگیریم، که مهاجرت چیه، ولی از دید یه مهاجر، نه از دید دولت حاکم یا احزاب دست راستی یا رادیو تلویزیون سوئد و آلمان و فرانسه، بلکه از دید یه مهاجر، یه بچه کوچیکی که آمده در 8 سالگی به سوئد، چجوری سوئدی یاد گرفته. این نیفرون پرسپکتیو میده از مسئله مهاجرت، یعنی در واقع صدای مهاجران رو پس میگیره از نیروهای حاکم و خودش تیکه تیکه تصویر میکنه چجوری زبان یاد گرفت. تصویرهای شاعرانه، این که میگه دهنم پر از ماسه و سنگ میشه وقتی که میخوام این صدا ها رو بگم، یادم میاد ما چجوری وکال ها، حروف با صدای سوئد رو یاد گرفتیم. با وجودش توضیح میده چجور زبان یاد گرفته، با درامیزی با طبیعت، با برگ های کاج و سوزنی سرو و پر میکنه تو دهنش و اینکه بتونه سوئدی حرف بزنه، و خاطره گلای شمدونی، برگای مخملی و نرمش، رنگ قرمز درخشانش در خونه مادر بزرگ و چجور دلتنگه براش. به نظر من تصویری که از مهاجرت میده خیلی خیلی بدی و از داخله، از داخل یک بچه که بعدم بزرگ میشه در طول این 216 صفحه و خودش یه مادر میشه، دوباره نشون میده چجوری به بچه هاش زبان یاد میده، چه چالشیه که کدوم زبان رو یاد بده. و به نظر من کارش از این نظر قابل توجهی که تصویر از داخل نشون.
1: بسیار بسیار ممنونم از شما. خانم موینیان، شما به عنوان مترجم چه ویژگی هایی در شعرهای پونه روحی دیدید که باعث شد ترجمه این مجموعه رو انتخاب بکنید و برای شما مهم و قابل انتقال بود؟
2: سبک نگارشش پونه روحی، میدونین شغلش زبانشناسی، یه لینگویست و زبان خمیرمایه کار و زندگیشه. سبک روون این کتاب، سبک سوئدیش اونقدر ساده است که شما فکر میکنید یا هر کسی میتونه اینو بنویسه، و زیر هر کدوم از این کلمات ساده مثل گل و سنگ و برگ درخت و دریای معنی ها رو خوابونده، یعنی چالشی که، هیجانی که به عنوان خواننده دارید، اول میخونید یه متن ساده رو و بعد دوباره میخونید، یه دنیای دیگه باز میشه براتون از افکار سیاسی و بعد دوباره میخونید یه دنیای دیگه زیر این کلمات ساده سنگ و رود و آفتاب و مهتاب و خورشید، یک دنیای عرفانی باز میشه. سبک سویدیش بسیار بسیار گیرا بود. این کتاب سادگی خارق العاده داشت و برندگی و مثل یه تیری که از تیرکمون نه آرش کمانگیر فرار کرده باشه صاف میره به قلب آدم. ساده باره میخونید یه دنیای دیگه زیر این کلمات ساده سنگ و رود و آفتاب و مهتاب و خورشید، یک دنیای عرفانی باز میشه. سبک سویدیش بسیار بسیار گیرا بود. این کتاب سادگی خارق العاده داشت و برندگی و مثل یه تیر

0: ترجمه شعر همیشه فقط انتقال واژه ها نیست، خودتون بهتر از من میدونید، انتقال حس و موسیقی شعر هم هست. شما در ترجمه انعکاس صدا مهمترین چالشتون چی بود؟
1: خیلی سخت بود. یک همچین سادگی در زبان فارسی، وقتی که ما اولین بار نشستیم با دوست عزیزم فروغ عبادیان اینو ترجمه کردیم، فقط ترجمه فارسی کردیم رو متریال، و این اصلا شعر نشده بود، یک بیانیه میتونستم بگم شده، یک اعلامیه انقلابی، یک چیز ساده خاصی بود، برا و روشن ولی ساده. شعر کردنش کار بسیار مشکلی بود، تبدیل آهنگ شعر سوئدی به آهنگ شعر فارسی بسیار بسیار دشوار بود، و این تخصص دوست من خانم عبادیان بود که به ادبیات فارسی خیلی خوب وارده، و قسمت ادبی کردن شعر رو به فارسی به ایشون به عهده گرفته بود، برای اینکه من فکر میکردم اون خشمی که گاهی توی شعرها هست، اون استیصال، اون عصبانیت، غم، همه اینا رو چجوری میتونیم ما ادبی منتقل کنیم که به قول سوئدی ها محسیک نشه، خیلی ملایم نشه. بله. و این هنر خانم عبادیان بوده، ادبیات فارسیش.
0: بله، من فکر کردم میگین سوال من سخته، ولی موضوع اصلا سخت بوده.
1: موضوع سخت بوده.
0: ده سوال من.
1: نه، رفتن از یک شعر روان و ساده سوئدی به شعر روان و ساده فارسی کار سختی بود.
0: از خود پونم کمک گرفتین؟
1: بله، سمبولا رو میگم. خیلی شعر خیلی سمبولیک، کتاب رو اولین بار بخونید گول میخورید از سادگیش، هر کلمه هر چیزی نشانه یک چیز دیگه است. ما خیلی وقتا ناچار بودیم بپرسیم این سنگ اینجا چی میگه، این گل اینجا چی میگه. تمام طبیعت رو پونه به تصویر کشیده، ولی این طبیعت ماهیت سیاسی داره، بار تاریخی داره، و اینا رو ما خیلی وقتا ناچار بودیم که سوال کنیم، والا گل میشد گل و چندونی میشد چندونی، ولی کمک میکرد بهمون که سمبولیک شعر رو دنبال کنیم.
0: نمادهای زیادی داره بس شعر، و خوندن تو سوئدی چیز، تو سوئدی هم سخته؟
1: بله، ولی همینه که هیجان انگیزه، یعنی شما وقتی یه چیزی رو میبینید و بعد ورق میزنید پشتش یه چیز دیگه است، ورق میزنید پشتش یه چیز دیگه است، اینا هیجان خواندن دیگه. بله. و فهمیدن و درک کردن لذت بخشه، ولی کار میبره.
0: آخرین سوال من خانم موینی. بله. موینیان.
1: بله.
0: سخته بازم. اگر بخواید روح کلی این مجموعه رو به ما بگید، در یک جمله معرفی کنید روح کلی این کتاب.
1: روح کلی غمه، غم از دست دادن زبان مادری، غم در تمام کتاب مثل یه سوگواری، غمی هست که زبان مادری رو که ما رو وصل میکنه به اجدادمون، به مادر بزرگامون، به تاریخمون، تیکه تیکه نشون میده چجوری باید خالی بشیم ازش و پر بشیم از زبان جدید، چون اینجا زندگی میکنیم و میخواییم این جامعه رو بفهمیم و توش کار کنیم و فعال باشیم، ولی این کار، این تبدیل رو گاهی میگه مثل ماری که پوست میندازم، مثل اینقدر تمثیل های قشنگ میکنه برای این خالی شدن از زبان مادری و پر شدن از زبان جدید، و حال کلی کتاب غمه، این کارو با شادی نمیکنه، در حالی که موفق بوده. و تو بار سیاسی همینو میخواستم بگم، میگفتم احزاب دست راست میگن زبان یاد بگیر، امتحان زبان سوئدی بده، سوئدی میشی. پونه نشه.

0: میدونی نه اگه 100 سال هم زبان سوئدی یاد بگیری سوئدی نمیشی. و تصویر اینیفرونش اینه که این غم همیشه با هات خواهد بود هر قدر هم که زبان سوئدی یاد بگیری.
1: خانم مهینیان امکانش هست که یکی از اون شعرها رو برای ما بخونید؟
0: اوه من به فارسی ندارم به سوئدی دارم. اوه چه کار سختی گفته بودم چیز کنم و من به
1: دستتون نرسیده. بله
0: نه کتاب نرسیدم که صبح بگیرم کتاب پایینه ولی ندارم.
2: اگر اجازه بدین فرزین یه تیکه ای رو که نشو باران داده بله، من اون تیکه شو بخونم.
0: آره همون بعد شما اونو بخونم.
2: آره بعد شما اگر نکته دارین اضافه بکنید.
1: باشه باشه.
2: در خاموشی سکوت دهانم زایشی آغاز می شود و کوها از ضربه سنگ ها بر صخره ها می لرزند. بله.
1: مرسی ممنون.
2: شما خانه فرزند اگر صحبتی
0: نه بسیار عالی بود. میگم من نمیدونم چقدر تکرار میکنم ولی این پروسه زبان آموزی رو از توی بدن از توی دهن از توی لثه شروع میکنه و توضیح میده. این که میگم این از داخل که چجوری زبانی سوئدی یاد میگیره و چجوری تا آخر مستره زبان سوئدی میشه قشنگ توضیح میده. من توصیه میکنم همه شنوندگان عزیز لباس بپوشن پاشن بیان ABF مرکزی نزدیک و خوب و با ما باشن در این معرفی کتاب و شرمندم که اشعار فارسی رو نیاوردم بخونم.
1: خانم معینیان از همکارتون گفتین یه مقداری، اگر ممکنه یه دو سه جمله هم بگین راجع به معرفیشون.
0: فروغ عبادیان.
1: بله بله فروغ عبادیان
0: ایشون ما با هم میگم این کتاب رو ترجمه کردیم. ایشون هم مثل من در کار تدریس بوده منتها به ادبیات فارسی خیلی تسلط داره همیشه همراهش بوده و با هم میگم خیلی همکاری خوبی داشتیم. ما اولین بار که کتاب میخونیم فقط میخونیم که بفهمیمش، دومین بار روی متن کار میکنیم. همکاری خیلی خوبی داشتیم و دیروز حساب میکردم از شروع کار تا پایانش 2 سال ما روی این کتاب کار کردیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما مخصوصا به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
0: خیلی هم
1: روز بر شما خوش و امیدوارم که برنامه هم به سوپ خوبی پیش بره.
0: خیلی خیلی ممنون. خداحافظ.
1: خداحافظ.
3: قصه نخور قصه نخور.

0: از جمله کتاب‌هایی که امروز در نمایشگاه کتاب بدون سانسور رونمایی می‌شود، رمان باد اثر محمد عقیلی است. این کتاب که امروز از زیر چاپ در اومده، امکان خواندن و سپس مصاحبه برای من وجود نداشت، اما بسیاری از مصاحبه ها حتی بدون خواندن رمان میتونه شناخت خوبی به وسیله خود نویسنده به مخاطبین بده. و حالا با آقای محمد عقیلی هم کلام میشویم. آقای عقیلی سلام بر شما.
1: سلام بر شما جناب فرزین، جناب
0: سعیده
1: هستم، شنوندگان
0: محترم. آقای عقیلی، چرا عنوان باد رو برای رمانتون انتخاب کردید؟ باد در این رمان چه معنایی داره؟ یک عنصر طبیعیه یا استعاره یا چیز دیگر؟
1: در واقع باد مثل پرسوناژ یا شخصیت دیگه کتاب، یعنی این نقشی در کتاب بازی میکنه، در داستان بازی میکنه. به همین دلیل اسم باد آمده روی کتاب و نه به شکل ولی عنصر طبیعی، چون طبیعی که خب همه جا باد میوزه، ولی این یک بادیه که خیلی متفاوته و به دلیل نقش در واقع یه جوری تعیین کننده‌ای که داره توی داستان و یک راز و رمزی رو در واقع با خودش حمل میکنه، برای عنوان انتخاب کردم. چون به شکلی دوست داشتم که در اون مایه کتاب رو این حرکتی که میتونه توی داستان باشه نشون بده. باد وقتی ما بهش فکر میکنیم همیشه در حرکت، هیچ وقت ایستا نیست و این حرکت توی تن داستان هم ایجاد کرده به این دلیل.
0: بله. سوال دوم من در مورد جهان و جغرافیای رمانه، داستان باد یا رمان باد در چه جغرافیایی میگذره؟ ایران، سوئد یا میان این دو؟ این انتخاب چه نقشی هم در این حال در شکل گیری فضای رمان داشته؟
1: بله، من کار قبلیم که باز یک رمان بود، مکانش هم سوئد بود هم ایران بود، ولی این بار به تمامی ایرانه و به تمامی در یک شهر بندری در جنوب ایران میگذره. گرچه داستان لایه های متعددی داره و به مکان های متعددی هم در واقع میرسه و حرکت میکنه در اونها، ولی مکان اصلیش یک شهر بندریه. نمیخوام اسم ببرم برای اینکه میشه عمومیت داد مکان به شکل یک مکان مشخص، نمیخوام تعیین بکنم، هر جایی میتونه باشه، ولی این الان در جنوب ایران کنار دریاست با اون خصوصیات ویژه‌ای که در جنوب ایران هست. و ولی یک این مکان یک فضای تا حدی بگم عجیب یا جادویی رو باید نمایش بده که من سعی کردم، یعنی نمایش بده. یک مکان عادی هست، یک مکان معمول، یک خونه هست، یک خیابون، یک شهر، ولی در تن این خانه، این کوچه ها و این شهر یک چیزی میگذره که عادی نیست. و یک خواستم که یک فضای عجیب، یک فضای جادویی، یک فضای پر رمز و راز رو ایجاد بکنم با آدم هایی که درش زندگی میکنن. امیدوارم موفق شده باشم. به هر حال مکان یک چنین خصوصیتی در رمان داره.
0: اون وقت این فضا هم کمک میکنه به شکل‌گیری و گسترش رمان دیگه، نه؟
1: بله بله بله، یعنی فضا نقش خیلی اساسی داره.
0: مسائل تاریخی و اینا هم درش گنجونده شده، اتفاقاتی که مثلا خارجی ها در منطقه جنوب ایران داشتن و اینا هم به اینا هم میپردازید؟
1: بله بله، در واقع داستان یک سفر هم میکنه در زمان.
0: بله.
1: مثلا به حدود 100 سال پیش، دوره‌ای که انگلیسی ها در جنوب ایران بودن، و حتی دورتر نزدیک 500 سال پیش که پرتغالیا در منطقه بودن، در منطقه خلیج فارس، هرمز، بندر عباس و این مناطق بودن. یک سفری به اون دوره ها هم هست ولی در تن داستانن، یعنی یه جوری نیست که تاریخی نیست. منظورم اینه که نخواستم یک واقعی تاریخی رو بگم ولی در تن و در هیئت یک حرکت
0: لباسی پوشیده بر تن اون رمان دیگه بدار.
1: بله بله قشنگ گفت.
0: بله آقای عقیلی، چه دغدغه یا تجربه شما رو به نوشتن این رمان میرسونه؟ احساس کردید چه چیزی باید گفته بشه که شما اون رو در قالب باد بیان کردید؟
1: من خب خودم جنوبی هستم و همچنان دوست داشتم که از جنوب، از شهرم، زادگاهم، منطقم حرف بزنم، نشانش بدم، برای که خیلی چیزهای زیبا و در این حال عجیبی در منطقه جنوب ایران هست که من همیشه مشتاق بیانش بودم. در داستان قبلیم هم هست، در این داستان اما خیلی وسیع‌تر و بیشتر و در واقع کل کار بر این مبنا قرار گرفته، بر این نشون دادن نه که فقط آفتاب هست، دریا هست، گرما هست، ولی پشت اینها یک راز هست. همیشه این راز رو من جستجو کردم در واقع که پیداش بکنم. سعی کردم اینجا تو این داستان تا حدی اگه موفق شده باشم بهش نزدیک بشم.
0: بله، به نظر شما رمان درباره انسانه یا درباره زمانی که انسان در اون زندگی میکنه؟ دوست دارید خواننده پس از پایان کتاب بیشتر به چه چیزی فکر کنه؟
1: خب اینکه پرسیدین در مورد انسانه یا زمانه،
0: بله بله.
1: در واقع هر دو هست. با ایران فرق، طبیعتا انسان ها هستن که تو داستان من حرکت میکنن، عاشق میشن، ممکنه نفرت پیدا بکنن، بخوان انتقام بگیرن، مبارزه میکنن. ایران امروزه، ایران نه دقیقا الان ولی حدود 6-7 سال پیش، یعنی قبل از این جریانات اخیر، این دیماه خونین و جنگ و یا حتی زن زندگی آزادی، قبل این هاست. چون اینها من وقتی که شروع کردم و نوشتم قبل از این اتفاقات بود و بعد دیگه نخواستم، نمیشد من اونها رو وارد بکنم چون قصدم این نبود که وقایع تاریخی رو بدم. ولی ایران امروزه با تمام خصوصیاتی که جمهوری اسلامی داره و نگاهی که به انسان ایرانی داره و این انسانها چگونه با محیطشون، با این فشاری که روشون هست درگیرن، این هست. یعنی در یک واقعیت امروزی داستان میگذره، اما این واقعیتیه که گاه به خیال تبدیل میشه و یا خیالی که واقعیت میشه. یک سفری در هر دوی این هاست. ولی آره، انسان این زمانه. در واقع من خواستم که انسان رو در ابعاد مختلفش با خصوصیات روانی، اجتماعی و حالا چون داستان من در اونجا میگذره تاریخی، جغرافیاییش نمایش بدم. دغدغه گفتین، دغدغه هم همینه در واقع که من بتونم محیطم رو، اون زادگاهم رو، اون جنوب رو با تمام اون راز و رمزهاش و خصوصیات ویژش بتونم نشون بدم.
0: بله، بسیار ممنون. اگر بخواهیم در یک جمله یا در چند جمله خوانندگان رو به خواندن رمان باد دعوت کنیم، چی دارید که بگید؟
1: من قبل از هر چیز امیدوارم که کتاب خونده بشه و خواننده های محترمی که اونو میخونند نظر بدن. من خیلی خیلی دوست دارم که نظرها رو بشنوم، ببینم آیا اصلا تونستم در این انتقال بگیم معنا تبدیل یک واقعیت یا یک رویا روی کتاب و به کلمه من موفق بودم یا نبودم. ولی من چطور بگم که نمیخوام یه حالتی از مثل تبلیغ شده باشه برای کتاب. من بیشتر دوست دارم که کتابم خونده بشه و امیدوارم، البته امیدوارم کتاب اونقدر گیرایی و جذابیت داشته باشه که خونده بشه و در یاد بمونه.
0: بله آقای عقیلی، من PDF رو به هر حال از طریق شما گرفتم که کتاب رو بخونم. بله. و تلاش زیادی هم کردم ولی متاسفانه از صفحه 20 به جلو نرفت و من خمار موندم، واقعا در خمار خوندم و در پوست خودم نمی گنجم که هرچی زودتر این رمان رو بخونم، چون منو برد یهو در فضای مناطق مختلف جنوب ایران و بسیار بسیار برای من دلچسب بود این فضایی که بود.
1: خب من خوشحالم که شما اینطوری دیدید. حالا شما کتاب رو ندیدید، من خودم هم امروز کتاب رو دیدم.
0: بله
1: عکسش رو دیده بودم، آقای علی مرادی انتشارات ارزان ایشون در آوردن کتاب رو، ولی خود کتاب و لمس فیزیکیش رو من الان توی نمایشگاه هستم. بله. اینجا دیدم. بله جای شما هم خالی.
0: اگر سخنی دارید به عنوان پایان سخن گوش میکنیم آقای عقیلی.
1: خواهش میکنم. نه من خیلی خوشحال میشم که کتابم خونده بشه، نظرها رو بشنوم. و طبیعتاً هر نویسنده یا هر هنرمندی وقتی کاری عرضه میکنه دوست داره که مورد توجه و استقبال قرار بگیره. منم همینطور. کتاب من فردا ساعت 12 در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که الان من اینجا هستم در ABF مرکزی استکهلم برگزار میشه. قرار دوستانی هستن که کتاب رو معرفی میکنن چی هست. من خودم هم هستم، اگر فرصت شد بخشای کتاب رو بخونم. به هر حال این کتاب من الان تو نمایشگاه هست و منتظر خوندنه.
0: بسیار بسیار ممنون از این که فرصت دادید با اتون گفتگو کنیم.
1: خواهش میکنم. منم خیلی متشکرم.
0: آرزوی موفقیت داریم براتون.
1: ممنونم. خیلی ممنون.
0: روز خوش.
1: روز خوش.

0: فکر این که یا بسوز و بساز و
1: دم. از جمله رمان‌هایی که امروز رونمایی میشه رمان خانه‌ای که میسوزد از رعنا سلیمانی است. ابتدا متنی درباره رمان خواهم خواند و بعد با خانم سلیمانی هم کلام خواهم شد. نگاهی به رمان خانه‌ای که می‌سوزد نوشته رعنا سلیمانی. رمان خانه‌ای که می‌سوزد بیش از آن که داستان یک حادثه باشد، داستان انسان‌هایی است که در میان عشق، خاطره، رنج و انتخاب‌های دشوار زندگی گرفتار شدند. در نگاه نخست رمان درباره مهاجرت است. خانواده‌ای که قرار است به کانادا برود و مردی به نام بهرام که نمی‌خواهد خود را به آسانی از خانه، کتاب‌ها و گذشته‌اش جدا کند. اما به تدریج روشن می‌شود که مهاجرت در این رمان فقط جابجایی از یک سرزمین به سرزمین دیگر نیست. مهاجرتی درونی است، فاصله گرفتن انسان از بخشی از هویت و خاطرات خیش. یکی از ویژگی‌های مهم رمان چند صدایی بودن آن است. داستان از یک نگاه یک نفر روایت نمی‌شود. بهرام، اقدس، آناهیتا و رحیم هر کدام بخشی از حقیقت را با خود دارند. نویسنده به خواننده اجازه نمی‌دهد که خیلی زود قضاوت کند، زیرا در زندگی واقعی نیز حقیقت معمولاً یک صدا نیست. در آغاز بهرام ما را با رنج‌های خود همراه می‌کند. او از اختلاف‌ها، تنهایی‌ها و احساس دیده نشدن سخن می‌گوید. اما هر چه داستان پیش می‌رود، تصویر ساده قربانی در از بین می رود. ما در می یابیم که در یک رابطه طولانی انسان ها ممکن است هم زخم خورده باشند و هم ناخواسته زخم بزنند. شخصیت اقدس یکی از پیچیده ترین شخصیت های رمان است. در ابتدا ممکن است خواننده او را زنی سختگیر و سلطه‌گر ببیند، اما با آشکار شدن لایه‌های پنهان زندگی او نگاه ما تغییر می‌کند. رمان نشان می‌دهد که پشت بسیاری از رفتارهای انسانی، نیازهای دیده نشده، تنهایی‌ها و ناگفته‌هایی وجود دارد که دیگران از آن بی‌خبرند. در این داستان خانوادگی یک واقعه تلخ تاریخی نیز حضور دارد. سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی بر اثر شلیک پدافند سپاه پاسداران. اما رعنا سلیمانی رمان را به یک روایت صرفاً سیاسی محدود نمی کند. او به جای تمرکز مستقیم بر حادثه به زندگی انسان‌هایی می‌پردازد که در دل این فاجعه قرار گرفتند، به خاطر فقدان، سوگ و زندگی بازماندگان. قدرت رمان در این است که یک واقعه بزرگ تاریخی را از سطح خبر و آمار به تجربه انسانی تبدیل می‌کند. عنوان رمان نیز معنای گسترده‌ای پیدا می‌کند. خانه فقط یک ساختمان نیست. خانه مجموعه از رابطه‌ها، خاطره‌ها و هویت انسان است و آتش فقط نابودی نیست. آتشی است که گاهی حقیقت‌های پنهان را آشکار می‌کند. چیزی که می‌سوزد شاید فقط یک خانه نباشد، بلکه فرصت هایی باشد که انسان ها برای فهمیدن یکدیگر از دست دادن. به نظر می رسد یکی از پرسش های اصلی رمان این است: چرا انسان گاهی کسانی را که دوست دارند دیر می فهمند؟ چرا گاهی رسیدن به درک متقابل زمانی اتفاق می افتد که دیگر فرصت جبران وجود ندارد. خانه‌ای که می سوزد در نهایت درباره مرگ و مهاجرت نیست، درباره زندگی است، درباره آدم‌هایی که در کنار هم بودند اما همیشه نتوانستند زبان عشق و نیازهای یکدیگر را بشنوند. همراه هستیم با رعنا سلیمانی، نویسنده رمان. سلام بر شما خانم سلیمانی عزیز.
2: سلام و سلام خدمت شما جناب آقای فرزین و تمام شنونده های خوب رادیو همبستگی.
1: سپاسگزارم از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: من از شما سپاسگزارم که این فرصت رو دادید و انقدر قشنگ و موشکافانه این متن، این داستان منو خوندید و نکته های بسیار ارزشمندی رو مطرح کردید که واقعا برای خود منم واقعا یعنی یک جورهایی شگفت زده شدم. خب ببینید، سوالی که چیزی که شما مطرح کردید واقعا خیلی خیلی دقیق بود و من واقعا سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما. خب بریم به سوالهایی که از شما داریم.
2: بفرمایید.
1: رمان شما در بستر یک حادثه واقعی و تلخ تاریخی چک میگیره، سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی. چه چیزی باعث شد که این حادثه رو نه از زاویه یک گزارش سیاسی بلکه از زاویه زندگی و سرنوشت یک خانواده روایت کردید؟
2: خب همیشه وقتی ما میدونیم که خانواده یک مینیاتوری از اون جامعه هستش و نکته ای که منو به این واداش که بتونم به این صورت بنویسم و از صورت و به صورت گزارشی نباشه اینه که اول اینکه این کار خب داستان هستش، یه رمان هستش و من فکرم که خب این به صورت داستان باید باشه که بتونه مخاطبا رو جذب کنه، یعنی این در حاشیه میتونم بگم هست. و نکته بسیار بسیار بسیار مهم اینه که هواپیمای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین که توسط سپاه پاسداران مورد شلیک مستقیم قرار گرفت، این یعنی یک جامعه رو عزادار کرد. به اندازه این موضوع تلخ و سیاه هستش که اصلا من یعنی فکر میکردم که من هیچ وقت توان اینو ندارم که بخوام درباره یه همچین موضوعی بتونم بنویسم، یعنی نه از هم به این دلیل تواناییشو نداشتم به خاطر که موضوع بسیار سیاه و تلخه و دوم این که با بچه های بازمانده ها هم آنچنان دسترسی نزدیک نداشتم. ولی چیزی که بود، خب ما میدونیم که داستان همیشه یه قسمتیش تخیل هستش، یعنی بیشترش هم از تخیل خود نویسنده میاد و من از تخیل خودم از توانایی که داشتم استفاده کردم و تونستم این داستان هول و هوش سه نسل بنویسم، یعنی پدر بزرگ که همونطور که شما گفتید بهرام و خانومش اقدس و پسرش و عروسش و سه تا نوه که میخوان کوچ کنن برن به کانادا. بله،
1: یعنی بسیار عالی. در بسیاری از آثاری که مرتبط با حوادث سیاسی هستند این خطر وجود داره که داستان به بیانیه سیاسی تبدیل بشه یا خیلی خیلی سیاسی بشه و به شعار و مسائلی از این قبیل کشیده بشه. شما چگونه میان واقعیت تاریخی، درد انسانی و استقلال ادبی رمان رو متعادل برقرار کردید؟
2: خب این خیلی خوشحال کننده است که اینو میشنوم، به خاطر اینکه خیلی سعی کردم که بتونم این فاصله رو حفظ کنم. ببینید، کار ادبی باید از شعار زدگی و یعنی یک جورهایی باید فاصله بگیره، از سیاست زدگی باید فاصله بگیره و خواننده و خودش در درون متن اون پیام، اون چیزی که هست و خودش بتونه درک کنه و پیدا کنه. و من باوری تو شاید نشه، شاید 20 بار این رمان رو من نوشتم و خب نمیشد، یعنی اجتناب ناپذیر بود. چطور میتونستم که مسئله به این تلخی و به این سیاهی و که تمام کل داستان رو داره تحت سیطره خودش میگیره، بتونم از توش مسائل عاطفی و مسائل پیش پا افتاده رو در بیارم و روی اونا تمرکز کنم. فکر میکنم که این خیلی خوشحال کننده است که شما الان از زبان شما شنیدم که گفتید این تعادل توی متن حفظ شده. بله
1: بله، عرض کنم حضورتون که در رمان خانم سلیمانی هر کسی روایت خودش رو داره و این خب بسیار به خواننده یا شنونده این امکان رو میده که خودش قضاوت بکنه. خب حالا چگونه این تصمیم رو گرفتید که، یعنی فرصت دادید به خواننده که خودش در واقع تصمیم بگیره و فکر کنه و همه چیز رو شما بهش تحویل ندید؟
2: بله، این تکنیک چند صدایی و خب رمان چند صدایی هستش. من راستش اول بهرام قرار بود، راوی قرار بود بهرام باشه، عذابی و دیت بهرام باشه، ولی بعد دیدم که نه، ما باید صدای اقدس هم بشنویم، ما باید صدای آناهیتا دخترشون که اونجا منتظر خانوادشه باید بشنویم و صداهای دیگه باید شنیده بشه. و این شد که در فکر کنم بازنویسی شاید بگم هفتم هشتمی به این نتیجه رسیدم که یعنی خودشون صداهای خودشون رو پیدا کردن و چون واقعیتش اون چیزی که باید بگن و خودشون، یعنی باید با زبان خودشون گفته میشد. و خب اینم خودش یه، من سعی کردم که کاری که میکنم تکرار کارهای قبلیم نباشه و یکمی خب نگران، واقعیتش اینه که نگران بودم که باز تولید مثلا مثل کارهای قبلیم یا خب رمان زنده باد زندگی هم 4 تا شخصیت بودن که هر کدوم صداهای خودشونو داشتن، ولی خب یک روز با 7000 سالگان فقط یک راوی بود و همچنین خنش یک راوی بود، ولی این دوباره فکر کردم که خب باید اینا صداهای خودشونو داشته باشن و واقعا رمان چند صدایی هستش. بله،
1: یکی از ارزش‌هایی که این رمان داره در سوال من مستطره. بسیاری از خوانندگان در آغاز فکر میکنن که با بهرام همدلی میکنن در واقع، اما به تدریج نگاهشون به اقدس تغییر میکنه. آیا قصد داشتید یه خواننده رو وادار کنید که درباره قضاوت اولیه خودش تجدید نظر بکنه؟
2: خب قطعا که همین نکته‌ای هستش که شما فرمودید. ببینید، ما توی فرهنگ و جامعه ایران این استبداد، این مرد سالاری تنها فقط برای حکومت در جامعه در سطح بالای جامعه نیستش. ما ببینیم اینا نهادینه شده، یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از یه نوع ظلم و ستمی که به زنا میشه، فکر میکنیم که فقط یه سری چیزها، یه سری کدا هستش که فقط اونا رو داریم میبینیم، ولی ما خیلی توی لایه های زیرین میبینیم که ستمایی که به زنها میشه اینا نهادینه شده، انقدر شکل گرفته، یعنی یه جورهایی ادامه داره. و من فکر میکنم که شاید مثلا به نظر خیلی از خواننده های ایرانی عادی باشه وقتی توی جامعه ایران هستیم که مرد اختیار همه چی رو در دستش داره چون مرد اون خانواده است، ولی ما وقتی که میایم نگاه از بیرون که نگاه میکنیم میبینیم که نه، این خودش یک نوع ظلمیه، یک نوع ستمیه که داره به حق زن میشه. و من فکر میکنم که من شاید موقع خود من به شخصه شاید موقع نوشتن متوجه نبودم که واقعا داره به از اقدس داره ظلم میشه، ولی بعد اون حس دلسوزی رو بهش پیدا کردم. بله
1: بله، این رمان ابتدا آدم وقتی که با اقدس مواجه میشه کارهایی که اقدس میکنه خیلی عجیبه. مثلا نسبت به بهرام آدم کینه پیدا میکنه. اگر یک فمینیست مثلا این کتاب رو بخونه، شاید تا اواسط کتاب فکر کنه که این ضد زنانه، زنورانه است، ولی خب بعدن که طوری برنامه پیش میره و رمان به شکلی تداوم پیدا میکنه که هر دوی اینها به نوعی اون چیزهایی رو که در واقع با هم در میان نذاشتن، بهش فکر نکردن و در اندرونشون بوده ولی عمل نکردن، به تدریج ظاهر میشه و آدم احساس میکنه که در این مشکلی که وجود داشته هر دو مقصر بودن، یعنی در واقع زبان همدیگر رو نفهمیدن و همدیگر رو نتونستن بفهمن و درک کنن، و این در واقع نقطه بسیار زیبای رمان هست. حالا شما اگر موضوعی رو به نظرتون میاد که لازم میدونید در مورد رمان بگید، ما میشنویم.
2: خب نه، موضوعات خیلی خوبی شما عنوان کردید و میخواستم به شنوندگان خوب رادیو همبستگی از اینجا بگم که امروز و فردا من در نمایشگاه کتاب استکهلم، نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستم و خوشحال میشم که دوستان عزیزی که اهل کتاب و مطالعه هستن تشریف بیارن و این کتاب رو تهیه کنن، و باز هم من سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیارم قرار دادید. متشکرم.
1: بذارین یه سوال دیگه هم بکنم ازتون، فراموش کرده بودم، خیلی جالب این سوال. رابطه بهرام و اقدس سرشار از عشق و رنجه.
2: دقیقا.
1: که ناگفته مونده در واقع خیلی جاها. به نظر شما بزرگترین فاصله بین این دو شخصیت چه بود؟
2: عدم گفتگو. عدم گفتگو. متاسفانه ما فرهنگ گفتگو رو نداریم و چیزی که الان داریم باهاش مواجه هستیم اینه که ما یا گوش شنوا نداریم یا توانایی شنیدن نداریم و بعضی وقتا هم جرأت گوش صحبت کردن نداریم. فکر میکنم که همونطور که در اول گفتم خانواده یک مینیاتوری از جامعه است. ما بارها مثلا میبینیم که خیلی رابطه ها به هم خورده، سرد شده، یا کدورت ها میمونه، یا همین الان تو همین شرایط بحرانی که جامعه خارج از ایران دیاسپورا باهاش مواجه هستن اینه که ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم و تا زمانی که گفتگویی نباشه درک نمی کنیم همدیگر، خواسته های همو نمیدونیم، توقعات همو نمیدونیم، و اینجاست که رنجش به وجود میاد، درد به وجود میاد. فکر میکنم که مطلبی که باید خیلی باید روش کار کنیم همین گفتگو هستش.
1: شاید هم پیدا کردن زبان مشترک.
2: دقیقاً
1: درک مشترک از زبان مشترک، یعنی دو نفر نسبت به مفاهیمی که استفاده میکنن درکشون مشترک باشه.
2: بله دقیقاً، شاید همین میتونه باشه که درک شدگی و کاملا درسته.
1: بسیار سپاسگزارم از شما خانم سلیمانی عزیز.
2: مرسی، متشکرم.
1: روز بر شما خوش، آرزوی موفقیت میکنم براتون.
2: متشکرم، سپاس از لطفتان.
1: خداحافظ.
3: رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز. فیلم مژگان ایلان لو، کارگردان، نویسنده، مستندساز، عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ساکن ایران، هم امروز و هم فردا در نمایشگاه کتاب نمایش داده میشه. ساعتی پیش با مژگان ایلان لو هم گفتگو داشتیم و از فیلمش پرسیدیم تا جنبش زن زندگی آزادی. گوتاز بعدن امیدواریم که بتونیم یک گفتگوی مفصل با ایشون بکنیم.
4: درود بر شما. بله، من خوشبختانه این فرصت رو داشتم که امسال در نمایشگاه کتاب بدون سانسور حضور داشته باشم، هم با فیلمم و هم با کتابم. فیلمم در رابطه به نام نفس دوم، در رابطه با ماجرای قانون منع خشونت علیه زنان و ماجرای قتل‌هایی که درباره زنان در ایران اتفاق میفته و اینکه قانون هیچ حمایتی از اونها نمی کنه، و درباره این هست که تجربه شخصی که خودم داشتم از این ماجرا و پیگیری هایی که در این رابطه فعالای حقوق زن انجام داده بودن در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان. این فیلم در جشنواره‌های بسیار زیادی شرکت کرده. الان چند ماهی هست که در کشورهای اروپایی در حال نمایش هست و قرار شد که نمایش سوئدش هم همزمان با کتاب باشه. بله.
5: این چندمین فیلم شماست. شما این فیلم دیگه هم داشتین، هزاران زن.
4: بله، هزار زن که جایزه حقوق بشر رو از جشنواره اتریش بود. بله.
5: این فیلمی که امروز نمایش میدیم یه فیلمی دیگه هست.
4: بله، این فیلم نفس اون درباره دختران کشتیگیر ایران بود. این فیلم درباره قصف‌های خشونت علیه زنان هست، خشونت‌های قانونی علیه زنان در ایران هست که متاسفانه قانون هیچ حمایتی ازش رو نمی‌کنه. همچنان که در کشورهای دیگه هم این مشکل وجود داره. من این رو در ایران این به شکل ویژه این رو نشون دادم که مخصوصا این که سیاستمداران چطوری به این موضوع اهمیتی نمیدن و هر چی که تلاش میشه که یک قانونی برای حمایت از حقوق زن، برای حمایت از جان زنان و نه حتی حقوق زنان تصویب بشه، مقاومت‌هایی دربارش وجود داره. بله، این فیلم من داستان این ماجرا هست.
5: و کتاب دوم؟
4: بله، کتاب من داستان زندان نوشت‌های من هست. در سال 401 وقتی که در حال حالا ساخت این فیلم بودم، من ماجرای مهسا امینی پیش اومد. من خب روسریم رو از سر برداشتم و بعد بازداشت شدم و مدتی رو هم در انفرادی دوی علف سپاه بودم، هم در زندان قرچک بودم و هم در زندان اوین حکم گرفتم و بعد حالا با فشار خانه سینما عفو شدم و بعد دوباره البته چند بار دیگه بازداشت شدم. این کتاب من داستان و روایت ماجرای زن زندگی آزادی هست از نگاه من، از ماجرای این که من وقتی وارد این داستان شدم، وارد این جریان شدم، با چه کسایی مواجه شدم، مخصوصا بخش مربوط به زندان قرچکش که در مورد دختران جوانی هست که به این حرکت پیوسته بودن. داستان اونها رو میگم، رابطه های اونها رو میگم که ماجراشون با بحث حجاب چی بود، با بحث مبارزه چی بود. درباره زندان اوین، زنان زندانی که توی اوین هستن، بحث هایی که با هم داشتن، روایت هایی که با هم داشتن، گروه های سیاسی مختلف حضور داشتن، داستان اونها رو میگم و در واقع یک جور روایت زنانه از مبارزه سیاسی زنان در دوره زن زندگی آزادی هست. میتونم یک کمی با احتیاط ادعا کنم که میتونه به عنوان یک سند تاریخی باشه از حوادثی که سال 401 اتفاق افتاد، با اینکه خود من به عنوان یک منبعی که در جریان و در مینستریم همه این اتفاقات بودم، اونها رو سعی کردم که صادقانه گزارش بکنم.
5: خانم مژگان، اون عکسی که از شما مستر شد در جریان زن زندگی آزادی تو به اتفاق دوستتون رفته بودی به یه رستوران، بکنم جگرکی بود در کجای تهران بود، بعد این عکس همون موقع مستر شد، خیلی استفاده در اوائل جنبش زن زندگی آزادی بود. بعد منم در رادیو دربارش صحبت کردم و اون رو مقایسه کردم با اون عکسی که در جنبش ضد تبعیض نژادی در آمریکا یک زن سیاه‌پوست
4: در خانم پارکس، روزا پارکس.
5: بله بله بله، با اون مقایسه کردم، چون واقعا خیلی تاثیر داشت اون شجاعت شما و دوستتون و هزاران دختر و زنی که توی اون جنبش شرکت داشتن. من اون بیادم مونده، اون عکس شما واقعا. چی شد که رفتین یو تصمیم گرفتین اون موقع و اون عکس رو گرفتین و منتشر کردین؟
4: خواهش میکنم، محبت دارید. البته ببینید، من حلقه دوم این کار بودم، یعنی زنجیر اول من یکی از حلقه های این کار بودم. این اتفاق هیچ وقت به نام یک نفر ثبت نخواهد شد. ما حلقه ای از همه در واقع زنانی هستیم که حالا گمنام بودن و حالا ما یه خورده در واقع بیشتر چون دوربین رومون بود و میکروفون داشتیم دیده شدیم. قبل از من، یعنی روز قبل از این که من این کار رو انجام بدم، دو تا خانوم از همکارای سینماییمون در جنوب شهر موقعی که دارن صبحانه میخورن، یک در واقع یک قهوه خونه ای رفتن نشستن و املت دارن میخورن، عکس رو از خودشون گرفتن و بلافاصله این یک منبع الهامی برای من شد که من بلافاصله فرداش اومدم توی میدون تجریش همین کار رو انجام دادم. یعنی انگار که مثل داستان توتی و بازرگان ماها از همدیگه الهام گرفتیم. من اومدم تو میدون تجریش توی یه جگرکی نشستم و بلافاصله بعد از من زنان دیگری در جاهای دیگه. یعنی ابتکار این کار رو باید به افتخار همه زنان ایران بزنیم، نه به یک نفر. خیلی های دیگه هم بودن که خب گمنام بودن. ما از ویدا یاد میکنیم که در واقع با اون پرچم سفیدش جلوی کافه قنادی فرانسه برای اولین بار ایستاد در سال 96 و خب اینا همه مواردی بودن که یک سلسله ای بود، یک مجموعه از همه زنان بودن که شجاعانه مقابل حجاب اجباری ایستادن و من یک قطره کوچیک یا یه دونه فقط از اون تیکه های ریز این پازل بودم.
6: زنده باشید خانم. من امیدوارم که یک گفتگو مفصل تری بتونم با شما بکنم. حالا به شما امروز فردا در نمایشگاه هستید، اونجا حضور دارید، دوستانی که مایلن بیان کتاب شما رو ببینن، فیلم شما رو ببینن، کتاب شما رو بخرن.
4: هم امروز و هم فردا فیلم ما ساعت 10:30 پخش میشه، هم امروز و هم فردا.
6: حالا بعدا با شما گفتگوی مفصل تری خواهیم داشت. زن زندگی آزادی، در پایان بگم زن زندگی آزادی از نظر شما امروزه اگر با یه فاصله بخوام بهش نگاه کنید چه دستاوردهایی داشته؟ آیا شکست خورده؟ زنده است؟ شما چی می‌بینید؟
4: زن زندگی آزادی هرگز شکست نمیخوره، به خاطر اینکه از جنس یک جنبش پیشرو اجتماعی و عدالت خواهانه بشریه. همونطور که شما اول صحبتتون گفتید، ببینید ماجرای 50-60 سال پیش وقتی که سیاه پوستان آمریکا اقدام کردن برای برابری، هنوز بعد از 60 سال این بحث مطرح میشه که Black Lives Matter. یعنی شما نمیتونید هیچ جنبش اجتماعی رو بگید که خیلی خب این نقطه تمامش بود و ما به اون جامعه ایدئالمون رسیدیم. ولی مهم اینه که موضوع به قول معروف روی استیج قرار میگیره، نورافکن روش میفته. زنهای ایران شجاعت اینو پیدا کردن که درباره خودشون حرف بزنن، برابری طلبانه به میدون بیان و درباره خودشون حرف بزنن و بگن ما همون اندازه حق داریم که در مورد پوششمون، بدنمون و زندگی و سرنوشتمون تصمیم بگیریم که یک مرد حق داره. این بزرگترین دستاوردیه که نه تنها فقط برای زنان بلکه برای مردان، برای دیگر گروه هایی که اونها هم متاسفانه مورد تبعیض قرار گرفتن در یک جامعه مثل ایران، برای اونها هم الهام بخش بود. ببینید من همیشه مثال میزنم، میگم شما توی یه 200 متر وقتی یک نفر میدوه و اون روبانو پاره میکنه، اون 20 نفر باقی مونده نمیشینن همونجا زمین، اونا وقتی میبینن روبان پاره شد شروع میکنن دویدن. زن زندگی آزادی زنهای روبانو پاره کردن و بعد از زنها بقیه گروه های اجتماعی که تحت تبعیض بودن شجاعت اینو پیدا کردن که به این حرکت ادامه بدن. زن زندگی آزادی تا ابد ادامه داره، تا روزی که عدالت همچنان مطالبه هر انسانی هست، تا روزی که برابری مطالبه هر انسانی هست، تا همه این، تا روزی که آزادی و کرامت آرمان هر انسانی هست، زندگی آزادی ادامه داره و خوشبختانه به عنوان یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی نه تنها در ایران بلکه حتی میتونیم با ملاحظاتی در جهان این رو مطرح بکنیم و حالا ایشالله من تو مصاحبه مفصلتون بیشتر در موردش حرف میزنم. و جمله آخرم این که انقلاب چیزی نیست که روی خیابون یا کاغذ اتفاق بیفته یا در جابجایی حاکمیت ها اتفاق بیفته، انقلاب اون چیزیه که در ذهن ها اتفاق میفته و زن زندگی آزادی ذهن ها رو تغییر داد.
6: بله امروز دستاورده شد توی فضای عمومی، توی خیابون ها، میدونای شهرهای مختلف ایران میدون. بسیار
7: این کوچکترین نمونه دستاورده که شما میبینید، دستاورد اصلیش در ذهن زنان روستایی هست که یا شهرستانی که مقابل خانواده های خودشون شجاعت ایستادن پیدا کردن و سرنوشت خودشون رو در دست گرفتن. این اون دستاورد اصلی جنبش زن زندگی آزادی.
6: موفق باشید خانم نیلانلو، امید دیدارتون در نمایشگاه.
7: قربون شما، درود بر شما، خدا نگهدار.

0: یکی دیگه از کتابای تازه منتشره کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران نوشته بهنام باوندپور است. با بهنام باوندپور پژوهشگر و نویسنده این کتاب گفتگوی مفصلی داشتم. بر هر کدوم از محورهای کتاب نزدیک به 400 ورقی درنگ کردیم. نسخه تصویری این گفتگو در رسانه‌های اجتماعی رادیو همبستگی، فیسبوک و اینستا و تلگرام و یوتیوب موجوده. امروز نمونه صوتی اون رو پخش میکنیم، البته در دو قسمت پخش میشه. قسمت یکمش رو خواهید شنید و قسمت دوم هفته آینده.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: امروز درباره کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران نوشته بهنام باوندپور گفتگو میکنیم. اثری که فراتر از نقد سلطنت یا سلطنت طلبی به یکی از بنیادی ترین پرسش های سیاست در ایران میپردازد. چرا جامعه ما بارها به سوی شخص محوری، منجیگرایی و تقدیس قدرت کشیده میشود؟ این کتاب میکوشد نسبت میان قدرت، فرهنگ سیاسی، دموکراسی و نهادهای مهار کننده قدرت رو از منظری تاریخی و فلسفی واکاوی کند. در این گفتگو تلاش میکنیم هم با انگیزه نویسنده از نگارش کتاب آشنا شویم و هم درباره مهمترین ایده های آن به بحث برسیم. کتابی که یکی از ویژگی‌های آن نثر منسجم و زیبای آن است. سلام آقای باوندپور، خوش آمدید به این گفتگو.
2: سلام میکنم خدمت.
0: واکاوی کند. در این گفتگو تلاش میکنیم هم با انگیزه نویسنده از نگارش کتاب آشنا شویم و هم درباره مهمترین ایده های آن به بحث برسیم. کتابی که یکی از ویژگی‌های آن نثر منسجم و زیبای آن است.

0: شکل گرفت و چرا احساس کردی در چون زمان انتشار چنین اثری سی جایی در مقدمه نوشته اید که سلطنت نه اثر منطق که از دل بیمنطقی زمانه دوباره زاده میشه، یا جایی گفتید که پیش از مخالفت بیشتر به خاطر امتناع از سکوت بوده؟
1: بله، واقعیت اینه که اثر بیمنطقی به خاطر این که خب واقعیت اینه که هر عقل سلیمی طبعا اگر بدون هیچ پیش داوری و بدون اینکه تصور کنه که چیزهای خونده، تجاربی داره، سلطنت‌هایی رو در اروپا یا مثلا در خاورمیانه یا آسیا مثلا دیده، بدون اینها اگر تمام اینها رو کنار بگذاره و فقط به عقل سلیم رجوع بکنه، می‌بینه که سلطنت هیچ منطقی نداره. یعنی هیچ منطقی وجود نداره که ما سرنوشت یک کشور رو به دست یک فرد یا یک خاندان یا یک دودمان بدیم. بنابراین در نفس خودش سلطنت یک امر بیمنطقی است. البته اگر به سوابق تاریخی نگاه کنیم، به مسئله طبعا قدرت نگاه کنیم، اینها میشه توضیح داد بعدن این رو، اما منظورم این که وقتی که تمام اینها رو شما کنار بگذارید با یک تناقض بزرگ در ذهن خودتون مواجه میشید. حالا این رو به کنار بگذاریم، یعنی اولین امری که منظورم اینه که از دل بیمنطقی چرا زاده شده این بوده. اما چرا امتناع از سکوت؟ واقعیت اینه که به خاطر وضعیت مشخص ما در ایران و تحولات به خصوص چند شاید بگیم چند سال اخیر، خب مسئله یعنی سلطنت هرچه بیشتر به پیش زمینه، به اصطلاح صحنه سیاست ایران وارد شد و یا بگیم گرایش به سلطنت به همون نسبت بیشتر خودش رو در جامعه نشون داد. در همین ارتباط خب من هم مثل بقیه آدم ها درگیر با این مسئله از جهت ذهنی و با دوستان آشنایان بودم. طبعا در گفتگوهایی اگر بخوام خیلی استعاری بگم، با مثلا دو تا از دوستان خودم که یکی به نگیم به پادشاهی نزدیک بود ولی به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو نزدیک بود و فکر میکرد که از این طریق به عنوان یک فرصت میشه استفاده کرد و زودتر به اصطلاح سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رسید، در گفتگو بودم از یک طرف با یک دوستی که به شدت مخالف بود و کاملا هیچ گونه پرسپکتیوی، هیچ گونه چشم‌اندازی برای سلطنت در ایران قائل نبود. خب من مدام از اونجا که یک آدم تجربی هستم، اهل نوشتنم و بیشتر نویسندم تا سیاست مدار و به تجارب و در واقع دیده های خودم و یا تجربیات خودم، شنیده های خودم، خوانده های خودم بیشتر توجه میکنم تا به مثل یک سیاستمدار برای رسیدن به قدرت یک موضع محکم در واقع از پیش داشته باشم. بگذاریم از این که تصورم هم این هست که بهتر آدم بدون پیش داوری همیشه شاید حتی مثل کودک به جهان نگاه کنه، از جمله به پدیده‌های مختلف، تا بتونه انگار برای اولین بار باش ارتباط برقرار میکنه، بتونه بدون پیش‌داوری و بدون اون قضاوت‌های پیشین ذهنی خودش عمل بکنه. در هر حال در این راستا در واقع میشه گفت این کتاب یک نوع گفتگوی استعاری با دوستان من هست، با دوستان خودم هست، با دوستانی که چپ هستن، با دوستانی که به جبهه راست پیوستن، به دوستانی که راست هستن. مثلا راست این اصطلاحات رو هم فقط برای تفهیم ماجرا به کار میبرم، نه اینکه الزامنی همچین اصطلاحاتی رو دقت سرشون بخوایم بکنیم. بنابراین در این گفتگوی خاموش بین من و دوستانم در واقع این کتاب به وجود اومد و به این شکل که از یک طرف با مدارا

0: برخورد میکردم، فکر میکردم که میشه زمان داد به حتی منظورم اون زمان. واقعیت این هست که شاید هنوز این لحن ناسزاگویانه و اونجور خودش رو نشون نداده بود در فضای سیاسی ایران و شاهزاده رضا پهلوی هم در واقع که یکی از نقاط قوتش از نگاه هواداران خودش هست، گفته‌هاش گفته‌های متینی بود، حقوق بشر، دموکراسی، نمیدونم حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشون و الی آخر. بنابراین از یک طرف من میخواستم بگم که نباید نادیده گرفت نیرویی رو که در هر حال وجود داره، نه اونگونه که آدم شاید دوست داشته باشه بگه که این نیروها اصلا وجود ندارن یا خیلی کمن اینها، نه اینطور نیست. واقعیت این هست که این یک نیرویست که پایگاه مردمی داره، پایگاه مردمی به این مفهوم که ادعی توجه دارن و یا امید دارن در واقع به این راه حل برای گذار از این حکومت وحشت، و از طرف دیگه فقط خیلی بگم از طرف دیگه متوجه نمی شدم چرا دوستانی که تا پیش از این با سلطنت هیچ اخوتی نداشتن، هیچ نزدیکی نداشتن، امروز با این چرخش امکان گفتگو باهاشون وجود نداره. یعنی کسی که تا دیروز به پادشاهی یا به رضا پهلوی فکر نمی کرده، امروز به محض این تغییر، شاید بگیم مش یا تغییر جهت، نمیشه باهاش گفتگو کرد دیگه در این خصوص. انقدر در واقع این زبان تهاجمی هست و زبان چیز. این باعث شد که به هر صورت این کتاب شکل بگیره، به وجود بیاد، جرقی اولش زده بشه.
1: خودتونم الان اشاره کردید تو مقدمه کتاب نوشتید که با رواداری و امید نگاه میکردید به این نوستالژی سلطنت و این نیرو که شاید بتونه کاری بکنه. مثلا خب الان توضیح دادید که چرا اکنون امتناع از سکوت کرد. خب اگر بخواید پیام اصلی کتاب رو، تراب تاج و فریب شکوه، خود این نامگذاری هم برام مهمه دیگه، این رو توی یکی دو جمله خلاصه بکنید، اون پیام چیه؟ آیا این کتاب بیشتر نقد سلطنت یا نقد فرهنگ سیاسی که سلطنت یکی از تجلی‌های اونه؟ چون در این حال جای دیگه نوشتید که سلطنت پروژه‌ای ناتمام است. البته جای جای کتاب این موضوع اشاره کردید که جامعه دچار خستگی، درماندگی، در حالت تعلیق، صد عمامه آویختن به تاج، یه پیامی رو میرسونه. ما تا شما کوتاه اون تر اصلی کتاب رو بگید ممنون.
0: بله امید رو که گفتید این احتیاج به یک توضیح کوچیک داره. خب طبعا من هیچ وقت سلطنت طلب نبودم و هیچ وقت خواهان حکومت پادشاهی، برقراری حکومت پادشاهی بیرون، حتی به عنوان یک فرصت نبودم. اما مسئله بیشتر این بود که هنوز فکر میکردم تا پیش از این که به شبکه های اجتماعی رجوع کنم، چون من فعال نیستم در شبکه های اجتماعی، پیش از این که به اونجا رو تا حدودی میگفتم، یعنی تصور من این بود که میشه از هر نیروی عنوان امکان استفاده کرد و در ائتلاف هایی برای این جامعه متکثر و این نیروهای سیاسی متکثر در این چارچوب حرکت کرد و از اون نیرو هم استفاده کرد. اینجور تصوری داشتم. بعد که خب البته با رجوع به شبکه‌های اجتماعی مطلق تمام تصور من فرو ریخت. دلیلش این نبود که چرا این یا اون فرد مثلا منفرد یک چه میدونم ناسزاگویی کرده یا فحاشی کرده و اینها، نه. بلکه مسئله این بود که هرچه بیشتر به ساز و کار این جریان و بعد به ساز و کار کلن قدرت خوب بیشتر فکر کردم و بیشتر در نوشتن این مسئله بیشترم شکل گرفت و بی خود هم اسم این کتاب جستار سیاسی نیست. جستار تفاوتش با یک رساله در این هست که شما یک فکر قطعی رو و یا یک نتیجه گیری قطعی رو و یا یک پژوهش قطعی رو انجام نمیدید، بلکه در روند نوشتن فکر شکل میگیره. شما به نوعی فکر رو یا اندیشه رو در جستار به نمایش میگذارید، نتیجهش رو در رساله شما به نمایش میگذارید، در واقع نتیجه رو در میان میگذارید با مخاطب. و به همین خاطر به سوال شما برگردم، در واقع نه، مسئله این کتاب در واقعیت امر یکی از اشکال اقتدارگرایی، یعنی به سلطنت فقط به عنوان یک موضوع روز که امروز ضرورتش رو در واقع من میدیدم، به عنوان یک شاید بشه گفت مثال بسیار دم دستی میشه اشاره کرد و این کتاب به اون توجه داره، اما در واقع کتاب شاید بتونه پاسخی به این باشه یا همراهی با خواننده برای یافتن پاسخی برای این که چطور میشه سازوکاری رو در واقع در نظر گرفت و یا برای سازوکاری جنگید و یا حرکت کرد که در اون سازوکار قدرت محصور باشه، قدرت کنترل پذیر باشه. و اگر کسی سازوکار قدرت رو بشناسه و کافیه یک نگاه خیلی ساده به تاریخ کشور خودشون فرد بندازه تا متوجه بشه که سازوکار قدرت به نیکخواهی این و اون یا به نیت افراد کوچکترین ارتباطی نداره. قدرت امری هست که از خوبی شما، همونطور که در کتاب از یک متفکری هم مثال آوردم، از خوبی شما، از بدی شما یا از خونسا بودن شما نیرومندتره. و به این خاطر فرق نمیکنه این قدرت به چه کسی، کافیست به یک چهره برسه. این چهره در هر حال، قدرت یک سازوکاری داره که چهره رو میبلعه و نه اینکه چهره‌ای باشه که بتونه قدرت رو توضیح بکنه و یا کنترل بکنه. این قدرت دیگری هست که میتونه قدرت رو کنترل بکنه و این کتاب در مورد این مسئله است به نوعی. و میشه همه جور خوندش، اما در مجموع اگر از من نویسنده بپرسید که خیلی سخته آدم در مورد کتاب خودش صحبت بکنه، اما میگم که این کتاب رو من توصیه میکنم، نه به عنوان مجموعی از جستارها بلکه به عنوان یک جستار خونده بشه، حتی از آخر به اول.
1: موضوع مختلفی مورد بررسی قرار گرفتم. به فهرست مثلا اگر نگاه بکنیم و بعد من این کتاب رو هم اگر اینجا بتونم نمایشش بدم، اینه بگم که نشر باران در سوئد این کتاب رو منتشر کردن، چاپ اولش هست فعلا، بذاریم به چاپای بعدی هم برسد. آقای محمدپور، خب اگر بخوام ورق بزنم فهرستش رو نگاه بکنم، خب موضوع مختلفی رو شما مورد بحث و بررسی قرار دادید. من همینجور یکی یکی رو باید فکر بکنم رو شیک تمرکزی بکنیم، ببینیم چرا به این هر کدوم از این موضوع پرداختید، چون به خصوص سر مسئله عامل ذهنی، یعنی ذهنیتی که میره دنبال منجی خیلی جای کتاب اشاره کردید. بذارید من از نوستالژی شروع بکنم که بخش مهمی از کتاب شما به این نوستالژی پرداختید. این نوستالژی رو بیشتر میکنید محصول فراموشی تاریخی یا واکنش طبیعی به استیصال خستگی مردم از جمهوری اسلامی؟
0: استیصال به اون میرسیم، اما ببینید نوستالژی یک امر عمومی است، یه امر طبیعیه، هر کسی داره یک نوستالژی های هست. مثلا معروف ترینش نوستالژی کودکیه که خیلی ها ازش آثار بسیار بزرگ ادبی هم در جهان به وجود اومده، یعنی یک حالت سالم داره و در واقع قابل پذیرش و بی‌ضرر داره نوستالژی، مثل زمانی که ما به یاد کودکی خودمون میفتیم که در کوچه و خیابان‌های آشنایی که شاید برای امروز ما از منظر امروز بسیار دلپذیر باشن بهشون فکر میکنیم. این یک حالت کاملا طبیعیه، اما نوستالژی یک ویژگی داره و اون هم این هست که شما هرچی بیشتر ازش دورتر میشید، یعنی هرچی دورتر بشید از اون نوستالژی، بخش های تاریکش رو کمتر میبینید. برای نمونه من حالا با یک بازی زبانی، با یک اشاره به این مسئله در واقع توجه دادم، مثل نوستالژی کودکی میمونه که اون فردی که درگیر یا مبتلای به این نوستالژی هست فراموش میکنه که در کنار اون بازیگوشی ها و جست و خیزهای دوران کودکی در یک خانواده متلاشی از هم پاشیده در واقع زندگی میکرده. هر دو اینها در کنار هم بوده، کودکی هم بوده، زیبایی هاش هم بوده، اما بخش های تاریک بسیار بزرگی داشته. و چه بسا اگر یک شاعری رو که امروز مثلا در مورد کودکی یک شعری رو می نویسه و این نوستالژی رو سعی می کنه به تصویر بکشه، اگر خودش رو به دوران کودکیش باز می گردوندن، شاید در اون لحظه یه فرض دیگه، یه فرض رو می گیریم، در اون لحظه این امکان نداشتیم و فقط راجع به دردها و رنجهای اون کودکیش می نوشت. دوری از ماجرا باعث میشه که آدم نابینا بشه نسبت به اون در واقع اون بخشهای تاریک اون موضوع نوستالژی. ببینید من بسیار ناراحت می شدم موقع نوشتن خود این که نکنه کسی رو که امیدی داره من ناامید کنم. این یک مسئله انسانی است، آدم دوست نداره دیگران رو در حالت عادی آزار بده. ولی این کتاب رو من از سر خصومت با امید ننوشتم، بلکه از بیم تبدیل شدن این امید به نابینایی نوشتم. یعنی شما گاهی ممکنه امیدوار باشید اما تمام زوایای یک ماجرا رو هم بسنجید، اما ممکنه امیدوار باشید و انقدر در این امید خودتون غرق بشید که نابینا بشید، که نبینید مسائل رو. واقعیت اینه که امروز ما هم چیزی شبیه به این هست، یعنی ما توجه نداریم که توسعه در اون دوران با سرکوب همراه بود. ما توجه بید و این رو اگر کسی زیسته باشه اون دوران رو فقط متوجه میشه و البته تفکر انتقادی هم داشته باشه، و نه این که به خاطر آویختن به فرصت همه چیز رو کنار بگذاره. ما کسانی رو داریم که چنان نفرتی از به حق چنان نفرتی از حکومت وحشت امروز دارن که میآویزن به هر فرصتی برای این که این در واقع این حکومت فقط بره. صحبت من در این کتاب با این هست که پیشا پیش ما بتونیم ببینیم که اون قدرتی رو که هنوز در واقع قدرت مفروض رو، قدرتی که هنوز به قدرت نرسیده، اگر چنانچه به قدرت برسه چه اتفاقی خواهد افتاد. من چنان خوشبین نیستم مثل کسانی که جریان پادشاهی رو به طور کلی یک نوع فرصت میبینن. من این رو فرصت نمیبینم. من فکر میکنم که بعد این کتاب در واقع دعوت به یک گفتگوی عمومی است بر سر یک مسئله کاملا حیاتی. یعنی و موضوعی که سلطنت در واقع درش رو بسته و اونم گفتگوه.
1: شما هیچ نسبتی بین برآمد پهلوی گرایی یا نو پهلوی گرایی در ایران کنونی در دیاسپورا با برآمد راست افراطی توی جهان امروز می‌بینید؟
0: مسلم میشه این گونه هم دید.
1: البته این خارج از کتاب شما چون میگم موضوع زیادی رو مورد بحث قرار دادید ولی بی موضوع اشاره نشده.
0: نه درسته. دلیلش این بود، واقعیت این هست، من اشاره هم کردم هر بخش این کتاب قاعدتا میتونست یک رساله مستقل باشه. یعنی شما در ارتباط با رابطه دین و سلطنت میتونید یک کتاب مستقل و جا داره، یعنی این جا برای چیز وجود داره که شما یک کتاب مستقل بنویسید. در مورد نوستالژی همینطور، در مورد در واقع غیاب گفتگو در به اصطلاح گفتمان سلطنت همینطور، در مورد مفهوم مردم و یا مصادرش همینطور. تملق یک مسئله که به عنوان زبان مسلط در گفتمان سلطنت همینطور. شما تمام این در مورد کوروش و اسطوره هایی که اهل سلطنت به اون میآویزند همینطور، شما در مورد تمام اینها میتونید که ریخ رساله بنویسید. بنابراین تا حدودی من مجبور بودم حوزه کار رو تا اونجایی که ممکنه این حوزه رو محدودتر بکنم تا بتونم به اساسی ترین پرسش هایی که بین من و خواننده وجود داره و اون خواننده مفروض من رو توضیح داد براتون در اول گفتگو، این فضا رو بتونم به وجود بیارم. در مورد اون اتفاقی که در جهان داره میفته، این حرف فکر میکنم که به هر صورت در مورد ما هم صادقه. همونطوری که موج چپ در دهه بگیم 60 و 70 و 80 در واقع به خصوص در دهه 60 و 70، منظورم میلادی هست، 60 و 70 و 80 همینطور هنوز هم بود، پس لرزه هاش گرایش مسلط بود. امروز واقعیت اینه که این گرایش به راست افراطی وجود داره و این رو آدم میتونه و باید جدی بگیره. اما به نظر من مسئله ما تا حدودی خاص هست. یعنی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده همونطوری که من گفتم یک ماندگی و درماندگی هست که هم ملت خسته هستن، خسته از نهادسازی که خودش رو در این توضیح میده معمولا که میگن همه کار کردیم و نتیجه نداد. البته اون کسایی که این رو میگن الزاماً کسانی نیستن که همه کار کرده باشن و نتیجه نداده باشه، اما به هر صورتی همچین استدلالی در بین هست. دقیقا در همین جور شرایطی در واقع در لحظه هایی که آینده مبهمه و اکنون تحمل ناپذیر، این لحظه است که آدم دنبال منجی میگرد و امروز ما هم همینطور هست.
1: شما از میل به منجی میگید، خب چرا در تاریخ معاصر ایران از شاه تا رهبر مذهبی و حتی برخی چهرهای اپوزیسیون این جامعه بارها و بارها دنبال نجات دهنده رفته؟ این ویژگی فرهنگیه یا محصول ساختارهای سیاسی اجتماعی این ذاتی ما ایرانیانه یا نه ذاتی نیست؟
0: نه منجی من فکر میکنم از یک امریز که شاید به خصوص از روزی که دین یا در واقع امر دینی اصلا ظاهر شده در بین بشر، من فکر میکنم از اون زمان این مسئله حداقل چیز شده، تئوریزه شده و مطرح شده. این ایده ها ایده هاییست که در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در اسلام هست، در اکثر ادیان دیگه هم تقریبا وجود داره، مگر ادیان بیدین، در واقع ادیان بی خدا اینطور بگیم، مثل بودیسم مثلا. ولی همونطور که گفتم به نظر من مسئله ما اینجوریست که ما در یک برهه‌ای قرار گرفتیم که واقعا گذشته دردناکه، آینده مبهمه، امروز در واقع تحمل ناپذیره. شما به این مفهوم در واقع من بیشترین تفاهم رو با مردم برای این دارم که به یک منجی گرایش دارن. تفاهم به معنای تأیید نیست، یعنی من میفهمم که چرا در واقع مردم، بخش زیادی از مردم به دنبال یک منجی میگردن و دنبال راه حل سریع، و همین مسئله است که خیلی ها رو به طرف حتی طرفداری از جنگ سوق داده. مسئله ای که در واقع چون همطور گفتم امروز تحمل ناپذیره، دیروز دردناک و شاید بگیم وحشتناک بوده و آینده هم مبهمه، از طرف دیگه با یک حکومتی شما طرف هستید که میتونه در عرض دو روز فاجعه دیماه رو در واقع به وجود بیاره. به این مفهوم به نظر من مسئله طبیعی به این مفهوم هست، نه منطقی ولی طبیعیه، و به همین خاطر نیاز به گفتگو داره. و این کتاب برای من حداقل گفتگوی با خودم و با خواننده در همین مورد بوده که چرا راه حل نیست منجی.
1: آیا باقرپور میگم که معمارای مختلفی داره این کتاب، یکی از نکات جالب کتاب توضیح پیوند تاریخی دین و سلطنته. منتها میدونید که بخشی از هواداران سلطنت و رضا پهلوی خودشون رو مخالف اسلام معرفی میکنن. شما چه شباهتهایی میان فرهنگ سلطنت و فرهنگ ولایت میبینید؟
0: به نظر من کاملا این تداومونه. این مورد رو حتی من در کتاب اشاره کردم یک جا، و این گفته و یا کشف من هم مطلقا نبوده، و متفکر شجاع ایرانی حاتم قادری به درستی و به دقت این مسئله رو شکافته و از مفهومی به اسم امر ولایی نام میبره و در واقع ولایت فقیه رو تداوم به نوعی سلطنت در شکل جدید خودش، در شکل ولایت فقیه خودش در واقع بیفهمه و توضیح میکنه. بنابراین این مسئله کاملا روشنه که شکل ما با شکل دیگری از اون امری مواجه، با اون امری مواجه هستیم که ریشه در تاریخمون داشته. یعنی در تاریخ ما این شکلی بوده که همیشه قدرت در یک نفر خلاصه می شده و اون یک نفر یا مثل ایران باستان واجد فره ایزدی بوده و یا ذل الله فی الارض بوده، و این مسئله به شکل دیگه خودش رو در حکومت ولایت فقیه نشون میده. اما به هر صورت در گفتگوهای اینطوری خب طبعا نمیشه تمام زوایای این مسئله رو باز کرد، اما به همین آدم میتونه بسنده بکنه که اون چیزی که به عنوان ضدیت با ضدیت با دین در میان نوسلطنت طلبان دیده میشه مطلقا نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی این یک واکنشی است به اون تجربه دردناک امروز و تجربه دردناک 40-50 سال گذشته، اما نمیتونه ادامه پیدا کنه. و این رو ما اتفاقا این رو میبینیم هم در مصاحبه مثلا شاهزاده رضا پهلوی با کانال تلویزیونی کلمه و هم در تداوم اون حمایت حالا ضمنی تلویحی و یا گاه مستقیم مثلا کانال تلویزیونی کلمه از شاهزاده رضا پهلوی. و اینجا من یاد همون میفتم که نه بی تخت شاهی بود دین به پای، نه بی دین بود پادشاهی به جای. شما اونجا هم میبینید که گاهی اگر یه همچین بگیم جست ضد دینی در میان طرفداران پادشاهی و یا سلطنت وجود داشته، روز به روز این مسئله رقیق‌تر میشه، یا بهتر بگیم مجبور میشن به رقیق‌تر کردنش. شما برای منطقی جلوه دادن، حالا منطقی که حتی نمیشه گفت، برای موجه جلوه دادن سلطنت مجبور هستید به چیزی فراتر از سلطنت بیاویزید. بالاخره اگر خارج از این باشه هیچ گونه توجیه ذهنی، همون صحبتی رو که ابتدای گفتم بود، نمیتونید براش پیدا کنید. شما نمیتونید منطقا ذهن خودتون رو به خودتون بقبولونید که تمام اختیارات یک کشوری رو بدید دست یه نفر، و اونم به اعتبار ژنش، به اعتبار در واقع یک میراثی که بهش رسیده. این با هیچ منطقی جور در نمیاد. پس بنابراین سلطنت مجبور برای گرفتن مشروعیت بیاویزه به چیزی جز خودش، که در تاریخ ما در واقع خودش رو نشون داده، به دین. حتی زمانی که محمد رضا شاه تلاش کرد روحانیت رو تا حدود یعنی بیش از گذشته کنار بزنه، مجبور شد به ایجاد دین آیینی. اونجا بود که ما با جلوه های اسطوره‌ای و تاریخی ایران بیشتر مواجه شدیم. جشن های 2500 ساله، بحث کوروش و نمیدونم هخامنشیان شاهنشاه تبدیل شد به آریامهر، و تمام اینها در واقع نشان دهنده نیاز پادشاهی به چیزی جز خودش بود، یعنی به وجود آوردن نوع دیگری از حالا بگیم اینجا دین مدنی یا دین آیینی. و امروز هم با همین مسئله به نظر من مواجه هستیم. یعنی امروز هم تا یک مدتی این ژست ها به نظر من وجود داشت، هرچه بیشتر ما ببینیم این کمتر میشه. نمونهش رو خدمتتون عرض کردم.
1: به آینه های هم خیلی اشاره کردید و رابطه این آینه ها با سلطنت.
0: بله، سلطنت چاره ای نداره جز نمایش. ببینید شما در دموکراسی یا بگیم در جمهوری صحبت، منظورم اون جمهوری است که به ارکان خودش در واقع متعهده. شما در اونجا به مدام به منبع مشروعیت مراجعه میکنید، یعنی به مردم در هر امری. این رو خود این مسئله خودش رو چه در انتخاب رئیس جمهور نشون میده، چه در انتخاب نمایندگان مردم برای مجلس نمایندگان نشون میده یا پارلمان نشون میده. ولی مدام شما در رفت و آمد بین این دو هستید، و هر کسی که میخواد در این اگر بگیم رقابت قدرت مثلا چیزی رو از دیگری سبقت بگیره یا حرف خودش رو به کرسی بنشونه، مدام رجعت میده و در واقع توجه میده به اون جایی که اون منبعی که مشروعیت بهش میده. یعنی چی؟ به مردم. و به آرای اونها. در سلطنت البته از مشروطه به بعد دو چیز اومد دیگه، یکی محبت الهی بود و یکی آرای مردم بود، این هر دو اینها بود، ولی در واقع در نهایت فقط اون محبت الهی بود که در واقع نقش بازی میکرد و در نهایتش اینجوری بود که یک نفر برای همه چیز تصمیم میگرفت و اون آرای مردم کاملا به سایه رفته بود. بنابراین شما در ارتباط با سلطنت ناچار هستید دیر یا زود یا آیینی بسازید و یا آیینی داشته باشید. سلطنت چیزی جز نمایش در واقع برای ارائه دادن نداره. آن چیزی که میتونه در واقع عرضه بکنه به جامعه این هست که مثلا وقار رو، اینکه یک پروتکل سلطنتی وجود داره، چیزی که البته در میان سلطنت طلب‌های امروز مطلقا رعایت نمیشه، منظورم البته حلقه نزدیک پیرامونی شاهزاده رضا پهلوی هست و در درجه اول همسر ایشون هست. یعنی اون فرض میگیریم بخشی رو که من اختصاص دادم به پروتکل سلطنتی دقیقا توجه دادن به این هست، یعنی به جایی که نماینده سلطنت یا نماینده مفروض سلطنت متعهد به اون پروتکل های در واقع سلطنتی نیست. به این خاطر هم خب طبعا من پیشنهاد کردم که یک دوره آموزشی نزد شهبانو و فرح پهلوی ببینم.
1: آقای باورپور، خب در جای این کتاب شما اشاره میکنید، از نقل قول میکنید از اطرافیان رضا پهلوی و نو سلطنت طلبان، خیلی از دموکراسی میگن، از سکولاریسم میگن. از نظر شما دموکراسی چی هست؟ چون اونجا اشاره کردین که فقط انتخابات نیست، یه وقتی نقض قرضه. اگه بخواید برای جامعه ایران مهمترین ارکان دموکراسی رو اولویت بندی بکنید، کدوم نهادها و سازکارها از همه حیاتی ترن؟ پنیشه هم گفتید که سلطنت نهادسازی هم نمی کنه، یعنی اصلا نیاز نداره به نهاد.
0: نه کاملا درست میگید، سلطنت اگر کرده میتونن خب یک جایی نشون بدن این چیز رو، رد پا رو. مطلقا اینطوری نیست، سلطنت در واقع بحث نیاز نیست، مخالفه، و به همین خاطر هم هست که در دوران پهلوی دوم به خصوص، البته در اولی به خاطر این خب معروفتر هست به مشت آهنینش از اون میگذرم، ولی در دوران پهلوی دوم شما میبینید که روز به روز اگر هم چیزی وجود داشته کم رنگتر میشه و مطلقا در دوران آخر سلطنت پهلوی دوم از بین میره کلن. به این خاطره که وقتی محمد رضا شاه سقوط میکنه، پشت سر خودش در واقع اولا همه چی، تمام امارت فرو میریزه و پشت سرش هیچ چی نمیمونه. شما خیلی راحت میتونید نگاه کنید که چه نهادی، منظورم از وزارت خونه و دم و دستگاه دولتی نیست، ولی شما چه نهاد غیر دولتی در ایران در زمان در واقع سقوط سلطنت پهلوی داشتید که میتونستید بهش در واقع تکیه بکنید؟ خیلی از ایرادهایی هم که به این دوره میگیرن در واقع، یعنی به شاید مخالفان پهلوی فرق نمی کنه، از تمام جناح ها میگیرن، این ایراد بیشتر به خود دوران پهلوی برمیگرده، به این مفهوم که میگن که خب اینهایی که وجود داشتن مثل کانون نویسندگان ایران، اینها گرایش های مثلا فرض میگیریم نمیدونم چپ داشتن یا گرایش های ضد دموکراتیک داشتن، یعنی اینها طالب دموکراسی نبودن. این حرف رو زیاد ما میشنویم دیگه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی و اپوزیسیون پهلوی، منظورم اون دور اپوزیسیون جمهوری اسلامی دوره اول دوران جمهوری اسلامی است، میگن که اینها مطلقاً خواستار دموکراسی نبودن. به نوعی این حرف درسته، یعنی ما هم فکر نمی‌کنم کسی سرش اختلاف زیادی با هم داشته باشه. مسئله دموکراسی مسئله اصلی مخالفان پهلوی و یا مخالفان جمهوری اسلامی در اون دوران آغازی نبود، ولی ایراد اصلی به اون جایی برمیگشت که تمامی این جوانها خشکانده شده بودند، چیزی وجود نداشت. همون کانون نویسندگان به شکل قانونی و به شکل در واقع علنی این کار رو نکرده بود که بیاد کانون نویسندگانی تشکیل بده. بخش بزرگی از اونها به خاطر چیزای بسیار ابتدایی به زندان افتاده بودن، یعنی کسانی دستگیر شده بودن که اینها هیچ کار خاصی جز مثلا فرض می نوشتن یک کتاب طنز مثلا فرض می گیریم 50-60 صفحه‌ای نکرده بودن. خب در واقع تمام نهادها رو نابود کرده بود. به این مفهوم سلطنت نهاد رو رقیب خودش میدونه. این مسئله سلطنت نیست، البته مسئله قدرت. هر قدرت متمرکزی، هر قدرت متمرکزی هر نهاد مستقلی رو رقیب خودش میدونه، البته اگر نگیم دشمن، چه بسا دشمن خودش میدونه. و دقیقا به همین خاطر من توجه بیشتر به این دادم که کسانی که بر حرفهای خوب این و اون تکیه میکنن، و عجیب هست این برای من که چقدر این مسئله رو تکرار گاهی میکنن، یعنی شاهزاده رضا پهلوی میتونه بسیار انسان خوبی باشه و آدم مثلا نیکخواهی باشه، من اصلا سر این در واقع مسئلم نیست و دوست ندارم اصلا وارد بشم. این مسئله است که یک کسی ممکنه در مورد من یا شما آقای افشار یه همچین صحبتی بکنه، بگه شما آدم های خوبی هستید یا آدم های بدی هستید، این امر بی اهمیته، مطلقا بی اهمیته. کسی که سازوکار قدرت رو بشناسه، سرشت قدرت رو بشناسه، میدونه که قدرت بلنده اون قدرتمنده، یعنی اون فردی که صاحب قدرت میشه توسط قدرت بلعیده میشه. ما نمونه های بسیاری رو توی تاریخ داریم که جور دیگه شروع کردن، جور دیگه ادامه دادن، بسیار متفاوت با اون در واقع تمام کردن. مسئله این هست که چگونه میشه قدرت رو مهار کرد. این اون چیزیست که من توی این کتاب خواستم با تمام اون خوانندگان فرضی خودم در واقع مطرح بکنم که چطور ما باید چیکار بکنیم که شما اگر میگید که مثلا ما در بهشت زندگی میکردیم اما یه آدم اومدن این بهشت رو نابودش کردن به اسم 57 مثلا، ما چیکار کنیم امروز که در دوران سرنگونی جمهوری اسلامی یا رفتنش یا فروپاشیش یا هر چیز دیگه زمینه‌هایی رو بسازیم که هیچ وقت هیچ قدرتی در دست هیچ فردی به تنهایی قرار نگیره. اگر شما بگید فلانی آدم خوبیه و مثلا چون که آدم خوبی هست نتیجهش فرق میکنه مثلا با خامنه ای یا با هر دیکتاتور دیگه، اونجا نشون میدید که شاید حرفتون بتونه مثلا یک کودک رو چند سبا یکم آروم بکنه با این حرفش. اما کسی که سرشت قدرت رو بشناسه مطلقا میدونه که همچین چیزای هیچ مطلقا هیچ نه اثری دارن نه اهمیت دارن و نه عملی هستن در مورد یک فرد.
1: در واقع صحبت شما رو با هم جمع بمندم، این که دموکراسی روی آوار جمهوری اسلامی ساخته نمیشه و روی نهادهای برآمده پیش از جمهوری اسلامی و در جریان اون ساخته میشه.
0: بله کاملا درست میگید. من میبخشید که صحبت شما رو یه لحظه فراموش کردم، رفتم توی حوزه دیگه. در یک جمله بگم دموکراسی نه انتخابات، بلکه اگر خیلی بخوایم یک چیزی رو بگیم که به انتخابات ربط داشته باشه اما تا حدودی دموکراسی رو هم بتون توضیح بده، دموکراسی ایجاد زمینه‌های مناسب برای انتخابات معنادار. یعنی انتخابات خودش در واقع یک نوع وقفه در گفتگوه، یک نوع وقفه در دموکراسی است. یعنی شما در یک لحظه ای میگید ببینید خب گفتگو الان تعطیل شد، بحث های زد مثلا له و علیه به کنار، الان میریم پای صندوق رأی، بعد از این گفتگوهایی که کردیم حالا رأیمون رو میندازیم. موقتا دموکراسی رو توی گیومه میگم، برای یک روز یا یک سباهی چند سباهی در واقع تعطیل میکنیم تا بعد از اینکه رأی رو انداختیم تازه دموکراسی شروع بشه، یعنی تازه گفتگو کنیم، بحث کنیم، جدل کنیم و باز هم سازوکارهایی بسازیم که هرچه بیشتر قدرت بتونه توزیع بشه و از این طریق مهار بشه.
1: آقای باونپور، به هر حال در سخنان هواداران پهلوی این مرتب تکرار میشه دیگه، البته اونایی که به زبان دشنام و اینا آلوده نیستن، که اونم حالا میرسیم درباره اون صحبت کنیم مسئله زبان، منتها سر مدل این اشاره میکنن که کشورهای مثل سوئد، نروژ، دانمارک، بریتانیا، هلند نه هم سلطنت دارن و دموکراتیکن. چرا معتقدید، چون تو کتاب هم اشاره کردید، این تجربه به سادگی در ایران نمیشه تعمیمش داد؟
0: جناب افشار، من فکر میکنم هیچ چیزی رو هیچ جا نمیشه تعمیم داد، یعنی به قول معروف تاریخ امر یعنی حوزه امور مطلقا منحصر به فرده. یعنی اگر من حتی نه فراتر از اون میگم، شما خودتون در کشوری زندگی میکنید که شکل پادشاهی در اون اگر توی جزئیاتش بریم متفاوته با بریتانیا و با همه شما شاید متفاوت تر مثلا در هلند هست، اما شما مثلا فرض میگید در کشورتون هنوز به یک مفهوم پادشاه در واقع نمایه چی میگن حافظ کلیساست. ولی از این مسائل به کنار، اگر کسی حالا مشخص در مورد سلطنت در اروپا یا بگیم سلطنت های مثلا اگر بشه اینجوری گفت پارلمانی تفاوتش با ایران، خب خیلی ساده میشه چیز کرد که مسئله این شکلی نبوده که سلطنت در مرز یک شاه و با پادشاه اروپا داریم. ما به این مفهوم در واقع اون اتفاقی که در اروپا افتاده این هست که دموکراسی قدم به قدم در یک پروسه طولانی بیش از 300 ساله تونسته سلطنت رو مهار بکنه و سلطنت پذیرفته شکل مطلقا نمادین خودش رو در واقع نگه داره. گاهی در جاهای این اتفاق جوری افتاده که سلطنت با یک حرکت بگیم خردمندانه ای کاری کرده که تداوم خودش رو تضمین بکنه، مثل مورد اسپانیا و حرکتی که خوان کارلوس کرده در واقع کرد در زمان در واقع اون کودتای نافرجام. اما اون چیزی که در ایران بوده، کدوم سابقه 300 ساله، کدوم در واقع پروسه محدود سازی سلطنت، کدوم بورژوازی که در مقابل سلطنت قرار میگیره، کدوم حالا نگیم کلیسا، کدوم مسجدی که در مقابل در واقع سلطنت صده ها ایستاده تا اون رو در واقع مهار بکنه. مجموعی اینها رو شما که کنار هم بگذارید در اروپا میبینید که هیچ گونه سنخیتی با اون اتفاقی تو ایران افتاده نداریم، وجود نداره. اون چیزی که در اروپا اتفاق افتاده حاصل در واقع یک پروسه بسیار بسیار پیچیده و طولانی و یک کلنجار گاه حتی خونین بوده تا به روزی رسیده که امروز در واقع سلطنتی همچین جایگاه بی‌ضرری رو در مثلا فرض می‌گیریم بریتانیا داره. این رو هم نباید در واقع از نظر دور داشت که همینجا هم این مخالفت روز افزونه و چون سلطنت دیگه آرام آرام داره منطق خودش رو از هر روز بیشتر نزد افکار عمومی از دست میده. ولی در هر حال اگر شما شباهت خاصی بجز شباهت شاید بگیم کلامی بین سلطنت در ایران و بریتانیا یا عرض کنم مثلا هلند یا بلژیک میبینید، خوشحال میشم که منم بدونم.
1: خب آقای باوندپور، یک جنبه دیگه اشاره بکنیم. شما خودتون خیلی زبان نرمی دارید و سعی میکنید این زبان گفتگو دارید، منتها توی این برآمد نوسلطنت گرایی، نوپهلوی گرایی، بسیاری از طرفدارای رضا پهلوی زبان تلخ، زبان دشنام و تهدید رو به کار گرفتن به صورت، یعنی هنوز نه به بار بود نه به دار بود، همراه با یک فرهنگ اطاعت، چاپلوسی، رعیت پروری، مسئولیت گریزی، اینو خیلی خیلی میشد دید دیگه در میانشون، هنوز هم هست. و بعد رسانه هایم داشتن این جوهر یا گوهر نظام پادشاهی است که این فرهنگ رو میطلبه، این فرهنگ رو میخواد، یا رسانه ها، یا البته هر دوتا هم میتونه باشه. نقش رسانه ها چیه؟ چون توی این وسط حالا در رابطه با جنگ هم میرسیم، اونجا هم عمل کرده، هر جز یه سری رسانه های پرقدرتی هم داشتن و خب خیلی از اینا از این طریق شبکه سازی میکردن. نقش رسانه ها رو چطور دیدید و این توضیح بدید راجع به این فرهنگ ویژه اینها؟
2: پاسخ به این پرسش رو میذاریم برای هفته آینده در قسمت دوم گفتگو با بهنام باوندپور، نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه، رویای سلطنت در ایران. هفته پیش یک گزارش از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد، یک گزارش تحقیقی مفصل که تصویری از موقعیت امروز رضا پهلوی ترسیم میکرد، مجموعاً همه چالش هایی که باش روبرو هست، از جمله حامیان مالی ناراضیش، بی‌اعتنایی آمریکا و خشونت برخی از هوادارانش، که در این حال یک مصاحبه هم با پسر شاه سابق کرده بود. با استناد به گفتگو با بیش از 50 نفر از جمله 8 نفر از اطرافیان کنونی و سابق پهلوی تهیه شده بود. بخشی از این گزارش تحقیقی رویتر به انفعال پهلوی نسبت به گفته دونالد ترامپ مبنی بر این که ایران را به عصر حجر برمیگردانیم پرداخته است. در گزارش رویترز از جمله اومده که ما از طریق صحبت با بعضی حامیان مالی رضا پهلوی که 3 میلیون دلار به کمک کردن دریافتیم که خیلی از آنها واقعا از دستش سرخورده شدند، از اینکه چرا وقتی ترامپ گفت که ما ایران را به عصر حجر برمیگردانیم، رضا پهلوی از او انتقاد نکرد یا سعی نکرد فاصله بگیره. استیو استکلو، یکی از دو نویسنده گزارش رویترز، گفته درباره شانسی که اکنون پهلوی برای رهبری یک دوره گذار در ایران داره، گفته که به هر حال یک سری موانع بزرگ در مقابلش هست. اول از همه به نظر نمی رسد که به هیچ عنوان از حمایت دولت ترامپ برخوردار باشه. جی دی ونس هم معاون ترامپ گفته بود که هرگز قصد نداشتند از رضا پهلوی حمایت بکنن. به یک مورد و چند مورد البته خشونت، آزار و اذیت که توسط حامیان پهلوی در سه کشور بریتانیا، هلند و اتریش هم صورت گرفته اشاره کردن، اینا رو مستند کردن. همچنین به قتل مسعود مسجودی که از حامیان پهلوی که به منتقد تبدیل شد پرداخته، اشاره هم به متهم شدن دو حامی رضا پهلوی در کانادا در ارتباط با این پرونده شده. یک سوال اینجا باقی میمونه که چی شد که خبرگزاری مثل رویترز در این شرایط این گزارش تحقیقی رو در مورد رضا پهلوی داده؟ دنبال چی بودن؟ چرا؟ من فکر میکنم که کشورهای اروپایی به ایران از منظر ثبات نگاه میکنن و همینطور به مسئله مهاجرت خیلی حساسن که اگر اونجا این ثبات به هم بخوره، موج مهاجرتی به سمت غرب میاد. غرب، دولت‌های غربی هیچگاه رضا پهلوی و جریان سلطنت طلب رو به عنوان یک گزینه جدی تلقی نکردن. آمریکایی‌ها هم همینطوری که گزارش رویترز بود، دنبال تغییرات ساختاری در ایران نبودن که افرادی از تیپ رضا پهلوی رو بیارن. دنبال رژیم چنج نبودن. دنبال چنج در رژیم بودن. اما برای اسرائیل پهلوی برگ برنده بوده. به همین دلیل بوده که اسرائیلیا یا دولت سوپر راست اسرائیل، نتانیاهو اینا، نگاهی که به پهلوی داشتن خب مثبت بود، از این هم استفاده میکردن و استفاده کردن. حرفای رضا پهلوی و تیم او با اون چه که در واقعیت رخ میداد در ایران مطابق نبود. این یک دلیلی بود برای دولت‌های غربی که اساساً روی این ادعا سرمایه‌گذاری نمی‌کردن. از جمله تحلیلگرانی که در این مورد صحبت کردن، آقای مجتبی نجفی بوده که به این مسائل اشاره کرده و اینکه شرایط جنگی باعث شد حکومت جامعه رو تحت فشار قرار بده، جنبش‌های اجتماعی مدنی به حاشیه رانده بشن توی جنگ. این جنگ هر نتیجه‌ای جز تغییر نظام داشته باشه بر پهلوی تاثیر منفی خواهد گذاشت. بخش قابل توجهی از طرفداران پهلوی به ادبیات ضد تکثر، روشنفکر ستیز، استدلال ستیز و منطق ستیزن، تلاش میکنن نگاه خودشون رو با خشونت کلامی تحمیل بکنن و نه تنها خشونت کلامی و حتی گاه بیشتر. همین نگاه بود که در جمهوری اسلامی هم منجر به ساخت این سیستم سرکوبگر شد. پوزیسیون یکی از مسائل مورد امروز جامعه ایران که خیلی مهمه بهش توجه بکنیم، اینه که جمهوری اسلامی بعضی از مخالفان خودش رو شبیه خودش کرده. در تبلیغات که انو نه به بار نه به داره معمولا نباید اینجوری صحبت کنم، باید دل مخاطبین رو آدم ها رو به دست بیارن. به همین خاطر است کلیاتی در محکومیت خشونت میگن، اما بنیان حمایت او، حمایتی که میگیره بر دوش افرادیه که این خشونت کلامی رو دارن، ادبیات جنسیت زده و فحاشی میکنن، دشنام گویی بد کنن، باید دل مخاطبین رو آدم ها رو به دست بیارن. به همین خاطر است کلیاتی در محکومیت خشونت میگن، اما بنیان حمایت او، حمایتی که میگیره

آقای باوندپور در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که همکنون در جریان در استقان امروز و فردا صحبت خواهند کرد. میتونید مستقیما با ایشون برید در اون کارگاهی که درباره این کتاب بحث و گفتگو میشه حضور داشته باشید، شرکت بکنید، گفتگو کنید.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه،

0: 91.1 مگاهرتز.
1: هفته پیش با یک روانشناس گفتگو کرده بودیم درباره تروما جنگ و پسا جنگ از ایران تا دیاسپورا. آقای پتر بتانین روانشناس بعدن امکاناتی رو برای تماس حتی به صورت ناشناس فرستادن که به صورت رایگان میشه بهره گرفت از طریق تماس تلفنی و حضوری. دانستنی هایی در این مورد رو که فرستادن با آقایتون برسونیم در گفتگویی که

0: اکنون با سارا انصاری داریم که با پیتر وتهاینن گفتگو کرد. سلام سارا. درود بر تو.
1: سلام. درود بر شما. خسته نباشید.
0: مرسی. ممنون.
1: بله، پیتر اینجوریه که هفته پیش که صحبتش پخش شد، در ادامه خودش یه مقدار اطلاعات برای من فرستاد. فقط من خواستم یک چیزی بگم، یکم تاریخی زندگی پیتر رو بگم که ایشون با ایرانی های شکنجه شده و با ایرانی هایی که معتاد، یعنی درگیر اعتیاد مواد مخدر و درگیر الکل هستن کار میکنه و ارتباطش خیلی زیاده. و در این حال هم من اینم صدام خوب میاد؟
0: بله بله، صدا شما خوب میاد. بله،
1: در این حال چون من راستش الان توی چیز هستم، این نمایشگاه کتاب هستم، یکم صدا بیان زیاده.
0: نه صدا شما خوبه، راحت باشین.
1: آه، بعد یه چیز دیگه هم بود که ایشون خیلی تجربه زیادی با خارجی ها داره، خیلی تجربه زیادی با مسائل جنگ و اینجور چیزا داره، با تراپوست و ماتیستس داره. در زمانی که سونامی انجام اتفاق افتاده بود، یک هفته تمام از طرف دولت ایشون رو برده بودن توی آلاندا و تمام مسافرینی که از سونامی تایلند برمیگشتن رو چیز میکرد، میدید و باشون کار میکرد. یعنی منظورم اینه که خیلی تجربهش در این موارد بسیار زیاده و اطلاعاتش در مورد ایران، در شرایط ایران، دین شیعه بسیار زیاده و کاملا اشراف داره به مسائلی که باش کار میکنه. این از چیزایی بود که اطلاعات قبلی بود به من. ببخشید. شانس کار کردن با ایشون رو داشتم در یک بهداری، من از اونجا با ایشون آشنا شدم. در اصل ایشون برای من یه چیزی فرستاده در مورد همین گروه هایی که چه آنلاین چه حضوری به صورت انونیم و ناشناس، اگر کسی مسئله داره در مورد، مخصوصا در مورد اعتیاد، چه به مواد مخدر و چه به الکل، چیز بسیار خوبه این اطلاعات. و مسئلهش این بود که یکیش هست آنلاین، هم در استکهلم، هم در یوتبوری، هم در بعد من الان براتون میگم. یکی هست پرشیست آنلاین، گروه شبگذاری که که دیستریکت ملر دالن هستش، از ساعت 16:30 تا 18. البته من اطلاعات رو بعدا در اختیار شما میذارم به صورت نوشتاری، اگه لطف کنین در سایت بذارین. خب همه کسایی که میخوان تماس بگیرن یا آشنایی دارن، دوست و آشنایی دارن، میتونن به این اطلاعات مراجعه کنن. بعدش پرشیست آنلاین از ساعت 16:30 تا 18، همون چیز گروه شبگذاری هستش. گروه فارسی گروپن هستش، NA فارسی گروپن در یوتوبوری. بعد در ورور در ستوریت از ساعت 19:00 تا 22:30 پرشیست آنلاین، باز از ساعت 20:00 تا 21:30. بعد
0: چه روزایی؟
1: روز آها ببخشید، این روز تیستاک هست. اولی که اعلام کردم روز شنبه شبگذاری 16:00 تا 23:00، دومی شبگذاری از 20:00 تا 21:00. بعد اینا آنلاین هم. خود گروه 18:30 تا 20:00 مونداگار دوشنبه ها. بعد روزای سه شنبه 16:30 تا 18:00 همون شبگذاری آنلاین و 20 تا 21:30 شبگذاری بازم آنلاین.
0: خب حالا چجوری به وصل بشن آنلاین؟
1: اینجا
0: لینک باید داده؟ خب
1: لینک نه، آره باید برن، باید نام داره، یعنی شما باید گوگل کنید. لینک نیست، به اسم موتسلیستا، اجازه بدین من اینو درستش باید تلفنمه، نارکوتیکا انانیمس، نارکوتیکس انانیمس و انانیم نارکومانر به اسمش هست. شما باید این رو سرچ کن توی آنلاین، به صورت آنلاین، و تمام این چیزا، تمام این اطلاعات مستقیما اونجا ظاهر میشه دیگه، شما وقتی دنبالش بگردی.
0: بعد شماره تلفن هم دادن؟
1: بله، یه شماره تلفن در آخر نوشته بودم که اگر شما اجازه من براتون پیدا میکنم.
0: شما تو تلفن تو هست؟
1: بله تو تلفنم هستش. 076-005-6325.
0: یه بار
1: دیگه 076-205-6325، یعنی 076-005-6325 این شماره تلفنش هستش که چنانچه کسی نیاز داره میتونه مستقیم تماس بگیره، هم اطلاعات بگیره و دیگه حالا هر فرصتی که داره.
0: حالا من این چیزی که متوجه شدم، اینا قبلن چنین گروهایی رو که حمایت میداده داشتن، بیشتر در رابطه با همین ترامه های مختلفی که آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد بوده، راجع به جنگ و پسا جنگ و این ترامه هایی هم که به وجود میاد افراد بهش دوچار میشن، اونا درباره این موضوع هم میتونن زنگ بزنن و حمایت بگیرن.
1: بله بله کاملا، اگرم مستقیما نه اونا راهنمایی خواهند کرد، همونجور که پیتر توی برنامهش توضیح داد، توی اون سخنانی که گفته بود، کمک همیشه هست و به طور رایگان هست، به زبان فارسی هست. بنابراین حتما حتما صبر نکنیم که واقعا احساس کنیم که مریض هستیم و بیمار هستیم، تا کافیه که یک قسمت از زندگیمون مختل بشه، خوابمون، زندگیمون، آشام، چی میگن، خورد و خوراکمون، اینا همین کافیه برای اینکه کمک روانی بخواید. این اطلاعاتی بود که من پس در اختیار شما بذارم، نمیدونم شما سوال دیگه نداری؟
0: مرسی، ممنون. نه همینا خوبه. آره. من شماره رو یه بار دیگه اعلام بکنم دوستانی که اگر میخوایید مراجعه بکنید، و شاید بهترینش همین تلفن باشه، حالا یا گوگل بکنید این گروه پرشین سامتال دیگه، نمیدونم چی.
1: آره. بعد یکی هم هست که یکی دیگه هم خواستم همینو بگم، انونیم دیگه، انونیم نارکوتیکا یا الکل. بعد فارسی گروه مثلا نوشته پرشیستا گروپ، یعنی کاملا فارسی.
0: بله. صفر هفتاد
1: در بله در اوپلانس فیسبی هم هست.
0: 076-205-6325 این شما تلفن میتونی زنگ بدی.
1: بله.
0: بعدا اینا رو توی سایت رادیو همبستگی و کانال تلگرامی هم خواهیم گذاشت.
1: من فقط از شما اجازه میخوام یک دو نکته دیگه در موارد دیگه بگم اگر وقت.
0: خواهش میکنم.
1: آره، من داشتم امروز علیرغم اینکه الان در جلسه یک سمینار کتاب هستم، ولی همزمان گوش میدادم به رادیو و صحبت‌های آقای ایرانفر فوق‌العاده بود. چقدر واقعا یکی از پایه‌های مهم این رادیو فرزینجان هستن. فوق‌العاده بود صحبت‌هاشون در مورد ادبیات، مصاحبه، کتاب، نظر. یعنی من خیلی خیلی خوشحالم که این سعادت رو دارم که در کنار ایشون بتونم کمک به رادیو بکنم. واقعا عالی بود. بعد یکی از صحبتاشون با اون خانمی که ترجمه کرده بودن،
0: خانم فرزانه موینیان،
1: بله، یه چیزی گفته بودن، یه لغت رو پیدا، یه واژه‌ای رو پیدا کرده بودن به اسم کاکوفونیک. کاکوفونیک ترجمه مستقیمش، آره، من این اجازه، من چون خودم زبان شناس خوندم این اجازه رو به خودم میدم که اینو بگم، به معنی گوش خراشه، یعنی بار منفی داره و متضاد یوفونیک یا گوش نوازه. همین بخواستم بگم.
0: ممنون که
1: دیگه مزاحمتون نمیشم.
0: توجه کردین. پس چه خبر در نمایشگاه؟
1: والا بسیار عالی، من انقدر خوشحالم. من اصلا حقیقتا برنامه ها رو که نگاه میکردم و صحبت های نویسنده ها، چقدر خوشحالم که ایرانی ها اینقدر با سواد، با فرهنگ و دنبال این چیزها هستن. یعنی واقعا جای خوشحالی و شادمانیه. بعد صبح البته متاسفانه من دیر رسیدم، همیشه به چیز ایرانی ها، به سنت ایرانی ها که آدم دیر میرسه. من خیلی دوست داشتم فیلم این خانوم
0: ایلاندو، مژگان ایلاندو،
1: بله مژگان ایلاندو رو ببینم و متاسفانه دیر رسیدم، ولی برای سخنرانیشون رسیدم. چقدر عالی. و فردا ساعت 10:30 ایشون دو تا فیلمش رو قراره پخش بکنه، همین فیلمی که یکی از اون فیلم هایی که امروز پخش کرده و یک فیلم دیگه که فکر میکنم بسیار باید جالب باشه، در مورد دوران پاندمی و دختران، رشد فرهنگی برای زنان و دختران از دبستان. من واقعا توصیه میکنم حتما بیاین و ببینید این فیلم ها رو. فوق العاده، چه زنی واقعا به وجودش افتخار میکنم. بسیار توانا، فهمیده، و میگم من حتما فردا سعی میکنم به موقع برسم به هر دو فیلم. من ازشون خواستم حقیقتا که هر دو فیلم رو نشون بدم، چون گفته بودن یکی فقط، ولی من گفتم اگر ممکنه هر دو رو نشون بدی که ما شانس دیدن شو داشته باشه. خلاصه به همه دوستان و آشنایان و شنونده ها توصیه میکنم که فردا حتما برای دیدن این دو فیلم ساعت 10:30 بیاین. ارزشش رو داره، یک روز در ساله و حالا رفت دیگه، تا سال دیگه اگه دوباره ایشون بتونن بیان.
0: بله، البته اونجا علاوه بر این که شما گفتید، ناشران مختلفی کتابشون رو عرضه میکنن. بله. از فرانسه، آلمان، جای مختلف اومدن اونجا و همطور ناشرانی که همشهری ما هستن.
1: بله، من الان داشتم به یکی از چیزا گوش میدادم، یکی از نویسندگان کتاب گوش میدادم، آقای روانشناس اتفاقا با رادیوم همکاری داشتن و خانم محلوجیان ایشون رو معرفی کردن. بسیار عالی بود. من البته سعی کردم یه مقدارش رو ضبط بکنم، اگر بتونیم شاید بشه در وب رادیو پخشش کرد.
0: بله،
1: خیلی عالی، خیلی عالی. من خیلی خوشحالم اینجا.
0: مرسی.
1: از حضور در استکهلم خوشحالم. ممنون آقای افشار، دستتون درد نکنه، خسته نباشید از این رادیوی خوب، همه زحمات روی دوش شماست واقعا.
0: متشکر،
1: ممنون از حضورتون، از وجودتون.
0: متشکر و روزتون بخیر. تا خب دوستان، از نمایشگاه گفتیم، بذارین با یک گزارش خیلی کوتاه از کتابخانی و کتاب فروشی در ایران به پایان ببریم این قسمت رو. بچه‌ام اگر صحبتی دارید، خط آزاد تلفنی و تماس‌های تلفنی رو شروع بکنیم، خیلی کوتاه است البته، اگه چیز ضروری دارید بگید که بچه‌ام بریم سراغ میزبان تابستانی. شماره تلفن‌های ما 076-218-3393 و 076-218-3719. یاد تو هست، احتمالا شما دیدین در اینترنت یک دختر خانم شیرازی سوار دوچرخش میشه، دوچرخش هم تبدیل کرده، یک دونه کمدی گذاشته روی دوچرخش، میره توی قسمت های مختلف، محلات مختلف شهر و کتاباش رو عرضه میکنه. صحبت های او رو میشنویم و بعد منظر شما میشه اگر نکته‌ای دارید.
2: سلام، من هم کتاب فروش معروفو هستم که با دو چرخه هستم و چرخ دانش. امروز آوردمتون اینجا نشونتون بدم. اینجا که انبار خونمونه و انبار کتابام، کتاب خونم، کارزام. من کتاباتون اینجا بسته بندی میکنم براتون میفرستم. خیلی کوچولوه ولی دیگه هر کس نردبون خودش داره. تازه میگم بیل گیتس هم از انبار خونشون شروع کرده بوده. کس نگیده خوب درمتون اینجا که این کتاب ها نشونتون بدم. کتاب های هزار ترانه، کل از این کتاب ها گرفتم که هر سفارشی داشتین یه دون از اینا رو همراه کتاب هاتون براتون بفرستم. کتاب ها ترانه های محلیه که قدیما پدر بزرگ مادر بزرگامون میخوندن تو غمشون شادیشون. دلم نمیخواد اینا فراموش بشه. خیلی ما با اینا خاطره داریم، خیلی برامون عزیزه. براتون یکی از ترانه‌هاشو میخونم. عزیزم غم مخور دنیا دو روزه، که فردا میمیرم دلت میسوزه. عزیزم غم مخور از بهر مردن، مگه اونا که غم خوردن نمردن. خلاص غم نخورید، دنیا دو روزه. درستش عزیزم.

0-76-218-93-19. البته وقت خیلی محدودی این هفته داریم. با این حال اگر کسی صحبتی داره، روز یک شنبه مراسم یادبود بهروز معظمی، نویسنده، استاد جامعه شناسی سیاسی و تاریخ، اندیشه پرداز و متفکر سوسیالیست، کوشندهی در مسیر آگاهی، رهایی و عدالت برگزار میشه در نیویورک آمریکا. مطابق به شکل آنلاین پخش میشه. همینطور هماندیشی چپ روز یک شنبه فردا ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی از یوتیوب این برنامه رو پخش میکنه به طور زنده، که بخش اول بزرگداشت رفیق بهروز معظمی هست و بعد گفتگویی با اردشیر مهرداد، علی ندیمی، حماد شیبانی، اکبر معصوم بیگی برگزار خواهد شد. این پخش زنده برنامه روی کانال یوتیوب هماندیشی چپ خواهد بود و از ویب رادیوی همبستگی هم پخش خواهد شد. فرصتی هست اگر کسی نگوستش چند نکته راجع به کتاب بگم. حالا تم برنامه ما امروز راجع به کتاب بود، راجع به کتاب درمانی. بسیاری از افراد به دنبال راه‌های ساده، کم هزینه و در دسترس برای آرامش ذهن خودشون هستن. یکی از این روش‌ها کتاب درمانیه، در واقع برای بهبود وضعیت روحی با کتاب خوندن. اینکه کتاب رو آگاهانه انتخاب کنید اولین و شاید مهمترین گام در این راه انتخاب کتابی است که با وضعیت روحی و دغدغه‌های ذهنی فرد همخوانی داشته باشه. بعد مطالعه زمانی این کتابخوانی بیشترین اثر رو داره که بیه عادت روزانه تبدیل بشه. حتی 15 تا 20 دقیقه مطالعه در یک زمان مشخص از روز، مثلا قبل از خواب یا در ابتدای صبح، میتونه ذهن رو به یه ریتم آرام و قابل پیشبینی عادت بده. یکی از بزرگترین موانع مطالعه عمیق در عصر حاضر حضور دائمی این گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی. دائم آدم مداوم وسوسه میشه پیام‌هاش رو چک بکنه و این تمرکز ذهنی به طور مکرر قطع میشه. برای یک زمان معینی به خود استراحت بدین، به سراغ تلفنتون نرین، چک بکنید ببینین کی پیام داده کی پیام نداده. الان هم آدم ها عضو این گروه های اجتماعی تو واتساپ هستن که هر لحظه با چندین پیام بیاد. یکم مطالعه فعاله، میگن که مطالعه صرفا عبور از کلمات نیست، یک فرایند فعاله. گاهی خط کشیدن زیر جملات مهم، یادداشت برداری از نکات کلیدی یا حتی نوشتن احساسات شخصی در حاشیه کتاب، اینا همه باعث میشه که ارتباط عمیق‌تری با متن برقرار کنید. گاهی یه جمله ساده میتونه تأثیر عمیقی بر ما بذاره. در همچین مواقعی بهتره کمی مکس کنیم، از خودمون بپرسیم چرا این جمله برای من مهم بود. گاهیم لازمه که قطع بکنید اون جایی که با یک کتاب یا یک متن یک سری خاطرات ناخوشایند یا احساسات منفی فعال میشه. شاید اون موقع مفید نباشه که
ادامه بدیم. میتونه آسیبزا باشه. خود محیط هم خیلی مهمه، محیطی که درش کتاب میخونید. بحث و گفتگو درباره کتاب‌ها در جمع‌های کوچیک که توی امیر سکول گروه مختلف کتابخونی وجود داره، اینا هم یکی دیگه از روش‌های مؤثری است در تعمیق تجربه مطالعه. باعث میشه که دیدگاه‌های مختلف مطرح بشه، بحث بکنن درباره اون متنی که خوندن، حالا در کتاب یا شکلی دیگه. گاهی هم کتابایی که قبلا خوندیم دوباره بخونیم، بازگشت به کتابایی که در نوجوانی خوندیم، اونا هم میتونه یک حس خاصی رو ایجاد بکنه. برای اینکه تأثیر مطالعه بر ذهن به صورت ملموس‌تری درک بشه، میشه قبل و بعد از هر جلسه مطالعه تعمق بکنید روی وضعیت روی خودتون، اون تغییراتی که بوده. و در پایان اینکه در مجموع مطالعه اگر به صورت هدفمند با آگاهانه باشه، میتونه فراتر از یک سرگرمی ساده عمل کنه. تکنیکایی مانند انتخاب درست کتاب، گفتگوی جمعی، ایجاد عادت مطالعه و همینطور که گفتم حذف عوامل مزاحم مثل جمله همین تلفونا میتونه مؤثر باشه. و در نهایت این که شاید بتوان گفت که کتاب نه تنها پنجره‌ای به جهان بیرون، بلکه آینه‌ای برای شناخت درون ما هم هست. آینه‌ای که اگر درست نگاه بکنیم میتونه ما رو به آرامش برسونه، متعادل‌تر بکنه. خب دیگه مثل این که وقتی هم نیست، پای صحبت میزبان تابستانی هفته بریم، یکم آهنگی میشنویم بعد میریم سراغ

خب اول میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی بکنیم که آخرین میزبان تابستانی امسال هست. یه نکته هم بگم که برخی از دوستانی که قول داده بودن که روایت خودشون رو بگن عنوان میزبان تابستانی خلف وعده کردن و خب این اصلا جالب نیست، در آخرین موقع هم این کار کردن و خب برای سال آینده حالا اگر عمری باشد و ما همینجا باشیم تحولات تو ایران رو هم مرتب زیر نظر داریم، اگر بر همین روال باشد خیلی خوبه دوستان زیادی میتونن از این امکان استفاده بکنن. خودتون تعیین میکنید که چگونه تعریف کنید، چی بگید و چگونه بگید، روایت زندگیتون رو بگید یا یک موضوع خاصی رو بپرونید. از یک موضوع خاص یا کارتون، شغلتون، تحصیلتون، یک پژوهش معین میتونید بگید. حالا اینا میمونه برای همون هفته، برای سال آینده که در بارش توضیح بدیم. واقعا یه مقدار امتناع هست از این که سفره دل باز کردن در جمع، خیلی ها این کار رو نمی کنن، ولی خب برای مختلفی هست، میشه درباره چیزای هم مختلفی هم سخن گفت. همه افراد از هر گرایشی میتونین شرکت بکنید. اما آخرین میزبان تابستانی هفته آینده، ما کسی رو احضار کرده ایم که سخن بگه، مقدار متفاوته. غلام حسین ساعدی رو احضار کردیم، 40 سال پس از مرگش، نویسنده و نمایشنامه برجسته ایران که توی این 1-2 سال گذشته نامش بیشتر پژواک یافت، اندکی به اهانت و توهین و بسیاری به ستایش و حرمت. فرصتی است که به مهمانی او برویم و بار دیگه روایت زندگی او رو بشنویم. غلام حسین ساعدی، هفته آینده.

من 1314 توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلاً تبریز بود، حتی طب رو در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم، برای دیدن تخصص و ناپلان اومدم تهران و رفتم خدمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکردم. از اونجا یه کارهایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دانشم روشن بود، کلاس ها با دانشگاه و اینا که مثلا بحث بود، من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که خضایی روانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزان برای من خیلی مطرح بود. که تختی که رفته بودیم شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی، دو تا زن اومدن جلو، بعد گفتن یه پسرتون میشنون. پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسره بود، باید بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی خامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من سوار کرد و بعد معلوم شد که همون مصطفی هست. برای خودش شیش و پش میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. من تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو نگرم بر بچه ها به حازین تا صحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کلم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راضی بید نسیه مجالی یک کتاب. دوباره مریض میومد، من میرفتم. مثلا فیلت دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به حق خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدا معلوم شد که استوار نمیدونم آرتشی ساواک اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم. مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدم من رو گرفتم. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته ساواک گوش میکنن. بعد تلفن زنگ زد و که خانومی بود کوچولو برداشت و بعد گفت من میهن جزنی زن بیژن ماسیار حالش خیلی خرابه میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به مصورتش که نمیشناختم، فکرم خب بچه جزنه یه چیزی میاره و اینو نابود دلیلی داره دیگه. منتظر شدم این ساعت بعد شیختن در پیکر رو بستن و همه جا رو گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته. شنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها هست همطور هست. هیچی میخواستم به آدم به خوف بکشتم، مثلا بگن که تو باید موافق ما باشی. پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنم و بعد پیله کرد تنها راه نجات تو یا من اتصال قضا می کرد برم دادگاه. اونم می گفتن نباید مصاحبه بکنم. مصاحبه چی میکنم؟ چه مصاحبه بکنم؟ و به زور منو می کشتم به تلویزیون. دو زندان اوین انفرادی بودن.

غلام حسین ساحلی، میزبان تابستانی هفته آینده. والا به مهمانی میزبان تابستانی این هفته می رویم، حسین شیبان، استاد تاریخ در دانشگاه استکهلم.

سلام. علت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، بهم پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم و اینو طرح کردم. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه، این میشه، چون که انقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ، و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرهای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعدن نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. اما چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجب کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست.

تاریخ چیه؟ آیا هر اون چیه که اتفاق افتاده، هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده؟ موقعی که با فارسی زبونا صحبت میکنی، موقعی که صحبت تاریخ نگاری میشه، فکر میکنن تاریخ نگاری باید شامل همه اتفاقایی که در گذشته افتاده بشه و به تاریخ نگار مثل دارت المعارف متحرک نگاه میکنن که همه چیز رو در مورد گذشته میدونه. به نظر تاریخ نگارا به این ترتیب نیست. بذارین توضیح بدم. ما یه مفاهیمی داریم مثلا مثل قرون وسطا، دوران کهن یا دوران مدرن. اینها خب مفاهیم تاریخی هستن، اما این مفاهیم ساخته شدن. تاریخ مثل یه توپ کاغذ میمونه که برای چاپ روزنامه میدن به چاپخونه. این توپ کاغذ خیلی بزرگه، روش هیچی نمیشه چاپ کرد و هیچی هم نمیشه خون. برای اینکه این رو تبدیل بکنی به روزنامه و روش چیزی بنویسی و بتونی بخونیش، باید ببریش، تقسیمش بکنی به قطعات کوچیک که قابل چاپ باشه، که بعد چیزی که چاپ شده قابل خوندن باشه. به خاطر همین ما این مفاهیم رو داریم. قرون وسطا یه دوره خاصیه که مشخصات خاصی داره. دوران مدرن از انقلاب کبیر فرانسه به این ور یه دوره خاصیه، یه مشخصات خاصی داره. دوران کهن هم یه مشخصات خاصی براش ذکر میکنن. حالا اینجا بگم که تمام این مفاهیمی که گفتم، دوران کهن، قرون وسطا و دوران مدرن، بر اساس تاریخ سیاسی که توی اروپا صورت گرفته تعیین شدن، یعنی یه ارزش‌هایی هم با خودشون حمل میکنن. اگه بخواین در مورد چین صحبت بکنین، دوران فئودالیسم که تولید عمدتاً بر روی زمین بوده و دهقانا به زمین وابسته بودن، در حقیقت 200 قبل از میلاد شروع میشه تا اواخر قرن 19 ادامه پیدا میکنه. به یه معنی دیگه دولت‌های متمرکز که در اروپا قرن 16 شکل گرفتن، توی چین از 200 قبل از میلاد وجود داشته، به غیر یه دوره فترت 400 ساله بین 200 بعد از میلاد تا 600 بعد از میلاد. وگرنه همیشه یه بوروکراسی تو داخل چین وجود داشته. یعنی ارزش‌هایی که ما حمل می‌کنیم توی تقسیم کردن وقایع گذشته به قطعات قابل بررسی، از تاریخ نگاری اروپایی منجر شده. حالا دوباره سوالی که طرح کردم در آغاز تکرار میکنم: تاریخ چیه؟ اگه ارزش ها تعیین میکنن که ما به این رو به چه قطعاتی تقسیم بکنیم، خب پس تاریخ واقعا چیه؟ جواب دادن بهش واقعا مشکله، اما بذارین یه مثال بزنم. میتونیم فرض بکنیم که چیزهایی رو که تو کتابای درسی به ما یاد دادن، خب تاریخن دیگه، چون اونا چاپ شدن، به ما گفتن اینا تاریخ. مثلا تو کتابای درسی صحبت از شاه اسماعیل صفوی میشه. شاه اسماعیل 1487 میلادی به دنیا میاد، یک ساله بوده که پدرش توی جنگ با شیروانشاه کشته میشه و این رو تمام خانوادش دستگیر میکنن، میبرن استخر فارس و تا 7 سالگی شاه اسماعیل این زندانی بوده. 7 سالگی میارنش لاهیجان، گیلان، و به طور مخفی 5 سال بهش تعلیم میدن. آیا این یه واقعه تاریخیه؟ خیلی ممکنه بگن آره یه واقعه تاریخیه. چرا؟ چون که شاه اسماعیل بعدن تأثیرگذار بوده توی تحولات سیاسی توی ایران. یعنی سلسله صفویه رو 1501 میلادی تو سن 14 سالگی بنیاد گذاشته. اولین جنگی که میکنه 12 سالگیش بود. خب من یه سوال دارم. خیلی رفتن لاهیجان، خیلی هم تو فارس بودن، خیلی هم تعلیمات جنگی دیدن. آیا تمام اینا وقایع که در گذشته اتفاق افتادن، اینها هم وقایع تاریخی هستن؟ اونایی که شاه اسماعیل رو برجسته میکنن به عنوان شخص تاریخی، میگن نه، میگن به این دلیل که شاه اسماعیل نقش خاصی بازی کرده، رفتن من به لاهیجان 7 سالگی مهم نبوده، اما رفتن فرض کن شاه اسماعیل مهم بوده و تازه اون تعلیمات نظامی هم دیده که ما ندید. من یه انتقادی دارم نسبت به این شکل دیدن، چون که این درک که بعضی از اتفاقات تاریخی دارای ذاتی هستن که اونها رو از بقیه اتفاقات جدا میکنه، به نظر من نادرسته. ما اینکه بدونیم که سلسله صفوی 1501 تأسیس شده و نه 1670، یا شاه اسماعیل 1487 به دنیا آمد و نه یه سال اینور و نه یه سال اونورش، خیلی خوبه که بدونیم، اما اینا ملات تاریخن. مهم این نیست که ما اینها رو میدونیم. تاریخ نگار فقط دائره المعارف متحرک نیست که اینا رو بدونه. مهم اینه که آدم این اتفاقات رو به چه ترتیب به همدیگه مرتبط میکنه و این ارتباط این وقایع با همدیگه همیشه تو چارچوب یک روایت تاریخیه.
و اون وقت این روایت رو کی میگه؟ تاریخ نگارا روایت رو به شما ارائه میدن. و خب موقعی که تاریخ نگار با یه روایت جدید میاد، تاریخ نگارهای دیگه که اونها هم تخصصی شدن روی دادن روایت تاریخی، باید روایت جدید رو قبول بکنن تا این روایت تثبیت بشه به عنوان یه روایت تاریخی. یعنی تاریخ نگارا تعیین میکنن که چه وقایعی که در گذشته اتفاق افتادن برجسته بشن، توی روایت جا بگیرن و تثبیت بشن به عنوان یه روایت تاریخی. به طور عام گذشته گذشته است، هیچ کدوم از وقایع گذشته بر اون یکی ارجحیت ندارن. اینی که ما فرض کنین بنیانگذاری سلسله صفوی رو یه نقطه عطف در تاریخ میدونیم، اولا نشون میده که ما تو وقایع گذشته به سیاست نظر داریم، ما وقایع سیاسی رو میبینیم و تو بین وقایع سیاسی دولت سازی رو مد نظرمون داریم. اینا ارزش های پایه‌ایشه. حالا من ممکنه به قرن 15 میلادی دوران تولد شاه اسماعیل نگاه بکنم و نقطه توجه هم سیاست نباشه، به زندگی دهقانان نگاه بکنم و اون دوره نگاه نکردم، اما مثلا شاید یه 10 خشکسالی باشه و دهقانا در نتیجه خشکسالی تولید به اندازه کافی نداشته باشن و دچار سوء تغذیه بشن، مرگ و میر بره بالا و غیره. توی این اتفاق که دارم میگم سوء تغذیه و بالا رفتن مرگ و میر، اتفاقای سیاسی مهم نیستن. سیاست توی سطح تا قرن 19 اتفاق میافتاده، حاکمین میامدن و میرفتن، تو اون پایین توی سطح جامعه مردم زجر میکشیدن، زندگی میکردن، مورد استثمار قرار میگرفتن، همیشه هم یکی پیدا میشده از سوی حکومت سیاسی که بیاد بهشون فشار وارد کنه که مالیات بدین، یا خان محلی که ارتباط خاصی داشته با قدرت سیاسی میاد فشار میآورده که به من حق اربابی. گذشته یه مجموعه لایتناهی از اتفاقاتن که افتادن، ما برای اینکه یه نظم توشون ایجاد بکنی، برای اینکه بازگوشون بکنی، باید یه بخششو برجسته بکنی، بقیه رو بر مبنای اون توضیح بدی. اینی که چه وقایعی برجسته هستن رو و اینکه سیاست برجسته است یا تحولای اقتصادی برجسته است، اینو تاریخ نگاره تصمیم میگیره که چی به تو بده. این مجموعه تاریخ نگاران و نرمایی که بینشون وجود داره است که تعیین

مهارت هایی که تاریخ نگار عرضه می کنن و چه ویژگی هایی داشته باشه که مورد توافق بقیه تاریخ نگار قرار بگیره. یعنی یه توافقی باید وجود داشته باشه که ما این روایت رو چه جوری تولید بکنیم، با چه ملاتی تولید بکنیم که درست باشه، پذیرفته بشه. همچین معیارهایی وجود دارن بین تاریخ نگاران. مثلا اولش این هستش که موقعی که روایتی رو ارائه میدیم باید بر مدارک صحیح استوار باشه. خب یه سری معیار دارن برای این که بگن کدوم مدرک قابل اتکاست و کدوم مدرک قابل اتکا نیست. اولا مدرک نباید تقلبی باشه، یعنی باید اون چیزی باشه که ادعا میکنه هست. مثلا در مورد حافظ بین 1401 میلادی، یعنی 10-15 سال تا 150 سال بعد از مرگش، یه تعداد زیادی قصه گفته شده که هیچ مبنایی هم نداره. گروه های مختلف صوفیگری که از شعرهای حافظ خیلی خوششون میامد، اینها قصه گفتن برای اینکه حافظ رو برجسته بکنن. جامی مثلا اسم میبره از اینا، یا دکتر معین مجموع این قصه ها در مورد حافظ و ریشه هاش رو توی کتاب جمع کرده. اما واقعیت اینه که ما در مورد حافظ فقط یه مدرک داریم و اون مدرکی هم که باید بهش تکیه بکنیم باید از لحاظ زمانی نزدیک باشه به دوران زندگی حافظ، هرچه نزدیکتر بهتر. و همچین مدرکی تو مقدمه دوست شخصی حافظ محمد گلندام بر یه جنگی از بخشی از غزل‌های حافظ که حدود 20 سال بعد از مرگش منتشر کرد وجود داره. این مقدمه توی مقدمه تصحیح غنی و قزوینی از غزلیات حافظ که دهه 30 میلادی تو ایران منتشر شد هم وجود داره. تو اون میگه که حافظ رفیق شخصی من بود، با هم دیگه میرفتیم کلاسای قرآن حاجی قوام الدین در شیراز و خیلی غزلهای شیرین داره و این غزلهای شیرین رو من چند تایش جمع آوردم و اینجا ارائه میدم. این قدیمی ترین مدرکیه که در مورد حافظ وجود داره. بعد از اون خیلی قصه اومده. بعدن اینا رو باید از هم دیگه جدا بکنه که کدوم قابل اتکاست، کدوم به حافظ برمیگرده و کدوم به حافظ بر نمیگرده. دوم این که موقعی که ما میگیم که یه واقعی اتفاق افتاده، مثلا موقعی که ما میگیم که شاه اسماعیل در لاهیجان بوده، باید حداقل دو مدرک وجود داشته باشن که مجزا از همدیگه به این اتفاق اشاره بکنن. مثل واترگیت میمونه. توی جریان واترگیت یه نفر بود توی ادمنستراسیون دولتی آمریکا و این ناشناس بود تا چند سال پیش قبل از مرگش اومد بیرون گفت کی هستش و دو تا خبرنگار واشنگتن پست بودن که حدس میزدن که تو واترگیت چه اتفاقاتی افتاده. بعد نشونه میذاشتن و با این ادمنستراتور دولتی، آدم ناشناس، توی گاراژی جایی دیدار میکردن و ازش میپرسیدن که آیا این هست؟ و اون میگفت آری یا نه. اگه درست بود هیچ جوابی نمیداد. این منبع دومی بود که منابع اولیه رو یا تایید میکرد یا نفی میکرد. این لازمه برای اینکه بتونیم جهتیابی بکنیم توی مجموعه مدارک. مدارک باید همدیگر رو تایید بکنن. و سوم این که مدرکی که ما داریم نباید تلاش بکنه که ما رو به نتیجه گیری خاصی هدایت بکنه، یعنی القاء بکنه به ما که فرض کنید حافظ صوفی فلان فرقه بوده، تداعی بکنه همچین چیز رو. حالا علاوه بر اینها، خب ما موقعی که یه روایت رو بر اساس مدارکی که واقعی هستن تو سیر یه واقعی تولید شدن و سوی مدارکی دیگه هم تایید میشن و هیچ گرایشی هم ندارن، موقعی یه روایت رو اینجوری درست کردیم و ارائه کردیم، اون موقع هم نمیتونیم هر جوری دلمون خواست رفتار بکنیم. یعنی ما خب یه طرح کلی، یه ایده کلی داریم که فرض کنین شاه اسماعیل فکر میکرده که نماینده امام زمانه و به خاطر همین شجاعت عجیبی داشته توی جنگ هایی که انجام میداده و موقعی که شکست اولش رو خورد توی چالدران دچار دپرسیون شدیدی شد که میگن از غصه دق کرد در سن 36 سالگی. خب این ایده ماست. این ایده رو باید با مدارکی در مورد شاه اسماعیل که ضد این رو ارائه کردیم، اون موقع هم نمیتونیم هر جوری دلمون خواست رفتار بکنیم. یعنی ما خب یه طرح کلی، یه ایده کلی داریم که فرض کنین شاه اسماعیل فکر میکرده که نماینده امام زمانه و به خاطر همین شجاعت عجیبی داشته توی جنگ هایی که انجام میداده و موقعی که شکست اولش رو خورد توی چالدران دچار دپرسیون شدیدی شد که

صحت داره. وگرنه مدلل کردن یه ایده‌ای که ما داریم، هر ایده‌ای داشته باشیم، خیلی کار ساده ایه. من میتونم ادعا بکنم انسان‌ها سگن، بعد شروع بکنم انسان‌ها و سگ‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنم. هر دوتاشون نفس میکشن، هر دوتاشون رو پاشون لگد بکنی زوزه میکشن، هر دوتاشون مغز دارن، هر دوتاشون معده دارن، هزار و یک مشخصه هست که اینا رو به هم دیگه پیوند بده. از این شاید بشه نتیجه گرفت، اما نمیشه اثباتش کرد که سگ آدمه. این رو باید با مدارک یا شواهدی که میگن یه مشخصاتی آدم داره که سگ نداره روبرو کرد. اینجوری همه چی رو میشه اثبات کرد. بنابراین ایده‌ای که ما داریم و متکی به بخشی از شواهدی که وجود دارن، باید با مجموعه تمام شواهد روبرو بشن. حالا از شاه اسماعیل برم روی حافظ. در مورد حافظ خیلی قصه هستش. در مورد حافظ مثلا حتی ذکر شده که حافظ متعلق بوده به یک گروه مخفی که به خودشون میگفتن رند، که تو خرابات خارج شهر جمع میشدن و صحبتهای ممنوعه با هم میکردن و اونجا به دلیل اینکه قواعدی که توی شهر شیراز جاری بوده وجود نداشته، میکدن بوده و اونجا ساقی بوده و شاهد بوده و مغان هم بودن. همچین صحبتهایی شده، اینا رو هم صوفیا نگفتن. کسایی گفتن که با داده هایی که در مورد حافظ بوده سعی کردن تصویری از حافظ بدن و به اون معنا حافظ رو تعبیر بکنن. خب این حرف رو میشه زد، اما به این هم باید جواب داد که چرا میکده و ساقی و رند و شاهد و پیر مغان از سنایی حدود 200 سال قبلش وجود داشته تو غزل سرایان، توی سعدی هم وجود داشته، توی حافظ هم وجود داشته. اینا متعلق بودن همون فرقه، همونایی که این رو میگن، میگن سعدی خیلی پراگماتیست بوده، خیلی کنسرواتیو بوده، این که مثل حافظ انقلابی نمیتونسته باشه، اما همون مفاهیم رو داره استفاده میکنه. اونم میرفته خرابات، اونم میرفته میکده، اونم با پیر مغان با ساقی و شاهد میشسته. نمیشه اینا رو با هم دیگه کنار آورد. یا گفته میشه که حافظ اصلا مسلمون نبوده. خب میشه همچین چیزی رو ادعا کرد، اما این رو باید با مجموع 500 غزلی که از حافظ وجود داره روبرو کرد. یه جاش میگه قرآن زبر بخواند در 14 روایت. آخه خب کسی که مسلمون نیست مگه دیوانه است که بره قرآن رو حفظ بکنه اونم در 14 روایت؟ این که مسلمون نبوده چجوری به این میخونه؟ خیلی چیزای اینطوری داریم. در مورد تاریخ ایران داریم، مثلا عبدالحسین زرینکوب صحبت دو قرن سکوتو میکنه، خیلی ضد عرب و ناسیونالیستی صحبتاش. خب اینو بر اساس یه مدارکی عنوان کرده دیگه، یه ایده است که بر اساس مدارکی عنوان کرده، خودش دیدش که یه مقدار یک جانبه رفتار کرده، خودش انتقاد کردش از اون ترتیبی که مسئله دو قرن سکوت رو ترک کرده بود. خب در نتیجه روایت ها باید به تمام مدارک که در مورد یک موضوع وجود داره تکیه بکنن و در این حال تعابیر مختلفی که میتونه از این مدارک بشه رو با هم دیگه روبرو بکنن. اینجوری نباشه که یک ایده رو با یه بخشی از مدارک خودشون سوا کردن فقط عرضه بکنن. مثلا تئوری توتئم یه جور روایت گزینشیه دیگه. نگاه میکنی به این تئوری که ساخته شده مدلله، یعنی یه سری مدرک توشه، اما این مدارک با بقیه مدارکی که در مورد موضوع وجود داره روبرو نشدن. همه یه مدارک رو نمیتونن توضیح بدن، بلکه یه بخشیشو سوا میکنن، بر مبنای اون یه ادعایی میکنن. یه موضوعی که باید در نظر گرفت، موقعی که یه روایت رو تولید میکنیم، روایت باید بی‌طرف باشه. ما توی علم نمیتونیم قضاوت اخلاقی و ایدئولوژیک بکنیم. گفتن این که این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است، این اتفاق عادلانه است یا غیر عادلانه است، منصفانه است یا غیر منصفانه است، یه واقعه تاریخی رو دارم میگم. خوب بود یا بد بود که شاه اسماعیل صفوی سلسله صفویه رو بنیاد گذاشت، اینو به ما ربطی نداره. ما میگیم چه اتفاقی افتاده. از این زاویه ما بی‌طرفیم، یعنی ما چیزی که می نویسیم متوجه کسانی نیست که با ما موافقن از لحاظ ایدولوژیک، از لحاظ نرمای اخلاقی. اما از سوی دیگه این هم مهمه که من نوعی چرا میرم بین تمام اتفاقایی که در گذشته اتفاق افتادن، درست متمرکز میشم روی تشکیل دولت در ایران تو قرن 16 میلادی، 1501 میلادی، چون که دولتی به تمرکز دولت صفویه که شامل تمام فلات ایران بشه بخوایم پیدا بکنیم و عقب نگاه بکنیم میره تا دوران ساسانی. این دوباره احیای دولت مرکزی تو فلات ایرانه که ادامهش وضعیت فعلی که الان داریم، روحانیت

شیعه که دوره شاه عباس تو ایران بنا گذاشته شد، یعنی یه نوع شیعه شهری که از مساجد شیعه حرکت میکنه، بعدن مهم شد، خیلی مهم شد توی تاریخ ایران. اینی که من چرا این سوال سیاسی رو طرح میکنم در مورد دولت سازی تا ایران، این انعکاس موقعیت اجتماعی که در جامعه دارم و ترتیبی که شخص خودم به جامعه خودم نگاه میکنم. با آدم ها متفاوتن، موقعیت اجتماعی مختلف دارن، از یه زاویه های یه چیزایی مهم هستن، جذاب هستن، یه چیزایی قابل رویت هستن، از یه زاویه دیگه اینا جذابیت ندارن. فرض کنین من با همکارای سوئدیم مقایسه بکنم، خب همکارای سوئدی من به وقایع ایران اونقدر علاقه ندارن که برن در موردش یه کتاب تاریخی بنویسن. این به مجموعه ارزشایی که من به عنوان شخص دارم، باهاش بزرگ شدم و ترتیبی که به دنیای اطراف خودم نگاه میکنم و ارجحیت میدم ربط داره. پس یه ارزش‌هایی به هر حال وجود داره، اما فرم بیان این ارزش‌ها فرق میکنه تا اینکه بگی این خوب است و این بد است. و وجه دوم این هستش که خب من موقعی که میخوام بررسی بکنم موضوع رو، از چه متدی استفاده میکنم؟ تو اون متدی که استفاده میکنم هم و طرحی که میسازم از واقعیت هم، باز هم من به عنوان شخص منعکس میشم، ارزش هایی که من به عنوان شخص دارم منعکس میشه. این مشخصه علوم انسانی و علوم اجتماعیه. توی علوم طبیعی تو مثلا شیمی میتونی میکروسکوپ بذاری یه میکروب رو زیرش نگاه بکنی و خیلی به طور عینی توضیح بدی که این میکروب توی میکروسکوپ موقعی که یک ماده یا یک ماده دیگه به این مایهی که توش قرار داره اضافه میکنی چه عکس‌العمل‌هایی نشون میده. در صورتی که کسی که با علوم اجتماعی و علوم انسانی کار میکنه داره از میکروسکوپ نگاه میکنه، اما خودش هم توی مورد دید میکروسکوپه. یعنی تو خودت بخشی از چیزی هستی که مورد بررسی قرار میگیری.

موقعی که یک تاریخ نگار یه روایت تاریخی رو ارائه میده، باید تو وجه اول آدم فرض رو بر این بذاره که آدم های گذشته به شکل متفاوتی از من نوعی که تو این زمان دارم زندگی میکنم فکر میکردم و حس میکردم. کاری که ما میکنیم به عنوان تاریخ نگار اینه که سعی میکنیم خودمون رو جای اون آدم های گذشته قرار بدیم، از زاویه اونا واقعیت رو نگاه بکنیم. خب این به طور کامل ناممکنه که همچین فاصله زمانی، فاصله مکانی، فاصله فرهنگی که طی شده رو دوباره برگشت عقب، اما تلاش رو میشه کرد که از درون واقعیات رو دید. ارزش‌های اونا، قضاوت‌های اونا با قضاوت‌های ما فرق می‌کرده. این رو باید فهمید. و موقعی که اینجوری نگاه می‌کنی، به هر حال خیلی اوقاتم مورد قضاوتم قرار می‌دی. یعنی از وضعیت فعلی خودت به هر حال رهایی نداری. می‌تونی یه سری قضاوت‌هایی هم بکنی. نه قضاوت‌هایی به معنی که خوب و بد، قضاوت‌های منطقی. می‌تونی فرض کن بگی که شاه اسماعیل اشتباه کردش که با سلطان سلیم که سلاح آتشین هم داشت، رو در رو شد. چون که میشد فرض بر این گذاشت که ممکنه شکست بخوره. یه جنبه‌ای شاید از تصمیمش به رودرویی هم به این ربط داشت که خودش شکست ناپذیر میدید، چون خودش نماینده امام زمان میدید دیگه. شیعه بود، شیعه دوازده امامی بود، رئیس فرقه صوفیه صفوی بود و شکست هم که خورد دچار افسردگی شد و خیلی سریع مرد، 36 سالگیش مرد. و میتونیم بگیم اشتباه کرد، از لحاظ عقلانی درست نبوده که وارد این جنگ بشه. این یه موضوعی رو نشون میده که تاریخ نگارا معمولا باهاش روبرو میشن، که چرا رفتارهای تاریخی آدما خیلی اوقات به اون نتیجه‌ای که مد نظرشون هست نمیرسه. خب مال شاه اسماعیل نرسید، من به سلاح آتشین اشاره کردم، اما اینکه چرا عثمانی ها سلاح آتشین داشتن و صفوی ها نداشتن به یه مجموع عوامل دیگه ساختاری که تو جامعه عثمانی و تو جامعه ایران جاری بود بستگی داره. نبود یه دولت مرکزی تو ایران و تحت تأثیر بودن مقابل تحولایی که تو داخل اروپا افتاده، تو حکومت عثمانی و غیره. اصولا اینطوریه که آدم‌هایی که درگیر تحولات تاریخی میشن، حالا نه تو سطح شاه اسماعیل که رئیس دولت شده بود، حتی آدم‌های معمولی، فرض کنیم توی انقلاب ایران یا انقلاب فرانسه، موقعی که رفتار میکنن، موقعی که با اراده تو سیر تاریخ وارد میشن، یه آمالی دارن، یه برداشتی دارن که این هدف رو میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و معمولا به اون هدف نمیرسن، مگر کسایی که توی انقلاب کبیر فرانسه 1789 شرکت کردن، دژ باستیل رو رفتن گرفتن و حکومت پادشاهی رو مشروطه کردن و بعد توی کنونت دوم پادشاهی رو حذف کردن، مگر به ذهنشون خطور کرده بود که این کاری که دارن میکنن باعث این خواهد شد که سلطنت 8 سال بعد با کودتای ناپلئون بناپارت که 1804 دوباره به عنوان امپراتوری فرانسه تاجگذاری کرد. خب رفتارهایی که توی دوره ژاکوبنا انجام شد، تلاشهایی که کردن برای اینکه عدالت اجتماعی رو برقرار بکنن، یه مجموع عواملی شد که باعث این شد که سلطنت دوباره احیا شد. یعنی جامعه‌ای که پیشرفته نیست رو، تولیدش از حدی بیشتر نیست رو، نمیتونی از حدی بیشتر عدالت اجتماعی توش برقرار بکنی. اگر تلاش بکنی باید فشار شدید بذاری روی جامعه که این کار رو کردن، نارضایتی ایجاد شد، افتادن و سلطنت دوباره احیا شد. رفتارشون نتیجه عکس داد. یا فرض کن انقلاب ایران رو نگاه بکن، دوباره همون اراده گرایی رو میبینی. مردم تو سیر تاریخ دخالت میکنن. آیا کسی درکی از این داشتش که 3 سال بعد از انقلاب چه اتفاقی میفته؟ خرداد 60، بعد اعدام هایی که شروع شد، آیا کسی درکی از اینا داشت؟ نداشت. با وجود این رفتارهای ما بخشی از عللی شد که منجر شد به نتیجهی غیر از اون که مد نظرم بود. این یه مشخصه اصلی رفتارهای تاریخی آدم هاست و دقیقا اینجاست که تاریخ نگارا خودشون رو متمرکز میکنن که توضیح بدن چی شد. آدما بر اساس ذهن خودشون، بر اساس اراده خودشون، بر اساس اعتقاد خودشون حرکت میکنن، یه کاری رو انجام میدن و اون وقت یه چهارچوب‌های ساختاری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وجود داره که در لحظه عمل به طور کامل نمیبیننشون. از نتیجه عمل هم هیچی نمیدونن، انجامش میدن، ممکنه 1001 نتیجه بده، اما موقعی که تاریخ نگار به اینا نگاه میکنه
هم خود عمل رو داره هم نتیجه عمل رو، هر دوتا رو میتونه با هم دیگه مد نظر بگیره. میپرسه چرا این رفتار به اون نتیجه منجر نشد و اونجا باید توضیح بده. یعنی یه فرد تو تاریخ موقعی که عمل میکنه فقط جلوی خودش رو میمونه، ساختارها رو نمیدونه، اما ساختار روش تأثیر دارن و اینها که نتیجه عمل رو تعیین میکنن. تو بعدنه به عنوان تاریخ نگاری که میتونی نگاه کنی رفتار رو توی چهارچوب ساختاریش قرار بدی، اون وقت مهم میشه که توضیح بدی چرا رفتار به نتیجهی که منظورش بوده نرسیده. و این یه وظیفه اصلیه که تاریخ نگار دارن. تاریخ روی اینجور مسائل متمرکزه. مارکس یه قولی داره که توش میگه آدم ها تاریخ خودشون رو میسازن اما بر اساس پیش شرط هایی که تاریخ بهشون داده. این پیش شرط ها همون ساختارهایی هن که من دارم عنوان میکنم. آدم ها ساختارها رو نمیبینن، رفتار خودشون رو میبینن و تو لحظه عمل هزاران امکان واضحه، اما موقعی که عمل کردی امکانهای دیگه بسته میشه. اونجا من و همکارام میایم وسط. ما میگیم که چرا این عمل اینجور انجام شد و اونجا سعی میکنیم دلیل ساختاریش رو پیدا بکنیم. اون لحظه نمیشه که اون لحظه امکان انتخاب واضحه که بری به جمهوری اسلامی آری بدی یا نه، اما موقعی که درصد بزرگی از مردم آری میدن علت داره، اون روندی که پیشرفته محتوم بوده. اما توی لحظه انتخاب نیست آدما درگیر واقعیتن، میتونستن یه انتخاب دیگه بکنن. تاریخ نگار هیچ وقت نمیگه اگر اینجوری رفتار میکردن چی میشد. ما نمیدونیم چی میشد. وظیفه ما اینه که نگاه بکنیم چه شده و چرا چیزی که شده محتوم بوده، در این اینکه مد نظر داریم که آدما تاریخ خودشون رو خودشون میسازن، یعنی وارد عرصه تاریخ میشن، یه تصمیم میگیرن و عمل میکنن. این ساختن تاریخه. اما چرا عملشون معمولا به نتیجه که منظورش بوده نمیرسه، این به عهده ماست که توضیح بدیم. یا حتی اگر برسه بازم به عهده ماست که توضیح بدیم، چون که از استثناءات تا همچون حالتی. اما تو لحظه عمل آدم ها، عمل سیاسی، آدم ها آزادن عمل بکنن.

من موقعی که صحبتمو شروع کردم ذکر کردم که یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که بیام تو برنامه صحبت تابستانی، گفتش که اول راجع به مفهوم تاریخ صحبت کن که فکر میکنم اون وظیفه رو انجام دادم، و بعد راجع به تحقیقی که خودت میکنی، و الان این بخش دیگه صحبتم شروع میشه. خب البته من راجع به برنامه‌ریزی شهری در استکهلم اینجا صحبت نمیکنم، بلکه به بخشی از فعالیتم صحبت میکنم که به ایران ارتباط داره. من حدود 11 سال پیش یک کتاب دروردم راجع به سه شاعر ایرانی که قرن 13 و 14 میلادی زندگی میکردن. سعدی قرن 13 میلادی و عبید و حافظ قرن 14 میلادی. علت این که من قرن 13 و 14 میلادی رو انتخاب کردم این هستش که این یه دوره خاصی از تاریخ ایرانه، یعنی دوره سقوط تمدن خراسانه. در حقیقت اینطور بودش که تمدن اسلامی توی 300 سال اول توی بین‌النهرین رشد میکرد. بغداد از قرن 9 میلادی یه مرکز تمدن شد. بعدن قرن 10 میلادی یواش یواش مرکزیت تمدن اسلامی از بین‌النهرین منتقل شد به خراسان. خراسان هم چیز بزرگتری بود از استانهای خراسانی که توی ایران هستش، تو شامل مرو میشد، از اون ور تا ماوراء النهر میرفت، بخارا و سمرقند جزوش بودن، از این ور تا غزنی میامد، تا قندهار میومد پایین، تا مناطق شمال پاکستان امروزی ادامه داشت. منطقه بسیار بزرگی بودش، به این منطقه منتقل شد و زبانی که حامل این تمدن بود حداقل از لحاظ ادبی زبان فارسی بود و شعر فارسی یه نقش خاصی گرفت تو این دوره. به حال قرن 13 و 14 میلادی دوره یه که تمدن خراسان افول میکنه. علت این افول رو از دو زاویه تحلیل کردن. یه عده‌ای هستن که میگن علت افول حمله مغوله. چنگیزخان مغول 1220 میلادی به طرف آسیای غربی حمله کرد و تا منطق مرکزی ایران رو تسخیر کرد و این یه ضربه مهلکی بود به خراسان و مرکزیت فرهنگی و فکری خراسان. و بعدن هم موقعی که هولاکو خان نوه چنگیز خان حکومت ایلخانیه رو تشکیل داد، بغداد و سوریه هم شامل حکومت مغول شدن، بخشایی از آسیای صغیر و قفقاز هم شامل حکومت مغول شدن و این تموم کرد کارو برای خراسان. و به خاطر همین نقطه ثقل تفکر ایرانی اسلامی از خراسان منتقل شد به نواحی غربی. نگاه بکنین، مولوی درست تو بلخ متولد شده بود اما خانوادش تو 7-8 سالگی مولوی مهاجرت کردن از بلخ، اول به بغداد، بعد به سوریه و بعد تو قونیه سر در آوردن. شاعرای بزرگ ما اول توی خراسان بودن و متمرکز بودن اونجا، فردوسی، سنایی و غیره. بعد از سقوط خراسانه که حافظ و سعدی برجسته میشن. یه دیگه ای میگن نه، میگن تمدن خراسان در حال افول بود. علتش اینه که کشاورزی توی خراسان تا حد زیادی ربط داره به شبکه قنات، چون منطقه خشکیه و شبکه قنات دائم باید لایروبی بشه و عدم ثبات سیاسی توی منطقه قبلا به شبکه قنات صدمه زده بود و همزمان منابع آب به هر حال موقعی که شبکه قنات داری محدودن. اینجوری استدلال میشه که جمعیت خراسان بیشتر از توانهای خراسان برای قضا دادن به اینها رشد کرده بود و نتیجه یه افول در چشمنداز بود و در حقیقت حمله مغول تیر خراس بود به خراسان. ما اون چیزی که میدونیم با حمله مغول بخش زیادی از مزارع کشاورزی تبدیل شد به مرتع و تو دوره های بعد قرن 13-14 میلادی متفکران زیادی از خراسان دیگه بروز نکردن. اما از اون ور نگاه بکنین، از قرن 10 میلادی تا قرن 13 میلادی قوقاس تو خراسان، یعنی هر دهه 3 یا 4 نفر از بزرگان تمدن اسلامی توی خراسان ظهور کردند. خب یکی از دلایلش هم وجود چندین دانشگاه نظامیه توی منطقه خراسان بودش. به هر حال این دوره است، دوره افول تمدنه که من مورد بررسی قرارم، قرن 13 و قرن 14 است.
و خب دوره افول تمدن دوره‌ایه که خب طبیعتا این سوال تر میشه که چی شد، چرا این اتفاق افتاد. من دنبال همچین سوالایی میگردم که آیا طرح شدن یا طرح نشدن، یا اگر طرح نشده باشن آیا ایده مدرن توی ایران تو این دوره تفکری که شرایط وجودی خودش رو زیر سوال میبره و دنبال جواب میگرده، آیا همچین چیزی وجود داشته تو دوره افول در ایران یا نه؟ یه بچش. دوم مسئله شعره، چون که هر سه نفری که انتخاب کردم، سعدی، حافظ و عبید، هر سه تاشون شاعرن. دو تاشون عارفن، سعدی و حافظ، اما عبید عارف نیست و هیچ نظر خوشی هم نسبت به صوفیه نداشته. برعکس تو انتقاد مذهبیش نگاه بکنین خیلی هم صوفیان رو مورد تحقیر قرار میده. شعر توی تمدن اسلامی مهمه به این معنا که تو دوره‌ای که اسلام بروز کرد، شعرا توی شبه جزیره عربستان در حقیقت ایدئولوگ‌های جامعه عشیرتی بودن. یعنی هر قبیله یک شاعر برای خودش داشت که مجیز رئیس قبیله رو می‌خورد. در حقیقت ایدئولوگ بودن اینا. محمد موقعی که آمد یک شعر بزرگ نوشته، این قرآن هم شکل شعر رو داره، که جانشین شعرا میشد و یه سوره هم داره، سوره شعرا، که در تقابل با شعرا نوشته شده. به خاطر این رو در رویی که بین پیغمبر وجود داشت و شعرا، عالمین علم کلام بعدن دید همچین مثبتی نسبت به شعر نداشتن. بعد خلافت هم توی بغداد متمرکز بود. حکومت‌های سلطانی که تو دنیای اسلام شکل گرفت بعد از اینکه دستگاه اداری عباسیون ضعیف شدش، اینها می‌خواستن برای خودشون مشروعیت همیشه ایجاد بکنن. مشروعیت مذهبی که دست خلیفه بود، همشون هم خلافت خلفای عباسی رو قبول می‌کردن. به خاطر همین مشروعیت خودشون رو سعی کردن با کمک کردن به شعرا و خرج دادن به شعرا و جمع کردن کسایی که شعر می‌نوشتن توی دربار خودشون فراهم بکنن. و این یه فضایی ایجاد کرد برای شعرا که هم از یک سو یه بودجه داشته باشن که بتونن کار بکنن، به طور حرفه‌ای به کار ادبی بپردازن، و هم از طرف دیگه یه فضایی بود که میتونستن تو اون با وجود مذهب خودشون رو طرح بکنن. چون که اینطوری بود توی تمدن اسلامی توی بغداد که قرن ده میلادی عالمین علم کلام، علما، تسلط پیدا کردن و علم کلام بر فلسفه غالب شد و چهارچوب تفکر رو محدود کرد. به هر حال خب این یه موقعیت خاصی برای شعر ایجاد کرده بود و من برای پیدا کردن این نقدی که دنبالش بودم توی شعر دنبالش گشتم. و سعدی خب برجسته بود به دلیل اینکه دوران سقوط کامل عباسیون بروز کرد. مثلا گلستان 1258 شروع کرد به نوشتنش، همون سال 1258 بوستان رو تمام کرد. تو دوره تسلط مغول بوده و حافظ و عبید فعالیت ادبی خودشون تو دوران ایلخانیان شروع کردن که 1335 میلادی سقوط کرد. اما حکومت‌های محلی که ارتباط داشتن با حکومت ایلخانیان مثل شاهان اینجو توی شیراز باقی موندن و از عبید و حافظ ابو اسحاق اینجو حمایت میکرد، حمایت مالی میکرد. و موضوعی که هست تو این فاصله 1220 تا حوالی 1350 این هستش که دین هیچ جایگاهی توی حکومت نداره مگه سالهای آخر حکومت ایلخانیان. حکومت دین نداره، حکومت مغلاست، حکومت ایلخاناست. ایلخانا میتونن شامانیست باشن، میتونن مسیحی نستوری باشن یا بودایی باشن، یعنی مذهب خاصی غالب نیست. یعنی حمایت دولتی پشت سر اسلام به اون ترتیبی که قبلا وجود داشته دیگه وجود نداره و این فضا رو هم یه مقداری باز میکنه برای اینکه نقد بتونه ایجاد بشه. یه چیز دیگه هستش که نزد حافظ و سعدی برجسته است، هر دو تاشون غزل سرا بودن. سعدی فقط غزل نداره، مثنوی هم داره، اما موقعی که به غزلاش نگاه میکنین یه نوع شیوه گفتار هست که از سنایی به ارث برده شده و تو اون به دلیل عرفان یه نوع نقد از مذهب غالب وجود داره. یعنی زاهدی که ادعای مذهب میکنه و مال اوقاف رو
میخوره و غیره توی اصولاً غزل از دوره صنایع به این ور وجود داره. اصولاً غزل فارسی تحولش از صنایع به این ترتیبه که تو دو جهت مختلف تحول پیدا کرد. یه جهتش به مولوی میرسه که نوع بیانش عارفانه است، یعنی تمام مدت از ازل و الست و مفاهیم عرفانی استفاده میکنه. توی سعدی و بعد به خصوص حافظ غزل فارسی تبدیل میشه به یه ترکیبی از بیان عشق زمینی و بیان عشق عرفانی، و توی حافظ این دوتا از همدیگه غیر قابل تفکیکن. یعنی تو هر بیت غزل هم میتونین این رو عرفانی تعبیر بکنین و هم میتونین عشق زمینی. حالا عشق و عرفان مهمه که تو ارتباط با هم دیگه قرار بگیره، چون که نه فقط توی عرفان اسلامی، توی عرفان تو تمام مذاهب رابطه با خدا از طریق عشق بیان میشه. چون که عرفان یعنی این که خودت رو وقف فکر خدا میکنی، یعنی دیوار رو میبینی یاد خدا میافتی، نور رو میبینی یاد خدا میافتی، درخت رو میبینی یاد خدا میافتی، اطرافتو نگاه میکنی تو هر چیز نشانه ای از خدا میبینی. نزدیکترین احساس انسانی به این شکل نگاه کردن به دنیای پیرامون عشق. به خاطر همین همه جا عرفان و این نوع نگاه کردن به خدا تو قالب عشق بیان شده، توی ایران جاری شده توی غزل عرفانی. و بعد وقت یه مسئله هست که غزل تبدیل میشه به یه ابزار انتقادی هم، چون که عرفان از سوی عالمین علم کلام قرن 10 میلادی و 11 میلادی تا دوره غزالی کفر بوده، چون که خدا برای این که دنیا رو ایجاد بکنه باید خارج زمان و مکان باشه دیگه. اینا خدا رو میآوردن توی اطراف خودشون، توی همه چی خدا میدیدن. به خاطر همین بود که حلاج رو اعدام کردن، چون که گفتش خدا نزد من هست دیگه، انا الحق گفتش، گفتن ادعای خدایی میکنه. تو دوره غزالی یه مقدار عرفان طبیعی میشه توی تفکر اسلامی، خودش گرایش عرفانی داشته غزالی و استدلال میکنه که عرفان یه نوع شدیدتر اعتقاده که از طریق کلماتی که شاید افراطی باشه بیان میشه، وگرنه هیچ اشکالی درش نیست. و بعد از اون خانقاها و جمعیت عارفا و صوفیا تونستن بدون این که مورد آزار اذیت قرار گیرن به کار خودشون ادامه بدن. اما تا قبل از اون هر چیزی که داخل جمعیت صوفی گفته میشد به عنوان سر در نظر گرفته. حافظ میگه که حلاج اسرار هویدا میکرد، یعنی چیزایی که داخل گروه صوفیه باید گفته میشد رو آورد به بیرون گفت. یعنی داخل صوفیه مجاز بود که بگی انا الحق، اما این رو به مردمی که بیرون هستن و نمیفهمن نباید گفت، و یعنی کفر برداشت میکنن ازش. البته عبید با اینا تفاوت میکنه، عبید عارف نیست، غزل هم داره اما همه چی داره، هم نص داره، تمام انواع مختلف شعر فارسی رو هم استفاده میکنه و نظر منفی هم داره نسبت به عرفان. بین عرفان و صوفیگری هیچ تفاوت نیست، نسبت بهش نظر منفی داره. چیزی هم که پیدا کردم این هستش که همه سه تا شاعر مذهب رو تعدیل میکنن تو ارتباط با زندگی روزمره و به یک نوع عدالت معتقد هستن، با وجود اینکه سعدی و حافظ هر دوتاشون اشعری بودن. یعنی اینا قرون وسطایی فکر میکردن، فکر میکردن که آدم ها که متعلقن به طبقات مختلف اجتماعی ذاتن از همدیگه متفاوتن. یعنی کسی که خدا خلق کرده که شاه بشه، خیلی اشتباهه که این آدم گدا بشه، یا خیلی اشتباهه که یک گدا یا یک صوفی یا یک کشاورز شاه بشه. این نادرسته، چون خدا دلایل مختلفی داشته که اینها رو به این ترتیب خلق کرده. اینا همشون اشعری بودن، یعنی قدرگرا بودن. حافظ یه مقدار تعدیلش میکنه، حافظ میگه که خدا یه برنامه ای رو برای تو داره، وظیفه توه که این برنامه رو متحقق بکنی، و روز قیامت اون وقت میشینه به قضاوت که آیا تونستی سرنوشتی که برات نظر گرفته شده رو متحقق بکنی یا نه. یه گدا نباید سعی بکنه شاه باشه. یعنی آدم ها رو ذاتی از همدیگه سوا میکردن، که میگم این قرون وسطایی عبیدم همچین کاری رو میکنه. اما جریان اینه که در این حال از اونجا که مسئله عدالت خدا پیش میاد در مقابل آدم ها، آدم ها فردن به جوابگویی مقابل خدا مجبورن، یعنی مجبورن که به طور فردی در مقابل خدا قرار بگیرن و بابت انتخاب هایی که کردن جواب بدن.
و اینجا یه مسئله عدالت هم پیش میاد. افراد دیگه ذاتهای مختلف نیستن، بلکه اشکال مختلف یک ذات میشن و این نسبتاً جدیده. با اون مدرنیتهی که ما توی اروپا باهاش روبرو میشیم متفاوته، اما یه نوع فردگرایی که نشانه هایی از یه تحول مدرن رو با خودش داره. توی عبید خیلی برجسته تره. مذهب عبید در حقیقت مثل مذهبی میمونه که ما روزمره ممکنه داشته باشیم، مذهبی که کاملا تطبیق پیدا کرده با زندگی روزمره ما، کاملا با نیازهای زندگی روزمره تطبیق پیدا کرده. یه مثال میزنم، این فکر میکنم خلاصه میکنه نظر عبید رو. از یه عرب توی رساله دلکشا مینویسه، توی لطیفه های عربیش، که منظورم موقعی که از این ترمای قومی استفاده میکنه، عرب و ترک و غیره، دهقانه، آدم ساده است. از یه عرب میپرسن که چطور زندگی میکنی؟ میگه نه اونجوری که خودم میخوام، نه اونجوری که خدا میخواد، نه اونجوری که شیطان میخواد. میگن چطور؟ میگه که خودم دلم میخواد که همیشه شاد باشم و ثروت داشته باشم، که نه همیشه شادم و نه همیشه ثروت دارم، گاهی یه پولی دستم میرسه، گاهی هم خب غمگینم. نه اونجوری که خدا میخواد، چون که خدا میخواد که من همیشه کار درست بکنم، منم همیشه کار درست نمیکنم. شیطان هم میخواد من همیشه کار غلط بکنم، من کار غلط نمیکنم. یه نوع اخلاقیه که تطبیق پیدا کرده با شرایط زندگی. یه دونه دیگه هم مثال بزنم، از یه عربی میپرسن که پیر شدی بلند شو برو حج، میگه پول نداره. میگن خب خونه داری، مزرعه داری، اینها رو بفروش برو حج. میگه خب گیرم که خونم رو فروختم، مزرعم رو فروختم، پول گیر آوردم، میرم حج. چون که خونه ندارم باید همونجا تو خونه خدا بعد از حج بمونم. خدا بر نمیگرده به من بده مرد حسابی، خونت فروختی آمدی خونه من نشستی که چی کار. اون فردگرایی و اینی که تطبیق هایی که مذهب رو میگی با زندگی روزمره توی عبید کاملا بارزه، که این رو یه نوع دیگه نزد حافظ و سعدی هم میشه دید.

مدرنیته رو اصولا میشه به دو معنی فهمید. توی یه معنی یه رویکرد فلسفی نسبت به واقعیت که من توی این کتابی که در مورد شعرهای ایرانی هستش از اون مفهوم حرکت کردم، قابلیت انتقاد، یه زاویه دید انتقادی که مدرنیته هیچ داده‌ای رو که از سوی سنت ارائه شده جای خودش باقی نمیگذاره، بلکه دائما سوال میکنه که چرا، توضیح میخواد در موردی که واقعیت چرا به این ترتیبی که وجود دارن هستن. این مفهوم مدرنیته دیگه داریم که جامعه شناختیه. معمولا توی اروپا موقعی که صحبت میشه در مورد تحول مدرن از قرن 16 17 میلادی شروع میکنن و صحبت از رابطه بین دولت و جامعه مدنی میشه. یعنی دولت شروع میکنه تو دوران استعمارگری تجار رو مورد خطاب قرار دادن و تجار هم در جواب شروع میکنن دولت رو مورد خطاب قرار دادن. به این ترتیب یک نوع ارتباط بین جامعه بورژوایی از یک سو توی شهرها، تجار از یک سو و دولت برقرار میشه که این ارتباط دو جانبه در نهایت به تحول مدرن منجر میشه. خیلی اوقات هم موقعی که از مردم میپرسی که مدرنیته یعنی چی، برای توصیف میکنن، میگن که مدرنیته یعنی دموکراتیزه شدن، مدرنیته یعنی سکولاریزه شدن، یعنی کلیسا و دولت از همدیگه سوا بشن، یا بالا رفتن حجم مبادلات تجاری و غیره. یعنی مشخصه هایی رو برات میشمارن که عین رابطه بین دولت و جامعه مدنی منتج از تحولی که توی اروپا صورت گرفته، مفهوم اروپایی. خب اواخر قرن 20 دهه 90 میلادی 1990 میلادی یه عده جامعه شناس صحبت کردن که ما اگر این مفهوم دولت و جامعه مدنی رو عوض بکنیم شاید بتونیم یه تعدادی مدرنیته موازی با اون چیزی که تو اروپا رشد کرده رو پیدا بکنیم، چون که نشونه هایی بودش که این میتونه وجود داشته باشه. اگر مدرنیته رو به این معنا به عنوان یه پروسه اجتماعی ببینیم که دولت و جامعه مدنی توش درگیر هستن، خب دولت یه اصل مهمیه دیگه. دولت های متمرکز با دستگاه دیوان سالار متمرکز و ارتش هایی که توی چارچوب جغرافیایی تسلط دارن بر خشونت مشروع پدیده‌ایه که قرن 15 اروپا بروز میکنه. دولت متمرکز فرانسه قرن 15، دولت متمرکز انگلیس قرن 15 بعد از جنگ های 100 ساله بین اینها، دولت تزاری، دولت روسیه قرن 15 میلادی، دولت اسپانیا آخر قرن 15 میلادی. در مقابل ایناست که جامعه مدنی اهمیت پیدا میکنه و سوی صحبت دولت در جامعه میشه. میگن خب دولت‌های متمرکز همزمان جاهای دیگه دنیا هم بروز کردن. دولت عثمانی قرن 15 میلادیه، دولت صفوی قرن 16 میلادیه، دولت مغولا توی هند قرن 15 میلادیه، دولت کینگ و مینگ توی چین قرن 15 و 16 است. خب اینها چی؟ آیا تو اینجا هم پروسه مدرن وجود داره؟ میگن باید مفاهیم رو واس کرد. یعنی دولت و جامعه مدنی باشه ما توی ایران و عثمانی نمیتونیم تحول مدرن پیدا بکنیم، اما جای این یه مفهوم دیگه بذاریم نظم سیاسی. یعنی نه ضرورتا دولتی که تو اروپا وجود داشته، بلکه یه نظم سیاسی که یه مرکزیتی داره، و از سوی دیگه صحبت از عرصه عمومی بکنیم ممکنه بتونیم پیدا بکنیم. و به این دقت کردن که تو جوامع اسلامی یه سری نهادهای اسلامی وجود داشته که رابطه بین نظم سیاسی بودن همیشه و جامعه. یکیشون شبکه مدارس که تو ارتباط با شبکه مساجد بودن، یکی دیگرشون شبکه صوفی است، شبکه خانقاه هاست، و یکی دیگرشون اوقافه. اوقاف خیلی مهمه، چون که مردم توی دهات، شهرهای کوچیک موقعی که میمردن یه بخشی از مای املاک خودشون رو به ارث میگذاشتن برای کارهای عامل منفعه، برای اینکه مسجد بتونه بگرده، برای اینکه مدرسه بتونه بگرده، برای اینکه بیمارستان بسازن، برای اینکه پل بسازن و غیره. خب این پول، این ارث باید یکی بهش میرسیده که به اون منظور واقعی برسه، همش خورده نشه، حیف و میل نشه. به خاطر همین روحانیون محلی به اضافه تجار و اصناف با همدیگه این ادمنستراسیون را انجام میدادن و ورود به شبکه کنترل استفاده از اوقاف، ورود به مدارس، ورود به گروه های صوفیه برای آحاد جامعه باز بوده. این شبکه های ارتباطی از یک سو بین جامعه و سوی دیگه نظم سیاسی. میگن که ما
به این دلیل توی جوامع اسلامی یه فضای عمومی داریم که حاملش این ستا نهاد بودن و اینها رابطه بین جامعه بودن و قدرت دولتی. اینها مدرنیته های پارالل هستن، یعنی یه روندی بودن که تو کنار تحول اروپایی اتفاق افتاد. معلوم نیست به کجا میکشیده. واقعیت اینه که قرن 18 میلادی تحول اینا از سوی استعمار قطع شده، اما بخش‌هایی از این به هر حال باقی مونده که ما اون بخش‌هایی که باقی مونده را هنوز باهاش درگیریم. یعنی یه سری نهادهایی هستن که حامل یه چیز دیگه‌اند که اون هم به یک معنا مدرنه.

اگر مدرنیته بومی در ایران قبل از حمله مغول یا 100 سال بعدش وجود داشت و یا اگر مدرنیته به شکل پروسه اجتماعی توی ایران هم از قرن 16 تا قرن 18 ظهور کرد، هر دوی اینها شرایطشون با بروز استعمار تغییر کرد. واقعیت اینه که جامعه ایران با مدرنیته تو تعریف و شکل اروپاییش از زاویه ضعف روبرو شد، تو شرایطی روبرو شد که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های استعماری سعی کردن روی ایران مثل دیگه جوامع شرقی اعمال قدرت بکنن. معمولا موقعی که صحبت از مدرنیته میکنن یه نقل قول هستش از عباس میرزا که فرمانده کل قوا بوده توی جنگ‌های ایران و روس. گفته میشه که عباس میرزا سال 1818 میلادی، یعنی بعد از عهدنامه گلستان که توش ایران شکست مقابل ارتش روسیه رو میپذیره، به یه فرستاده فرانسوی به اسم موسیو جوبر میگه که من نمیدونم این قدرتی که شما اروپایی دارین و ما رو باهاش به این وضع دوچار کردین چیه. میپرسه که علت ضعف ما و قدرت شما چیه؟ شما سازماندهی دارین و از عقل بهره گیری میکنین و ما ناکار آمدیم و به ندرت راجع به اوضاع اطراف خودمون اندیشه میکنین، اما آیا ثروت ما از شما کمتره؟ آیا آفتاب که هر روز قبل از اینکه روی سر شما بتابه روی سر ما میتابه تو سرزمین ما برکت کمتری داره؟ یا خدا ما رو کمتر دوست داره از شما؟ و در پایان از موسیو جوبر میپرسه به من بگو که چطور میشه ایرونی ها رو از این وضعیت نجات داد. این اندیشه مدرنه که تو شرایط شکست ظهور کرده. خب موقعی که وضعیت خودشون رو حاکمین وقت به این ترتیب میفهمیدن، حالا نه فقط حاکمین وقت بلکه اندیشگرا هم به همین ترتیب یواش یواش شروع کردن فهمیدن، اجرای رفرم تو داخل جامعه، تو داخل دستگاه اداری و یا در ارتش ضروری بود. اما توی ایران اجرای این رفرم ها نشون داده شد که خیلی مشکل تره تا توی عثمانی. علت هم داشت، چون که دولت ایران بسیار ضعیف بود و تنها تو بعضی از شهرهای بزرگ استقرار داشت و همزمان هم موقعی که تصمیم بر رفرم گرفته می شد، تمرکز دادن به دستگاه دولتی، دستگاه اداری یا نیروهای نظامی گرفته می شد، قدرت‌های بزرگ اگر می دیدن که این رفرم ها به ضررشونه در دراز مدت، در اجرای اونها کارشکنی می کردن. اما به هر حال شکلگیری ساختارهای مدرن توی جامعه اجتناب ناپذیر بود. دولت فاسد بود، غیر دموکراتیک بود و این رفرم هایی رو که به هر حال تونست اجرا بکنه بر اساس نیازهای خودش تعیین میکرد و این نیازها با نیازهای جامعه یکسان نبودن. نتیجهش این شد که رفرم ها گزینشی شدن، یعنی تو بخشی از زندگی اجتماعی که به نفع دولت بود، به نفع حاکمین وقت و اخشاری بودش که توی رأس قدرت بودن، انجام می شد، اما در این حال به تثبیت ساختارهای سنتی تو بخشهای دیگه جامعه منجر می شد و در نتیجه جامعه تبدیل شد به ترکیبی از ساختارهای مدرن و سنتی و یه ترکیب پیچیده و چند لایه توی جامعه ایجاد شد. این وضعیت موجب این شدش که متفکرای ایرانی شروع بکنن به تأمل کردن در مورد شرایط جدیدی که مقابل جامعه ایران قرار گرفته بود. دو گروه بودن. یه گروهشون در مراکز سنتی تحصیلی پرورش یافته بودن و بخشی دیگه‌شون در مراکزی که با تحول مدرن دولت تو ایران تأسیس کرده بود برای اینکه بتونه برای خودش دیپلمات تربیت کنه، متخصص تربیت بکنه و بتونه اون نقطه ضعفی رو که در مقابل کشورهای غربی داره یه مقداری روش پل بزنه. هر دو گروه روشنفکر در مورد اینکه چه عواملی بود که باعث
ضعف دولت ایران در مقابل کشورهای غربی بود و اینکه چرا جامعه ایران این شکل گسیخته و متناقض رو پیدا کرده بود توافق داشتند. اول فقدان حاکمیت ملی و استقلال ملی، یعنی وابستگی که نزد دولت وجود داره به قدرت‌های خارجی، و دوم نبود گفتگو میان دولت و جامعه، یعنی اینا با هم دیگه خانایی ندارن. دولت موقعی که حرکت میکنه برای رفرمی از منافع جامعه حرکت نمیکنه، بنابراین انتقاد متوجه از یک سو استعمار و از یک سو استبداد شد. اما این دو گروه روشنفکر برای حل این مشکلات راه‌های متفاوتی پیشنهاد کردند. یک گروه هواداران پروژه مدرن بود، یعنی اینا روشنفکرایی بودند که معمولاً توی مدارس که بر اساس الگوهای غربی توی ایران تأسیس شده بود یا تو عثمانی تأسیس شده بود تحصیل کرده بودند یا اصلا خارج رفته بودند و در اروپا تحصیل کرده بودند. اینا میگفتن یه شرط غلبه کردن بر این مشکلات این هست که دستگاه دولتی دموکراتیزه بشه، یعنی یه قانون اساسی داشته باشیم، بر اساس اون یه پارلمان داشته باشیم و دولتی داشته باشیم که در مقابل پارلمان پاسخگوه. میگفتن این ضامن استقلال و حاکمیت ملی تو ایرانه و حکومت دموکراتیک باعث این خواهد شد که عناصر مدرن بر یه بستر سنتی که تو داخل ایران وجود داره ریشه بدونه و پروسه مدرن در ایران خود جوش بشه. می گفتن که شکل گرفتن اراده ملی از طریق پارلمان و قانون اساسی منافع ملی رو تعمیم میکنه به این ترتیب که ملت ایران به عنوان یک واحد میتونه مقابل استعمار بایسته. نمونه های این نوع تفکر رو نزد میرزا ملکم خان، آخوندزاده، کرمانی و طالبوف میشه دید. دومین گروه اندیشگرایی بودند که توی مدارس سنتی تحصیل کرده بودند. اینها رابطه بین دموکراسی و استعمار رو به یه ترتیب دیگه طرح می‌کردند. می‌گفتن البته باید مقابل منافع و نفوذ استعمار ایستادگی کرد. تو این شکی نیست. اما این امر فقط از طریق بازگشت به باورهای فرهنگی و دینی خودمون امکان پذیره، یعنی باید یه دولت مسلمان مستقل ایجاد بکنیم که از هویت فرهنگی خودمون و دینمون که با این هویت فرهنگی ارتباط مستقیم داره دفاع بکنه، حفاظت بکنه. و میگفتن اگر این چهار چوب مستقل از استعمار رو ایجاد بکنیم میتونیم یه تحول مدرن تحت شرایط خودمون داشته باشیم. همشون به دموکراسی اعتقاد نداشتن که این تحول مدرن شامل دموکراسی بشه، اما بودن کسانی مثل جمال الدین اسدآبادی که توی الازهار تربیت شده بود و فعالیت میکرد و محمد عبدو که شاگردش بود که هر دو به نوعی دموکراسی پارلمانی معتقد بودن. واقعیت اینه که اگر ما به تحول از وسط قرن 19 هم توی ایران تا بعد از کودتای 28 مرداد و اصلاحات ارضی سال 1963 نگاه بکنیم، در حقیقت این پروژه مدرن بوده که غالب بوده، یعنی اتفاقات سیاسی تو امتداد پروژه مدرن صورت گرفته. انقلاب مشروطیت هدفش ایجاد یه حاکمیت ملی بود از طریق تحمیل کردن یه قانون اساسی به یه دولت استبدادی و پارلمان. تلاش هایی هم برای ایجاد پارلمنتاریزم تو دوره‌ای که مجلس اول فعالیت میکرد تو اون یک سال و نیمه وجود داشت. تو دوره بعدی بعد از جنگ جهانی دوم جنبش ملی و ملی شدن صنعت نفت یه نمونه بارز چیزی که پروژه مدرن میگفت، یعنی مردم از طریق قانون اساسی، از طریق شرکت در انتخابات تونستن رأی خودشون رو به استعمار تحمیل بکنن و صنعت نفت رو ملی کردن. اما جریان اینه که هم جنبش مشروطیت و هم جنبش ملی شدن نفت با مقاومت شدید قدرت‌های خارجی استعماری و امپریالیستی روبرو شدن.
مجلس اول با دخالت غیر مستقیم روسا از طریق رئیس پلیس روس تهران لیاخوف منحل شد. مجلس رو به توپ بستن و آزادی خواهان رو گرفتن، محاکمشون کردن، 12 نفر رو اعدام کردن که این باعث جنگ داخلی شد. مجلس دوباره احیا شد 1911، اما دیگه جنبش مشروطیت توش اون دخالت عمومی، اون همدلی عمومی که تا این موقع وجود داشت دیگه وجود نداشت. مشروطیت در حقیقت 1911 بعد از این که تهران دوباره فتح شد از سوی آزادی خواها شکست خورد. جنبش ملی شدن نفت هم با کودتایی که تو همگامی با انگلیس و آمریکا که از منافع خودشون حرکت میکردن شکست خورد و جامعه ایران بعداً 1963 با اصلاحات ارضی کن فیکون شد، یعنی روابط بین طبقات و گروه های اجتماعی تغییر کرد. بنابراین عجیب نیستش که بعد از 1960 میلادی عملا همه گروه ها، چه گروه هایی که برآمده بودن از اقشار مدرن اجتماعی، چه گروه هایی که از اقشار سنتی می اومدن و به پروژه روشنفکری اسلامگرا گرایش داشتن، هر دوتا مسئله استعمار رو به عنوان مشکل اصلی جامعه ایران طرح می کردن و دموکراسی رو تابع مسئله مقابل با امپریالیسم قرار می دادن. به اشاره انقلاب ایران دقت بکنید، درسته هواداران جمهوری اسلامی قبل از انقلاب می گفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که این خانایی داره با پروژه اسلامگرا، اما بقیه گروه ها که برآمده بود را گرایش داشتن، هر دوتا مسئله استعمار رو به عنوان مشکل اصلی جامعه ایران طرح می کردن و دموکراسی رو تابع مسئله مقابل با امپریالیسم قرار می دادن. به اشاره انقلاب ایران دقت بکنید، درسته هواداران جمهوری اسلامی قبل از

مسئله دموکراسی. یعنی حتی اقشار مدرن و روشن فکرایی که بر اومده بودن از اقشار مدرن هم معتقد بودن که تا زمانی که نفوذ و مداخله قدرت‌های خارجی پایان پیدا نکنه، تحقق دموکراسی امکان پذیر نخواهد.

من حالا اینجا از جمال الدین اسدآبادی و محمد عبدو به عنوان اسلامگرا اسم بردم. اسلامگرایی رو باید مد نظر داشته باشیم که فقط بازگشت به یه ایدهی که قرن 7 میلادی توی عربستان بروز کرده نیست. اسلامگرایی اصلش یه پدیده مدرنه. یعنی تو اواسط قرن 19 هم جمال الدین افغانی و بعد شاگردش محمد عبدو تو دانشگاه الازهر تو قاهره با تفسیرهای نوعی از اسلام آمدن. یعنی سعی کردن تعبیرهایی که وجود داره از دوگمای اسلامی رو با شرایط مدرن وفق بدن و این باز تفسیر آموزش های اسلامی نزد به خصوص جمال الدین افغانی یک سری جنبه های ایدولوژیک گرفت. یعنی افغانی گرایش داشت که مفهوم امت رو که برآمده بودش از رابطه بین پیغمبر از یک سو و جمع مسلمین از سوی دیگه تو قرن هفتم توی مدینه تبدیل بکنه به یه نظام سیاسی آرمانی که مسلمونا باید دوباره احیاش بکنن. اینجوری استدلال میکرد که علت عقب افتادگی جوامع اسلامی اینه که از اون اصولی که تو ارتباط بین حاکم و امت وجود داشته در دولت اسلامی که محمد بنیاد گذاشته بوده فاصله گرفتیم و به همین علت ما که تو دوران قدیم پیشرو بودیم توی علم تحول اجتماعی جای خودمون رو دادیم به کشورهای اروپایی که اونا از عقلانیت حرکت میکنن. ما عقلانیتمون از دست دادیم. عقلانیتمون همون چیزی بودش که قرن هفتم تو رابطه بین محمد و امتش وجود داشت. ما باید به اون اصول برگردیم تا بتونیم با غربی ها با قدرت های امپریالیستی برابری بکنیم. اینجا اسلامگرایی بروز کردش. توی آرمانی کردن یه نقطه در گذشته ایده اسلامگرایی با بقیه یوتوپیای قرن 19 هم شباهت داره. شما اگر نگاه بکنین سوسیالیسم به عنوان یوتوپی، اون هم یک نقطه در گذشته رو عنوان میکنه، کمون ابتدایی، و میگه اونجا طبقات وجود نداشتن. به دلیل ایجاد طبقات ما از اون نقطه آرمانی تو گذشته فاصله گرفتیم، بردهداری ایجاد شده، بعد فئودالیسم ایجاد شده، الان سرمایه‌داری ایجاد شده، طبقات وجود دارن، نابرابری اجتماعی وجود داره و ما باید در تاریخ دخالت بکنیم و اون کمون ابتدایی رو در شکل عالی‌ترش دوباره احیا بکنیم. یه ایدولوژی دیگه قرن 19 اسکاندیناویسم میگه مردم سوئد، نروژ و دانمارک در حقیقت در اصل در گذشته یک ملت بودند و حاکمان فاسد اینها را تبدیل کرده اند به سه ملت متفاوت. حالا ما باید در تاریخ دخالت بکنیم که یه ملت واحد اسکاندیناوی بسازیم که شامل هر سه ملت نروژی، دانمارکی و سوئدی میشه. خب افغانی هم تأثیر گرفته از قرن 19 و ایدولوژی‌هایی بود که تو قرن 19 ارائه شدن و همین ایده رو عنوان کرد. مهم اینه که در نظر داشته باشیم که ایدولوژی میتونه اشکال مختلف داشته باشه. اسلامگرایی به خودی خود بنیادگرایانه نیست. یعنی شما میتونین اسلامگرا باشین در این حال دموکراتیک باشین. میشه به اون رابطه‌ای که در ابتدا عنوان میشه بین پیغمبر و امتش وجود داشته ارزش‌های دموکراتیک نسبت داد و اون رو در آینده نتیجه گرفت. هستند کسایی که همچین کاری رو میکنن. جریان‌های اسلامگرایی در ایران بودن، هستند، در ترکیه هستند، در مصر بودن، در تونس هستند که موقعی که به رابطه امت و پیغمبر فکر میکنن این رابطه رو یه رابطه دموکراتیک میبینن و موقعی که در آینده میخوان همون رابطه رو احیا بکنن دموکراسی رو یکی از اجزای این رابطه ایدئال بین ملت و دولت میبینن. ما اصولا تو تحول اسلامگرایی سه دوره داریم. یه دوره داریم که دوره افغانی و عبدو هستش. اینها کم یا بیش رفرمیست بودن.
یعنی با دولت‌های خودشون گفتگو می‌کردن و می‌خواستن به طور مسالمت‌آمیز باعث یه تحولی بشن. و اینها توی دهه 20 و 30 میلادی تفکرشون باعث شکل گرفتن اخوان المسلمین شد که در اصلش ضد استعماری بود، اما در این حال رفرمیست هم بودش. اتفاقی که میفته دهه 50 میلادی و از طریقش بنیادگرایی به وجود میاد اینه که مبارزه ضد استعماری به خصوص توی مصر به نتیجه میرسه. دولت ملی مصر از سوی افسران جوان ناصر برقرار میشه و اسلامگراها تحت هدایت سید القطب خیلی هاشون موزه رادیکال میگیرن مقابل دولت ملی که یه بخش از خواستاشون مقابله با استعمار رو برآورده میکرد. و اینجاست که شروع میکنن به صحبت کردن از استفاده از خشونت و سرنگون کردن هر دولتی که میخواد مدل غربی رو تو جوامع اسلامی پیاده بکنه. هنوز هم همه اسلامگرا بنیادگرا نیستن. این میتونه تعبیرهای مختلف داشته باشه، همونطور که سوسیالیسم هم تعبیرهای مختلف داره. پولپوت یا سوسیالیسمی که توی احزاب کمونیست اروپایی بود با همدیگه قابل مقایسه نیستن. اینا بیشتر برآمده از شرایط خودشونه.

در تاریخ مدرن ایران از اوایل قرن 19 تا به امروز صرف نظر از سیستم حکومتی و صرف نظر از قدرت دولتی و سیاستی که قدرت‌های دولتی دنبال می‌کردن توی حوزه‌هایی میشه تداوم دید. اولین حوزه تلاش دولت‌ها، سیستم‌ها برای ایجاد، حفظ و بست تمرکز قدرت دولتی بوده. نقطه حرکت رو اگر نزد حکومت قاجار بگذاریم، میبینیم که این حکومت بسیار ضعیف بوده، بسیار وابسته بوده به حاکمین محلی و تقابل بین قدرت مرکزی و حاکمین محلی بسیاری اوقات از سوی قدرت‌های بزرگ استفاده میشده برای اینکه دولت قاجار رو تحت تسلط خودشون نگه داره. تلاش‌هایی در حکومت قاجار برای ایجاد تمرکز شد. دوره عباس میرزا در تبریز، دوره امیر کبیر زمانی که ناصرالدین شاه شاه شده بود و دوره سپه سالار. اما این تلاش ها محدود بودند و نتایج محدودی هم داشتند. موقعی که انقلاب مشروطیت شروع شد، همین ضعف باعث این شد که حکومت قاجار سال 1906 خیلی به سرعت مقابل 14,000 نفر که در تهران بست نشسته بودند و تقاضای ایجاد عدالتخانه و مجلس شورا رو کرده بودند عقب نشینی کنه، فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه سریعا صادر بشه و شاه تا پایان سال قانون اساسی مشروطیت رو تفویض کرد. وقتی مجلس اول تشکیل جلسه داد از آغاز 1907، همین ایجاد تمرکز یکی از نکات مرکزی مصوباتش بود، چون که اونها هم میدیدن که بدون اینکه یه دولتی داشته باشی که تو اقصانقات مملکت حضور داشته باشه، هیچ قانونی ضمانت اجرایی نخواهد داشت. بعد از اون هم مملکت خیلی مخشوش بود سیاستش و دستگاه دولتی هم کماکان ضعیف بود، همون مشخصات قرن 19 رو داشت. تا اوایل دهه 1920 میلادی، موقعی که انقلاب اکتبر صورت گرفته بود و دولت بلشویکا میخواست مرزهای جنوبی خودش با ایران رو مستحکم بکنه و امنیت توشون ایجاد بکنه، یک قرارداد عدم تعرض با ایران نوشت که بر مبنای اون اگر دولت ایران مورد حمله دولت ثالثی قرار می گرفت، بخونید انگلیس، روسیه هم میتونه از مرزهای شمالی وارد ایران بشه. این یه فرجه ای ایجاد کرد که دولت ایران توی اون از قدرت‌های بزرگ بتونه مستقل عمل بکنه و تو این فرجه رضا شاه تونست بخش زیادی از مصوبات مجلس اول رو، اما بدون مجلس، بدون دموکراسی متحقق بکنه. راهن سراسری ایران دوره رضا شاه کشیده شد، بانک مرکزی ایران دوره رضا شاه بنا شد، دستگاه دولتی ایران و دستگاه قضایی ایران تو دوره رضا شاه متمرکز شد، ارتش واحد ایران تو دوره رضا شاه ساخته شد و غیره. اما این مهمه که رضا شاه اینها رو بدون دخالت مجلس انجام داد، با سرکوب دموکراسی و نیروهای سیاسی مملکت انجام دادش. تو دوره محمد رضا شاه این تلاش ها برای ایجاد و حفظ تمرکز ادامه پیدا کرد و بعد تو دوره جمهوری اسلامی هم به نوبه خودش تلاش کردش که تمرکز رو گسترش بده تحت یه سیستم جدیدی که حالا به قدرت رسیده بود. دولتی که جمهوری اسلامی به ارث برد یه دولت متمرکز بود. این تمرکز با ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی هم ارتباط مستقیم داریم، چون که وجود یک ارتش واحد امنیت ایجاد میکنه، امنیت برای جابجایی سرمایه و برای جابجایی نیروی کار لازمه و خب یواش یواش تو ایران زمینه ها برای توالی اقتصادی فراهم شد. تمرکز به این کمک کرد که زیر ساخت های مملکت از طریق دخالت دولت ساخته بشه، به خصوص این که بعد از بالا رفتن قیمت نفت تو دهه 70 میلادی بودجه وسیعی وجود داشت که با اون دولت میتونست کارهای عمرانی انجام بده. اصولا بعد از کودتای 28 مرداد و بازنویسی امتیاز نفت ایران که قبلا دست انگلیس بود، ایران تونست حوالی 50% از درآمد نفت خودش رو به خودش اختصاص بده که بعداً
تو دهه 70 میلادی تبدیل شد به تمام درآمد نفت و دولت ایران میتونست با این درآمد کارهای عمرانی انجام بده. چه حکومت محمد رضا شاه چه حکومت بعدی یعنی حکومت جمهوری اسلامی یک پروژه را دنبال کردند، توی ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه برای رشد اقتصادی، و همه دولت‌ها هم تلاش کردند هر کدوم به شیوه خودشون از طریق تبلیغ ایدولوژی مشروعیت ایجاد بکنن. دولت قاجار سعی میکرد از طریق تأکید روی موقعیت الهی شاه مثل سایه خدا بر زمین، از طریق همکاری و همدلی با روحانیون سعی میکرد برای خودش مشروعیت ایجاد بکنه. دولت رضا شاه و دولت محمد رضا شاه یه ایدولوژی ناسیونالیستی قومی داشت و دولت جمهوری اسلامی یه ایدولوژی اسلامی داره که خودش رو با اون بازشناسی میکنه. همه از ابزارهایی که از طریق تمرکز دستشون آمده بود برای تبلیغ ایدولوژی خودشون استفاده کردن، و همیشه هم این تلاشهایی که شد برای ایجاد تمرکز، برای ساختن زیرساختها، با مقاومت دولتهای بزرگ و قدرت‌های امپریالیستی و استعماری روبرو شد. تلاش برای ساختن راه آهن در ایران زمان ناصرالدین شاه شروع شد. همون زمان که همه جای اروپا داشتن راه آهن می‌ساختن، ناصرالدین شاه رفت انگلیس و به بارون دورویتر امتیاز دادش که اون میتونست هر جای ایران که میخواد به هر معدنی که میخواد راه هم بکشه و از اون معدن تا 24 سال بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به دولت ایران استفاده بکنه، و همزمان درآمد گمرک ایران را تا 90 سال به خودش اختصاص بده. موقعی که ناصرالدین شاه به ایران برگشت، این امتیاز مورد اعتراض روحانیون قرار گرفت و روس‌ها هم اعتراض کردند. امتیاز فسخ شد، اما دولت انگلیس ایران را تحریم کرد و اجازه انتقال سرمایه و تکنیک به ایران برای ساختن راه آهن رو نداد، تا اینکه زمان رضا شاه تو اون فرجه‌ای که برای ایران فراهم شده بود به دنبال قراردادی که با شوروی بسته بود، تلاش برای ایجاد راه آهن بیشتر شد، بودجه براش فراهم شد و راه آهن شروع کردن ساختن و 1938 میلادی راه آهن سراسری ایران ساخته شد و این راه آهن دوره محمد رضا شاه بست پیدا کرد و دوره جمهوری اسلامی ساختش گسترش پیدا کرد. ذوب‌آهن هم به این ترتیبه. رئیس مجلس اول قبل از انقلاب مشروطیت تلاش کرده بود که یک ذوب‌آهن در تهران بسازه، موفق نشده بود چون که دولت‌های غربی اجازه انتقال تکنیک به ایران رو ندادن. بعداً تو دوره رضا شاه سرمایه فراهم شد، قراردادی امضا شد با آلمان‌ها برای اینکه تو ایران ذوب‌آهن بسازن، اما این تلاش هم موفق نشد. در نهایت تو دهه 70 میلادی دولت محمد رضا شاه سعی کرد از انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها ذوب‌آهن بخره، بهش ندادن. سیاست نگاه به شرق رو شروع کرد، از شوروی ذوب‌آهن خرید و اون موقع انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها در رقابت با شوروی به ایران ذوب‌آهن فروختن. دوره جمهوری اسلامی این صنایع ذوب‌آهن ایران بست پیدا کرد و الان میدونین که بمبارون شد. چیزی که مهمه و خودش یکی از حوزه‌های تداوم در ایرانه اینه که این سیستم‌ها و دولت‌هایی که سر کار بودن و تمرکز رو ایجاد کردن، سعی کردن زیرساخت‌های تحول اقتصادی تو ایران رو بسازن، هر کدوم ایدئولوژی خودشونو داشتن تا ازش مشروعیت استخراج بکنن، بجز دوران کوتاهی دموکراتیک نبود. یعنی گشایش‌های دموکراتیک تو این حکومت‌ها، تو این سیستم‌ها، تو این دولت‌ها مگر دوران کوتاهی وجود نداشته. یعنی مدرنیزاسیون، رشد اقتصادی، ایجاد تمرکز از یک سو و سرکوب از سوی دیگه. این برمیگرده به این که مدرنیزاسیون گزینشی بوده. یعنی نه مدرنیته تونسته به طور جدی توی بستر سنتی ریشه بدوونه و نه سنت تونسته خودجوش یه مدرنیته خاص خودش رو تولید بکنه،
بلکه قدرت دولتی بر اساس نیازهای خودش گزینشی رفته تو داخل جامعه و تو حوزه های نهادهای مدرن ایجاد کرده و توی حوزه های دیگه ائتلاف کرده با نهادهای سنتی. و برای اینکه این دو نهاد متناقض رو کنار هم دیگه نگه داره، مجبور بوده که دیکتاتوری اعمال بکنه. نتیجه این شده که تحول اجتماعی و اقتصادی در ایران ناموزون و مرکب شده، یعنی جنبه هایی که تو سنت ریشه دارن با جنبه های مدرن پا به پای همدیگه ادامه پیدا میکنن و یه تناقضی رو تو سطح اجتماعی میسازن که مادر اکثر مشکلات سیاسی و اجتماعی که توی ایران تو زمان حاضر وجود داره و خودش سیستم های غیر دموکراتیک رو باز تولید می‌کنه.

به انتهای صحبتم رسیدم. طولانی بود. بخشایی از صحبتم شاید انتزاعی و متمرکز بوده و برای همراهی کردن شاید تمرکز احتیاج بوده. اگر این راه رو با من آمدید تو طی این یک ساعت و نیمه، امیدوارم خیلی خستتون نکرده باشه. حالا میخوام صحبتم رو در چند جمله خلاصه بکنم و یه ارتباطی بین صحبتم برقرار بکنم و وقایعی که تو اطرافمون داره اتفاق میفته. خلاصه این که ایران حدود 200 ساله که دنبال یه راه میانه بین سنت و مدرنیته میگرده و این راه هنوز پیدا نشده. اون ساختار مرکب و ناموزونی که ازش صحبت کردم خودش رو از جمله تو یه حرکت پاندولی از شیفتگی نسبت به غرب به تنفر نسبت به غرب نشون داده تو طی این 200 ساله. وقتی صحبت از این حرکت پاندولی میکنم نمیتونم به فکر تظاهراتی که هر هفته تو خیلی از شهرهای اروپایی و آمریکا و کانادا در حمایت از حمله به ایران صورت میگیره نیفتم. شاید این تظاهرات روی دیگه دیدن تصویر نایب امام زمان تو ماه شب 14 باشه. به هر حال یه ناجی یک از آسمون میاد، این بار شاید با توپ و تانک، نمیدونم. اما من بیشتر گرایش دارم که این نوع رفتارهای بخشی از ایرونیا تو خارج کشور رو به خصوص بر مبنای شرایط خودشون بفهمم. فکر میکنم تظاهراتشون بیشتر معطوف به موقعیت خودشون. ما اینجا به عنوان خارجی کم یا بیش با تبعیض روبرو شدیم و فکر میکنم عده‌ای با بالا بردن پرچم آمریکا و اسرائیل دنبال پذیرش تو این جامعه میگردن و محور پذیرش رو راست افراطی تشخیص دادن و یکی از مشخصات ایدولوژی راست افراطی تو حداقل سوئد اسلام ستیزیش و فکر میکنم اینجا اسلام ستیزی رو میشه دید، چون که همینایی که تظاهرات میکنن موقعی که با پرچم فلسطین روبرو میشن خونشون به جوش میاد و شروع میکنن شعار دادن. حالا چرا فلسطینیا بعد از اینکه جنگ شروع شده بود، یکی از دانشجوها تو محل کارم از من سوال کرد که آیا ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفتش که شما ایرانی ها مثل این که از اول مسلمون نبودی. من یه مقدار تعجب کردم، حتما این رو از یکی شنیده بود. بهش گفتم مگه شما سوئدیا از اولش مسیحی بودی؟ یه مقدار فکر کرد، گفت آره راست میگی. خب ما هم از اولش مسیحی نبودیم. بعد من سوال رو با خودم بردم خونه و در موردش فکر کردم. منظور این دانشجو بدون اینکه روش عمیقا فکر بکنه این بودش که اسلام یک ذاته، یا اون کسی که بهش گفته بود منظورش این بود که اسلام یک ذاته، که ما ایرونیا ذاتمون با ذات اسلام تفاوت میکنه. اسلام مجموعه همه چیزهای بده، در صورتی که ما ایرونیا تو تقابل با اسلام تبدیل میشیم به یه چیز خوب، یه چیز قابل قبول. فکر میکنم که یه بخشی از این رفتارهای عجیبی که میبینیم با پرچم آمریکا و اسرائیل برآمده از اینه. سمت و سوی صحبت اینا راست افراطیه و توی حمایت از حمله به ایران و بالا بردن پرچم آمریکا و اسرائیل در تقابل با ایران دارن دنبال تایید از محیط اطراف خودشون میگردن. بر اساس ترمهای راست افراطی دارن با جامعه اطرافشون صحبت میکنن. خلاصه اینا برداشتایی بود که من به طور کلی از اتفاقاتی که میفته دارم، چون که به نظرم این عکس العمل ها خیلی عجیبه.

0: حسین شیبان استاد تاریخ دانشگاه استکهلم درباره در میزبان تابستانی سخن میگفت.
1: میزبانه
0: و میرسیم به پایان وقت امروز در موج اف ام 91.1 مگاهرتز، اما در وب رادیو ادامه میدهیم. اول صبح هم گفتم که سالگرد جنبش مشروطیت ایران هست و بخصوص این روزا هنوز که هنوزه باید درباره اون جنبش و انقلاب مشروطیت صحبت بکنیم و دلایل ناکامی ها بجوییم که چرا همچنان مرغ سحر ما ناله سر میدهد از ظلم ظالمان. یک گفتار مفصلی است که ناصر رحیم‌خانی خواهد داشت. بعدن اکنون بعد من باب شانتیونی کوتاه میشنویم صحبت‌های محمد علی جمالزاده که از قول پدرش داره نقل قول میکنه.
2: وقتی که ایران مشروطه شد نمیدونستن چه اسمی به این مشروطیت بدن. بعدها در ایران آخوندها گفتن که کلمه مشروعه بذاریم، گفتن که میذاریم مشروطه مشروعه. اما در مجلس اول از جمله بقالها یک نفر بقال را وکیل خودشون کرده بودن به مجلس رسن. این بقال در مجلس میگه ای بابا ما اسمم این انقلابمون را گذاشته این مشروطه، بداریم همون مشروطه، چه لزومی داره که مشروع رو بچسبانیم؟ اکثریت با این مرد همراه میشن، مشروطه باقی موند بدون مشروعه. در یک تالار خیلی بزرگی وکلا روی زمین نشسته بودن و صحبت میکردن. پدرم توی احادیث خونده بود که امام حسین روز عاشورا وقتی خواست با همراهان خود صحبت داره فقام و قال، یعنی برپا خواست و صحبت داشت. همین این را یه مقاله کرد در روزنامه سور اسرافیل چاپ شد و از اون به بعد کم کم در مجلس هم صندلی گذاشتن و وکلا روی صندلی نشستن. وقتی که محمد علی شاه پادشاه شد فرستاد پیش پدر من و حالا که تو هم واعظ مشهور مشروطیت شده ای هنوز به ملاقات من نیامده، یک شب بیا به نیاوران با همجه صحبت بکنه. البته پدر من میترسید بره به نیاورا، با دوستانش مشروط طرف های بزرگ مشورت کرد. اونها گفتن که اما این پسرت رو هم با خودت ببر. ما رفتیم به نیاوران، وارد شدیم، پدرم رو بردن پیش محمد علی شاه. بنا بود شب اونجا بمانیم ولی پدرم به حال برافروخته اومد که نه باید برگردیم به تهران. معلوم شد حرفشون با همجه نگرفته بود. محمد علی شاه بدزبانی کرده بود. سوار همون کارسته سلطنتی شدیم که برگردیم تو اون تاریکی به تهران. این کارسته برگشت لابد به امر محمد علی شاه. من افتادم دور، پدرم پاش رفت زیر چرخ کارسته، آخر عمر پاش شکسته بود. اسم اون موقع را ما گذاشتیم استبداد صغیر، ولی مردم ایران به غیرت آمدن. آذربایجانی ها، بختیاری ها، محمد علی شاه شکست خورد، از سلطنت مخلوع شد، رفت در سفارت روس بس نشد و سفارت روس رفت به روسیه، دیگه به ایران بر نگشت. شیخ فضل الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود، از اول میگن مشروطه طلب بود ولی بعد کم کمک جدا شده بود از مشروطیت. همین شیخ فضل‌الله با یکی از علمای دیگه، پدر سید ضیاءالدین معروف، سید علی یزدی، رفتن توی میدان توپخانه در تهران دور توپها، مردم فقیر و به زور توقران و سقران اونها جمع می شدن و فوش می دادن مرده باد مشروطیت، زنده باد محمد علی شاه. و حتی پسری داشت، پسرش بزرگ بود، پسرش از قضا مشروط طلب بود، و وقتی که شیخ فضل‌الله را محکوم به قتل دادن، به دار کشیدن، معروفه که همین پسرش پای دار حاضر بوده و خوشحالی می‌کرد.

0: رادیو همبستگی
1: و برگ آخر رو هم میخوانیم در سفر به امریکا. میریم به ینگ دنیا. تو این هفته یه خبر بود که در ادامه مبارزات درون حزبی در آمریکا و مبارزات انتخاباتی که عبدالسید چپگرا منتقد علنی اسرائیل در انتخابات نامزدی حزب دموکرات برای مجلس سنا در ایالت میشیگان بر رقیب خودش که آیپک لابی اسرائیلی او رو حمایت میکرد هیلی استیونز پیروز شد. عبدالسید برنامه‌ای که ارائه کرده اینا بوده که از میان بردن نقش پول در سیاست، افزایش قدرت خرید مردم و تصویب طرح بیمه درمانی همگانی. بالا باید در ماه نوامبر با نامزد حزب جمهوری خواه برای کرسی سنا رقابت بکنیم. از اونجایی که رویدادهای آمریکا خیلی تأثیر میذاره بر بقیه دنیا، تماس گرفتیم با محمد علی امینی ساکن آمریکا، از او بپرسیم درباره این مسئله. درود آقای امینی.
2: سلام روی افتاد.
1: خیلی خوش آمدید.
2: خواهش میکنم در خدمتتون هستم. بفرمایید
1: آقای امینی. خب ممدانی بود در نیویورک، الان السید است، بعد میگن که یک مبارزه انتخاباتی هم هست، البته اینا درون حزبی سالا بعدن برسه به رقابت دوتا حزب، ولی در خود حزب دموکرات چی شده که بیشتر جناح‌های یا جوانان این حزب به سیاست‌های چپتر روی آوردن؟
2: آقای افشار، خیلی خلاصه این نیم کره غربی دیروز و این دو سه روز شاهد یه سری وقایع بود، مثل میشیگان، اونجا که دیروز در خیابونای بوئنوس آیرس اتفاق افتاد یا در کولومبیا اتفاق افتاد و همینجور در میشیگان، با هم یک ارتباط معناداری، اونم مسئله نسل‌کشی نتانیاهو و مسئله فلسطین و غزه. این وقتی که آقای عبدالسید وقتی که از آخرین سخنرانیش آمد برقرار تمام کرد، خودش فکر نمی کرد که انتخاب بشه، یعنی نظرسنجی ها همچنان مشخص نمی کرد. البته برخی نظرسنجی ها می گفتن عبدالسید، ولی تقریبا خانم یکی از استخوندارهای حزب دموکرات ایشون در این دوره نخواهد بود. آقای گیری پیترز که خیلی ارتباط نزدیکی با شماخر و استبلیشمنت به اصطلاح قلدرهای حزب دموکرات داره، چون حمایت خانم هیلی استیون دوست از اون سناتورهای خیلی خوشنام بود و حمایت آقای حمایت گاورنر میشیگان، حمایت تمام بزرگان دموکرات رو در امریکا با پول بسیار وحشتناکی که آورده بود، چیزی ظاهراً هزینه این انتخابات رکورد سوم رو داره. اینقدر هزینه های انتخاباتی بالا بود و آقای عبدالسید فکر نمی کرد حتی. و توجه کنید که در یک، اولا میزان مشارکت بسیار بالا بود در میشیگان، بالای 1.5 میلیون نفر در انتخابات مربوط به حزب دموکرات شرکت کردن و با چیزی در حدود 14,893 رأی آقای عبدالسید برنده این انتخابات شد. اما مهمترین شعاری که السید داد و ورودش رو، چون ایشون قبلا چند سال پیشم با 20% اختلاف باخت در یه انتخاباتی که مربوط به فرمانداری بود، اما این دفعه با طرح مسئله دو تا واژه، مسئله نسل کشی و مسئله شیطان نامیدن نتانیاهو و به اصطلاح راسته به قول خودش صهیونیست، تونست یه اقبال عمومی رو به طرف خودش در بین جوانها جلب بکنه.
1: نشانه ای از افزایش نفوذ رسانه های مستقل هم هست نه؟
2: ببینید
1: چون خیلی از این رسانه های مستقل کوچیک که اونا هم از نامزدی السید حمایت کرده بودن و خب یه میکنم فرق میکنه این توی آمریکا، فکر میکنم که رسانه مثل رسانه های معمول نیستن، اونجا حمایت کرده بودن، پول جمع کرده بودن برای السید.
2: بله، هم و هم برای خانم هیلی سیمن هم السید پول زیادی جلب شد. مسئله ایالت میشیگان، چون اعراب به صلاح امریکایی های عرب تبار در اون ایالت در منطقه میشیگان بسیار بسیار قوی هستند و حتی ترامپ در انتخابات قبل، ترامپ و در 2016 تونست با عرب های امریکایی تبار به یک نوع مصالحه برسه و تونست با اصطلاح با ضریب بسیار کمی انتخابات رو ببره. به اصطلاح ایالت میشیگان همیشه معروف یکی از بخاطر وجود این سندیکا ها، کارگران و به اصطلاح امریکایی آفریقایی تبار در اونجا، البته بستگی داره کجاهای میشیگان، ولی کلن ایالت بسیار کلیدی هست. اما هیچ کس فکر نمی کرد، البته به همین ترتیب میزان امکان برنده شدن در سنا رو برای دموکرات ها با انتخاب یک چپ سوسیالیست یا سوسیال دموکرات هوادار فلسطین و مخالف ایپک و سیاست های نتانیاهو کارو دشوارتر خواهد کرد در دوره بعد. ولی به طور کلی فراموش نکنیم نسل کنار نکته که شما مطرح کردید، وجود امریکایی های به حال عرب تبار و نسل جدیدی از دموکرات ها که الزاماً این نسل جدید حتما به جناح پروگرسیو یا به جناح برنی سندرز و ایوسی تعلق ندارن، ولی آقای السید خب از همون لحظات اول حمایت برنی سندرز رو داشت، حمایت ایوسی رو داشت، خب بسیار نماینگر چیزی در حدود 8-9 میلیون یا 10 میلیون رأی جوانهایی هستن که عمدتاً حول مسئله فلسطین مسائل از این دست، یعنی رو اجندای سوسیالیست ها دارن عمل میکنن. این مهمتر از همه ای که به نظر من توی این زلزله که در اون حزب دموکرات اتفاق افتاد شکست آقای نماینده گری پیترز بود. توجه کنید خانم الیسا اسکات که یک جوانی است فارغ التحصیل کلمبیا، خانم جوان 40 ساله است که ایشون هم سناتور هست و سناتور خواهد بود، ایشون هم به نظم مستقر در حزب دموکرات یعنی به اصطلاح باند شماخر اعتراض داره. سکوت ایشون هم در حقیقت اندورس نکردن هر یک از این دو نفر و در حقیقت سکوت ضمنی ایشون به برنده شدن آقای السید هم کمک کرد. توجه کنید که ما شاهد درخشش جوانهایی در حزب دموکرات در این دو سال خواهیم بود که چه حتی در حزب ریپابلیکن، در حزب جمهوری خواه که اجندای اینها مسئله فلسطین است. ببین بی خود نبود آقای ونس معاون ریاست جمهوری امریکا که در رابطه با مسائل ایران الان خیلی داره برای ترخاش پیش میره، به مسئله آر عمومی امریکایی که چقدر در رابطه با مسئله نسبشی و مسئله همبستگیشون با غزه این افکار عمومی جلب شده و این مسئله السید رو بیشتر در همین زمینه ببینید، یعنی نفوذ اسرائیل، نفوذ به سلابی محافظه‌کاران به اصطلاح هوادار نتانیاهو در تمام این نیمکره در امریکا، امریکای جنوبی به خصوص، داره بیشتر خودشون نشون میده. این بسیار مسئله مهمی است و حتی نیروهای میانی در حزب جمهوری خواهد، حزب دموکرات رو بسیار براشفته کرده و این رو ما احتمالا در روزهای آتی در خواهیم.
1: حالا پیامدش چه خواهد بود در جامعه آمریکا؟
2: ببینید پیامد طرحی که السید داره به لحاظ مسئله بیمه، نکاتی که شما مطرح کردید، دستموسا، ولی قطعا ما به هر حال رأی این بیشتر نظرسنجی ها این هست که در سنا مسئله بسیار رقابت تنگاتنگ خواهد بود و هر دو سناتوری خصوص در تگزاس و آقای دیمز.
1: منظورم از این پیامد آقای امینی اینه که الان مثلا ممدانی در نیویورک، یلسه توی میشیگان یا جای دیگه که الان خب این رقابت ها داره اوج میگیره و کلن این گرایش انتقاد از اسرائیل که تقویت شده در میان دموکرات ها، حالا در میان جمهوری خواه من نمیدونم، اونجا هم خب بالاخره چرا اونجا هم جنبش ماگا اینجوریه دیگه، اونا هم الان اعتراض دارن که آمریکا همه خیلی نفوذ لابی های اسرائیلی روی سیاست در آمریکا خب بهش منتقدن دیگه. این منظورم به کجا داره میبره جامعه آمریکا پیامدش؟
2: همونطور که در ماگاه ها شما گفتید، ببینید نسل جوانی در دو این حزب، مثلا ایالت کنتاکی ها غیر انتخاب، اوکی، به خصوص با توجه به کبر سن و بعد سلامتی نامعلوم آقای مثل رهبر سنی حزب دموکرات ها در ایالت کنتاکی، این بعد نسل جوانی که در حزب جمهوری خواه داره میاد بالا و همینطور در دموکرات ها، این تأثیرش در به اصطلاح دو سه سال آتی و این خواهد بود رو مسئله بودجه، حمایت از نتانیاهو و پس لرزه های این در رابطه با مسئله خاورمیانه خواهد بود. به نظر من شاید شما مثلا در رابطه با برخی از مسائل داخلی امریکا یا مثلا دستمزد، بیمه، مسئله ایژوکیشن، آموزش، اینها شما تغییرات محسوسی رو نبینید، ولی به طور مشخص در رابطه با مسئله جنگ، مداخلات خارجی و بسته شدن دست بیشتر ترامپ و ترامپیزم و به خصوص روبیو، الان یک واقعیت خیلی دردناکی در امریکا داره اتفاق میفته، کمتر کسی بهش توجه کرد. 18 روز پیش وقتی که آقای روبیو و خانم سالازار این کنفرانس رو در وزارت خارجه امریکا تحت عنوان مبارزه با چپ افراطی و به تروریسم سیاسی، من نمیدونم این واژه رو آقای روبیو از کجا در آورد، پولیتیکال تروریسم، قطعاً انتخاب چه تگزاس، انتخابات سنا در تگزاس و به خصوص میشیگان در رابطه با مبارزه‌ای که امثال روبیوت مبارزه با چپ جریانات پروگرسیویسم ایجاد کردن که بیشتر یک مسئله کمپین سیاسی است از یه طرف و مسئله بودجه، رو این دو مسئله تاثیر به نظر من حتی تعیین کننده خواهد شد. توجه بکنید که این دو کرسی در تگزاس و به خصوص میشیگان میتونه بسیاری از بازی‌های سیاسی رویاهای روبیو رو به خصوص و حتی کمتر ترامپ، چون ترامپ بیشتر مسئله پاندولی که به طرف اولیگارش‌های دنیا و اولیگارش‌های روس و اسرائیلی داره یک مقداری میتونه موقعیت بیجهی بهش بده، ولی انتخابات خصوص انتخاباتش تگزاس و انتخاب میشیگان ضربه محکمی به سیاست‌های به اصطلاح راست گرایانه باند روبیو سالازار خواهد داشت که ما می‌بینیم در امریکای لاتین شروع کردن.
1: بله، من اتفاقا این نکته که شما گفتین سوال منم بود که چی شده که روبیو، ترامپ، اینا مبارزه علیه چپ به عنوان مثلا چپ افراطی رو خیلی مطرح میکنن.
2: البته خوشبختانه این سمپوزیوم یا کنفرانسی که آقای روبیو و سالازار گذاشتن علارغم به اصطلاح پیروزی که ترس کنم یک پیروزی متقلبانه در کولومبیا تونست بهشون یک امتیازی بده، ولی کلن این مسئله که اصلا ترامپ هاشا و کلا میگه هر کس از این قماش بیاد برو، اصلا
1: منظورش از این چپ افراطی کیه؟ این گروه های آنتیفا هست؟
2: ببین من واقعا تمام سمینار آقای ببین من زیاد روی تبلیغات آقای ترامپ تی نمی کنم، حساب باز نمی کنم، اون هرچی میتونه از دهنش در میاد میگه بعضی وقتا. اون رابطه یه رابطه تعیین شده با اولیگارش بین المللی تو اون مجموعه باید تعریفش کرد. اما آقای روبیو و خانم سالازار یک جریانی هستن که حمایت شوماخر، حمایت بخشای زیادی محافظه‌کاران جمهوری خواه رو هم دارن. ایشون تونسته 99 رأی بگیره برای وزارت خارجه. توجه بکنید که این سمیناری که 10 روز پیش گذاشت و بسیار بسیار به نظر من یک نوع مکارتیزم نو رو تداعی میکرد، خب، و من واقعا متوجه نشدم منظورشون واژه پرچه. تمام اسنادتون و صحبت سخنراناتون رو گوش کردم، اینم منظورشون چیه. اما آن چیزی که بیشتر مراد این افراد هست رشد چپ در چپ مثلا توسعه گرا در امریکای جنوبی، در خود امریکا در امریکای جنوبی بیشتر هدف اونها هست. بنابراین برنده شدن این جریان و برنده یعنی انتخابات میان دوره‌ای براشون به خصوص سنا مسئله جریان روبه رشد سوسیال دموکراسی به اصطلاح چپ توسعه گرا در برزیل در این کشور و اینها از دیروز تا الان چنان به وجد در اومدن. اما آن چیزی که در 10 روز پیش گذشت من امیدوارم در فرصت بعد بتونیم بهش بپردازیم و حتما. انتخاب السید ضربه محکمی به سیاست های روبیو و خانم سالازار در فلوریدا، یعنی این دو جریان.
1: آقای امینی دو تا سال دیگه کوتاه. یکی این که توی انتخابات آمریکا حالا همه جا پول خیلی مهمه، کی پول بیشتری تونسته جمع آوری بکنه. خب این بیشتر برای تبلیغاته. من
2: ببینید پول مهمه الان، مثلا شما اگه تنها ملاک پول رو در نظر بگیرید پس از همین الان در انتخابات سنا برای تگزاس در بین دموکرات ها، خب نماینده دموکرات ها در حدود 60 میلیون دلار پول جمع کرده. بستگی داره پول از کجا میاد، از 10 دلار 20 دلاری های مردم جوان ها میاد و خب متراکم میشه 50-60 میلیون، یا مثل همین جوری که آقای السید گرفت. البته السید تونست بخشی از میلیونرهای بسیار متمول اعراب ساکن میشیگان رو داشت. پول مهمه، ولی اون چیزی که الان به نظر میاد در این انتخابات این دوتا ایالت خیلی مهمه مسئله و اجندات چیزی که مطرح میکنن هم در تگزاس و هم در میشیگان، مسئله نسل کشی، مسئله مهاجرت در به خصوص تگزاس. ترجمه میکنید اینها و نوعی فساد در برخی از مثلا در تگزاس، اینها مسائلی است که خیلی مهمه. مثلا در تگزاس نماینده مورد حمایت آقای ترامپ کن پکسون این پول زیادی نتونسته جمع بکنه، ولی تنها مسئله پول نیست. الان به مسئله پول مهم هست، نمیگم مهم نیست، اما اون برنامه خیلی مهم است. و به خصوص من خدمتتون اول صحبت گفتم، خیلی کوتاه هم میگم، مسئله نسل کشی، آن چیزی که در دیروز در خیابان‌های بوئنوس آیرس گذشت و اون اداهایی که این خویر
1: مدید اتفاقا میخواستم به همینجا برسم. سال آخری که شما اول صحبتتون اشاره کردین، این رو ربط دادیم به کولومبیا و آرژانتین. کوتاه بگین اونجا چه اتفاقی افتاد، چه ربطی به این داره؟
2: ببینید در افکار عمومی دنیا، افکار عمومی امریکا به خصوص در این منطقه، مسئله نسل کشی به یک عنوان یک مسئله بسیار مهم کلیدی تبدیل شده. در ما ایرانی ها داستان یه مقداری متفاوت هست. مسئله رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از یک طرف است، مسئله جنگ تجاوزکارانه هست، مسئله مداخله خارجی هست، اما افکار عمومی در این طرف آب مسئله مداخله، مسئله حاکمیت ملی این کشور هاست براشون خیلی مهمه. مداخله خارجی، مداخله باند نتانیاهو در انتخابات کولومبیا یک حادثه است که در بعدها بهش میپردازیم، اما تمام اینها واکنشی است نسبت به نسل کشی. همچنان که در خود اسرائیل این مسئله در مصاحبه شما با یک خانمش خبرنگار ایرانی این مشخص بود و ما شاهد خواهیم بود و سخنان آقای ونس هم پس مسئله افکار عمومی و یک نوع میلیتاریزم کور در حمایت از جریانات راست بین المللی به خصوص نتانیاهو این فاکتور بسیار مهمی خواهد بود. و من فکر میکنم ما اگر حتی در انتخابات آرژانتین فی المثل با توجه به سیاست های ضد تورمی هاویر مایلی بتونیم چشم انداز انتخاب مجدد ایشون رو مفروض بداریم، مهمتر ونس هم پس مسئله افکار عمومی و یک نوع میلیتاریزم کور در حمایت از جریانات راست بین المللی به خصوص نتانیاهو این فاکتور بسیار مهمی خواهد بود. و من فکر میکنم ما اگر حتی در انتخابات آرژانتین فی المثل

0: جریانات راست دارن ایجاد میکنن. اینها مسائلی است که به نظر من این نیم کره غربی رو ما شاید تحت تاثیر قرار بدیم.
1: های امین خیلی ممنون. من تا به هر حال نمیشه راجع به ایران هم چیزی نگفت، ما وقت ما البته زیاد نیست، یکی دو دقیقه در ارتباط با این تنگه هرمز و این مذاکراتی که در جریان هست و موقعیت ترامپ و علارغم حالا اون شاخشونه کشیدن ها و نمیدونم حرفایی که میزنه چطوره؟ اگه خیلی کوتاه بخوایم بگین آمریکایی‌ها رفتن پای این که جنگو تموم کنن؟
0: من اینجوری میبینم، چون به هر حال در بین لایه های مختلف افکار عمومی به فراکسین های مختلف احزاب اون تینگ تنک ها عمدتا به این نتیجه رسند بنا به دلایل زیادی به هر ترتیبی بوده که عمدتا الان به خصوص در ریپابلیکن ها سیاست های استیو بنن، یعنی که امریکا بکشه بیرون مسائل ایران رو بذارن با منطقه با خودشون حل بکنن. این به نظر میاد این سناریویی که سیاست های استیو بنن اگه یادتون باشه هم وقت پیش تکرار ما پیش گفت آقا ما که نمیتونیم نیروی نظامی پیاده کنیم مثل اسکندر مقدونی بریم، اشارهش به صحبت های ترامپ بود که میگفت میریم ایران رو به عصر حجر بریم، گفت این کاری که نمیتونی بکنید، ایران چجوری میخوای ببری به عصر حجر، باید مثل اسکندر مقدونی بکنید، کار ولش کن بذار مسائل منطقه رو خودشون با ائتلاف ها مسائل خودشون حل کنن. به نظر میاد امریکایی ها هم به لحاظ سیاست مدارای روش حتی خود آقای تمرکز بیشترش آقای وزیر خارجه و باندش بیشتر مسائلشون امریکای جنوبی است که سعی کنن اینجا رو به هر حال بیشتر در خدمت منفیات خودشون قرار بدن و مسئله ایران رو بیشتر سعی میکنن در ائتلافات بین‌المللی و نوعی کلیدداری حل مسائل رو دادن به ترامپ. این به نظر میاد به پوتین، عذر میخوام، این رو من بیشتر متصور میدونم.
1: بسیار ممنون آقای امینی که همراه ما بودین. به اتفاق شما میخواییم خداحافظی بکنیم. یک دوستی یک شعری از شاملو رو من فرستاده و بعد تعبیری هم کرده، بذارید من بخونم با این تموم بکنیم.
0: اول قبل از که از شاملو شروع کنیم چه رو بخونین، یک واقعا افرادی امثال این افرادی که امثال غنی نژاد ها و آنهایی که الان امروز در عرصه فرهنگ بر شاملو میتازن در حقیقت افرادی امثال غنی نژاد ها، اینها به نظر من دشمنان مردم ایران.
1: متشکرم. حالا من کوتاست دیگه، میگه که کند همچون دشنه زنگار بسته فرصت از بریدگی خونبار عصب میگذرد. بعد خودش اینو یک متن کوتاهی نوشته که این پاره از شعر هجرانی شاملو را بسیار دوست دارم، تصویری تلخ از حال این روزهای ما، تصویری از دردناکی گذر زمان، فرصت یا زمان به دشنه زنگار بسته تشبیه شده است که به کندی و با زجری جانکا از بریدگی های خونبار عصب می گذرد. بله های روزگار سختی است نازنین.
0: آقای افشار، اگر من منتقد ادبی نیستم، تخصص زیادی ندارم، اگر ارتجاع و اگر برها تاریک اندیشی تونست کتاب حافظ رو از تاخچه های خونه ایرانی ها ببره بیرون، شاملور هم این حضرات میتونن حسفش کنن. شاملور، کتاب شاملور و شاملور رو میتونن.
1: بله، متشکر آقای امینی. به اتفاق شما بدرود میگیم تا درودی دیگر. برقرار بشید.
0: درود شما بخیر. مرسی.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح. روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

اسم اون موقع را ما گذاشتیم استبداد صغیر، ولی مردم ایران به غیرت آمدن. آذربایجانی ها، بختیاری ها، محمد علی شاه شکست خورد، از سلطنت مخلوع شد، رفت در سفارت روس بس نشد و سفارت روس رفت به روسیه، دیگه به ایران بر نگشت. شیخ فضل‌الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود، از اول میگن مشروط طلب بود، ولی بعد کم کمک جدا شده بود از مشروطیت. همین شیخ فضل‌الله با یکی از علمای دیگه، پدر سید ضیاءالدین معروف، سید علی یزدی، رفتن توی میدان توپخانه در تهران دور توپها، مردم فقیر و به زور دوقران و سقران اونها جمع می شدن و فوش می دادن مرده باد مشروطیت، زنده باد محمد علی شاه، و حتی پسر

داشت، پسرش بزرگ بود، پسرش از قضا مشروطه طلب بود و وقتی که شیخ فضل الله را محکوم به قتل دادن به دار کشیدن، معروفه که همین پسرش پای دار حاضر بوده و خوشحالی میکرده.

بله، شنیدید در ابتدا صحبت‌های جمالزاده بود که اون خاطرات خودش رو مطرح کرد و بعدم که صدای شجریان بود. همونطور که گفتم بسیاری از هنرمندان در عرصه‌های مختلف در بعد از مشروطیت، در خود مشروطیت، ترانه‌سراها، خوانندگان بودن، شاعران، عارف قزوینی و و همه و ما صدای اونها رو داشتیم. چیزی که خیلی مشخص هست توی این ترانه‌هایی رو که آدم میشنوه، اون غمی که در این ترانه، به قول یکی از دوستانی که کار موسیقی میکنه، میگه که اگر ترانه ها یا موسیقی یعنی غیر از این باشد، جای تعجب است. مردمی که تعداد شادیهاشون بیشتر از انگشت های دستشون فزونی نداره، آیا به غیر از این میتونه باشه؟ امیدوارم که روزی برسه که در ترانه ها و در همه ابعاد هنری فرهنگی ما ایرانیان شادی به وجود بیاد. البته در این خیزش و شورشی که به وجود آورده میبینه آدم، به قول یکی از دوستان که از ایران اومده تو این ماجراها بوده، میگفتش که مردم شادن. اون موقعی که ساکت بودن اونقدر شاد نبودن، عصبی بودن، ناراحت بودن. اتفاقا صدای ایشون رو ما داریم که در طول برنامه قسمتی از اون رو شما هم خواهید شنید و مشاهدات خودش رو از تهران یا جایی که بوده برای شما واگو میکنه. به هر حال باز هم گفتم که خوانندگان یا ترانه‌سرایان که در حال حاضر بعضی وقتها بازخوانی میکنن، بازسازی میکنن و به قول خودشون بدون سانسور بعضی از اون اشعار و ترانه ها رو میخونن، از جمله گیسو شاکری که به مناسبت قمر یک آلبومی داد و ما هم با ایشون یک گفتگوی رو داشتیم در ترم گذشته. بگذارید با همدیگه یکی از کارهای گیسو شاکری رو هم بشنویم.

از ترانه های به یاد ماندنی دوران مشروطیت بود که اجرای جدید با صدای گیسوی شاکری بود.

این روزها روزهای خاصی برای خانواده من و به خصوص برای دختر عزیزمه که دبیرستان رو با موفقیت به پایان برده. در اینجا در آخرین روزهای دبیرستان جوانا همراه خانواده هاشون این موفقیت رو جشن میگیرن. مهمانی هست، دور هم جمع شدن جوانها هست، جوانهایی که وارد دنیای بزرگسالی میشن، میرن که مسئولیت های اجتماعی مثل یک انسان بزرگسال رو بپذیرن. بچه ها وقتی دبیرستان رو تموم میکنن، سوار ماشین هایی میشن، تو شهر بوق میزنن و این شادیشون رو به این وسیله اعلام میکنن. دختر و پسرهایی که همدیگر رو در آغوش میگیرن، از هم خداحافظی میکنن و یا بعضی از این جوانها برای همیشه دوستان خوبی برای هم میمونن. در رفتارها اینا میشه فهمید که دارن برای یک پرش خودشون رو آماده میکنن. در تلاش هستن که زندگیشون رو هدف گذاری کنن. پدر و مادرها هم تو این دوران که بچه ها دارن دبیرستان رو تموم میکنن و جشن میگیرن، اون رو به دوران جوانی خودشون برمیگردن و از اون خاطراتشون صحبت میکنن. با هر خانواده‌ای که برخورد میکنی به هر حال یه خاطری از پایان دبیرستانش داره که برات تعریف بکنه. من هم مثل یه مادر بی تأثیر از این شرایط نیستم. به دوران جوانی خودم نگاه میکنم، خاطراتم رو مرور میکنم، جوانی خودم را با دخترم مقایسه میکنم. این روزها دلم برای آن دوران تنگ شده. من که جوانی نکردم، اما این روزها دختر جوانمه که مرا همراه شوق و ذوق جوانیش با خودش میبره. من در تهران در یکی از محله های خارج از محدوده، محله ای که بارها اسمش عوض شده و امروز بهش میگن شادآباد، زندگی کردم. یکی از عوامل شکل گیری شادآباد استفاده از معدن شنوماسه رودخانه کن برای مصرف ساخت و ساز انبوه در تهران بود. بهره برداری از معدن به صورت دستی و متکی به نیروی انسانی بود و جهت اسکان ما پدرای کارگر و خانواده هاشون آلونک های موقتی توسط خود کارگرا دایر می شد. ما هم جزء آلونک نشین ها شدیم. پدرها کشاورزانی بودند که پس از مسحکه‌ای به نام انقلاب سفید، اصلاحات هدایت شده‌ای که رژیم شاه در پیش گرفت، پدرانی بودند فاقد مهارت فنی که بیشتر کارگر ساخت و ساز و کارگر فصلی و کار دائم هم نداشتند و به هیچ تأمین اجتماعی. بنابراین زمستان‌های بیکاری، گرسنگی کشیدن بچه‌ها حتمی بود. البته مادرامون طبق آموخته‌های روستاییشون یه آینده نگری‌هایی داشتن. مثلا مربا درست می‌کردن و یا کشمش ذخیره می‌کردن برای زمستان بچه‌ها. اطراف شادآباد باغ‌های یافت‌آباد بود و بعد از برداشت محصول تهمانده‌ها توسط زنان محله جمع‌آوری می‌شد که همانها همون ذخیره اندک زمستانیمون رو تشکیل می‌داد. آلونکام تشکیل می شد از قوطی‌های حلبی روغن که داخلش رو پر سنگ و شن می کردیم، بشکه‌های برای ذخیره آب که با سطل از چاه‌های باغ‌ها بیرون می کشیدیم و انواع و اقسام مواد اسقاطی که به نحوی امکان استفاده از آنها برای سرپناه سازی وجود داشت. برای برپایی آلونک‌ها استفاده می شد. روزی نبود که چند بچه همسن و سال خودمون رو وقتی از خواب بیدار می شدیم نبینیم که تازه از روستا مهاجرت کردن و در همون حلبی آباد در نزد فامیلشون سکنا گزیدن. محله از نظر بهداشتی تو وضعیت وخیمی بود. دور تا دور شادآباد رو کارخونه های احاطه کرده بودن که با فاضلاب هایی که به سمت محله سرازیر می شد شرایط وخیمی رو برای بچه ها به خصوص به وجود می آورد. کارخانه شیرپاستوریزه که شیشه های شیر و ماست رو برای مصرف دوباره شستشون میداد در محله جریان پیدا می کرد و مستعد برای آلودگی ها و بیماری های مختلف در تابستان ها بود، به خصوص زرد زخم شیو پیدا می کرد. بچه ها هم دوچار یک ناهنجاری مثل همان نامنظمی و درهم ریختگی محل سکونت ما بودیم.
محل بازی ما تو حواشی خط راهن تهران تبریز بود که فاصله خطا وسط ریل رو میشمردیم و میپریدیم. بازی مرگاوری که گاهی با صوت بلند قطار همچون پرنده کوچیک از ریل قطار به بیرون میپریدیم. صوت قطاری که مادرانم رو دچار استراب میکرد. و کار پسرای کودکان کار که با سن و سال کم برای دست فروشی به راه‌های دور می‌رفتند و دختر بچه‌هایی که توی خونه‌ها شکلات پیچی می‌کردند، آدامس پیچی می‌کردند و به این ترتیب بود که شوکوپارس و خروس نشان بزرگتر و بزرگتر می‌شد.

گاهی مادرم ما رو به شهر می برد، به پارک شهر می برد، اونجا گردش می کردیم. حتی سینما می رفتیم، به دیدن فروشگاه بزرگ می رفتیم، عظمت و اون زرق و برق و ویترین ها، خرید دو تیک لباس و خوردن بستنی، دوباره به خارج محدوده خود بر می گشتیم. و ما بچه ها همیشه خودمون رو یک عامل خارجی حس می کردیم، چون سیستم با ما مثل یک زائده و عامل خارجی برخورد می کرد. شهر رفتن ما هم مثل سربازهایی بودیم که تلاش می کردیم به درون قلعه راه پیدا کنیم و درون آن را بکاویم. دور میدان پهلوی قدم می زدیم و ماشین پر از پول بخت آزمایی را تماشا می کردیم و هاج و واج می موندیم. در محل که از اتوبوس شرکت واحد پیاده می شدیم، کوهی از زباله‌های تخلیه شده را در روبرومون می‌دیدیم و این تفاوت‌ها و تضادها به جنگی در درونمان مبدل می‌شد. چرا اینطوریه؟ با اینکه پدر و مادر ما کار می‌کنه، باز چرا ما تو این وضعیت هستیم؟ برای تحمل این سطح از آگاهی که رنجمون نده، به رویا پناه می‌بردیم و با خودمون فکر می‌کردیم خوب درس می‌خونم، دکتر میشم، پولدار میشم، اما آدمهای فقیر رو هم مجانی معالجه میکنم. الان که به اون روزها نگاه میکنم، همه اون خاطرات برام شگفت‌تر نشون میده. حسی که هنگام پیمودنش احساس نمیکردم. من در کنار زنان شجاع محلمون و کودکان هم محلیم برای بهبود شرایط زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. مادرای ما برای هر ذره امکاناتی که تو این محله‌های خارج از محدوده به دست آوردن واقعا جنگیدن. هم با اون شرایطی که کسانی که برام به وجود آوردن جنگیدن، هم با مردهای خونه‌شون. گاهی خیلی سخت بود که بعضی از زن‌ها بتونن بیان توی اعتراض، مثلا وقتی که کارخونه نون ماشینی هر روز ماشیناشون با سرعت از محله ما از جاده خاکی رد می شدن تا بتونن برن کارخونه نون ماشینی و بتونن نون ماشینی ها رو به سربازخونه و مراکز نظامی برسونن، با چه سرعتی می رفتن و موردی پیش اومده بود که با یه بچه برخورد بکنن و متاسفانه بچه جونش از دست داد. وقتی مادرها نگرانی این چیزها رو داشتن، وقتی جمع می شدن که برن اونجا اعتراض کنن، بودن خانواده هایی که مردها اجازه نمی دادن که زنها بیان تو این اعتراض ها و می گفتن که اینا کارهای درستی نیست، شما نباید صداتون بلند باشه، شما نباید برید با اون مردا صحبت کنید. خوشبختانه مادر من با این مشکلات روبرو نبود. پدر من آدم دموکراتی بود که به خاطر سفرهایی که پدرش به قفقاز داشته و اونجا کارگر بوده و کار میکرده، وقتی برمیگرده تأثیرات خوبی داشته روی خانوادش. پدر منم از این تأثیرات بی تأثیر نبود. اون فکر میکرد که باید زنها بتونن کارهای خودشون انجام بدن. یادم میاد که وقتی یکی از دوستاش اومده بود در خونه و پدرم رو خواسته بود، مادرم از پشت در گفته بود که تو خونه نیست. وقتی اومد پرسید که اون کی بود، نمیدونست مادرم کیه. وقت بهش گفته بود که یعنی چی، چرا فرار میکنین؟ خب در رو باز کنین بپرسین کیه، بار سلام علیک کنید، این چه وضعیه، چرا باید بترسین؟ و پدرش تعریف میکرده براش که وقتی میرفته قفقاز برای کار، میگه اونجا زنا خیلی شجاعانه وای میستادن سر بساطشون رو، پارچه میفروختن و چای میفروختن و آنچنان برخورد میکردن که آدم فکر میکرد با یه مرد روبروه. و هر حال این شرایطی بود که پدرم رو آموزش داده بود که بتونه دموکرات باشه و بتونه بین زن و مرد زیاد فرقی نذاره. بنابراین من تقریبا توی خونه بزرگ شدم که مادرم مادر سالاری کرد توی اون خونه. پدر بسیار مهربانی داشتم که همیشه مدافع زنها بود و به خصوص ما دخترها تو خونه خیلی آسایش داشتیم و همیشه ما رو در مقابل برخوردهای برادرمون که میگفت که باید با اینجا نرن، اونجا نرن، لاک نزنن، با اون دختر نرن، از اون خیابون نرن،
همیشه دچار این کشمکش بود و میگفت تا وقتی که من هستم تو حق نداری تو زندگی اینا دخالت بکنی. پدرم کسی بود که خیلی علاقمند به شعر و آواز و این چیزها بود. یادمه که زمستونا که کنار کرسی میشستیم برامون از کروغلی میگفت و گاهی اونا رو با صدای بلند برامون میخوند. اون روزهای که ایش وقت فراموش نمی کنم وقتی در مورد مسائل جامعه صحبت می کرد. یادمه که گاهی پدرم رادیو رو گوش می کرد و نمی تونست یه جایی رو بگیره که الان نمی دونم اونجا کجا بود و این هی موج می فرستادن و پارازیت می زاشتن و مادرم هم یه کمی می ترسید. بعد بهش وقتی ما خوابیده بودیم می شنیدیم بهش می گفت باز این در رو در رو شروع کردی بابا می شنه و خون خرابمون می کنن. و بعدها فهمیدیم که پدرم داشته به رادیوهای خارج از ایران گوش میکرده.

پدرم در سال 58 فوت کرد بر اثر بیماری و خوشبختانه سقوط سلطنت و قیام مردم رو دید. این یکی از شادی هایی بود که داشت. البته که اول شروع تظاهرات چون سال 32 رو دیده بود و اون برخورد رو با مصدق خیلی ناامید بود. می گفت نباید به این مردم زیاد اعتماد کنید. اینا صبح اینو میگن، شب میان یه چیز دیگه ای رو میگن. و من که تو اون تظاهرات های سال 57 اینا بودیم زیاد نمیدونستیم که جریان چیه و چرا اینا اینجوری فکر میکنن. بعد که جریان بالا گرفت و دیگه اعتراضا و بعد نظامی ها دست به کشتار زدن، دیگه اون موقع بود پدرم من وارد مبارزه شد و با تظاهرات اینا شرکت کرد و اون هم فکر میکرد که این شاه باید بره و اون موقع بود که با ما راحت حرف میزد سر گذشته و سال 32 و چجوری اینها رو برای این ورانور میبردند و مردم تو چه شرایط وحشتناکی باید مخفی میشدن و یا یه تعدادی میتونستن از کشور خارج بشن. تو این شرایط بود که ما راحت تر تو خونه اصلا حرف از سیاست شد، حرف از این شد که ساواک چی هست، حرف از این شد که اینا چه کسایی رو کشتن، حرف از این شد که بنیاد پهلوی چقدر پول از کشور خارج کرده. اینها همش تو شرایطی بود که من 16 سالم بود و اون موقع من از بعد از کلاس سوم راهنمایی من شروع کردم برم تو کارخونه داروسازی مرک سابق و اسوه کنونی، رفتم که یه تابستون کار تابستونی بکنم. اون موقع پدرم بیمار بود و نمیتونست کار بکنه، بیمه‌ام نبود، تامین اجتماعی هم در کار نبود، با اینکه اون موقع دیگه حدود 17-18 سالی بود که دیگه تو تهران کار کرده بود، تو همین کارهای موقت ساختمانی و فصلی و جاده کشی و اینجور چیزها. بنابراین من با توجه به اون وضعیت اقتصادی که دیدم و ما تو اون شرایط بودیم ترجیح دادم که بمونم اونجا کار بکنم. ضمن این که دیدم که چند تا از همکارام هم میرن شبانه درس میخونن، اونا باید خرج خونه رو میدادن. خب من از این جهتم خیالم راحت شد، با خودم گفتم خب روزا کار میکنم کمک خرج خونواده میشم، شبا هم میرم درس میخونم. بعد از تابستون که به مادرم گفتم بره کارنامه من از دبیرستان بگیره، وارد دبیرستان شده بودم سوم راهنمایی، رفته بود و اونا نداده بودن، گفته بودن چرا میخواد ترک تحصیل کنه، ما نمیدیم، این خیلی بچه خوبیه، درس خونه. خلاصه مدیر مخالفت کرده بود، گفته بود که چی اگه مشکل مادیه ما یه سری کمک ها میتونیم بکنیم. گفته بود نه این خودش میخواد کار کنه. و بعد اومد گفتش که نه اینا این حرفا رو زد، منم که اصلا نمیتونستم یه همچین چیزی رو قبول کنم. بعد اومدم کارنامه رو با این دوستان وقتی مدرسه شروع شد رفتم باهاشون که ثبت نام بکنم. دبیرستان ادیب بجنوردی تو خیابون فلاح بود که ما با سرویس کارمون، البته کارخونه اسوه تو نزدیکی محله شادباد بود که ما پیاده میرفتیم سر کارمون، ولی اگه میرفتم مدرسه با سرویس میتونستم برم تو فلاح پیاده شم برم مدرسه و شب بتونم خودم برگردم شادباد. رفتم برای ثبت نام با دوستام، مدیر گفتش که شما نمیتونید درس اینجا بخونید. بهش گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اصلا شما رد نشدین، ترک تحصیل نکردین، کسایی میتونن بیان اینجا درس بخونن که 2 سال ترک تحصیل کرده باشن یا ازدواج کرده باشن یا 2 سال رد شده باشن. و اصلا واقعا خوشکم زد، اصلا برام قابل تصور نبود که من درس نخونم. بهش گفتم حالا من ببین چقدر شاگرد خوبی هستم، ببین چه معدل خوبی دارم، چرا نمی نویسید منو؟ گفت خب قوانین همینه، شما نمیتونید الان اینجا درس بخونید به خاطر اینکه این شرایطو دارید. خلاصه همینطور ما تو مبهوت موندم. بهش گفتم به هر حال من میخوام درس بخونم، من باید درس بخونم. گفت باشه برید 2 سال دیگه بیایید، ما حتما اسمتون رو می نویسیم.
خیلی سخت بود برام واقعا، خیلی سخت بود. بعد به دوستام گفت، اونا هم گفتن که ما نمیدونستیم، چون که ما هم خودمون مثلا یکیش ازدواج کرده بود، جدا شده بود، اومده بود داشت کار میکرد، یکی هم چند سالی رد شده بود. بعد خلاصه اونا رفتن سر کلاس و من برگشتم اومدم، بعد تو راه خیلی حالم بد بود، یعنی واقعا نمیتونستم جلوی اشکم بگیرم. از طرفی هم با اون وضعیت خانواده که داشتم نمیخواستم پدر مادرمو ناراحت بکنم. اومدم و خیلی مادرم گفت چی شد؟ گفتم که نه، به من گفتن که تو میتونی بیای خودت امتحان بدی، لازم نیستش که بیای درس بخونی شبانه. مادر من بیچاره خیلی خوشحال شد، گفت آره تو خیلی زرنگی، برای چی زحمت به خودت بدی شب دیر وقت بیای و نگران و اینجور چیزا، همو برو امتحان بده خوب میشه. روز بعد رفتم سر کار، اصلا حالم خوب نبود. بعد عصرش که اومدم بودو رفتم در خونه یکی از دوستام که میرفت مدرسه، بهش گفتم که من این کتابا رو میخوام، چقدر خوندین، چی خوندین و از اینجور سوالا، در حالی که اصلا خیلی حالم بد بود، سعی کردم نشون ندم چه وضعیتی دارم. بعد خلاصه خوشخوشان رفتم برای خودم کتابا رو تهیه کردم، رفتم تو محل، موقع کتابای راه نمایید اینا رو خودمون میخریدیم، مال دبیرستان و محله ها میآوردن، ما میرفتیم خودمون میخریدیم، اونا رو هم خریدم آوردم. و نمیدونم چرا به خودم اینطوری فکر کردم که آره من میتونم مثلا برم مستمع آزاد امتحان بدم، اینو شنیده بودم قبلا. اومدم کتابا رو با چه شوق و ذوقی جلدشون کردم و اصلا نمیتونستم تصور اینو بکنم که نه نمیتونم درس بخونم. یه جوری داشتم انگار خودم رو دلداری میدادم، یه جوری نمیتونستم باور کنم که نمیتونم برم مدرسه. کتابا رو همینطوری جلد کردم گذاشتم اونجا و میومدم تا یه مدتی، وقتی میرسیدم بودو میرفتم در خونه دوستم میپرستم از کجا تا کجا خوندین، و من میومدم اونا رو نگاه میکردم. دوباره رفتم این ور اون ور، به مادرم گفتم بره مدرسه که بگه من برم مستمع آزاد امتحان بدم. رفت گفتن نه اصلا یه همچین چیزی نمیشه، یه همچین چیزی امکان نداره. بعد خودم دوباره رفتم اون شب مدرسه شبانه، از اونجا پرسیدم، اونا هم گفتن که اصلا امکانش نیست. خیلی سخت بود یه همچین چیزی برای من، ولی به هر حال من میخوندم و تلاشم رو میکردم و نمیدونم چرا اصلا امید نداشتم به این که بتونم امتحان بدم، ولی فکر میکردم که نه من باید بخونم و انگار منتظر یه معجزه یه چیز اینجوری بودم. به هر حال دوباره بعد از مدتی مادرم خودش پاشده بود رفته بود، با مدیر صحبت کرده بود و متوجه حالت من شده بود، متوجه اندوه من شده بود، رفته و صحبت کرده بود. بعد مدیر مدرسه اون موقع خانم قرایی بود، بعد گفتش که چیزه، من اسم اینو دائم میدم تو مدرسه و اون آخر سال بیاد و امتحان بده. براش تعریف کرده بود برای مدیر که اینجوری شده، پدرش مریضه و اون مجبوره که کار بکنه و به ما کمک بکنه تو زندگی. خلاصه من با دیگه اومد گفت که مدیر گفته اصلا انگار دنیا برام کاملا عوض شد، یه شوق ذوق دیگه پیدا کرد، انگار دوباره این روحی که از من جدا شده بود برگشت و دوباره آرومتر شدم، دوباره شادتر شدم و همین تند تند دوباره شروع کردم به خوندن و اینجور چیزا. بعد رسید به جایی که باید امتحان میدادم، از طریق اون دوست همسایه‌مونم که با هم همکلاسی بودیم، از طریق اون برنامه امتحانی رو گرفتم. مدیرمون فهمیده بود که ما در ارتباطیم، برنامه امتحانی رو گفت بود حتما برو بهش بده. حالا مونده بودم که چجوری از کارم مرخصی بگیرم. ما اصلا اون موقع نمیدونستیم که میشه مثلا مرخصی چند روزه گرفت و چه کار کرد و اینا. هر موقع یه مشکلی چیزی بود میرفتن با این سندیکایی ها حرف میزدن. یکی از سندیکایی ها آقای موسوی هم محلی ما بود، اونو میشناختم. رفتم دفترش، اونجا یه اتاق داشتن، رفتم و بهش گفتم که من میخوام برم مدرسه، بعد این امتحانامو بدم مستمع آزاد، خیلی برام مهمه، حالا چی میشه، چه جوری میشه، من چی کار کنم؟ گفتش که چه روزایی میخوای بری؟ بهش اونا رو گفتم و اینا، گفت خب برو امتحان تو بده صبح، بعد سریع بیا، یه دو سه ساعتی ازت کم میکنن. خب
اونجوری راه افتاد. من رفتم مدرسه، امتحانم رو دادم و خلاصه قبولم شدم. دیگه خیلی احساس میکردم آدم توانایی هستم، قدرت دارم، همه کار میتونم بکنم. بعد که کارنامم و مادرم رفت گرفت، یادمه که با یه جعبه شیرینی، من وقتی عصر اومدم دیدم یه جعبه شیرینی گرفته آورد و به همسایه هم داده بود، مثل این که بیرون گفته بود که این قبول شده، بچم کار کرده، اصلا مدرسه هم نرفته. خلاصه من شیرین رو خوردم ولی اشکم در اومد به خاطر اون سختی هایی که تو اون چند وقته که فکر کردم نمیتونم برم مدرسه گریه کردم. و بعد به مادرم گفتم که من خیلی سختی کشیدم. گفت من میفهمیدم شبا اصلا نمیتونی بخوابی. منم نگران بودم، منم ناراحت بودم. بعد پدرم تو این جریان گفت من خیلی ناراحت بودم، منم خیلی ناراحت بودم، میدیدم که چجوری میری چجوری میای، این کتابات و اینا رو میدیدم، روزها اصلا دیگه قلبم داشت از جا کنده میشد. خلاصه این چیزها رو داد و شیرینی اینا رو خوردیم و کمی خندیدیم و یادمه که پدرم بهم گفتش که تو مطمئن باش به هر جا که بخوای، به هر چی که بخوای تو میرسی، من این اراده رو توی تو. بعد پدرم تو این جریان گفت من خیلی ناراحت بودم، منم خیلی ناراحت بودم، میدیدم که چجوری این کتابات رو میدیدم، روزن دیگه قلبم داشت از جا کند میشد.

دیگه سال بعد تونستم مستمع آزاد شرکت بکنم توی خود مدرسه که متاسفانه مدیرمون رفته بود و مدیر بعدی که اصلا ما رو نمیشناخت قبول نکرد و من اون سال رو نتونستم درس بخونم. دوباره توی شرایط خاص روحی قرار گرفتم. دیگه سال بعد میشد دیگه دومین سالی که دیگه قبول کرده بودن و مدیر اون مدرسه شبانه با اون دوستام و پادر میونه اینا گفتش که باشه من دارم یه کار غیر قانونی میکنم ولی عیبی نداره بیا و بخون. یک سال رد شدی ولی بعد دو سال ترک تحصیل میکردی، حالا ما نادیده میگیریم. و خلاصه اسم ما رو نوشت و اون موقع بود که دیگه تا شرایط اعتراض ها شروع میشد. بر حال ما توی خارج از محدوده زندگی می کردیم. سالهایی بود که دیگه اون قانون 100 شهرداری بود و اون طبق ماده 100 شهرداری اینا قرار بود که محله های ما رو که خارج از محدوده است خراب کنن و نمیدونم ما بعد می رفتیم از شهرداری مجوز می گیریم شهرسازی و خیلی چیزای اینجوری که واقعا امکانش برای ما نبود، نمیشد این کار کرد. یعنی فقط میخواستن که مردم این آلونکاشون رو خراب بکنن سرشون بدون اینکه هیچ امکان دیگه‌ای فراهم بکنن. خیلی هم خارج از مطرح کن تمام بعد از اون سال اصلاحات اینا تماما دور تا دور تهران، تهران یه جای کوچیک و دور تا دور تهران رو این حاشیه نشینا و آلونک نشینا، کسایی که از شمال میمدن اون سمت، کسایی که از غرب میمدن مثل ما تو شادآباد و یافتآباد و خلیج و اینجور جاها، تو همین آلونکا زندگی میکردم.

برحال تو همون دوره که بودیم میمدن خونامون رو خراب بکنن. ما هم خب میرفتیم سر کار و میمدیم میدیدیم که او تو محل چه خبر شده، ریختن و خراب کردن و مردم دوباره دست به دست هم دادن دارن درست میکنن. شبایی که میشستیم تو خونه یا تو کوچه جمع میشدیم که چه کار باید کنیم، چه جوری باید با اینا مقابله بکنیم. خلاصه هر کس یه صحبتی میکرد و جوانای محل خیلی برافروخته و چیز بودن. یادمه ما پنج شنبه هامون هم تعطیل بود، فقط جمعه نبود. ما یه روز در یک روز هر روز یک ساعت اضافه کاری میکردیم، به جای اون پنج شنبه هامون تعطیل بود. بعد یه پنج شنبه بود که من خونه بودم، بعد یه سرصدا در اومد که بدوید نذارید، اومدن که آلونکا رو خراب بکنن. موقع یه خونه بالاخره دو اتاق اینا ساخته بودیم، همسایه کناری ما که یه شمالی بود اومدن که خونه اونو خراب بکنن. یه زنجیر مینداختن این تیرکای این آلونکا رو با ماشین میکشیدن با سخت میومد پایین. اونجا یادمه که ما در اومدیم بیرون که نکنید این خونه رو خراب نکنیم، بیچاره مادر پدرشون نیست، اینا بچه های قد و نیم قدن. من اعتراض کردم به مامور شهرداری که چرا اینا رو خراب میکنید، آخه این بیچاره الان پدر مادرشون خونه نیست، بچه ها میترسن. بعد اون گفتش که غلط کردن، اینا مثل سگ همینطوری میزن و میریزن بیرون. من اولین بار احساس کردم چقدر حرف زشت و بدی زد به پدر مادرای ما، بیچاره اینقدر کار میکنن چرا اینا رو میگن سگا. خلاصه شرایط اون روز خیلی رو من تأثیری گذاشت که فکر کردم که واقعا اصلا ما هیچ ارتباطی با این دولت و با این چیزها نداریم. دو روز بعد شنیدیم که توی سعیدآباد وقتی اومدن خونه ای رو خراب کنن، مادری بچه‌اش یکیشو یادش رفته، یه بچه قنداقی مونده زیر این آواری که اونا خراب کردن، زیر آوار آلونک، و بچه کوچیک مرده. قوقایی شده بود تو اون محل و اینا، خشم همه مردم رو فرا گرفته بود. خیلی دیگه بی‌عدالتی اینا بود. زنا جمع شده بودن با اون مادر، اونطور که مادرم برام بعد من از کار اومدم تعطیل گفت ما هممون رفتیم که اون بچه رو ببریم توی گورستان یافت‌آباد خاکش بکنیم. وای چقدر وحشتناک بود. نمیدونم کی شستش، کی برداشت، کی بوسید، مادرش چی کار میکرد. خیلی اندوهگین بود این مسئله. بعد خلاصه دیگه جلسات تبدیل شد به جمع شدن، خبر دادن نبود. جلسه های تو کوچه تبدیل شد به اینکه چجوری مقاومت بکنیم، چجوری اجازه ندیم اینا بیان، چه کار باید بکنیم. محله ها جوان ها با هم دیگه وارد صحبت شدن، یک دسته هایی رو درست کردن. مثلا وقتی ماشین شهرداری می اومد، یه پسر بچه های می رفتن ماشین شهرداری رو پنچر می کردن، بعد اونا گیر می کردن تو اون فضا، فوشای بد میدادم به مردم. و در این حالم توی خود محل یه فضای گرم و سرپا خانوادگی تو محله به وجود اومده بود. تو همون دورانی بود که ما جوانا دوستیای سیاسیمونو پایه‌ریزی کردیم، فضای قهرمانی پیروزی بر شهرداری که دیگه میترسید بیا، چون از هر پشتبونی بود که سنگ میبارید بهشون. یه روح مقاومت در برابر اونهایی که آلونکا رو رو سرمو خراب میکردن به وجود اومده بود. هوای محلمون از اتحاد همبستگی هم باشته شده بود. دوستی ها بیشتر و همدلی هامون بیشتر جون میگرفت و مثل درختی زیبا بود که از حمله و دفاع جانانه ما بعد از یک جنگ و گریز انگار این درخت رشد میکرد. و یه نوعی از شادمانی و اطمینان رو تو محلمون به وجود می آورد. و حتی بچه‌هایی که دچار معلولیت‌هایی بودن که بر اثر برخورد‌های آزار دهنده و رنجیده خاطر بودن، در برخورد‌ها به نظر می‌رسید که حالا اون آدم‌ها مهربون شدن و دارن از این انسان ناتوان دلجویی میکنن و اون داره از اون دلجویی میشه.
این که از وحدت سیاسی مردم، از روح همبستگی طبقه کارگر، مردم فقیر حرف میزنن. این که از نیروی عظیمشون، من اون را عمیقا درک میکنم. واقعا حرف بی ربطی نیست. من اینو توی زندگیم دیدم. برای همین من باور دارم به این نیروی عظیمی که میتونه سرنوشتشو به دست بگیره و ما این رو تو محلمون دیدیم. اینجاست که من در کنار زنان شجاع محلمون، کودکان هم محلیم، برای بهبود زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. حالا دیگه مبارزه از محله خارج از محدودمون، آگاهی ما داشت فراتر میرفت. دیگه اومده بودیم سر من بیشتر و همینطور جوانای دیگه که جاهای دیگه کار میکردن. گاهی فکر کنم بیچاره پدر مادرامون این همه کار کردن، هنوز یه سخفی بالای سرشون نیست، ما چی میشیم؟ یعنی ما نباید دیگه مثل اینا بشیم. هی این چیزها کم کم میومد. مثلا اخباری میومد که اینا مثلا یه موقعی میخواستن تازه تو تلویزیون نشون بدن که بابا اینقدر که علیه شاه و اینا میگن چیزی نیست. مثلا فرح رو نشون میدادن توی کاخ که داره با بچهش توی حیات کاخ داره بازی میکنه یا میره فلان اینا. اینها ما رو بدتر به این مسئله چیز میکرد که چقدر تفاوت زندگی ها بالاست. ما این همه بچه واقعا مثل حیوانات ما رو میکنن توی یه جایی، حتی برای خودمون یه کمد نداریم، هیچ چیز شخصی نداریم، حیاتمون دیوار نداره دورش. یعنی خیلی دشوار و سخت بود برای ما تحمل اون شرایط. وقتی آگاه میشی میفهمی خیلی سخت‌تر میشه و اون وقته که تلاش میکنی از این وضعیت نجات پیدا بکنی. تو کارخونه هم این بحثا شروع شده بود که با این حقوق کم نمیتونیم زندگیمونو به چرخونیم، مهد کودک چیزی نیست. مادرها بچه هاشونو میسپردن به همسایه، میومدن سر کار تا بتونن کمک بکنن با همسرشون که بتونن یه آلونکی سر خودشون داشته باشن، یه خونه بسازن برای خودشون. و بیچارا همش تو استرس و استراب بودن. مثلا تلفن نداشتن که خونه هاشون اگه یه موقعی برای بچه یه اتفاقی افتاد با خبر بشن. همه اینا مثلا من یادمه وقتی با همکارم کار میکردم یهو میگفت وای چیزی از قلبم گذشت، نکنه برای بچه یه اتفاقی افتاده. و من همیشه میگفتم به دلت بد راه نده، چیزی نیست. من بعدها میفهمیدم که اینا چقدر بیچاره ها در حین کار سنگین چقدرم استرس و اینجور چیزها داشتن تو اون شرایط و اینا. دیگه خبرها می اومد که بعضی از کارخونه ها اعتراض کردن، خبر می اومد که یه جایی حقوقش رو افزایش دادن. همینطوری تو همسایه ها شب همش صحبت این چیزها بود که کارخونه ایران مرک هم رفت و اعتصاب، رفت و اعتصاب برای افزایش دستمزد. اول یه چند نفری مرد بودن و دو سه تا از ما بچه های جوونی بودیم که مثلا شبانه هم درس میخوندیم. ما هم وارد اعتراض شدیم و تهدید و فلان و اینجور چیزها. بعد هی همینجور فردا چند نفر دیگه اضافه می شد برای اینکه این خبرها رو از این برون بر می شنیدن. خبر می شنیدیم که آردل افزایش دستمزد داشته، یه مقدار به حقوق کارگرها اضافه کردن. می شنیدیم که یه کارخونه دستمال سازی که تا حالا سرویس نداشته حالا شروع کردن براشون سرویس گذاشتن، اونا سرویس می خواستن. به هر حال اعتصاب همینطوری ادامه پیدا میکرد و ما جوانایی که خانواده تشکیل نداده بودیم، ولی درسته که خرج خانواده رو میدادیم، ولی اون موقع انقدر احساس خطر نمیکردیم چون انقدر کار زیاد بود که میتونستیم صبح اونجا اگه بیرونمون کردن شب عصر بریم یه جای دیگه کار پیدا کنیم، از روز بعد اونجا کارو شروع بکنیم. دیگه همینطوری اعتراض زیاد شد به جای رسید که دیگه تمام کارخونه اومدن تو نارخوری نشستن و خلاصه که ما یه افزایش 15% میخوایم. روز بعد گفتن نه 15 نه 20% میخوایم. همینطور این درصدو میبردن بالا و اعتراض
در این حال هم خبر میشنیدیم که توی محله‌های اعتراض شده و مرگ بر شاه گفتن و ما هم همینطور وارد این اعتراض ها شدیم و دیگه بعد از اون اعتراض ها و بعد از اون تظاهرات ها و بعد از کشداری که شد گفتن که اون روزی که شاه رفت یادم میاد که چقدر این همسایه های ماستن باور کردنی نبود. زنهای مسنی که گوشه های چادرشون رو گرفته بودن و باهاش میرخصیدن. فکر میکردن اینا گفتن که خونه نخرید ما به همه تون خونه میدیم. این بی بی سی و اینا خب همه جمع میشدیم گوش میکردیم که چی میگن. نمیدونم خونه نخرید همه تون صاحب خونه میکنیم. پول آب و برق ندین. رفت آمد حمل و نقل اینا مجانی میشه و این شوق و ذوقی بود که خلاصه اون مکتب به وجود آورده بودن. دیگه بحث اونجوری نبود که حالا آزادی بیان هست نیست. چون ما آدمای فقیری بودیم بیشتر این شعارهایی که خونه میدیم و این بعدم فکر میکردن که این سیده دروغ نمیگه امام دروغ نمیگه از این حرفا. خلاصه رسید به این که ما گفتیم که خب حالا دیگه همه چی دست ما شده. آلمانیا هنوز بودن توی کارخونه، کارخونه مال ایران مرک، مرک مادر توی آلمان بود. اینا هنوز نرفته بودن از کارخونه، هنوز بودن اونجا. ما شورا تشکیل دادیم و خلاصه شروع کردیم به اینکه یه سری امکاناتی بگیریم. بعد صنایع مادن اومد کارخونه رو، اون بخش دولتی که سهم دولت بود 51% رو گرفت و آلمانیا ولی همچنان اونجا داشتن کار میکردن و مدیر بود و سرپرست ما اومگار دیاخیم یک زن آلمانی بود که همسرش ایرانی بود و فارسی رو هم خوب صحبت میکرد. تقریبا اون جریان شوراها و این چیزها پیش اومد. بعد من یک روز که از سر کارم میرفتم مادرم گفت یه تعدادی دانشجو اومدن اینجا و میخوام برای محلمون برای کوچه ها جوب درست کنن. گفتن اگه خودتونم توانایی دارین یه خورده کمک کنین، ما هم میخواییم براتون جوی آب درست کنیم که این فاضلاب به خونه ها بره و روی اون بسته بشه که بچه ها تو این جوی ها نیفتن. روز بعد یهو دیدم که دو سه تا از این پسرای جوان تو خونه ما نشستن. مادرم منم موقع این صحبت ها رو میکردم که چرا امکانات نداریم، چرا اینجوری اونجوری. بعد گفتش که این دختر منه و اینجا کار میکنه. خلاصه ما هم با اینا سلام علیک کردیم. بعد اینا گفتن که ما میخوایم اینجا از این کارا بکنیم، باید یه خورده اینا با ما همکاری کنن. بعد گفت که مادر خیلی خانم خوبیه و میتونه با همسایه‌ها صحبت کنه و ما هم گفتیم خب هر کاری کمکی باشه میتونیم انجام بدیم، منم میتونم انقدر کمک بکنم. این ارتباطات شروع شد که بعد ما با این بچه های دانشجو دوست شدیم که از بخشی مال جریانات چپ بودم. این ارتباط برقرار شد. چند روز بعد هم چند تا از این بچه های دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف اومدن توی کارخونه و با ما صحبت کردن که چجوری شورا تشکیل بدیم، چه کار کنیم و از این مسائل. خلاصه شورا داشت تشکیل می شد، انتخابات بود، منم کاندید کرده بودم برای انتخابات. ولی همون موقعشم یه نفر از وزارت کار اومده بود و می گفتش که ما باید نظارت بکنیم با اینجا. وقتی که اسم منم به عنوان کاندید خوندن، یکی از این کسایی که اونجا بود، قبلش ما یه ارتشی بازنشسته داشتیم که اون اونجا مال حراست بود، همینجوری دور میزد قدم میزد. همکارامون بچه های کارخونه میگفتن این هم تو مفت پول میگیره اینجا ورزش میکنه قدم میزن. اون مال حراست اونجا بود، امنیت کارخونه رو حواسش بهش بود و اینا.

یکی دیگه از این کسایی که تو مدت کوتاه از طرف صنایع معدن اومده بودن، یکی از کارگرها با اون یه پچپچی کرد از این سندیکایی ها. بعد اونا گفتن که کسایی که میخوان کاندید بشن باید بالای 18 سال داشته باشن. من اون موقع 18 سالم نشده بود. بعد این مثلا این خانم پرسید از من 18 سالت گذشته؟ گفتم نه. گفت پس شما نمیتونید. یکی از کارگرای خانم کت خدا، یادش بخیر، نمیدونم الان کجاست، میتونم هر جا سلامت خوب باشه، گفت بلند شد خیلی زیبا صحبت کرد، گفتش که چطور وقتی میخواین از اینا کار بکشید و اینا نگاه نمی کنید به سن و سالشون، چرا نمیگید که همین با این سن و سالش داره یه خانواده رو میچرخونه، ولی وقتی میخواد سرنوشتش رو به دست بگیره، وقتی میخواد تصمیم گیری بکنه برای کارخونه که خودش اینجا بزرگ شده توش، کارخونه رو هم همراه خودش بزرگ کرده، اون وقت این مسائل رو داره. نه شما نمیتونید، شما نمیتونید که این ماییم که دیگه تصمیم میگیریم. گذشت زمان شاه، به هر حال دیگه انتخابات شد و یک انتخابات دیگه هم داشتیم برای تاونی. اونجا دیدیم که بچه های دیگه نمیدونن مسئله تاونی و اینجا چیه. من گفتم که من برای تاونی حاضرم کار کنم، اونجا رو بیشتر میدونم اتکا چی هست و چجوری هست. به هر حال اینجوری نبود، یعنی از اولش هم این نبود که اینا ما رو راحت رها بذارن، حتی تو موقعی که فکر میکردیم دیگه خودمون هستیم و خودمون داریم تصمیم گیری میکنیم. شروع کردیم کتابخونه درست کردن برای کارخونه و از این مسائل. بعد درگیری ها شروع شد، امام جماعت آوردن، دو نفر سپاهی اومدن اونجا شروع کردن به کار، گفتن اینا باید باشن نظارت بکنن به کارها. بعد از مدتی دیدیم این حسن صادقی اومد توی کارخونه و ما شورایی و اتحادیه یا رو صدا کرد، دادی امکان رو صدا کرد و گفتش که بیایید با هم صحبت بکنیم، این شورایی که هست قانونی نیست، بیایید صحبت کنیم قانونی بکنیم و از این حرفا. منم تو اون جلسه بودم. بعد گفتش که من میدونید که منم تو یافتاباد زندگی میکنم، من تو شیشه میرال کار میکنم و خلاصه من شما رو درک میکنم، من هم محلی شما هستم، باید با هم همکاری کنیم. منم ازش پرسیدم مگه چه اشکالی داره این، همین شوراها رو میشه قانونیش کرد دیگه چرا دوباره شما شلوغ قلوغش میکنید دیگه، دوباره انتخابات و دوباره این مسئله. گفت آخه اینا قانونی نیستن، باید بیان نظارت. گفتم اینجا نظارت بوده، اینا اومدن از طرف وزارتکار اینجا نظارت کردن، اینجوری هم نبوده. گفت آخه میتونی یه خورده از این غیر مذهبی ها و کمونیست ها و اینا این شوراها ها رو انداختن، ما میخوایم شوراها رو اسلامی کنیم. گفتم من نمیدونم دیگه اسلامی که شما میگین چیه، ولی کارگرها این شوراها رو انتخاب کردن. بعد دید که ما داریم حرف میزنیم، پرسید که آره ما میشینیم با هم بیشتر صحبت کنیم، شما اسمتون چیه؟ من اونجا اسمم و یه چیز دیگه گفتم. همکارای دیگه هم همینطوری چشمشون گرد مون که این چه کاری بود و اینا. بعد اونم اینو یادداشت کرد و خلاصه گفت حالا ما بیشتر صحبت میکنیم ببینیم که چه کار میشه کرد، ولی این شوراها نمیتونه اینجوری بمونه. امام جماعت دارین؟ گفتیم تو. گفت ولی من شنیدم که ایشکی نمیاد شرکت بکنه. گفتیم دیگه این اختیار خود کارگراست. خلاصه وقتی رفت همکاران به من گفتن که تو چرا اسمتو به این ندادی؟ من اون موقع یه سری چیزها رو متوجه بودم، میدونستم که اینا میرن تو کارخونه ها چه صحبت های میکنن، بعد کارگرها رو شناسایی میکنن، بعد خلاصه پاپوش درست میکنن و اخراج و از اینجور مسائل. گفتم که من نمیخواستم اونام بدونن که به هر حال من با یه جریاناتی در ارتباط هستم و متوجهم. اون موقعی بود که ما مثلا اقتصاد به زبان ساده رو با بچه های دانشگاه صنعتی میخوندیم. گفتم نه، من فکر کردم اصلا این آدم درستی نیست، برای چی باید اسمم به این بدم، حالا این بلند شه تلفن بزنه سر کارم و اینا. مردا گفتن آ راست گفتی، اصلا آدم درستی نبود، خیلی آدم ناجوری بود، خوب کاری کردی بهش اسم خودتو نگفتی. دیگه همین مسائل بود دیگه، اینا شروع کردن که کتابخونه رو از ما بگیرن و نمیدونم
دیگه حجابا و ایراد گرفتن و بعد مانتو بیارم برای کارمون. البته که اون کارگرایی که سن سالشون بزرگتر بود اینا بیشتر خب از روستا اومده بودن تو شهر، بعد اونا خودشون اون زمانی که ما برای آلمانیا کار میکردیم یک تونیکای کوتاهی داشتیم با شلوار لباس سفید و یک کلاه توری داشتیم. خود این زنا به نوعی ناراحت بودن، معذب بودن، اینقدر چیز نداشتن که مثلا این کلاه توری بود اذیت میشدن، یا مثلا این تونیکاشون کوتاه بود وقتی میخواستن دلاشن یه چیزی رو بردارن حتما پشتشون رو نگاه میکردن که مردا نبینن. یعنی خود تا وقتی که این مسئله اسلامی شد خیلی از همین زنا خودشون برده بودن این تونیکاشون رو یه وجب پارچه سفید به پایین تونیکاشون اضافه کرده بودن که راحت تر باشن وقتی دارن کار میکنن، یا مثلا سعی کرده بودن این کلاهای توری رو از این پارچه های سفید بدوزن ماهاشون دیده نشه. و وقتی مسئله اون مانتوها اومد که جای تونیکا رو گرفت، بلند بود، رو زانو بود و به هر حال اونقدر برخوردی اونجا نشد، فقط یه خورده دخترهای جوان خب گفتن اه چقدر بد، این چه مدلیه، شدیم اینجوری نا، که دیگه به جایی نرسید و منجر به اعتراض آنچنانی نشد. به هر حال این دیگه اینا شروع کردن به این که یه سری مقررات بذارن. دیگه بعد جنگ شروع شد و اون فشارهای اون چیزها و اینا. من یادمه که دیگه یکی دوتا از بچه های شورایی ناپدید شدن، اصلا دیگه معلوم نشد کجا رفتم، فکر کنم یکی دوتاشون فکر کردن که میام میگیره. البته اونا کسایی بودن که بعد از قیام، بعد از اون جریان انقلاب اومده بودن توی کارخونه، بچه های روشن فکری بودن، معلوم هم بود. به هر حال اونا خود به خود رفتن، یعنی احساس خطر کردن که میخوان دستگیر کنن، اونا رفتن. ما که مال همون محل بودیم و میشناختند و میدونستن کارگریم و اینا، این چیز خطر برام وجود نداشت و خوشبختانه من با بچه هایی که در ارتباط بودم، بچه های دانشجو اینا، بچه های پخته‌ای بودم. مثلا یکیشون از زندانی زمان شاه بود و همیشه تاکید میکرد که نباید اونجا بحث سر خدا و اینجور چیزا راه بندازیم، ما میتونیم اینجا صحبت کنیم ولی سر کار و اینا نه، لازم نیست، واسه اونا نباید بفهمن که ما هم دیگر رو میبینیم. و به هر حال من خطر اینجور چیزها رو میفهمیدم. یکی از بچه های شورایی خواهرش رو دزدیده بودن و برده بودن یه جایی قایمش کرده بودن و به اون تلفن کرده بودن توی کارخونه که دست از این کارات وردار وگرنه تمام خانوادت رو نخواهی دید. شروع شده بود به تهدیدهای اینجوری شورایی ها و میترسوندن و واقعا هم ترس ایجاد شده بود. خلاصه گفتن اصلا شورا مورا منحل شده، خمینی هم یه سخنرانی آنچنانی کرد و اینا رو شورا اینا رو منحل اعلام کردن و رفسنجانی بود که یادم صدا شد توی اخبار ظهر از بلنگوی بخش پخش میکردن که علیه این شوراها و این چیزها صحبت میکردن. بعد از مدتی هم ما دیدیم که نه، ماهایی که مونده بودیم گفتیم نه اینطوری نمیشه. خب درسته شورا منحل شد، ما دیگه نمیتونستیم بریم به عنوان شورایی حرف بزنیم و تقا، گفتم شورا مورا تموم شد. بعد گفتن که حالا انجمن اسلامی تشکیل میدیم و خلاص یکی دو نفر اومدن به عنوان انجمن اسلامی. انتخابات که نشد ولی اونا معرفی شدن به عنوان انجمن اسلامی که اینا میخوان شروع کنن انجمن اسلامی تشکیل بدن. ما هم خواستیم مقابله بکنیم با اینا، گفتیم خب حالا که شورا رو قبول ندارم ما این بعد مطالباتمون رو روی کاغذ می‌نویسیم، امضا جمع می‌کنیم، بعد می‌بریم میدیم به کارفرما میگیم اینا رو می‌خوایم. خلاصه اولین امضایی که قرار شد جمع شه، ما بیرون از کارخونه می‌شستیم صحبت می‌کردیم، سه نفر مرد بودیم، دو نفر زن. اون خانمه بچه داشت، مجرد نبود مثل من. وقتی گفتن که حالا چه کار بکنیم بریم، این میخواستن مهد کودک میخواستم اونجا داشته باشیم، گفتیم مادرها خیلی نگرانم، باید قبلش هم ترک کرده بودیم از طریق شورا ولی نرسیده بود به اونجایی که پیگیری کنیم. بعد یه متنی رو نوشتیم و قبلش هم با کارگرها توی کارخونه صحبت کرده بودیم، گفتن که خب اینو حالا یکی باید ببره به چرخونه بچه ها امضا کنن توی کارخونه.
خب من دیدم که اون دوتا مردا که همسراشون کار نمی کنن، فقط اونا نونوبر خانوادن، این خانومم که خودش نونوبر خانواده است، بنابراین گفتم که باشه من این امضا رو این دفعه جمع میکنم. موافقت شد و ما فرداش رفتیم کارخونه. البته میگم هر کس که تو هر جایی بود تو بخش خودش چند نفر به غیر از ماها بودن که صحبت کرده بودیم که با کارگرها صحبت بکنم، با این شیوه میخوایم طرح کنیم مسائل. رفتم من صبح و به سرکارگرمون گفتم که من میخوام یه خورده امضا جمع بکنم این امکان. اونم یه خانم آلمانی بود و هنوز وارد این چیزها نشده بود که بگه نه نمیتونید و این کارا رو نکنید و اینا، نمیدونست. گفتم من میخوام این کار رو، گفت میتونی بری یکی رو بذار جای خودت برو. خلاصه رفتم، هر جا رفتم اصلا بدون حرف تون تون امضا کردن، چون میدونستن قبلش صحبت شده بود. یهو دیدیم که حدود 92-93% کارخونه این رو امضا کردن، مردام امضا کردن، چون که می نوشتن ما ممکنه که بچه همونو مجبوشیم بیاریم بذاریم تو مهد کودک و اینا، یا اگه نمیتونیم بچه هم نداریم خب باید حمایت کنیم از همکارامون. بعد اون همون روز من برای نارخوری که رفتم، قبلش رفتم پایین دفتر بخش دفتری، بعد اونجا به منشی اونا گفتم که من یه وقت میخوام که این برگه دارم باید بدم به مدیر. گفتش که باشه الان رفتن نهار بعد میان میتونی بیای. گفتم منم میرم نهار بعد میان پایین اینو میدم. گفت اون موقع مدیرمون یک آقای به اسم رستگار بود، نمیدونم اسمش مستعار بود چی بود، که صنایع معادن فرستاده بود اونجا. من از نهار برگشتم و انگار که اون منتظر بود، من رفتم اونجا کاغذو گذاشتم رو میز، گفتم این مسئله که ما میخواییم. بعد نگاهی کرد بهش بلند شد بسامانت، گفت یعنی چی؟ این چیه؟ برین از طریق انجمن اسلامی اقدام بکنید، شما برین خانم عضو انجمن اسلامی بشین بعد از طریق انجمن اسلامی. گفتم خب من نمیخوام عضو انجمن اسلامی بشم، من همینجوری آوردم این کاغذ و این چیزی که کارگران میخوان و میخوان. گفت خب بخواید، اگه ما ندیم چی میشه؟ گفتم خب ما میدونیم اون موقع چه کار باید بکنیم. گفت من این درخواست رو همینجا میندازمش توی آشغال. گفتم شما میتونید این کار بکنیم، ما میتونیم کار خودمونو بکنیم. بعد خلاصه اومدیم بیرون، من به بچه ها رفتم گفتم که اینجوری کرد، یعنی اینا اصلا قبول نکرد. خلاصه نشستیم فکر کردیم چی کار باید بکنیم. همه کارگرا معلوم بود که عصبانی و اینا بودن. بعد اومده بودن عصری توی رخکنی، همینطور با شوخی میگفتن که بابا یه سطلاشخالای بزرگم فردا میذارن اینجا ما رو میندازن تو سطلاشخال، عجب دنیایی شده. دوباره یه مسئله دیگه پیش اومد در رابطه با یکی از همکارامون که با روسریش کشیده شد لای دستگاه و خیلی جیغ زد و ما همه وایسادیم و کارا تعطیل شد و یه خورده ما سر این مسئله اعتراض کردیم که این روسری ها رو باید به پشت سرمون ببندیم و دوباره اینجوریه و خلاصه نباید این چیزها پیش بیاد. اونا میگفتن که روسری ها رو باید یه طوری بندیم که گردنتون بیرون نباشه، گردنتون باید دیده نشه. سر این من توی نهارخوری که بودم صحبت کردم سر این قضیه که این مسئله خطرناکه برای ما و ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. کسایی که تو این دست، من خودم دیگه این به بعد روی این دستگاهی که کار میکنم مطلقا رو سری ما از جلو نمیبندم، من از پشت میبندم که برام خطری نداشته باشه و اینا. روز بعدش دوباره منو به زیر زمین صدا کردن، دوباره همین که اسممو خوندن همه برگشت، وای باز چی شده؟ هم با صدای بلند دوباره رفتم زیر زمین که اینا به هم یک همون انجمن اسلامی یک برگه رو به من داد که روش نوشته بود اخطار میکنیم که در این شرایط جنگی و اینا شما مخل تولید شدید و نمیدونم با ضد انقلاب همگام شدید در حالی که آمریکا به کشور اسلامی ما حمله کرده. از این چیزا نوشته بودن، گفتن که خب این اولین اخطاره، دومین اخطار و سومی دیگه اخراج هستید. منم گفتم که من دیدم اخطارتون و برداشتم اخطارو و از اونجا اومدم بیرون. همه که اونجا اومدم بیرون، اومدم تو بخش، دیدم همه اومدن سمت من، چی شد اینا؟ گفتم این برگه رو دادن. بعد خلاصه دست به دست رفت و این برگه خونده شد و دیگه توی همون
شرایط بود که چند روز بعدش شبانه ریختن خونه ما و منو دستگیر کردن و یه راست بردن اوین.

هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.

اون سالها سالهای هولوکاست اسلامی بود. همه جا سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، بیداد میکرد و اون تو اون شرایط بود. ما توی مدرسه شبانمونم یک باره با مدیری مواجه شدیم که تقریبا همسن و سالای خودمون بود، یعنی خیلی جوان بود و فقط یه مقنعه‌ای زده بود که چشماش بیرون بود، اصلا معلوم بود که تحصیلات آنچنانی هم نداره و یه مدیر کارآمد ما رو، مدیری که حدود 15-16 سال مدیریت کرده بود توی مدرسه و اینو یک باره به خاطر اینکه یه خورده روسریش عقب بود اونو کنار گذاشته بودن. خودش برای من تعریف کرد که اومده بودن که وسایلشون رو جمع کنن بره از مدرسه، تعریف کرد که رفته بود وزارت آموزش و پرورش. بعد یه آقای از اون میپرسیده که چقدر مسلمونه، چقدر به جمهوری اسلامی اعتقاد داره و حاضر چه کاری بکنه برای جمهوری اسلامی و اینا، و بعد این جواباشو داده بود. بعد اون آقای بهش گفته بود که شما حجابت هم کامل نیست و نمیتونی با این حجاب توی مدرسه کار بکنی. اون میگفت من خودم یه باره تعجب کردم، دستم بردم به پیشونیم، دیدم که این مقبعه تا پیشونی اومده. بعد گفتم که با چیزی حاج آقا دیده نمیشه از زیر این مقنعه من؟ گفته بود چرا، موهاتون پیداست. بعد اون بهش گفت خب معلومه شما از اون پایین نشستین دارین منی که سر پا وایسادم نگاه میکنین، احتمال داره یکی دو تارمو دیده بشه. اومده بود و خیلی ناراحت بود، خیلی سخت بود براش. من میدیدم که تو صحبتاش چجوری عشق تو چشاش جمع میشه و سعی میکنه که بالاخره عشقو غلطیدن نگیره. ماها رو مثل بچه های خودش حس میکرد که میخواد ازشون جدا بشه. بعد از جریان 30 خرداد بود، ما و قرار بود که امتحانای آخر سالمونو بدیم که چند تا از معلمامونم بهشون اخطار داده بودن که بعد خودشونو به کارگزینی معرفی کنن. معلمای بسیار خوبی که تو اون شرایط تلاش کرده بودن به ما یه سری آگاهی‌های اجتماعی رو بدن. یکی از این معلمای عزیز من الان هم توی خارج از ایران، شهلا حیدری هست که من خوشبختانه بعد از سالهای طولانی تونستم دوباره ببینمش و چقدر برام لذت بخش بود. چقدر معلم نازنین و مسئولی بود اون شرایط برامون از کردستان، که اون خبرای هولناک و اینا میدادن که این کردها با آجر نمیدونم گردن سربازا رو میبرن از این حرفا، و این شهلا بود که برای ما توضیح میداد که اونجا مردم چقدر فقیر هستند و چجوری هست اون شرایط و این چیزهایی که اینا میگن هیچ ربطی نداره، این مسائل نیستش. یا معلمای دیگه همون خانم خردنیک بود که خیلی سریع به ما میگفتش که شما واقعا باید همه چی رو الان زیر سوال ببرین. چرا شما مجبورین بیاین صبح کار کنین، شبا بیاین درس بخونین؟ چرا بعد از این همه سال که پدرها و مادراتون اغلب من میدونم کارگر هستن، کار میکنن، ولی شما از یک رفاه نسبی برخوردار نیستین؟ این بی‌عدالتیه. ما اومدیم بیرون که بگیم این بی‌عدالتی رو نمیخوایم. مگه مردم اینجا فکر نمیکردن که باید یه سرپناه داشته باشن و خمینی این قول رو بهشون داده بود؟ الان چی کار دارن میکنن با مردم، با این بچه های جنوب شهر چرا این کار رو میکنن؟ واسه ما تصمیم گرفتیم که صحبت کردیم و اینا. مدیرمون وقتی داشتش توی حیات مدرسه صحبت میکرد که برین سر کلاساتون امتحاناتون رو بدیم و اگه سوالی داشتین از این خانم، چند تا خانم معرفی کرد، گفت معلمای جدیدتون هستن، از اینا سر امتحان سوال بکنید و اینا به سوالاتون جواب میدن، معلمای قبلیتون نمیتونن بیان سر جلسه امتحان. حالا چند تا از این معلمامون هم تو دفتر نشسته بودن.
تو همون فاصله ما سریعا صحبت کردیم و میشناختیم بچه ها رو تقریبا هم دیگر رو صحبت کردیم. منم مجبور شدم بعدش بلنگو رو از دست مدیره بگیرم، گفتم ما شما الان میگی مدیر ما هستیم، ما اصلا نمیدونیم شما کی اومدید، چجوری اومدید، ما اصلا نمیدونیم این معلم ها میتونن به سوالای ما جواب بدن، چجوری هستش، خب معلم های خودمون اجازه بدیم بیان سر جلسمون. اون دوباره گفت نه شما اصلا، من فکر کردم که شما میخواین به ما خوش آمد بگیم، من نمیدونستم شما خواهین صحبت را، اصلا این صحبت را شما حق نداریم بکنید. خلاصه ما گفتیم که گفت ما الان مسائل مشخص میکنیم برای شما. فکر کنم رفت دفتر که از اداره آموزش پرورش چیزی سوال بکنه. تو این فاصله بود که ما همه صحبتامون رو کردیم و گفتیم میریم سر جلسه امتحان، ولی در اعتراض به این که معلمای ما رو اجازه نمیدن بیان توی کلاس، که یکی از این معلمام افسانه خردنیک بود، شهلا حیدری بود و یکی دیگه شونم بو زهرا ذوالفقاری بود که بعد توی زندان خیلی شکنجه شد، بعد که اومد بیرون متاسفانه دست به خودکشی زد، یکی از زندانیای زمان شاه هم بود. به هر حال ما رفتیم سر جلسه تو سالونا و تو اتاقها، برقه ها رو گذاشتن جلومون. یکی از دوستا طبقه پایین باربد بود، قرار بود که این شروع کنه، طبقه دوم من بودم، طبقه سومم یغمایان یکی از بچه ها بود. خلاصه ما تا برقه ها رو دادن و ساعت اعلام کردن و گفتن شروع کنید، ما پا شدیم و من ورقم رو پاره کردم، صدای بچه های دیگرم میشنیدم. گفتیم که در اعتراض به اخراج معلمای ما امتحان نمیدیم مگر اینکه معلمامون بیان سر جلسمون. امتحان برگزار نشد. بعدش فردا اومدیم دیدیم بسیجی ها اینا ریختن اینجا سراغ من و چند تون از بچه هایی که شروع کرده بودن اعتراض ها میگرفتن. خلاص اونا نمیتونستن شناسایی کنن، مدیرام هنوز اونقدر با ما آشنا نبودن. خلاصه یه مقدار شروع کردن به زدن و نمیدونم چوب و چماق آورده بودن و تهدید کرده بودن و ما هم به محل اطلاع دادیم که اینا حزب الله یا ریختن دارن دخترها رو میزنن، از اون بر خانواده ها اومده بودن و خلاصه خیلی شلوغ پلوغ شده بود و گفتن که باشه معلماتون رو بر میگردونیم. اصلا سه روزی مدرسه رو تعطیل کردن، بعد با سپاه و بسیجی و این با اسلحه و اینا اومدن، ما باز شعار میدادیم ورود نیروی مسلح به مدرسه، اعتراض اعتراض. چند نفری از بچه ها رو اون روز گرفتن، دستگیر کردن، بردن. ما بچه ها ما رو از در عقب فراری دادن و اومدیم. بعد اومدیم رفتیم با معلمامون جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم، گفتن که اومدن توی دفتر صحبت کردن، اسم چند نفر رو داده بودن که گفته بودن اینا اومدن باید دستگیر بشن، به مدیر گفته بودن باید اینا رو دستگیر کنیم اینجا. بعد به معلم هم گفته بودن شما بدون ارتباط با بچه ها میتونید بیایید سر جلسه امتحان، ولی حق ندارین باشون جمعشین یه جا حرف بزنید و فلان. برای معلم هم به اصطلاح بازرس گذاشتن که من باید با بچه هم. برحال این خوب بود که ما تونستیم معلم ها بیان برای جلسه، ولی بعدش حکم دستگیری اینا اومده بود که چند نفر رو بردن برای بازجویی. ما شنیدیم چند نفر یه هفته دو هفته بازداشت شدن. ادامهش هم بعد توی کارخونه ما با این انجمن اسلامی و این مسائل داشتیم که گفتم بعد ما دستگیر شدیم و رفتیم زندان های اینا.

0: من هیچ حکمی نگرفتم و تمام این سالها، تمام اون شرایط، تو تمام این مبارزات همواره مادرم در کنارم بوده. هر وقت یه چیزی میشد میگفتم از خودت یاد گرفتم، هر وقت میگفت یه خورده کوتاه بیا میگفتم یادته تو کارخونه خودت چیکار کرده بودی، وقتی سرکارگرتون یه زن حامله رو زده بود رفته بودی سرکارگرتون رو زده بودی، اینا رو به خاطر بیان. هیچ وقت به من نگفت که انزجار بده، حرف اینا رو قبول کن بیا. همیشه با متانت و صبوری میومد و میگفت چه خبر شده، فکر میکنی آزاد بکنن؟ میگفتم حالا بیرون مگه چه خبره مادر جان، مگه شما تو زندان نیستین؟ میگفت چرا، ولی خب بالاخره بازم بیرون یه خورده فرق داره با تو. همیشه مادر نازنینم کنارم بود، همیشه تو مبارزه به هم نیرو میداد. سالها بعد بدون این که من انزجار نامه بدم، بعد از اون قتل عام تابستان 67 سال 69 از زندان آزاد شدم و دوباره وارد شادآباد شدم و این حس رو داشتم که به سنگر مبارزاتی خودم برگشتم. مردم خیلی مهربان بودن، خیلی استقبال کردن، خونمون دائم پر می شد از همسایه هایی که گل و شیرینی می آوردن و عجب روحیه‌ای بود. من هاج و باج همینطور مونده بودم، به خاطر اینکه بازجوها می گفتن که چیه فکر می کنی بمونید اینجا قهرمان می شید، بابا مردم الان همش به فکر یه پولن و یه چیزا اینجوریه، اصلا یادشون رفته شما رو، اصلا نمیدونن شما کی هستین، بعدم فکر میکنن ضد انقلابین. بعد تو اون شرایط اونجوری مثلا خانواده‌ای اومده بودن، مادرای اومده بودن که بچه‌هاشون تو جبهه از دست داده بودن و خوشحال بودن، میگفتن که خوب که شما اومدین، حتما این مقدمه میشه برای اینکه بچه‌های ما هم بیانه، امیدوارم که مثلا نکشته باشن، امیدواریم اسیر شده باشن. و اینقدر احساس همدردی و همبستگی میکردن. بعد یادمه که به خواهرم گفتم که من اینقدر نشینم هی مهمون میاد به منم بگید یه کمکی بکنم، بالاخره یه کاری بکنم اینا. گفتش نه لازم نیستش. به مادرم گفتم خریدت اینا رو چی کار میکنی؟ بعد شبش مادرم به من گفتش که بیا توی این کمد آشپزخونه اینجا رو نگاه کن. گفتم چرا اینقدر قند و شکر خریدی؟ واقعا اینا رو میخوای چی کار کنی؟ الان میمونن، اینقدر مصرف نمیشه که اینقدر. به من گفت چیزی نگو. اون موقعی که قتل عام تابستان 67 شد منم آماده بودم. بعد گریه کرد، گفت منم آماده بودم، برای همین اینا رو گذاشته بودم که بتونیم مراسم بگیریم و اینا. الهی بمیرم برای مادرایی که تو اون روزها بچه‌هاشون از دست دادن. و دوتای هم بغل همدیگر رو بغل کردیم تو اون شرایط و گریه کردیم. بعد گفت زود باش به اشکاتو پاک کن بابا، دیگه چی کار کنیم، اینایی که گذشته من میدونم خیلی سخت بوده، دیگه چاره ای نیست، حالا میریم بعد مادر و دوستامونو میبینیم، از نزدیک میبینی، حرف میزنی براشون که اونجا چی گذشت. از بچه هاشون خیلی دلشون میخواد بدونن چجوری شد بچه هاشون، چجوری این بیشرف ها بچه هاشون از بین بردن.
1: آشوان کشت کسته گذاشتن شرم سار ترانه های بیهنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه مند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشون. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کنند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود، تا که از پتر قلعه روسپیان

بعد سعی کردم کار کنم توی کارخونه ها، نمیذاشتن، شناسایی میکردن. حتی من با شناسنامه خواهرم رفتم، اینا متوجه شدن و حراست اونجا اسم مشخصات منو گفت، گفت شما حق ندارین اینجا کار کنید، دیگه نیایید اینجا، وگه نه دوباره برمیگردید اوین. همچنان به ارتباطم با رفقام ادامه میدادیم، به رادیوهای این طرف گوش میدادیم. بعد اینکه به هر حال من بعد از نگاهی به گذشته و بعد گوش دادن رادیوهای اون زمانی که از خارج پخش میشد، خیلی با خودم کلنجار میرفتم، خیلی فکر میکردم به همه چی، چی میشه. به این نتیجه رسیدم، این قرار رو با خودم گذاشته بودم، دائم به خودم میگفتم که نمیتونم خودم رو گول بزنم. بنیان احزاب و سازمان ها هنوز فاقد یه درک درستیه، حتی از مسئله زنا هستش. من بیشتر در کنار زنان همسایه، بیشتر در کنار این زنای شجاع به مبارزه رو آورده بودم، از تجربیات اونا آموخته بودم. هرچند آدمای بی اسم و رسمی باقی موندن و هیچ وقت از اونها قدردانی نشد، و می دیدم، فکر می کردم به این که اینا چقدر رفتارهای منفعلی داشتن در رابطه با مسئله زنان، این احزاب و سازمان ها. و گاهی فکر می کردم، خنده من می گرفت، من فکر می کردم زنا وسیله ایم برای انقلاب کارگری، که اونا انقلاب بکنن آقایون قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. نادیده گرفتن زنا دیگه برام تو اون شرایط خیلی دشوار شده بود. یاد گرفته بودم به مسئله ویژه زنا، به اینکه بیان توی مبارزه، به اینکه بتونن این فراز و نشیب ها رو همراه مردا تجربه کنن، بیاموزن، خطا کنن، کارها رو پیش ببرن، بتونن هموزن بشن، بتونن برابر با مردها و در جاهایی حتی پیشا پیش مردها مبارزه مشخص خودشون رو هم پیش ببرن. خلاصه هرچی فکر میکنم دائما برخوردهایی که بوده، به خصوص تو جنبش کارگری، مسائل رو خیلی سخت میبینم. تفکر این آدمایی که مدعی مبارزه جنبش زنان هستن، البته نه همه ولی درصد بیشتری، فکر میکنم که اگه یک کمی این مسئله نگاه اونا با مردها و در جاهایی حتی پیشا پیش مردها مبارزه مشخص خودشون رو هم پیش ببرن. خلاصه هرچی فکر میکنم دائما برخوردهایی که بوده، به خصوص تو جنبش کارگری، مسائل رو خیلی سخت میبینم. تفکر این آدمایی که مد

ابتذال و عقب ماندگی ظاهر میشه که خیلی دردناکه برای من. به هر حال این مسئله که من همیشه روش رنج بردم، همیشه سعی کردم یه راهی برای خودم باز بکنم برای مبارزه، از پس این برخوردهای مرد سالارانه بر بیام، روحیم از دست ندم، نیرومو از دست ندم و بتونم پیش برم. و معتقدم وقتی تو با یک ستمگری در خونت نتونی مبارزه کنی و حقوق تو نگیری، نمیتونی توی جامعه این دولت رو پایین بکشی، دولت ضد زن سرمایه‌داری رو.

آرزوها و رویاهای من این گونه زندگی نبود. مجبور شدم. من محکوم زندگی رنجباری بودم که منو به مبارزه رهنمون کرد. الان اون چی که خیلی دغدغه منه، تجربه سال 57 خیلی تجربه گرانبهاییه. هرچند که میدونم یکی از مسائل دیکتاتور، یکی از زیانهای جامعه دیکتاتور زده این هست که جوانها نمیتونن اون تجربه ها رو بگیرن، نمیتونن اون شرایط گذشته رو درست ببینن، چون سانسور هست، چون اختناق هست. چون که همونطور که میدونید الان این تلویزیون هایی که زمان شاه رو نشون میدن، زنان مردانی که کنار ساحل هستن، اینها همه چیزهای درسته، ولی عمق جامعه، اون آلونک نشینی، اون شرایط، اینا رو نمیبینن. اون چیزهایی که باعث انقلاب شد، باعث این شد که بگم ما این شاه رو نمیخواییم، و وقتی مردم شروع کردن اون جریان اینکه از بالا مهره ها را عوض بکنن، مبادا جنبش مردم، اعتراض مردم آگاهانه بشه و رادیکالیزه بشه و دیگه قدرت ها هم نتونن جلوشو بگیرن. تعویض مهره ها توسط اون جنایتکاران حاکم بر جهان به معنی نابود کردن مبارزه سالیان و خونهای هزاران انسانیه که ریخته شد. حالا ما برای تغییرات اساسی داریم مبارزه میکنیم. ما احتیاج به سلاح انقلابیمون داریم، تشکلهای انقلابیمون داریم. بدون تکیه به مردم محروم نمیتونیم پیروز بشیم. نباید اجازه بدیم با این چهره هایی که دستساز این قدرت های جهانیه، ما دوباره یک بار دیگه اون تجربه ها رو سختتر و هولناکتر تکرار بشه برامون. من امیدوارم که ما بتونیم به یک تغییرات اساسی توی ایران پی ببریم. هرچند که الان انقدر شرایطو شلوغ کردم و انقدر از هر طرفی یه آلترناتیوی برامون تراشیدن که بتونن تیکه پارمون بکنن، بتونن از اون وحدت، از اون نیروی عظیممون بکاهن و هر روز یه مسئله رو مطرح بکنن و هر روز یه جای نیرومونو به انحراف ببرن که ما نتونیم به اون وحدت طبقاتیمون دست پیدا بکنیم، این خیلی برای من نگران کننده است. ولی میدونم که به هر حال اگر آماده این نیستیم که قدرت سیاسی رو بگیریم و جامعه رو به سمت رفاه، آسایش و آزادی پیش ببریم، حداقل این تلاشمون رو بکنیم که سر یه سری امکانات اولیه انسانیمون رو به دست بیاریم با اون تشکل‌هایی که میتونیم ایجاد بکنیم. یه مسکن برای همه باید باشه، یه سرپناه برای همه باشه، یه کار برای همه باشه، تحصیل رایگان برای همه باید باشه، درمان رایگان برای همه باشه. دیگه بعد از این همه تلاش ها و خون دادن ها نباید بذاریم ما رو بتونن به عقب برگردونن.

در پایان دوست داشتم از همه اون عزیزان به خصوص زنان مبارز شجاعی که من در کنارشون آموزش دیدم، یاد گرفتم، تجربه کردم و خودم تونستم یه بخشهایی رو همراهی کنم با این عزیزان، خواستم اونا رو هم یادآوری بکنم و قدردانی بکنم ازشون، به خصوص از رفیق عزیزم نسرین پرواز، انسان بی نظیری که گفتارش عین رفتارش هست. این گونه انسانها بسیار ناب و کمیاب هستند و این نعمت بزرگ رو من در طول مبارزم تو زندان باهاش آشنا شدم و این ارتباط ادامه پیدا کرد و خیلی کمک کرد به پیش برد مبارزه برای من و آموزش من و رشد من توی مبارزه. قدردانی بکنم از مادر عزیزم، قدردانی بکنم که شجاعانه تمام این سالها رو هم خودش مبارزه کرد هم شرایط دشوار به من روحیه داد. از خواهر عزیزم تشکر بکنم که همیشه به هر حال توی خونه کسی بود که تاب و شکنی میکرد، کسی بود که بیشترین انرژی رو گذاشت برای اینکه ما خواهرای کوچکتر بتونیم توی شرایط بهتری رشد بکنیم، شجاع باشیم و بتونیم حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم. و از همه اون عزیزانی که توی مراحلی در کنار هم بودیم و رژیم اعدامشون کرد، خاطره هایی برای ما به جا گذاشتن که فراموش ناشدنیه. یک عظمتی رو از اونها دیدیم که غیر قابل تصوره که انسان ها میتونن انقدر شجاع و مقاوم باشن. میخوام از همه اینا اینجا تشکر بکنم و آرزو بکنم که مبارزات ما به سرانجام برسه و زنها بتونن در قدرت سیاسی در تعیین سرنوشتشون برابر باشن با مردها و بتونن تصمیماتی رو بگیرن که به رفاه، آسایش و رهایی انسان برسه.

اولش چشمه بودن زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم بود.

شباش که نناغل و نباد به سر عروس خانم شباش که نناغل و نباد یله ترمه پر یراب به هیکلش چه خوب میاد همگی کف بزنید و با هم بگیم شباش شباش همگی کف بزنید و با هم بگیم شباش شباش سر را کنار برید و دوماد میخواد نار بزنه سیب سرخ انار سرخ به دومنه.

یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشته آدم. ساغرم شکسته

0: در این غروبه با شکوه صحرا
1: جمع نگه کن چهره ی اوگرا
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقارا
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شبت فزون ترشادی ما در دل سهران

0: در این غروب باش کوه صحرا
1: چون من نگه کن چهره او را
0: شفق به بوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر شادی ما در دل سرما

چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افتاد به کبیر. چشم من به اونجا بود، پشت اون کوه بلند.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ‌دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. زهرای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم، رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن.

بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه که راه افتاده بودم لب دریا، یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عینه هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

0: کجا یاری از خود گذشته که بی درد به با چش دل بگینه.
1: قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس می کنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم. خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتو. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانهش و بعد خیلی آهسته آنچنان که به زحمت شنیده می شود می گوید دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شدم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند می خورد. هر دو لبخند می زنیم و نمی دانیم که چه می شود. ناگهان داغی لبانش را روی لبهایم احساس می کنم. بعد ازش فاصله می گیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمی توانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام منو.
2: سلام. باد ها؟
1: چشم میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
1: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورش رو گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نازدنش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره؟ ملول.
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرسمش دبی. پیش پسرش. خلقش خوشه نه خدا.
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم نه خدا.
2: سلام.
3: این چاشت یا شم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
3: هیچی خیره مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگ نا خدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دست تنهاد بذارم؟ تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم.
2: روزا از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شما فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا، این روزا هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: پک کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر ما

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبالیوا.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلیه مایی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ می‌کنیم. بعد گرجه هم چرخ می‌کنیم که له بشه. بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ می‌کنیم، نمی‌ذاریم تف میدیم. بعد که تف دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره. بعد که روب ریختیم گرجامون هم میریزیم، یه تفت میدیم. بعد ماهیامون میریزیم داخلش تفت میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهیامون مغز پخت بشن. بعد یه 10 دقیقه اینجوری نگاهش میکنیم که پخته شدن. من یا لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم. لیمو خوش همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیافته خوشمزه بشه.

0: ترانه بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم، توی کوچه پس کوچه ها رفتیم، ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت، دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه.

0: به گزارش خبرنگار ایلنا،
1: گلیتا حسین پور اصفهانی،
0: این روزها بزرگترین نگرانی پریچهر نان نیست، سقف است. اگر مجبور شود خانه ای را که 3 ماه اجارهش عقب افتاده تخلیه کند، دیگر با پول رهن این خانه حتی در اسلام شهر هم نمیتواند جایی را اجاره کند. برای او گرسنگی قابل تحمل تر از بی‌خانمانی است. پریچه زنی حدوداً 50 ساله، سالهاست که هر روز صبح از حاشیه شهر راهی پیاده روهای تهران می شود تا با فروش لباس بار اصلی تأمین معاش خانواده 4 نفره را به دوش بکشد. نه بیمه‌ای دارد، نه قرارداد کاری و نه پشتوانه ای که اگر چند هفته نتواند کار کند جلوی فروپاشی زندگیش را بگیرد. پریچهر پیش از آغاز سال نو بخش عمده پسندازش را پای خرید لباس داد تا با فروش شب عید هم سرمایهش را برگرداند و هم چند ماه ابتدایی سال را با خیال آسوده تری بگذراند. اما آنچه رخ داد هیچ شباهتی به برنامه ریزه های او نداشت. با آغاز جنگ بازار به خواب رفت، خیابانها خلوت شد و بساطی که قرار بود خرج زندگی باشد نزدیک به 3 ماه بی مشتری ماند. سرمایهی که باید چرخ زندگی را می چرخاند آرام آرام خرج روزمرگی شد. پریچهر با صدایی خسته می گوید در این مدت هرچه برای شب عید کنار گذاشته بودم خرج زنده ماندن من شد. پریچهر اکنون 3 ماه اجاره خانه اش را پرداخت نکرده است. او ماهیانه حدود 10 میلیون تومان برای اجاره می پردازد، مبلغی که پیش از افزایش احتمالی اجاره ها نیز برای یک خانواده کم درآمد سنگین است. حالا صاحب خانه تصمیم به فروش ملک گرفته و کابوس اصلی پریچه دیگر فقط پرداخت بدهی و سیر نگه داشتن شکم اعضای خانواده نیست. آوارگیست و از دست دادن سرپناه تمام ذهن این زن را درگیر کرده. گرانی مسکن سالهاست خانواده های مثل او را از تهران به شهرهای پیرامونی مانند اسلام شهر، پرند، نسیم شهر و رباط

تحریم رانده است. جابجایی برای آنها دیگر تغییر محل سکونت نیست. بهای سنگینی است که با رفت و آمد روزانه، کرایه‌های راه و فرسودگی جسمی می‌پردازند تا فقط جایی برای خوابیدن داشته باشند. جابجایی مجدد برای این خانواده‌ها یک انتخاب یا تغییر محل سکونت نیست. سقوط آزاد یا شاید به بیانی دیگر نوعی تبعید است. پریچهر می‌گوید: حاضرم روزها نان و پنیر بخوریم یا گرسنه بمانیم، اما این سقف بالای سرمان بماند. بی سرپناهی در این شهر یعنی تمام شدن همه چیز. این استیصال زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم حداقل دستمزد مصوب سال 1405 حدود 16,600,000 تومان است که با تمام مزایا به زحمت به 23 میلیون تومان می‌رسد. اما هزینه سبد معیشت در برآوردهای رسمی به 45 میلیون تومان می‌رسد. وقتی کارگرانی با حقوق ثابت حداقلی زیر این بار کمر خم می‌کنند، وضعیت برای کارگران بخش غیر رسمی مانند پریچهر که همان دستمزد تضمین شده را هم ندارند، به مراتب دستمزد مصوب سال 1405 حدود 16,600,000 تومان است که با تمام مزایا به زحمت به 23 میلیون تومان می رسد. اما هزینه سبد معیشت در برآوردهای رسمی به 45 میلیون تومان می رسد. وقتی کارگرانی با حقوق ثابت حداقلی زیر این بار کمر خم می کنند، وضعیت برای کارگران بخش غیر رسمی مانند پریچهر که همان دستمزد تضمین شده را هم ندارند، به مراتب شکننده تر است. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار، مرز باریک میان سرپناه داشتن و بی‌خانمان شدن است. گوشت قرمز مدت هاست از سفره این خانواده پرکشیده و جای خود را به سیب زمینی، تخم مرغ و حبوبات داده است. پریچهر می گوید پیش از جنگ با اعتبار کالا برگ می توانست ماهی 3 عدد مرغ بخرد، اما حالا با وجود وعده های رسمی دولت درباره تقویت حمایت معیشتی، اعتبار کالا برگ فقط به 2 عدد مرغ می رسد. نرخ تورم از مرز 100% عبور کرده است، اما برای خانواده های مانند خانواده پریچهر تورم پیش از آن که 1 عدد در گزارش های رسمی باشد، خود را در شکل دیگری نشان می دهد. حذف گوشت از سفره، کمتر شدن خرید مرغ، عقب افتادن ناگزیر اجاره خانه و نگرانی دائمی از فردایی که هزینه‌هایش از درآمد امروز بیشتر است. شکاف میان درآمد و هزینه‌های عادی زندگی برای کارگرانی مانند پریچهر که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می کنند، عمیق‌تر است. کارگرانی که نه حداقل مزد تضمین شده دارند، نه بیمه بیکاری و نه امنیت شغلی. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار می تواند فاصله میان داشتن خانه و بی خانمان شدن باشد. داستان پریچهر فقط یک روایت زندگی شخصی نیست. تصویری از وضعیتی است که در آن بسیاری از زنان کارگر در پایین ترین سطوح بازار کار همزمان بار تأمین درآمد و مدیریت زندگی خانوادگی را به دوش می کشند، بی آنکه از حمایت‌های متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشند. این زنجیره محرومیت نسل بعدی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. دختر 20 ساله خانواده که زمانی نه چندان دور دانشجوی دانشگاه آزاد بود، به دلیل عجز در پرداخت شهریه ناچار شد تحصیل را رها کند. او برای کمک به مادر در یک فروشگاه به عنوان فروشنده مشغول کار شد. شغلی بدون بیمه، بدون قرارداد مطمئن و با نظام پرداختی که بخش قابل توجهی از درآمدش به پورسانت فروش وابسته است. درآمدش هیچ ثباتی نداشت. اگر فروش بود دستمزد بیشتری می گرفت و اگر بازار کساد می شد سهم او نیز از درآمد کمتر می شد. در چنین شرایطی بخش مهمی از ریسک بازار به جای کارفرما بر دوش نیروی کاری قرار می گرفت که کمترین قدرت چانه‌زنی را داشت. با وقوع جنگ 40 روزه و رکود بازار، دختر نیز کار خود را از دست داد و به جمعیت بیکاران پیوست تا رویای تحرک طبقاتی در این خانواده پیش از شکل‌گیری خاموش شود. برای پریچهر هر روز کاری از اسلام شهر آغاز می شود و در پیاده روهای تهران ادامه پیدا می کند. مسیری که فقط جابجایی میان 2 نقطه جغرافیایی نیست، بلکه رفت و آمدی روزانه میان امید و نگرانی است.

امید به اینکه امروز فروش بهتری داشته باشد و نگرانی از اینکه شاید باز هم دست خالی به خانه برگردد. روایت یک خانواده، تصویر یک وضعیت. داستان پریچه تصویر اوریان خانواده است که پیش از جنگ هم با سختی دست و پنجه نرم می کرد. اما شک رکود بازار پس از جنگ همان تعادل لرزان زندگیش را هم در هم شکست. برای خانواده هایی که درآمدشان به کار روزانه وابسته است، بحران فقط یک خبر سیاسی یا یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به معنای حذف وعده های غذایی یا ترک تحصیل فرزندان است. امروز بزرگترین آرزوی پریچه خرید خانه یا حتی افزایش درآمد نیست. او صبح‌ها که بساطش را در تهران پهن می‌کند، فقط امیدوار است صاحب‌خانه‌اش در اسلام شهر برای فروش خانه مشتری پیدا نکند. شاید معنای واقعی سقوط معیشت همین باشد. وقتی بزرگترین آرزوی یک کارگر دیگر بهتر زندگی کردن نیست، بلکه فقط حفظ همان سقف لرزان و خرابه‌ای است که هنوز بالای سر خانواده‌اش باقی مانده است.

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم

من تشنه ترین تنها ترین نخل جنوبم، مثل وطنم سوخته تنم اهل جنوبم.

ریشم نه فقط تو خاک، روح و ذاتم اینجاست، آخرین دلیل بودن و حیاتم اینجاست. من منتظر حضور بربرور نخلام. تنهام نذارین، من آخه از

پرونده‌های برجسته قضایی دو هفته اخیر در ایران نشان می‌دهد که صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 و اتهامات سیاسی و امنیتی به طور همزمان در چندین شهر شتاب گرفته است. از اصفهان، شاهرود و مشهد تا تهران، شیراز، محلات، کرج و تبریز روند صدور و اجرای احکام اعدام شدت یافته و همزمان گزارش‌های متعددی از محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، اخذ اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه‌ها در زندان یا به صورت غیر حضوری و ابهام در مستندات قضایی منتشر شده است. در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی، جایی که بازجو بر روند دادرسی سایه انداخته و قاضی به مجری سیاست‌های امنیتی حکومت تقلیل یافته است، با این حال تشدید اعدام‌ها پدیده‌ای مقطعی یا صرفاً محصول شرایط امروز نیست. تجربه 14 دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه فضای اعتراضی جامعه خواه در نتیجه سرکوب مستقیم و خواه زیر سایه جنگ، بحران یا قطب‌بندی‌های دیگر عقب نشسته است، جمهوری اسلامی دامنه اعدام‌ها و سرکوب قضایی را گسترش داده است. اعدام در این معنا تنها مجازات یک متهم نیست، بخشی از سازوکار بازسازی اقتدار سیاسی و ایجاد رعب پس از هر دوره عقب نشینی جنبش‌های اعتراضی است. پس از کشتارهای دیماه نیز حکومت کوشید با استفاده از فضای جنگی و کاهش نسبی اعتراضات اجتماعی بار دیگر همین الگو را به اجرا بگذارد. اعتراض علیه اعدام حتی در میانه حملات نظامی نیز متوقف نشد و به تدریج دامنه گسترده تری یافت. این اعتراض‌ها بار دیگر نشان داد که با وجود کشتارهای سنگین، سرکوب سازمان یافته و ادامه اعدام‌ها، بخش‌هایی از جامعه همچنان از دفاع بی‌قید و شرط از حق حیات عقب ننشستند. با وجود برخوردهای خشونتبار نیروهای امنیتی با خانواده‌های محکومان به اعدام و تلاش گسترده دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی برای توجیه اعدام جوانان بازداشت شده در خیزش دیماه، نه خانواده‌ها از پیگیری دست کشیدند و نه اعتراضات مردمی متوقف شده است. تازه ترین نمونه تجمع اعتراضی مردم اصفهان در سحرگاه سه‌شنبه 6 مرداد 1405 بود، همزمان با اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی. قرار بود اجرای اعدام در ملأ عام مردم را مرعوب کند، اما نتیجه معکوس داد. تجمع اعتراضی مردم نیروهای امنیتی را به استفاده از شوکر و شلیک گلوله برای متفرق کردن معترضان واداشت. با وجود این سرکوب، حکومت حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری را به اجرا گذاشت. اعتراض علیه اعدام و دفاع از حق حیات اما به اصفهان محدود نمانده است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به تدریج از دیوار زندان‌ها فراتر رفته و در حال پیوند خوردن با اعتراضات خیابانی است. علاوه بر اصفهان، در رشت نیز گروهی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر زندانیان مقابل زندان لاکان تجمع کردند. پیام این تجمع روشن بود، تا دیر نشده باید برخاست، نباید اجازه داد زندانیان محکوم به اعدام لاکان نیز به سرنوشت سرباداران میدان علی خانی اصفهان دچار شوند. نمونه دیگری از مقاومت در برابر ماشین اعدام اعتصاب 15 روزه زندانیان قزل‌حصار بود. این اعتصاب که 22 تیر ماه در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود، سرانجام پی وعده مسئولان زندان و مقامات قضایی مبنی بر توقف اجرای احکام این زندانیان پایان یافت.
ابوالفضل سپاهی، امیر حسین سفری، مهدی خانکی، قل محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، عارف خوشکار و محمد امینی دهاغانی تنها بخشی از فهرست جوانانی هستند که طی هفته‌های اخیر با اجرای حکم اعدام جان خود را از دست دادند. فهرستی که هر روز طولانی‌تر می‌شود و همزمان دامنه اعتراض‌ها علیه اعدام را نیز گسترش می‌دهد. آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده تنها به پرونده‌های اعدام محدود نمی‌شود. این روند منطق کلی حکمرانی جمهوری اسلامی را نیز آشکار می‌کند. منطقی که در آن حفظ نظام بر هر ملاحظه دیگری تقدم دارد. در این چارچوب هرچه به بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه سرکوب و استمرار توان امنیتی حکومت مربوط باشد، با بیشترین سرعت بسیج امکانات و صرف هر میزان هزینه پیگیری می شود. اما هرچه به زندگی مردم، رفاه عمومی و مطالبات اجتماعی مربوط باشد، سالها در پیچ و خم وعده ها تعلل و بی‌اعتنایی باقی می ماند. به این عبارت، هر جا بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه ملی و امنیتی در میان باشد، همان حکومتی که سالها از پاسخگویی به ابتدایی ترین مطالبات مردم سرباز می زند، ناگهان سرعت و توان اجرایی چشمگیری پیدا می کند. در جریان جنگ اخیر، پلهای آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شدند. مسیرهای حیاتی و تونلهای تخریب شده به سرعت بازگشایی شدند و خطوط راه آهن و زیرساخت‌های لوجستیکی با فوریت ترمیم شدند تا نورد جابجایی نیروها و تجهیزات دچار اختلال نشود. مسئله صرفاً تفاوت در کارآمدی نیست، تفاوت در اولویت هاست. آنچه به بقای حکومت مربوط باشد فوریت دارد و آنچه به زندگی مردم مربوط باشد میتواند سالها به تعویق باقی بماند. در چنین چارچوبی، تشدید اعدام‌ها نیز باید فراتر از مجموعه‌ای از احکام قضایی فهمیده شود. اعدام بخشی از همان سیاستی است که می‌کوشد پس از هر دوره عقب نشینی یا تضعیف جنبش‌های اعتراضی از طریق ایجاد رعب فضای سیاسی و اجتماعی را دوباره تحت کنترل درآورد. به همین دلیل اعدام نه تنها یک ابزار کیفری بلکه یکی از مؤلفه‌های سازوکار حفظ قدرت در جمهوری اسلامی است. با این حال رویدادهای هفته‌های اخیر نشان داده است که این سیاست نیز با محدودیت‌های خود روبرو است. اعتراض‌های خیابانی در اصفهان و رشت، اعتصاب زندانیان قزل‌حصار و استمرار کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بیانگر آن است که دفاع از حق حیات به یکی از محورهای مهم مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است. از این منظر، مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بلکه بخشی از مبارزه برتر است برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. هر اندازه این مقاومت اجتماعی گسترده‌تر، متنوع‌تر و سازماندهتر شود، توان حکومت برای تبدیل اعدام به ابزار ارعاب نیز محدودتر خواهد شد.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی.
2: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود؟ و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی میپرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی، روانشناس.
3: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستن، از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزهای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده، گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستن. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالایه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
4: خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه مثل افسردگی. دسته دیگه شون اختلالات استرابی هستن. دسته دیگه رب به اختلالات شخصیتی داره. گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب اینم مشخص که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشند. و ما برگردیم به سوال شما. خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد درش زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز،

0: میتونه ربط داشته باشه به عدم عمل کرده خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عمل کرده خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردش رو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تأثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرایط اقتصادی اون. منظورم این هستش که شرایط جسمانی، روانی و موقعیت اجتماعی اقتصادی فرد همگی روی هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن. در نتیجه یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفای خودش سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه‌ای برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
1: خب این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب‌ها اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواید اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
0: خب اینکه شروع یک بغرنج روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودند که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزایی است که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردن سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیص بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از 3 منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان‌ها در خلأ رشد نمی‌کنند بلکه در اجتماع رشد می‌کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگه دارند.
1: در ایران چه گونه‌ای بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟ یا
0: خب معمولی ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و استراب هستش، که از نظر شخص من اینها دو روی یک سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضیا معتقد هستن که وقتی که حد فاصله بین خواسته ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصله زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکنه دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته هاش، اما مکانیزم های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورده و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به ست فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن، نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگرون و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگر اونا رو دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت و خوبی برای اونا وجود نخواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجور که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافعی جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافعی روانی هم هستیم، مثل درون فکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده، خب اونها معمولا درون فکنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشند، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینند. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن، اون میلم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضی ها معتقدند که علت این که فردی افسرده میشه یا علت این که اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدند علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث میشه فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه، هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تأثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعدم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر می‌بره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره، میتونه اونا رو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گام‌های کوچک و استوار اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
1: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
0: خب اضطراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرایط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرایط موجود باشه. خب وقتی که فردی احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلخوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض مایچه ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودش رو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی رو همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا آمبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه. به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه، و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایطی قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
1: بین استرس و اضطراب
0: تفاوت بله. ببینید جسم انسان در مقابل اضطراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه، تفاوتشون بعضن در علت اونهاست و بعضن در شیوه درمانش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم اضطراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت‌های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت‌های جسمیش هست و هم تمام زمینه‌های مادی دیگر.
1: زندگی روزمره ما هم ربط پیدا میکنه. ماها که اینجا هستیم الان خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی میشن. به افسردگی میگم بیماری قرن یا بیماری عمومی. این نکات رو هم میگم شما بهتر میدونید. خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی هم تا بالا پایین میشه. الان افسردم ممکن نیستم، بعضی باش مقابله میکنم، بعضی میفتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن، اینا زودتر دچار افسردگی میشن.
0: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب ممکن سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی از هر نژادی، از هر جنسیتی توأم با لذت هست، توأم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشون رو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراکی ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتاً مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر یا کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلماً فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، که اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات و عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال شاید خیلی از ماها دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقاتی میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش و خودش رو خواسته یا ناخواسته قربانی حالت افسردگی و اضطراب نکنه. و بازم همونطور که اشاره شد بسیار مهم هستش که بتونی احساسات، افکار، عواطفش رو یک نمود خارجی برای اون درست بکن، حالا از طریق نوشتن یا گفتار به شیوه‌های مختلف اینا رو بذاره بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطف اون چیکار میکنیم یه حرفی است، و این که افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چی میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش. آدم میتونه به شیوه های متفاوتی فکر بکنه و مهمه که این گوناگونی افکار، تعابیر از یک موضوع، از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه تحلیل بشه تا انسان بتونه بهترین روش رو انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش یا بیان چیزی که از بیرون گرفته کشته به داخل و موجب رنجش شده.
1: خیلی ها انکار میکنن این علائم رو از خودش بروز میده، منتها حاضر نیستم بپذیرم. یعنی مثلا مراجعه به روان پزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
0: مراجعه به روانشناس یا روانپزشک خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعش هم گیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش، حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارند و تعدادی هم شاید بنابرای دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه، مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت، ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه است، خول و چل هست، برداشت چون این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن با خوردن یکی دو تا قرص خودشونو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل رو بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگه کسی از دارو استفاده میکنه، بسیار مهم هستش که این طبق دستور عمل پزشک ازش استفاده بکنن. پزشک هم طبیعتا موظف هست که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر دارویی وجود داری یا نداری، یا اثر سوی اگر داره با اون باید چه کار بکنه.
1: دکتر سکوی، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همین جا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه مثلا در میان فعالان سیاسی این همه افسردگی وجود داره، یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
0: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودم خوب میدونید، من همه روشنفکرا، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافتهای خودم است، از اون موقعیتایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلن فکر میکنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوشفکر هستند، خوشبیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه، بسیار خوب هستش. مشروط به این که پیش زمینش هم وجود داشته باشه برای که انسان بتونه اون خواستهاشو متحقق بکنه. خب مشکلات زیادی میتونن سد راه باشن. یکی این که حد فاصله بین ایده آرمان و واقعیت بسیار زیاد باشه. دومی که فرد در انتخاب راه و روشش برای متحقق کردن خواسته هاش، آرمان هاش دچار اشتباه بشه. شرایط عینی جوامع یا یک جامعه هم میتونه مانعی باشه برای اینکه فرد بتونه علی‌رغم داشتن راه حل های مناسب، مفید و ممکن خواسته هاش، آرزوها و امیالش متحقق بکنه. در جوامع مستبد خیلی معمول هستش که مکانیزم های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متاسفانه دست به سرکوب انسان های آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست میزنه. در اصل من فکر میکنم که افراد آرمانگرا معمولا خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه که درشون زندگی میکنند خواسته ها بسیار بزرگ هست و توان ها کم. و همونطور که اشاره کردم، اگر چنانچه حد فاصله آرمان ها و واقعیت ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده، فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه، دچار حالت یأس بشه. اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه، اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل غده سرطانی توی جسم و روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره. در بین افراد سیاسی و روشنفکر ما داریم افراد خلاقی که با استفاده از قدرت خلاقیتشون میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، ناامیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستن. به هر حال زندگی توام با خوشحالی هست، منتها توام با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان از شرایط موجود با ما چی کار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چی کار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودند که در خارج زندگی میکنن، از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که به هر حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جامعه حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد دچار بغرنج روانی از جمله افسردگی یا اضطراب بکنن.
2: دکتر علی سرکویی، تشکر میکنم از آقای سرکویی برای پذیرفتن این گفتگو.

0: به رادیو همبستگی گوش میکنید. خسته نباشید تا اینجا.
1: خب از میان پوشه شنیداری هفتگی همبستگی برگی دیگر میخوانیم.
0: همه مون کم و بیش به مرگ فکر کردیم. میگن انسان موجودیه که به مرگ خودش آگاهه. میدونه که قراره بمیره.
2: یاد شعری از شاملو افتادم. آنان به مرگ خود آگاهانند. و خب گورستانها همین نقطه پایان رو نمادسازی کردند. نماد مرگ شدن.
0: آره، ولی جالبه که حتی گورستان هم تقدس پیدا میکنه. حالا یه مدت میشنویم که اسم گورستان رو گذاشتن آرامستان.
2: این هم از همون بازیهای زبانیه، تقدس‌سایی و تقدس‌صدایی. آدم که میمیره، به جای اینکه صاف و ساده بگن مرد، میگن فوت کرد، درگذشت، آسمانی شد. نمیدونم، شاید راحت تر بشه اینطور با فقدان کنار اومد.
0: ولی یه سال، تا حالا فکر کردین با حیوانات خانگیتون چی کار میکنن بعد مرگ؟ با سگ، گربه، خرگوش، رفیقایی که عمرشونو کنارمون گذروندن، عضوی از خانواده بودن، اونا بعد مرگ کجا میرن؟ به ذهنتون خطور کرده گورستان حیوانات هم وجود داشته باشه؟
2: در ایران؟ نه، همچین فضایی نداریم، حداقل نه رسمی، ولی در جاهایی مثل استکهلم داستان فرق میکنه. قدیمی ترین گورستان حیوانات درست در دل جنگل‌های یردت وسط همین شهر استکهلم قرار داره. شهر جنگل‌ها و دریاها، سبز و آبی.
0: و حالا سارا انصاری ما رو میبره به همین گورستان خاص. جایی که جانداران خانگی، سگ‌ها و گربه‌ها و حتی اسب‌ها سهم خودشونو از این جهان تموم می‌کنن و جایی برای خاطره‌شون باقی می‌مونه.
2: بشنویم این گزارش جالب رو از گورستان جانداران خانگی.
3: رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

0: از مصر تا یورگودن. سالها پیش در سفری به مصر از معبدی به نام کومومبو دیدن کردم. این معبد باستانی زیبا که با افتخار در انحنای نیل هزاران سال است ایستاده، در مصر باستان یک ستایشگاه برای دو خدای سوبک و هورس بوده است. سوبک با سری به مانند تمساح و هورس خدایی با سر شاهین. قدم زدن در بین ستونهای بلند و حکاکی شده و درخشان این معبد که به خودی خود رویای هر نقاش و هر عکاسی را برآورده می کرد و همچنین دیدن حیوانات مومیایی شده به ویژه تمساح، گویای اهمیت و نزدیکی انسان به طبیعت و المانهای دنیای وحش و همزیستی و وابستگی به جانوران پیرامون او بود. کومومبو نه تنها یک شگفتی معماری و طراحی و بیانگر نبوغ هنری و تاریخی است، بلکه هماهنگی تصاویر و نقوش حکاکی شده بر قامت دیوارها و ستونهای آن اشاره است به رابطه عاطفی و درک نیاز و تعاملی پویا بین انسان و حیوان که از هزاران سال پیش تا به امروز ادامه دارد. برخورد انسان پس از پایان این دوران کوتاه دوستی چگونه است؟ از دست دادن حیوان خانگی می تواند همراه با غم، اندوه، خشم یا احساس گناه باشد. روش های گوناگونی برای کنار آمدن با این گونه احساسات وجود دارد. یکی از این راهکارها مراسم خاکسپاری است. در منطقه یورگودن استکهلم یک آرامستان حیوانات قرار دارد که از اماکن توریستی استکهلم محسوب می شود. مدیریت و سرپرستی این آرامستان بر عهده شخصی به نام کورت اندرسون می باشد.
1: Ja, det här är alltså stockholmarnas egen djurkyrkogård som ligger här ute på Djurgården. Här finns massa olika sorters djur.
0: Där Djurgården hastes och hevonet motifavetti hastan inja. از کوچکترین تا بزرگترین، مثلا ماهی آکواریومی، همستر، خوکچه هندی،
1: هندر ابسولوت و سو کاتر سم کلار توا و سن کومر ول کانینر
0: سولیا تو. و خرگوش، حتی اسب، حدود 40 تا اسب اینجا هست. حتی اسبی که در فیلم بریمن بازی می‌کرد.
1: من 1879 بگرافت من فرسته، دو فلیتره من کوالیونا اوت اف نیرو سم وا آگوست بلانش هند.
0: در سال 1879 اولین بار که بقایای نرو که یک سگ سیاه رنگ بود و متعلق به آگوست بلانش بود که نویسنده سودی هست به اینجا منتقل کردند. البته نمیدونم چرا فوت کرد و چرا بیمار بود، ولی وقتی که خواستند کالاویگن رو بسازند قرار بود که این جاده از روی سنگ نرو عبور بکنه و این مردم رو خیلی ناراحت کرد، حتی در روزنامه ها نوشتند و خیلی ها اعتراض کردند.
1: یا ای اوه 70 و نه یا ولیتن سو سکوله من اینت سرگه هندر و کتر و سدر اوتن
0: فقط می‌گم زمانی که ما بچه بودیم سکا و گربه ها همون سکا و گربه ها بودن. البته ناراحت می‌شدیم، ولی این که میبینیم بعد از 150 سال این عشق ادامه داره خیلی زیباست. میشه بپرسم چگونه تصمیم گرفتی که اینجا کار کنی؟ بله، من با کسی که در آرامستان در سال 95 شروع به کار کرد و شروع کرد اینجا رو بازسازی بکنه، یعنی اریک وستربری، ملاقات کردم.
1: و ارگانیزیره لیتی هم و سره. سو یوبر یا می هنم و نه هن گیک بورت سو فیک یا تا اوور این هر. Så jag jobbar här med tillsammans med Stockholms
0: kennelklubb. Och på gårdsgården i Stockholm, yani Stockholms kennelklubb, hamkari dasht. Va shuru be sazmandehi inja kard. Va albatte zamani ke Erik fot kard, man inja ra be ohde gereftam. Va hanuz ham ba bashgah sakhay Stockholm hamkari mikonam. Aya shoma ham hevan khanegi darid?
1: Ja, jag har en hund. Ja, han brukar vara med, men idag har jag kört lite motorsåg och så här ute så då får han inte vara med. Hon heter Leia.
0: Hon har alltså معمولاً با خودم به اینجا میارم، اما امروز من کمی با اره موتوری کار میکردم و اون نمیتونه اینو رو تحمل کنه. اسم اون لیاست. چه نوع سگیه؟ از چه نژادی؟ کرونفونلندر با موهای صاف. البته شما نمیشناسیدش. آیا توریستا هم به اینجا میان؟
1: Det är från alla möjliga länder. Så att jag får prata mycket engelska.
0: Az kishvarhay mutafavet man aksaran majburam engelisi sohbat bokonam. این خیلی عجیبه که ما قدیمی‌ترین آرامستان حیوانات رو در جهان اینجا داریم در استکهلم و تقریبا خیلی از افرادی که در استکهلم زندگی میکنن از اون بیخبرند.
1: Att man har alltså världens äldsta aktiva djurkyrkogård i Stockholm. Den ligger i Stockholm och nästan ingen stockholmare känner till det.
0: Man همیشه میگم اینجا تنها گورستانیه که هیچ نزای ارثی در اون وجود نداره. فقط راهی است که مردم برای عشقشون و دیدن حیواناتشون و سر زدن به اونها به اینجا میان.
1: هر بار människors sätt att visa kärlek till sina djur.
0: هزینه اینجا چقدره؟
1: Har man en urna här så kostar det 2300 kronor. Och då har du en gravrätt i 5 år. Och efter 5 år så kostar det 250 kronor om året.
0: هزینه اینجا حدود 2300 کرون برای 5 ساله و بعد از 5 سال 250 کرون پرداخت میکنید. هدف اینه که مردم از عهده این هزینه بر بیان. قدیمی‌ترین سنگ اینجا متعلق به 1940. البته قدیمی‌ترین کسی که هنوز پول پرداخت می‌کنه از اوایل دهه 60 که به ما پول پرداخت می‌کنه و زنده است. ما خیلی تلاش می‌کنیم که سنگ‌ها رو تمیز نگه داریم و اونها رو رنگ بزنیم و نام‌ها خوانا باشه. برای کسی که میان براشون جالبه. البته اینو بگم امروز کمتر کسی اسم سگ خودشو پوک میذاره.
1: و det är ganska intressant att se på namn, djurnamn som man hade. Idag kallar man sällan sin hund för puck. Det gjorde man för alla fantastiska sätt att stava lady på när man inte kan engelska. Det är rätt kul att se hur man har försvenskat.
0: Ja, مثلا کسی اسم سگشو لیدی رو که نوشته روی سنگ اشتباه تلفظ کرده که این البته چیز جالبیه. خب قبلنا سوئدیا زیاد انگلیسیشون خوب نبود. ما قبلا که بچه بودیم حیوانات رو فقط دفن میکردیم ولی الان میسوزونیم، همون کرمیرا میکنیم. برای اینکه خیلی مثلا یک دونه اسب خیلی بزرگه، فقط خاکسترش میتونه 35 کیلو باشه.
1: Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss. Plus att katterna också har hjälpt till när det har varit vissa sjukdomar.
0: این خیلی عجیبه. مثلا در اسپانیا 2 سال پیش اولین آرامستان حیوانات در خارج از بارسلونا راه اندازی شد. بنابراین در خیلی از کشورها رایج نیست. ولی نمیدونم چرا توی سوئد رایج تره. شاید به خاطر اینکه ما مدت طولانی در صلح بودیم و شروع به گسترش عشق به حیوانات کردیم. البته چیز خیلی خوبیه. از وقتا فکر میکنم اگه ما حیوان نداشتیم یا مثلا سگ و گربه نداشتیم چه کار میکردیم؟
1: Om vi inte hade haft djur, om vi inte hade haft hundar, om vi inte hade haft katter, så är det frågan om människan hade funnits till. Därför vi har behövt hunden för att jaga, för att den ska vakta oss. Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss.
0: Så är det inte att en insan vujud har. Zira ke ma kheli be sagha niyaz dashtim baraye shikar o muhafazat va hamintor be gorbe ha niyaz dashtim ta ghazaye ma ro az moosh ha dur negah darand va imen bezarand ke ma bimar nashim. Banabarin bayad kheli sepasgozar hayvanat bashim. میشه یه سوال مذهبی از شما بکنم؟ آیا حیوانات به بهشت میرن؟ یا آیا آنها روح دارند؟
1: Det var en svår fråga. Nej, men djur har
0: البته پاسخش سخته.
1: Helt klart. Jag är nog spiritualist. Jag har
0: بله من فکر
1: får ofta kontakt. Och då kan jag få kontakt också med djurens
0: själ. Det har jag fått vid rätt tillfälle.
1: Alla djur, alla flockvarelser kan jag säga, de strävar ju efter att vi ska hålla ihop.
0: من یک آدم معنوی هستم. حتی میتونم بگم که من با حیوانات ارتباط برقرار میکنم و این کارو چند بار انجام دادم. همه حیوانات موجودات گروهی هستند و تلاش میکنن با هم بمانن. این خیلی احساس خوبیه. دو احساس همیشه وجود داره، یکی عشق، یکی ترس. البته ترس های غیر ضروری زیاد هستن، ولی اگه بتونیم ترس ها رو کنار بزنیم عشق میمونه. بنابراین این یه کار منطق ساده ایه و این مزیتیه که این آرامستان داره.
1: یا و دو بیت نوی سر اوت این گراپلاتس هر دو فروگه هلتی با ایر فر کارکتر پو یورت. این دومینانت هون سکل لیگه ای میتن نونستانس هر
0: مثلا برای من مهمه حیوانی که میخواد به خاک سپرده بشه اون حیوان قالبی بوده، خب پس باید جاش تقریبا در وسط باشه، و اگر حیوان آرومی بوده و کمی ترسیده خب جای سعی میکنیم جایی بذاریم که محافظت بشه. برای من مهمه که صاحب اون حیوان احساس بکنه که حیوانش اینجا در آرامشه. شما گفتین اینجا تنها جای سکون نیست.
1: Finns en jättefin som ligger Täby kyrkby. Den är från 1912.
0: Bale bale, joy digam.
1: Och sen så finns det en liten som ligger i Björkhagen. Och en liten som
0: va badesham johay kuchiktar, mis Björkhagen. Va hatto ye joy kuchik dar Bagarmossen.
1: En jätte ännu mindre som ligger i Bagarmossen.
0: Alltså joy digam has ke ismish yadam nemiyad. که در جنوب استکهلم هستش.
1: و سن لیگر ان ای لنگر سودرت.
0: اگر از افرادی باشید که شیفته انرژی های گوناگون هستند، متوجه می شوید که تنها انرژی موجود اینجا عشق است. اینجا هیچ انرژی نامطلوبی وجود ندارد. در این مکان تنها زیبایی احساس می شود.
1: اما تیکر اما کنه انرژیر. سو کنه من دی بارا کلکس انرژیر هر. دی فینس اینگا اوباگلی انرژیر هر. utan man känner bara att det är jättefint.
0: ما مراسم خاکسپاری که بسیار الزامی است در این مکان انجام می‌دهیم. نخست صاحبان حیوانات در مورد حیوان خانگی خود صحبت می‌کنند و سپس من از اهمیت وجود جانوران برای بقای انسان‌ها می‌گویم. پس از آن دعای سنت فرانسیس می‌خوانیم. زیرا سنت فرانسیس انسان خاصی بوده است. او اعتقاد داشت که ما نمیتوانیم آرزوی صلح بر روی زمین را از پروردگار داشته باشیم، زیرا خداوند تمامی امکانات لازم را برای فراهم کردن صلح در اینجا در اختیار ما گذاشته است. بنابراین تنها دعای او آرزوی توانایی است و قابلیت این اجزا به صورت طبیعی در این حیوانات وجود داشته است. همان توانایی صدا بخشیدن به نیروها و افشاندن پرتوی از امید برای ما در تاریکی ناامیدی.
1: Vi har ju begravningsceremonier också. Det måste vi ha med. Då brukar folk berätta om sitt djur och så berättar jag om djurens betydelse för mänskligheten. Det kunde de här djuren som vi har redan. De är fantastiska på att ge tröst.

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم.

همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می‌گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می‌سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده‌ام را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشت.

گذشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست هایت را دوست می دارم.

در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حتمی در خط زمان

زد و بدینسان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ ستار باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تار؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد، خوشا نظر بازی ها به تو آغاز میکنی. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب میکند؟ برنه این ستار بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای توی من می شود، چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی. و دلت کبوتر آشتیست در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند پرواز.

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از درآمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانیست در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژوا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بی ردای شوم قاضیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه‌ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.
دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

0: ترکم،
1: بلوچم،
0: قشقاییم،
2: کردم،
3: کرمانجم،
1: بختیاریم،
2: ترکمنم،
0: مازنیم،
1: گیلکم، لرم، عراقیم،
0: خراسانیم،
2: کرمانشاه،
0: تهران،
1: هرمز،
0: ایلام،
1: زاهدان،
2: بیزه،
1: شیراز،
2: هرمز،
1: کرمانشاه،

0: ای گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقیست با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در پای

گل سرخی که در پاییز می‌بوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی‌وقفه و یک ریز می‌پوسی.

ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای دور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بری در شور ما تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما.

0: موسیقی خوشنام ما خوش فهمیدی در با
1: صد هزار سال زمان.

نرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار ساز من، به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

توفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایقبان، ناشکیباتر بر می شود از او فریاد، کاش بازم ره

steadfast perseverance calls me from

الشمس هتطلع تاني.

بادی نیست، می نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تا

رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا